0: 駅などで実証を行っています。おしまいのニュースです。れいわ新選組の山本太郎代表が昨日東京都内で記者会見し、代表を辞任して政界を引退する意向を表明しました。病気要領や道路交通法違反で罰金の刑事処分を受けたことなどを理由に挙げました。山本氏は、大幅な速度超過は言い逃れできるものではない、自分の健康を取り戻すことが私のやるべきことだと述べました。山本氏は今年1月に健康上の理由で参議院議員を辞職していました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は9時4分回っています。この後は続いて天気予報をお伝えいたします。パラルーンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に茨城トヨベットがお送りいたします。まずは空模様から見ていきましょう。今日は南の風、お天気は晴れでしょう。明日も南の風、お天気は晴れ時々曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はぐんと上がって、この後31度まで上がる予報です。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 0% でしょう。おしまいに注意報です。県内の沿岸部には波浪注意報出ています。茨城県では高波に注意してください。さあ、今日はこの後ね、31度まで上がる予報が出ています。明日もっと上がって32度。週間予報見てみると、日曜日はね、曇り一時雨で最高気温30度、月曜日も曇り一時雨マークで最高気温29度、そして来週火曜日以降はね、曇り時々晴れの予報が出ていまして、気温も30度を超えてきますね。関東地方も来週ぐらいには梅雨明けのニュースが入ってくるんではないでしょうか、ね、いよいよ夏本番がやってきますね。以上、天気でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
1: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。
0: さあ、時刻は9時7分回っています。今日はピンチヒッター奥山幸恵がお届けしております。 Friday Brand New Cruise です。7月10日も、金曜日です。2026年も今日で191日目、年末まであと174日あります。今日はね、7月10日で納豆の日なんですが、それ以外にもですね、ウルトラマンの日なんですね。1966年のこの日、 TBS で、ウルトラマンの放送が始まりました。ウルトラマンは本当7月17日放送開始だったんですけども、その前に放送されていたウルトラ Q の最終話が、内容が難解であるという理由で放送されませんでした。それでそこの穴埋めとして、前日に杉並公会堂で開かれたウルトラマンの宣伝イベントの模様をウルトラマン前夜祭として放送したんですね。今日はウルトラマンの日でございます、はい、あとはね、ナオトの日なんだね今日ね。7月10日、ナオトの日、シンガーソングライターのナオト・インティライミさんにちなんだ記念日なんですね、はい。毎年ライブ行われているようなんですけどもね、

今日も直人さんはライブを行うんでしょうかね。はい、あとはですね、2007年ですね、 MLB オールスターゲームで当時マリナーズのイチロー選手がオールスターゲーム史上初ランニングホームラン、そして日本人初の MVP に輝いた日でもあります。そんな7月10日金曜日、皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今日メッセージテーマフリーでアクセスをお待ちしております。ではこの時間もメッセージご紹介していきましょう。奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございますというラジオネーム常温コーラさん、ありがとうございます。奥山さん、代打お疲れ様です。高校野球茨城予選が進んでいますが、我が母校は1回戦で夏を終えました。そうですか。でもね、後輩たちは頑張ったと思いますからね、本当に拍手送ってあげてくださいね。一つ疑問があるんですが、万が一合同チームが優勝したら優勝旗ってどこの学校に行くんですかね。何やら8つぐらいの学校が集まった合同チームがあったので疑問として浮かびました。優勝旗ね、合同チームかどうなんだろうね。校歌、ほら勝ったチームってね、試合終了後に学校の校歌を歌いますけれども、学校の校歌はなんかこう一校だけの校歌のようですよね。まあ特例として富山県だったかな、3校合同で、3つの校歌流したことがあったようなんですけれども、まあどちらかの学校の校歌が流れて、で多分ね2回戦で勝ったらまた違う学校の校歌が流れるっていう、なんかそんなルールがあるっていうのは聞いたことがあったんですけども、優勝旗ねどうなんだろうね。ねえ、まさかこうね8つに分類とか分けられませんからね、優勝旗っていうのはね。期間限定で回るのかな、どうなのかね。ね、ぜひ高野連に聞いてみたいと思います。それでは放送最後まで頑張ってくださいということで、常温コーラさんありがとうございました。先ほどリクエストありがとうございます。イカルス星人さんです。奥山さん、おはようございます。本日のピンチヒッターお疲れ様です。ありがとうございます。今日のテーマフリー、最近忙しいせいか心も体も疲れ切っています。夜もあまり眠れず少し精神的に病んでいますね。あら、仕事にも集中できず何をしても億劫なんです。大丈夫ですかね。それでも先日一人旅に出かけてのんびりと温泉に入って気分転換リフレッシュしてきました。少しでも今の状況を変えると気分が晴れると思ったのでの行動でした。結果心の疲れを癒してちゃんと帰ってきましたよ。それでは頑張ってください。ありがとうございます。やっぱりね、心の疲れっていうんですか、特にこう頑張りすぎちゃう人にね、出やすいと思いますから、自分はまだまだいけるとかね、ここまで、もう一踏ん張りって思いがちなんですけれども、やっぱりね体とか心は疲れていますから、自分の心に正直にね過ごすことが一番かと思いますからね。まあ、でもリフレッシュできて本当に良かったですね。いい温泉に入っていい景色見て美味しいもの食べてね、うまくバランスとってお過ごしくださいね。イカルス星人さん、ありがとうございました。今日もね無理はしないでくださいね。続きましてこちら、おくっちさん、連日の当番ご苦労様ですというラジオネーム山爺さん、ありがとうございます。そしてクルーの皆様、おはようございます。夏の日差しがもやってきましたね。今年はまだ我が家のエアコンを動かしていませんが、そろそろ出番となりそうです。私もね掃除してから動かそうと思って今日まで来てしまいましたから、本当に今週末あたりはねがっつり掃除してエアコン準備したいと思います。高校野球も始まりましたね。今日話題の四ツ谷学院が強豪の霞ヶ浦とどんな試合をするのか非常に楽しみです。

なんせ創部したのが今年の4月とか、全員1年生とか、監督が日ハムの若手を育成した方で、大谷翔平選手も指導したとか、初戦で筑波秀英にコールド勝ちしたとか、こういう話題性のある新鮮なチームは応援したくなりますね。え、まあ今年4月開校で、野球部も今年4月創部ね、1年生だけですけれども、なんかいいチームなんでしょうね。ちょっとね、パンフレットとか見ると、まあ結構県外から、たくさんこの茨城に来ているようですけれどもね、まあ、今日第2試合ですかね、注目していきましょう。今年は1回ぐらいは野球場に足を運んでみようかなと思っています。高校野球の観戦ってビール OK なんでしょうか。野球大好き奥地さん、教えてください。どうなんだろうな。まあもちろんね、ビールは売られてはいません、球場には。まあ持ち込み、飲めるのかな。まあでも私野球、高校野球好きで、あの今大会も見に行ってますけども、飲んでる方はいませんねいないかな。まあ土日だ、まあ土日でもいなかったな、いないから、まあ NG ではないと思うんですけどもね。まあかなり目立つと思いますから、もうこっそり楽しんでくださいありがとうございました。山爺さんでしたね。暑くなってきましたから、外で飲むビールも美味しい季節ですね。ではリクエストはですね、山爺さんのリクエストにお答えいたしましょう。いや、まさにね、夏高校野球ゲームぴったりのナンバーですね。山爺さん、ありがとうございました。氷室京介でサマーゲーム。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ

時刻は9時20分回っています。今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお届けしておりますフライデーブランニュークルーズです。では芸能の話題をお伝えいたしましょう。エンターテインメントフライデーです。舞踊家で俳優の田中民さん81歳が映画ゴジラマイナスゼロに出演します。戦争で心に大きな傷を負った生物学者という役どころ、詳細は明らかにされていませんが、予告編にはゴジラは核攻撃にも耐えられるそうですなというセリフがあり、1949年に再び現れるゴジラの生態に迫ることになりそうです。田中さんは撮影を振り返り、今も止まらない震えを果たしてのない喜怒哀楽とともに五体の隅々に感知したと充実感があった様子。第一作が公開された1954年は9歳で、子供の時からなぜか決めていた大人のように古くなりたくない、古くなることは新しくなることだよねと生き生きと子供はそう思ったのだ、ゴジラはいると意味深なコメントで期待感を煽りました。合わせて吉岡秀隆さん、山田裕貴さん、佐々木蔵之介さん、安藤サクラさんがゴジラ、マイナス1から続投することも発表されております。はい、ゴジラマイナスゼロ、山崎隆監督ね、11月3日公開です。今回もなんかすごく映像というかね、 CG が素晴らしいようですからね、こちらも注目していきたいなと思います。続きましてこちら、俳優の中川大志さんが映画ダーウィンズゲームで主演することが決定しています。累計発行部数1000万部超えの人気漫画が原作で、各キャラクターがシギルと呼ばれる特殊能力を武器に戦うバトルアクションです。すでに撮影は終えており、中川さんは来る日も来る日もアクションがあってなかなかしびれる撮影でしたと振り返りました。平凡な大学生カナメが現実世界で起こる命がけのサバイバルゲームに巻き込まれます。そんなストーリーです。主人公は触れた物体を自在にコピーし武器として操る火の家具土という能力を駆使して戦うんですね。江口さん、畑芽育さん、神尾楓珠さん、山本浩二

0: さんが演じるプレイヤーたちと生き残るために、というストーリーなんですね。はい、そして今回は、CG など VFX 技術をフル活用しておりまして、メガホンを取るソリ監督はアメリカ映画タイタニックの CG 制作にも携わった VFX の第一人者として知られる方でして、制作関係者によりますと約9割のシーンで使われているということなんですね。じゃあこの映像がすごく楽しみですね。ド派手な本編の映像とは裏腹に、撮影は無機質な室内で行われたということで、中川さんはこれまでに経験したことがないほどグリーンバックに囲まれた環境で芝居する日々でしたと苦笑いしました。ダーウィンズゲームね、まだ公開日は決まっていないようですけれどもね。いやー、このね素敵な FVX ね、視覚効果技術フル活用している映像、注目していきたいです。俳優の小池徹平さんの主演ミュージカルエタニティが今日10日に東京八重洲の東京建物ピアシアターで開幕します。9日に公開稽古が行われました。24年に韓国で初上演されたロックミュージカルで日本初上演です。1960年代のロックスターを演じる小池さんは、派手なメイクに袖や裾から長く垂れたフリンジが特徴的な衣装を着用、こんな派手なメイクと衣装は初めてで気持ちがめちゃくちゃ上がってますとウキウキした様子でした。26日までこのねミュージカルエタニティが行われるようです。おしまいはこちら、イギリス歌手サラ・ブライトマンさんが9日東京渋谷の東急シアターオーブで今日10日に開幕する主演ミュージカルサンセット大通りの取材会に出席しました。30年ぶりにミュージカルに復帰する今作は、過去の栄光にすがる大女優の物語、自分の人生経験を経てキャリアを失う恐れがある彼女の気持ちを理解できると思ったと話し、日本滞在中は食べるのが大好きなので素敵なレストランに行ければと笑顔を見せました。8月1日まで上映されるようです。というわけで今日の芸能ニュース以上です。エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ、
0: さあ時刻は9時28分に今なりました。はい、今日7月10日納豆の日ですね。今年の4月ですか、気象庁から最高気温40度以上の日を指す用語が酷暑日とねなったという発表がありましたけれどもね、まあ、この夏は酷暑日が何日ぐらいあるんでしょうか。茨城であるかな、あるかもしれないね。いやどうだろうないことを祈りたいけどもね でやっぱりねこう最近のこの暑さにより夏バテ感じてるっていう方がね今2人に1人なんだってね。え夏バテね、私も夏バテしたくないからもうとりあえず食べてますね。食べてる何でもいいから食べてる、うん、でね、でこの夏バテ予防に最適なスーパーフードは何ですかっていうアンケートでもう第1位は納豆なんだね。6割以上の方が納豆イコール夏バテ予防に効果的というイメージがあるというふうにね話してるということでね、ビタミン B 群、汗で失われがちなカリウムとかスタミナを維持するタンパク質が一気に補給できるスーパーフードですからね、ぜひ皆さん、はい、納豆食べてね、暑い夏に備えてみてはいかがでしょうか。今日7月10日納豆の日です。メッセージご紹介していきましょう。奥ちゃん、クルーの皆さんおはようございますというラジオネーム、クラカーちゃんありがとうございます。ピンチヒッターお疲れ様です。納豆の日、納豆についての豆知識を教えてくださりありがとうございます。関西限定だったなんて知りませんでした。そう、あのね今日ご紹介したんですけれども、あの元々はですね関西納豆工業協同組合が1981年に関西地域限定の記念日として制定したんですってね。こうほら東日本の方が納豆の文化というか納豆食べる、ね、県民が多い中で関西の、ね、納豆工業組合が作ったんだね。で翌その11年後か1992年に全国納豆協同組合連合会が改めて全国の記念日として制定したんですね。ねえ、その話から私も知らなかったのでね、よかったです。グラカーちゃん、ここの部分注目していただいて、私は毎日納豆を1パックずつ食べています。今は梅味が好きです。100回も混ぜてないな。それではまた来週。暑かったり寒くなったり寒暖の差が大きいので体調さん お大事にしてくださいね。ありがとうございます。今ね納豆もね、納豆のタレっていうんですか、いろんな味があるタレがあって美味しいよね、いろいろね私もこう新商品が出たりとか季節物が出ると絶対買っちゃう。クラカーちゃんが大好きというね梅味も大好きです。まあ C で納豆にちょっとねあのクレームを言うとすれば、私結構大粒が好きなんですよ。ただやっぱりね市場は小粒だよね。だからもうちょっと大粒の納豆をね置いてくれないかなって思うんですよね。まあやっぱりどうしても小粒の方が売れるからなんでしょうけどもね、まあ、実際私は大粒の納豆が好きです。クラカちゃんありがとうございました。ピンチヒッターの奥ちゃん、クルーの皆さんおはようございますというラジオネーム、太田の石政さんありがとうございます。今日は納豆の日ですか。納豆ご飯朝に食べないと調子が狂うぐらい定番になっている我が家、今日の納豆のお供は練り梅と釜揚げしらすでしたよ。美味しいやつだよこれはね。納豆に釜揚げしらす絶対美味しいね。ね、あの本当に納豆っていろいろこうね味変ができるというかね、いろんなこう自分でこうカスタマイズもできますからね。卵も合うしね、キムチも合うしね。高校野球の茨城大会はいよいよ明日、石政さんの母校が初戦を迎えます。秋は大変ワクワクさせてもらっただけに、一つでも多く勝ち進んでくれたらいいなと思っています。週末はインターネット中継に釘付けになっているかもですね。私まさに今そうですよ本当に釘付け、やっぱり今ねあのネット中継でやってくれるから本当にありがたいですよね。本当にありがたい。で茨城県以外のね県外の試合もリアルタイムで見ることができるから本当にありがたいです。さらには私はあの都市対抗野球のね予選もリアルタイムで中継してくれるから本当 ありがたい、じゃあね、石政さんの母校、私も応援しますね。

ありがとうございました。石又さんでした。続きましてこちら、奥山さん、クルーの皆さんおはようございますという栃木のライオン丸さん、ありがとうございます。奥山さん、昨日スワローズはすごかったですね。日本野球では初の助っ人外国人投手3人でのノーヒッターリレーですかね。えなんかどうしちゃったんだよって感じですね。まあ、これまで本当に木曜日じゃなくて火曜の試合も水曜の試合も9回でひっくり返って負けるというサヨナラ負けを喫して迎えた昨日ですからね。えどうしちゃったんでしょうか。まあ、ちょっと今後に期待ですね。球数を節約しつつ点を取られずに勝つ、これから暑くなり体力的に厳しい練習戦が続くって時に大きな大きな勝ちだったのではないでしょうか。でも個人的には虎の子の決勝点を打ったのが元ライオンズ山野辺選手だったことが一番嬉しいです。ありがとうございますね。え山野辺選手、なんかね1軍に来たり2軍に行ったりと、まあ、スワローズでもそういう位置だったんですけども、昨日のねあの1本がまさに、勝負を決めたということですから、ちょっとね今シーズン活躍期待しますよ山野辺選手。さてオープニングで高校野球について触れられていましたが、栃木県の予選も昨日から始まりました。昨日は地元鹿沼市から鹿沼商工高校と鹿沼高校の2チームがそれぞれ1回戦を行い順調に勝ち進みました。この2校は2回戦で対決予定です。いやーちょっと複雑だね。同じ市のね、しかも隣の学校でしょね。えそうですか、2回戦で鹿沼商工高校と鹿沼高校が当たるんですね。ライオン丸さんはどちらの学校を応援するんでしょうか。昨日テレビで見て驚いたのですが、鹿沼高校の3年生には女子野球部員がいて、試合で出られないのですがスタンドで仲間を応援しており、チームメイトはそのことを少しでも野球を長く続けるために勝ち進もうって頑張っているそうです。その女子野球部員には双子のお兄さんがいて、なんとお兄さんは鹿沼商工高校野球部のキャプテン。2回戦では双子の直接対決が行われるのです。これは親御さんは複雑ですよね。そうだね、双子ちゃんで、別々の高校に進学して、で同じ野球部でまさかの2回戦で当たる。まあ、どっちが勝っても嬉しいんじゃないですか親御さんはね。そんなドラマがあるんですね。それにこの鹿沼商工高校、来年あれ統合によって校名が変わります。だからお兄さんの方は鹿沼商工野球部としての、最後の夏をキャプテンとして戦っているわけです。もうドラマじゃないですか。2回戦は13日の月曜日、平日ですがライブ速報にかじりつく予定です。奥山さんもぜひ注目してください。もちろん見る見る、だって13日さ茨城県大会休みの予定だからさ、絶対見るよこれねえ。絶対双子のねこのキャプテンの話にも触れるでしょうね、あの解説の方もね。はい、いやいい試合ありますね、ドラマがありますね。素敵な試合情報を教えてくれてありがとうございました。ライオン丸さんでした。じゃんじゃん行きましょうかね。続きましてこちら、おくっちおはようございます。今日は代打なのね。今日はお仕事が休みで出かけるまでの時間10時頃まで聞いています。今日のテーマフリーですか。今日は納豆の日で子どもの頃を思い出しました。我が家では毎日わらずと納豆を購入していました。納豆の行商人が届けてくれたのです。購入の意思表示は台所の窓を10センチぐらい開けておくことでした。今でもわらの食欲をそそる香りを思い出します。
今夜は納豆を酒のつまみにしようと思っています。ありがとうございます。そんなあの文化があったんですね。台所の窓を10センチぐらい上げておくと納豆買うよっていう意思表示になるんだね。あ、なんかいい時代ですね。ちょっと今想像したらすごくねいい時代だなって改めて思っちゃいました。ありがとうございます。わらじ納豆、私は人生で食べたことはね1回だけあるかな。ね、やっぱりこう茨城でお土産売り場でねわらに入った納豆売っていますもんね。確かに、まあ、ヒロンさんがおっしゃるようにあのわらのねとてもいい香りが納豆についていて、ね、私も美味しかったこと記憶してますよ。ありがとうございました。ゲーマーヒロンさんでした。では一曲ここでお届けしましょうかね。はい、夏のナンバーを一曲用意しております。佐藤千秋のナンバーです。サマーゲイト。

0: Colin, CEO, JD.
1: '99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハッハッハッハッハッハッハッハッ。
7: 時刻は9時46分回っています。ここからは、茨城の情報をお届けいたしましょう。茨城インフォメーションです。まずはポケットファームドキドキですね。明日7月11日から9月30日まで、梨アースメロンフェアが行われます。このフェアでは茨城県産の梨とアースメロンを取り揃え、贈答用品も豊富に取り揃えております。全国発送にも対応しておりますので、夏の贈り物におすすめです。アールスメロンは芳醇な香りと滑らかな口当たりが特徴で、梨は香水を皮切りに芳水、赤月、軽水、新高、にっこりなどの時期に応じて順次販売いたします。そして7月11日土曜日、明日は対象商品、これはね、梨またはアールスメロンを購入したお客様へ軽水梨飲むゼリーを、先着100名様に無料配布するそうですね。いいんじゃない、飲むよ、あの梨のゼリーね。手に取りやすいゼリーをきっかけに、この梨の魅力ぜひお楽しみください。茨城県産の軽水梨をみずみずしい甘さをそのままゼリーにしたというね、こちらを先着100名様にプレゼント。冷やしてさらに美味しく飲めるようですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。続きまして、明日ですね、アグリーンパーク白里桃の里がオープンいたします。場所は茨城県白里町でございます。五感に任せる農と緑をコンセプトに、桃狩りをはじめ農業や自然を感じながら思い思いの時間を過ごせる場を目指していきます。明日、桃の白里桃の丘が、オープンするということで、

で、住所は城里町ですね。はい、喜多方ということで、いや明日桃園がオープンということです。こちらもね、皆さんチェックしてみてください。そしてもう一つ、茨城県北がタッグ、食べられるお花でケーキを彩る体験型婚活イベント、恋する花カフェ、8月2日高萩市にて開催です。茨城県および県北地域4市町村、これ太田市、高萩市、北茨城市、大子町は協賛で、8月2日日曜日、高萩市総合福祉センターにて独身男女の出会いを支援する体験型イベント、恋する花カフェを開催いたします。これね、どういうイベントかと言いますと、地元の柴田農園によるエディブルフラワー、食べられるお花を使ったケーキデコレーションの共同作業で、初対面でも自然と会話が弾む工夫を凝らしています。そして高萩市内の人気洋菓子店のケーキやハーブティーを提供で、地域の食の魅力も発信なんですね。場所は高萩市総合福祉センター。対象は25歳から39歳までの独身男女、定員は30名です。男女各15名で、料金は男性が3000円、女性が1000円、応募多数の場合は抽選でございます。で、こちら締め切りが7月20日月曜日までになりますからね、ぜひ皆さんお早めにお申し込み、多数の場合は抽選になりますけれどもね、ぜひ婚活体験型イベントですから、ぜひぜひ興味がある方チェックしてみてください。以上、茨城県の情報、茨城インフォメーションでした。 FM パラルフライデーブランニュークルーズ、時刻9時50分回っています。メッセージ読めるかな、あと1通ぐらいはご紹介、ね、午前のパートでしていきたいのでお届けいたしましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、シュクランさん、ありがとうございます。青木さんのピンチヒッター、お疲れ様です。高校野球の時期ですね。野球のお話をしている奥山さんの声がルンルンしているように感じます。ありがとうございます、ね、昨日ヤクルトさんが連敗止まったからでしょうきっとそうだと思います。まあ、多分高校野球ね、本当に今地方大会行われてますけども、本当にもうね、高校野球、高校球児からパワーもらってますね。いろんなドラマもありますしね。そしてそんなシュクランさん、そして私は、情報を得ようとニュースのテレビのニュースを見るようにしていますが、茨城県古河市であった同居人女性の口を針と糸で縫った事件はショッキングでした、なぜそんなことができんのかなと謎が多い事件だと思いました。いや、なんかもう想像しただけで痛くなるよね、この口のあたりがね。その発想もまたね、奇妙だしね。本当に嫌なニュースがね、今ありますね。それから地震もそうですが、火災が今年は多い感じがしますね。では暑いので体調崩さないように気をつけていきましょう。また来週です。ありがとうございましたね。こう昨日から気温がぐんと上がって、今日も31度まで上がる予報ですからね、お高い体調気をつけて過ごしていきましょう。シクランさん、メッセージありがとうございました。もう一ついけるかな、読んじゃうかな。はい、奥山さん、おはようございますという、船橋市ラジオネーム船橋の伊太郎さん、ありがとうございます。私からはスポーツコーナーで取り上げられなかった都市対抗野球の話題を。いや、ちょっと都市対抗野球ね、私昨日も見てたんですけどもね、今ね、まずは伊太郎さんの、メッセージからいこうかな。先週は東京都代表決定戦を見に神宮球場へ行きました。8回まで0-0の投手戦から9回表に先制され、まさに世界の盗塁王福本豊か曰く、たこ焼きみたいなスコアボードに爪楊枝がついた展開に、
しかしその裏に内野安打からの逆転サヨナラホームランで代表権を取ることができました。

地元の隣鹿島市の日本製鉄鹿島は昨日の準決勝に勝利し、明日の代表決定戦へ。日立市の日立製作所は準決勝で敗れてしまい、敗者復活戦に回ることに。 JR 水戸も敗者復活戦に残っていますが、茨城日産と茨城トヨペットは、絶えなく敗退となりました。2つしかない代表権を取ることができるなら、茨城勢で締めることを願いたいです。ね、昨日は鹿島はタイブレーク延長戦でしたからね、スバルにね勝った試合でしたよね。そしてさ、日立製作所はさ、9回にね満塁になってね、サヨナラ負けしてしまいましたけどもね、本当に野球やっぱりドラマがありますね。ありがとうございました。伊太郎さんでしたね。まあ北関東予選今行われていて、2枠なんでね、なんとか茨城県勢の 2チーム入ってくれるといいなと思いますけども、でもエイジェックもスバルも強いからね、はい、この辺も見守っていきたいと思います。伊太郎さんありがとうございました。さあ時刻は9時55分回っています。午前のパートは以上ですね。はい、この後私も、移動いたしまして、11時から生放送がまた再開いたします。10時台もですね、名曲喫茶ショパン、リバーフトスタイル、茨城県でごめん難所、心の法話会などが続きますので、引き続きパルルンでお楽しみください。今日はねピンチヒッター奥山幸恵が届けしておりますフライデーブランニュークルーズ、この後1時30分までどうぞお付き合いください。さあお届けしているナンバーはユーリのナンバーです。大きな玉ねぎの下で。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながらゆっくりと耳を傾けてみてください。今日は短めの曲を2曲お届けいたします。やはりヨハン・セバスチャン・バッハです。18世紀のドイツで活躍した作曲家、音楽家です。1685年ですからね、生まれがね。もうベートーベンよりモーツァルトよりも全然前だから。ベートーベン、同じねドイツのベートーベンはですね、あのバッハのことをね、バッハってあのドイツ語で小川っていう意味なんですね。チョロチョロ流れる小川ね。だからベートーベンが言った言葉で、バッハは小川なんかじゃなくて海だね、大きな海だと評したのは有名な話です。今日お送りするのは、2曲。まずはこれも有名だね、主よ人の望みの喜びよと、これはあの1723年に主母マリア訪問の、祝日のために作曲したと、推定されて、教会カンタータです。全10曲からなって、最後の終わりのコラールが、いわゆるね、主よ人の望みの喜びよの名で広く親しまれています。まあ、聞けばわかりますよ。2曲目がですね、フルート、バイオリンとチェンバロのための三重協奏曲です。作曲されたのがバッハが53歳ぐらいだから、今私55歳だから、ちょっとねバッハがあの僕の年下ぐらいの時にね作曲したんですけど、1729年から1740年くらいに作曲しました。自分で書いた楽譜がもうなくなっちゃってるんで、作曲の動機とか、その経緯、実態は不明なんですけど、現在ではチェンバロのパートはピアノで代用されることが多いです。では今日は2曲お届けいたしましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハ、1曲目が主よ人の望みの喜びよ、2曲目がフルート、バイオリンとチェンバロのための三重協奏曲、2曲続けてどうぞ。

はい、今日もヨハン・セバスチャン・バッハでした。主よ人の望みの喜びを、さらにフルート、バイオリンとチェンバロのための三重協奏曲でした。

0: FM Volume CEO JP。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、 FM パルルン。Friday Brand New Cruise River
6: Footstyle。 はい、皆さんおはようございます。
7: おはようございます。
6: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。お相手はマーサーカーマタと
7: 山里江がお送りします。
6: いや、山里江ちゃんね、はい、このコーナーリバーフットスタイルということで、はい、リバーは
7: 川、
6: フットは
7: また
6: ということで
7: 川またスタイルです。
6: なんかさ、今日ね、はい、ほら、うん、この番組は、はい、毎週、はい、ゲストの方にいらっしゃっていただいて、はい、まあ、いろいろ喋る番組なんですけれども、はい、今週のゲストはちょっとこう変則的というか、
7: あ、はい、そうですね、
6: メインの方はスタジオにいないで、
7: はいはい、
6: でそのファンの方が今 なぜかスタジオの中にいるという、
7: はいはい、
6: ちょっと紹介お願いします。
7: はい、今週は慶太郎くんの大ファンのベイヤンと町の駅笠間宿のミニカヤさんに来ていただいております。
6: おはようございます。
8: おはようございます。
7: おはようございま す,
8: おはようございます。
6: そして実は電話でつながっているのが、はい、慶太郎さん本人ということで、慶太郎さん、おはようございます。
9: おはようございます。よろしくお願いします。慶太郎です。
7: お願いします。
6: はい、お願いします。まずね、慶太郎さんにお伺いしたいんですけれども、
9: はい、
6: 今この名前だけで今呼んでますけれども、
9: はい、
6: どういった活動をやられてる方なんですか。
9: あ、私がですか。
6: はい、
9: はい、ですね、私東京都町田市出身在住の、ロックシンガー慶太郎と申します。車一台で全国、歌の旅をですね、続けているわけなんですけれども、町田のですね、文化芸術の、町田アンバサダーとしても、活動させていただいております。まあ、もうざっくり言うと一人でロックンロールを歌っているロックシンガーでございます。よろしくお願いします。
6: なるほど、はい、よろしくお願いします。ちなみにね、慶太郎さん、はい、茨城そして水戸も極めてヤンキー文化というかロックンロールスピリットが極めて強い地域なんですけれども、なんか慶太郎さんあれですか、その茨城の中で、なんか ライブを結構やられてるということを聞いたんですけど、普段は茨城県内のどのあたりでライブを行ってるんですか。
9: まあ、もちろん水戸も多いんですけれども、はい、そうでも茨城もほとんど行ったことないところを多分数える方が早いのかなっていうぐらいなんですけれども、一番多いのは古河市だったりとか、
7: はい、
9: 筑西だったりとか、
7: はい、うんうんうん、
9: 基本的には、まあ、ライブハウスというよりは道の駅だったり、
6: うん、
9: そうですね、フリースペースみたいなものをお借りしてライブすることが多いですね。
6: なるほど、はい、ありがとうございます。
9: はい、
6: せっかくね、
7: はい、
6: このスタジオの中にその慶太郎くんのファン、自称ファンというか、はい、熱烈なファンの方がいらっしゃるのでちょっと自己紹介を、先ほど言ったミニカー屋さんですか、はい、自己紹介をちょっとお願いいたします。
10: はい、町の駅笠間宿特別応援大使のミニカー屋さんです。久しぶりです。
9: はい、ありがとうございます。はいはい、
6: そしてもう一方、
8: 慶太郎くんの熱烈な応援隊長として

0: ます。ペイアンです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 名前がミニカー屋さんとベイアンさん、
1: はいはい
2: ね、あれあのケイタロウさん どうなんですか、やはりこの、ミニカー屋さんとベイアンさんはあのケイタロウさんから見ても熱烈なこうファンなんですか？
3: まあベイアンに関してはそうなんですけどいやミニカー屋さんはね、あのだからそれこそイベントをこう道の駅とかでやらせていただくときに、
2: うんうん、
3: あのよくご出店されていて、
2: うん、
3: やっぱアーティストの力だけではどうしてもこうイベントの成功っていうのはやっぱあの難しいところがあるので、
2: うんうん、
3: ご出店者の、まあ、クラフトだったりとか、あのキッチンカーだったりとか、ご出店者の皆さんにあのお力をいただいてイベントさせていただいてるっていうわけなんですけれども、
2: うん、
3: あのまあ元々はあの茨城大使であるあの足立優斗くん、あの、はい、声優、俳優、アーティストとして活動されている足立優斗くんのおかげで、あのミニカ屋さんも米安もこう知り合うことができたっていうところでありますので、はい、あのそうですね、あのやはり足立優斗くんも大事なライバルであり友人なので、
2: うん、
3: まあ、その足立優斗くんが大切にされているファンの方だったり応援者の方っていうことで、うん、まあ、僕もそうですね、もう割と初対面から、
2: ね、
3: あの気さくにお二人とも話していただいて、
1: うんうん、
3: まあ、今では本当そうですね、熱心に応援していただいてありがたい限りですね、本当に、
2: はい、本当ですよね。じゃあね、せっかくなんであのミニカー屋さんから慶太郎さんのこう魅力をちょっと宣伝隊長としてどうぞ。
4: はい、ミニカー屋さんです。はい、慶太郎さんの魅力ですね、はい、見かけによらず優しいところ、はい、私たち先ほど話出たようなマーケット私マーケットチーム率いていろいろなイベント参加させてもらってます、
2: うん、
4: そこで出店者の方々に必ず慶太郎さん声かけて回ってくれるんですよね、
1: うんうんうん、
4: 普通ありえないんですよ、
1: はい、
4: なかなかみんなそこまでしてくれるアーティストさんいなくて、
1: うん、
4: そういうところにやっぱちょっと惹かれちゃってるところがあって、
1: うん、
4: はい、慶太郎さんのイベントだよって声がかかると出店しよっかって人集めて、うんうん、マーケットチーム率いて応援しています、
1: うん、
2: いやー、うん、
3: ありがとうございます。人
1: 学ばれてますよね。
2: 涙もんですね今ね、きっと慶太郎さんね町田で泣いてますよ今。
4: 泣いた顔見てみたいですね。
2: 泣いた顔見てみたいね。
4: じゃあ、
2: あのお隣のベイアンからあの慶太郎くんのその魅力というか。
5: あ、ベイアンです。やっぱりロックンロールでやっぱ人の心を打つような歌とか、
1: はい、
5: やっぱり人柄がいいんで、
1: うんうん、
5: やっぱりこう気さくな形で自分なんかもこう接してくれて、
1: はい、
5: すごくこう心がこう苦しい時とか、
1: うん、
5: やっぱそういう時でもロックンロールの慶太郎くんの歌で、
1: はい、
5: やっぱりこう強く勇気が湧いたっていうのが多々あるので、
1: はい、
5: やっぱそういうのをやっぱりみんなに分かってほしいなっていうので応援しているのが実情ですね。
2: どうですか慶太郎さん。もうい
3: やもう
2: 泣いてます。
3: 嬉しいですよ。はい、あんま本当にちょっと僕本当に泣いちゃうんで僕そういう結構あのちょっとね涙もろさで言うとあのちょっと本当自負してるんですけれども
2: でもね県を越えて ね県をまたいで、うん、こんなにこう熱量のあるファンが増えるっていうのは、はい、やっぱり慶太郎さん自身のもちろん歌アーティストとしてのそのステージ、これねラジオ聞いてる方今ここまでね聞いただけで検索してますよ、あの、うん、町田の慶太郎みたいな感じで。
3: ありがとうございます、
2: ね、そんなあの、まあ、慶太郎さんがあのなんか8月に水戸でのイベントを予定しているっていうことなんですけど、
3: はい、
2: なんかイベントの詳細をもしよろしければ言ってください。
3: ありがとうございます。はい、8月の15日、土曜日にですね、私慶太郎、茨城初のホールワンマンライブ、
2: うん、
3: 開催させていただきますよということで、水戸ユードムホール、
2: あ、市民会館のユードムホール、
3: そうですね、いわゆる中ホールというあの形なんですけれども、はい、あのまあ、いずれにしても慶太郎といたしましてはあの茨城で最

0: 大キャパシティに挑戦ということで、
1: はい、
0: はい、お時間が結構早めなんですけれども、はい、会場14時の開演が15時、チケットを絶賛発売中ということでして、はい、今チケットソールドアウトに向けて、もう茨城でのライブはただでさえ多いんですけれども、はい、この6月、7月、8月はもうめちゃくちゃ茨城で力を入れて、はい、ライブをさせていただいているという次第ですので、
1: はい、
0: 8月の15日、水戸市民会館ユードームホールぜひお集まりいただけると嬉しいです。応援よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、
2: じゃあせっかくなんで、もう今時間がね迫ってるんですけど、一言ずつファンの皆さん、はい、どうぞ一言。
3: 明日、はい、水戸のオーパで慶太郎くんのフリーライブ開催いたします。
1: はい、
3: はい、ぜひ皆さん来てください。はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
2: 上山最後に一言。
4: ソールドアウトに向けて僕も応援頑張ります。
1: はい、
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。慶太郎さんもありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、も
1: 今週は慶太郎くんのファン、ベイアンと町の駅笠間宿ミニカー屋さん、そして電話で慶太郎さん本人にご出演いただきました。マス赤松と山里江がお送りしました。
2: 昭和高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の心をつなぐリバフトスタイル。
1: 最後の曲は慶太郎さんのよいしょ三章を聴きながらお別れです。バイバイ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
4: パンパン
5: なんか泣いてる
4: 神様、
5: なんか泣いてる。
4: マイケルに会わせていただいてありがとうございました。
5: ありがとうのお礼なのね。
4: 寿命が10年延びましたです。ありがとうございました。チャリーン今これ聞いてる、この弁、弁の点、いい曲でしょ。
5: 私映画見てきたの？
4: 見てきました。今度はレートショーで、うん、あの騒いでいいやつに行ってきますから。
5: あ、いいね、はい、いいね。
4: ただ行ったけどが、うん、人が少なくて日曜日だったんだよ、うん、あのね、私ちょうど中央からあの2番目の、ま、真ん中、うん、通路の席取ったの。前いると嫌だから。したっけ、前の席誰もいねえの。で真ん中なの。聞いてくれる、聞いてくれる、聞いてくれる、うん、真ん中なの、うん、目の前にマイケルが、私だけのためにいたのよ。
5: いたの。
4: あれはね、おいごさんにマイケルが降りてたね、うん、
5: あー、なるほどね。
4: チャネリングしてた。
5: あ
4: ー、神がかってたもん。
5: あ、そう。
4: もう最後の、うん、ヒューマンネイチャーかな、あれ、あれのラストの時の、うん、あの、言うな、言うな、あれ、なんだ、ヒューマンネイチャーかな、そうだな、うん、あれの時は、なんか後ろにマイケルがいた。
5: あ、そう。
4: 憑依してた。
5: 見えたんだ。
4: 見えた。
5: あ、そう。
4: だってもう全部マイケルの顔も全部マイケルに見えるんだもん。恐ろしいね。
5: すごいね。
4: でも私ね、
5: 舞い降りてるよそれね。
4: 私ね、うん、今日はね、うん、マイケルって言うたびに胸がなんかこう迫ってくるのよ。
5: 大丈夫？
4: あのね、
5: 倒れない？倒れない？倒れない？大丈夫？
4: あのね、うん、私が思うだに、うん、マイケルは50歳で死んでるじゃない。まあまあ神様になってるじゃん。私からは
5: 50だったのか。
4: そうなのでさ、それから私、ほにゃ何歳からの年取ったわけじゃん。
5: ちょっと待って、今、ねね、放送事故みたいだったね今のね。
4: だけどさ、あの映画はさ、私がさ30代とか20代後半の時のマイケルなわけよ、うん、そうするとさ、うん、あのマイケルはすんごい元気じゃん。
5: 今マイケルが、うん、加護先生の前に立ってたらいくつになって
4: るの？なんと67。
5: おー、まだ若いね。
4: いいじいさんだよ。
5: まだ若いよ。でも
4: だからさ、生きててほしかったなと思ったの、
5: うん、
4: まあ、会いたかったよマイケル、67になってあんたにって、うん、ね、思ったの向こうは私のこと知んないけど。
5: いやいや、ほら目の前に立ってっかんね。
4: そう
5: ね。
4: だけど、うん、あのなんつうの、若々しいマイケルを見て、うん、自分が今この年になったと思ったらすっげー切なくなっちゃって、でいつまでもマイケルはそのまんまじゃん。
5: う
4: ん、私だけが年取っていくわけじゃん。
5: そうね。
4: どういうことマイケルって思ったんだけど、
5: うん、
4: まあまあでも楽しんできました。
5: よかった。
4: はい、最高でした。
5: 前の映画は見に行って、
4: うん、
5: その時はすごかったよ。満員ですごい、ちょっと遠くまで見に行ったもん。ま
4: あ
5: ま
4: あ
5: も
4: ね、あの会場が何箇所もあったから、だから私んちが、私んちだった、私が行った会場はちょっと静かだったんだと思うんだ。
5: そういうことか、そういうことか。
4: そう、うんうん、後からでも後ろの方いっぱいだけど、
5: うんうん、
4: 私一番前で3日出したら、うちの子供に何言ってんのって

0: 首が疲れちゃうんだ
1: よ。そうだよね、前ね私やってっとこ探して、うん、あの日立長まで行ってきたの。
0: あ、いいね。
1: そう、そんで
0: 見てきた。
1: 見てきた。あの、うん、今回のじゃないよ。
0: あ、前のやつね。前
1: の。そん時はもう大盛り上がりだったね。もう終わってから。でもね、
0: うん、私毎日今ね、あの人に嫌がれるんだけど、毎日毎回のうだうだってんの、仕事中
1: 嫌がられてんの。
0: あ、嫌がられる。うっせと、うっせばっていいから早く仕事してって言われるんだけど、もうなんか毎日が、ま、なんかこれ推し活っつんじゃねえの。
1: そうじゃん、そうだ、
0: 多分推し活だよ。フェロモンが出てるっつ
1: う
0: が。
1: そうだよ。
0: なんかね、若返、なんかワクワクすんの毎日。
1: だってほら、ね、ちょっと大きい声では言えないけども、女性を卒業した人が嵐のコンサートに行ったら女性復活っていうの聞いたことあんもんだって。それと一緒じゃない。
0: あ、よっちゃん今涙出っつった
1: ねえ、
0: 女性を
1: 卒業
0: あないな、涙出てきちゃったよあんた。確かにそうだよ。
1: そうでしょ、
0: 確かに女性卒業したか
1: もしれない。卒業してるでしょ、
0: 立派にな。
1: そうでしょ、
0: 立派に勤めを果た
1: したの。女性卒業して、
0: ちょっとなんで涙出てくんだよ。まあそうだけど、
1: そう、
0: まあ確かにだけど、なんか映画行くまでは毎日なんかちょっとこう落ち込んでたの、いろいろ。でも映画行ってマイケル見たら、なんかまだまだ生きてていいんじゃねえって。
1: そうだよ。
0: で、ねえ、カコちゃん、生き延びんだよって言われた気がして。
1: 誰に。
0: あ、マイケルに。しかも日本語でな。まあで、思って。
1: なまってて。
0: なまってて。で、私は思ったの。やっぱこう、推し活じゃないけど、自分が本当に神とあがめてて、彼のパフォーマンス見て、生きながらえてきた人間だから、それをまたこうやって目の前で、改めて見たときに、あ、やっぱり生きてあげ、行かなきゃって思って、元気もらったっつうか、力もらったから、私は明日からも、今日からも、明日からも、もう生き延びるために頑張ろうと思って。
1: いや、素晴らしいよね、うん、でも大事だよね、そういうのね。
0: そう、
1: 大事だと思う。
0: だからね、あの、何でもそうだけど、なんか刺激をもらう、この年になってきたら、うん、新しい刺激をもらうっていうことに、自らやっぱり行かないともらえないっていうことに気づかないといけなかったんだなと、ちょっと反省して、
1: うん、
0: でもマイケル好き。
1: 好き。
0: 好き。
1: 今ね、私の頭の中は、うん、桐原家の、あの家訓が増えました、
0: うん、
1: うちの家訓は矢沢永吉の悪口を言っちゃいけない、
0: はい
1: はい、長渕の悪口を言っちゃいけない、
0: はい、
1: ここにマイケル・ジャクソンの悪口も言っちゃいけない、はい、この3つになりました。
0: よろしくお願いします。なりました。私も、まあまあ、あのね、長渕さんも好きですし、誰でしたっけ、本当に
1: ちょっと矢沢永吉さん、
0: ちゃんだって日本の神じゃないですか。
1: そうだ、言っちゃいけないって言われてるの、私書くんで、書くんで言われてる。
0: あのマイケルは世界のワールドワイドな神なんで。
1: まあね、
0: そうそうそう。でもね、マイケルのことをよく知らない人にとってみれば、私が言ってること、何言ってんのって聞こえてしまうのは仕方ないし、ね、映画見てもやっぱり昨日今日マイケルを知った人にしてみれば、なんか違うことかもしれないんだけど、やっぱり我々ね、コアなファン、私も50年、下手すと60年ファンなんで、彼が10歳の時、11歳ぐらいの時からですから。
1: いや、私、その前回の This is it を見に行った時に、ジャクソン5が、前も言ったけど、ジャクソン5が歌ったシーンが出てたのよ、私あれで泣いちゃったんだよね。
0: そうです。
1: で、周りの人はちょっと不思議に見られてた、え、ここですかみたいな、友達にもここって言われたんだけど、
0: まああれはね、あれでまたあの違う趣のあった、あの映画だったと思うので、今回は本当に小さい頃からのマイケルにこう光が当たってっていうことなんで、まあ一番いいところを見させてもらって、なんかまた改めてマイケルが好きになって、あーあーって生きてて欲しかったなってやっぱり思って。で、ほら前も言ったじゃないですか、私ほら宝くじ当たったら、ロサンゼルスの墓参り行って、
1: 墓参り、
0: あれ、あのネバーランドのアド見に行って、あれ学校かなんかなってるみたいで、で、アド寄宿舎があって、で、アドマイケルが最後の最後に住んでた宇治、宇治見に行って、で、ぐるーっと回って、一人で黄昏でいなっつうのが私の夢なんですよ。
1: なんだろうな、いい話なんだけど、茨城弁で加古先生が言うと、なんだかちょっと温泉入りに行くみたいな勢いな感じに聞こえるけどね。
0: 軽い感じでいいでしょ、
1: いいよ、いいよ。
0: でもドキドキで行くんだからね。
1: いいよ、いいよ。でもさ、そこらでさ、こう泣き崩れてそうだよね。
0: あ、泣いてと思う
1: ね、墓参りの時にさ。
0: 墓参りはちょっと普通じゃいけねえよな。
1: 誰かと行った方がいいよ、絶対。
0: そうかな、
1: 一人ではダメだよ。
0: じゃあジャネット・ジャクソンにでも頼んちゃう。
1: ジャネジャク、
0: ジャネジャク、ちょっとお願いねって。
1: そうだね、宝くじ当たったら行けっとも、
0: あの子 手紙を送って、うん、英語で誰かに書いてもらって、うん、で、うん、あの行きたいんで、うん、私一人で行くのおっかねえから、うん、あの一緒に行ってくんねえけって、うん、ジャネット・ジャクソン頼んだら、
1: そうだね、
0: お金払えば来てくれっかな。
1: だからほら宝くじ当たればジャネ・ジャクもさ、うん、あのそれだけ の、 あの日給月給だか分かんないけど、うん、日給だか払って
0: 日給だね、
1: 日給だ、ね、
0: 時給でいいよ、
1: 時給でいい、うん、どうしたら払えば ね、 払えばね来てくれんじゃないのかな、
0: まあ、お兄ちゃんの墓だからっつって、
1: そうだよ、ね、
0: そんなことをね私は妄想してますよ毎日。
1: うん、でもいいことだよ。
0: あでもねおかげさまでなんか仕事が楽しくなった。まだ
1: やっぱりさ、うん、その好きな人の推し活もそうだけど、うん、あのやっぱ同じ毎日毎日同じこう時間に行って同じ時間に帰ってきてっていう繰り返しってあのやっぱりちょっと疲れるよ ね、 そ、 ね、そんな時はやっぱり外に目向けた方がいいと思う。
0: そうだね、だけどあんまりこう小騒いでと皆さんに迷惑かけるからこれぐらいにしとくべつ感じがしました。皆さんの圧がかかりました。
1: もう終わりだよ、終わり、はい、イバベン単語。加古先生よ、
0: ほう
1: マイケルが夢に出てきたりすんのけ。
0: やっちゃ夢どこの騒ぎじゃねえの、一緒に寝でっと。
1: 加古先生よ、ほうマイケルが夢に出てきたりすんのけ。
0: やっちゃんよ夢どこんじゃねえの、一緒に寝でっと。
1: それはマイケルにとっていいことなのか。
0: だってよ。
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
1: 杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきましょう。私たちは人様から自分に投げかけられる言葉に過敏に反応するだけでなく、ものすごく気にします。そして褒め言葉にはのぼせ、批判の言葉にはいじけるという単純極まりない弱い存在です。師匠高田光雲和上から褒め言葉には気をつけなさいと言われたことがあります。そこには言葉におだてられ舞い上がっている私を見定めてのことでしょう。また逆に厳しい言葉こそ人生の磨き粉だと受け止めなさいと諭されたこともあります。最近になって師匠の言葉を思い起こすたびに諌められるのは、言葉の表面だけを聞くのではなく、発せられた言葉の中に隠れている真意を注意深く聞き分けねばならないということです。人の言葉に左右されやすいのは決して私だけではないと思います。話を最後まで聞かず、話の断片である言葉だけが聞こえてしまい、右往左往をしてしまう、そんな自分をいつかは卒業したいと願いながら修行に励んでいます。今も修行をしていらっしゃる哲情さんですけれども、本当にね、会うたびに素晴らしい方だなと思います。若い人でも年配の人でも分け隔てなく普通にお話をなさる、態度も変えません。もうね、本当に素敵な素晴らしい方だなと思います。でもそんな哲情さんですら褒め言葉にはのぼせ、批判の言葉にはいじけるっていうことがあったんだって改めて思ってしまいました。表には出しませんけれども、本当にそういうふうに心の中ではあるのかなって思うと、ちょっとおかしな感じがしてしまいます。人間長くやってくると、あんまり人にいろいろ言われても私は私だ

自分は自分だからっていうことで切り捨てるっていうか弾き返してしまうっていうか、そういうところが出てしまいがちなんですが、でも褒め言葉にはのぼせ、批判の言葉にはいじけってね、なんか気持ちが若いんだなってちょっと羨ましいと思ったりもしてしまいました。皆さんはどうでしょうか。まあだからこそ、ご師匠様の高田光雲和上は褒め言葉には気をつけなさい、どこにトゲが潜んでいるか分かりませんよっていうことなんでしょうね。そして厳しい言葉こそ人生の磨き粉だと受け止めなさいって、まあ、これもね、でもうがった見方かもしれませんけど、意地悪な人が発した言葉って揚げ足取りみたいなところもあったりするじゃないですか。いやだから私鉄条さんみたいに素直にこうやって受け取れないなって自分がちょっと恥ずかしいと思ったりもしていますけれども、やっぱり厳しい言葉ってその発しているその人が素直に発している言葉だったらこっちも素直に受け止めなければと思いますけども、意地悪だったり揚げ足取りだったりするとなんかちょっと修復できないぞって思う自分はまずいんですかね。ちょっとその辺を考えてしまいます。まあでも話の断片である言葉だけしか聞こえずに右往左往してしまうなんていうことがないように、人の話は最後までしっかり聞き、そしてその人の性格が素直な人なのかそうじゃないのかもしっかり見極めていただいた言葉を判断したいと思います。はあ、難しいですけれどね、お互い頑張りましょうね。さあではもう一つです。若い頃仏道生活において言葉では表現できない焦りに追いかけられていました。特に教訓を学ぶ中でお釈迦様の真意が汲み取れず、自分の能力の低さにいじけてしまい、もがき苦しんでいる時には特に強い焦燥感に駆られました。それでも歯を食いしばって学び続けていると、やがてという言葉が何度も出てくることに気づけ、それまで背負っていた重荷を下ろせたかのような気持ちになりました。やがてという言葉の時間の幅はすぐに答えが出なくてもいいのだよという慰めの言葉であると同時に、今の積み重ねがやがてにつながっていくのだから決して気を緩めることなく絶えず精進しなさいという励ましの言葉にも聞こえました。今でも焦りが完全になくなったわけではありません。しかし焦りにつける最高の妙薬やがてを得て、日頃から反省している間に焦りが極端に減ったことが嬉しくてたまりません。修行を続けているお坊さんだからこそたどり着けている境地なのかなってちょっと思いました。私は焦りに対してやがてっていう妙薬があるなんて考えたこともありませんでした。まあ焦りってね、なんとかいついつまでにっていう期限が切られていて、思い通りにいかないからこそ焦りが出る、答えが出せないから焦りが出るっていうものかなって単純に考えているので、だからこそ何かこうお題が出された時にすぐにやるようにしているっていうのはそういうところもありますよね。焦らないように、時間がないところで焦ってやったら決して満足のものはできません。中途半端なものしかできません。それで、まあ、時間がないからいいよねって言い訳をするっていうのもなんだか卑怯に思えるんです。だからこそ焦りっていう思いに駆られないように努力をして私は生きていますが、でもやがてっていうのがすぐに答えが出せなくてもいいんだよって、まあ、時間の幅があればそうかもしれませんけれど、今の積み重ねがやがてにつながっていくんだから決して気を緩めることなく絶えず精進しなさいっていう励ましの言葉にも聞こえましたっていうところがすごいと思います。

0: 思います。
1: まあね、やがてって、まあ私はいつかはっていう言葉に置き換えて

0: ましたけども、皆さんも焦りとやがて、そして絶えず、ね、この言葉をしっかりと胸に刻んでよくよく考えてまいりましょう。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: COJB.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト

0: 電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: FM パルルン Friday Brand New Cruise

時刻は11時を回りました。今日は青木浩太郎さんがお休みということで、私ピンチヒッター奥山幸恵がお届けしております。フライデープランニュークルーズです。で、坂戸のスタジオからね移動してきまして、ここからは水戸駅南口のコンボックスサテライトスタジオから生放送でお送りしております。いやー、だいぶ気温が上がってきましたね。やっぱり車の中って本当に熱こもって暑いですよね。で、現在の気温がもう 30.4 度ございます。はい、南南西の風が 2.7 メートル、湿度が 64%。 今日はこの後31度まで上がる予報が出ております。なんかもうちょっと上がりそうな気もしますけれどもね。はい、今日はねこの後31度まで上がりますから、結構車の中とかはね暑くなりますから、皆さん気をつけてお過ごしになってください。さあ、今日はですねメッセージテーマフリーということで、午前中のパートを、そうですね、やっぱり今日7月10日ということで納豆の話題たくさん書いてくださった方が多かったんですけれども、と同時にやっぱり高校野球の話題がすごく多かったですね。まあ、自分の母校が初戦勝ちましたとか、あとはね、今度のいついつに自分の母校がね試合がありますなどなど、高校野球の話題が結構あったなと感じました。茨城大会も、今日2回戦が行われております。4球場でね、朝の9時から試合が始まっておりますので、だいたいねどの球場も第1試合の7回とか8回に今行ってますかね。いやー、すごく均衡した試合をしている球場もあれば、かなり大差がついてコールドゲームなのかな、でも最後の最後まで頑張ってほしいという球場もありますね。やっぱり結構ね気温が上がってますから、プレーする方もそうですけれどもね、応援に行かれる方も体調気をつけてお過ごしになってください。さあ、今日はメッセージテーマフリーでアクセスお待ちしております。フリーだと何も思い浮かばないという方はですね、高校野球の話題でも OK です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 でお待ちしております。やっぱり高校野球というと高校野球のね応援がいろいろあるかと思いますけれども、結構ねこの曲を使って応援してる学校が非常に多いので、この時間かけたいなと思います。湘南の風ショータイム。

さあ、お送りしたナンバーはミンミで夏の曲サマータイムでした。さあ、そしてもう一曲夏らしいナンバーをお届けいたしましょう。ビールです。ウルトラソウル。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise。
5: 時刻は11時14分を回りました。今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお届けしておりますフライデーブランニュークルーズです。今日はねメッセージテーマはフリーということでね、午前中のパート

からもたくさんのメッセージいただいていましたので、この時間メッセージご紹介していきましょう。おはようございます、奥山さん、代打お疲れ様です、というラジオネーム浜レオさん、ありがとうございます。テーマがフリーということで、ここ1週間で起こったことを思い返してみたところ、個人的に大きなニュースがありました。漫画家上田正史先生の連載が3作品すべて一度に終了してしまったことです。唐揚げくん、おとぼけ部長代理、フリテンくんの3作品なのですが、自分が一番多く触れてきたのは刈り上げくんでした。ね、ちょっとあの刈り上げくんのイラストタッチ、私もね、パッと思い浮かびましたよ。その茶目っ気と手先の器用さで、相手が同僚だろうが課長だろうが社長だろうが、小さないたずらを仕掛けてくる、あの刈り上げ翔太さんの存在は、言いたいことも言えないこんな世の中で、少し胸をスーッとさせてくれるものがありました。毎日スマホに唐揚げくんが、刈り上げくんが2本ずつ配信されているのが密かな楽しみなのでもありました。これは終わってほしくないなと思っていました。この3作品は掲載誌どころか出版誌もすべて違うのに、合同でねぎらいのメッセージが発信されるなど、青年漫画誌に大きな影響を与えた上田先生、何でもネタに困ったことはない、たとえ正月だけで45回以上書いてきたから、被らないネタを探すのが大変になってきて、ネタが出るのが遅くなってきた、というのが連載終了の理由なんだとか。読売新聞のコボちゃんはまだ連載が続くということなので、無理せず頑張っていただきたいものです。そうですか、今漫画もね、配信でスマホに送られてくる時代なんですね。なんかこのね、あの刈り上げくんとか、おとぼけ部長代理とかも、ちょっとこう短いね、作品で、さっと読めるところがやっぱり人気の秘密だったのかな。ねえ、そうですか。じゃあ3作品一度に全て終了ということで、浜レオさんの楽しみがね、なくなってしまいましたね。でもこれに代わるなんか新しいね、今度配信の漫画を出会えるかもしれませんからね、また違う漫画に出会ったら、教えてください。浜レオさんでした。メッセージありがとうございました。続きましてこちら、奥山さんおはようございます、というラジオネームこたつ猫さん、ありがとうございます。今週の月曜日ですが、茶の間のテレビの脇に3段のカラーボックスが布をかぶせ、中身が見えないようにして置いてあります。普段はあまり使わないそのカラーボックス、今週月曜日久しぶりに中にある本を取り出そうと布をめくると、4年前に中古ショップで初めて買ってすぐに壊れてしまった安物のタブレットが2つに、避けているのが見えました。どうやら充電バッテリーの中身が何かの原因で膨らんだようです。4年も経つので電池の中は空で、発火して燃えているということはありませんでしたが、もし燃えていたら建物も一緒に燃えてしまっていましたよね。特にバッテリーのあるものは使わなくなったら早めに処分した方がいいですね、と言いつつ、かなり前のガラケーを記念に3つほど持っています。日本製なので大丈夫かとは思いますが、バッテリーは抜いた方がいいと思いました。いやー、でも良かったですね、何事もなくて。なんか最近こうね、充電の携帯の充電のバッテリーのなんか発火というニュースね、見ますけれども、やっぱりね、ちょっとこう怖いですね。これがきっかけでなんか火災とかね、起きてしまったら嫌ですもんね。そうですか、まあ、何事もなくてよかったなというのと同時に、やっぱこうたまにはこうね、置いてあるボックスとかタンスの中とか開けてみるのって大事ですよね。私も結構整理整頓が苦手な方で、久しぶりにあ、これあったよねっていうものが出てきたり、あとはこれあったと思ったんだけどなってものが出てこなかったりいろいろなんですよね。で、私が最近見つけてちょっと嬉しかったことは、高校野球の茨城県大会が、まあ、先週の土曜日から始まりまして、私全部試合の選手名鑑を必ず買うんですよ。
で選手名鑑を入れる、なんだろう、こうポーチというかちょっとね大きめの

ファイルみたいなものをいつもこう持ち歩って、で球場に行ってるんですけども、で今年のばあちゃんも買ったからね、じゃあ今年の、本もそれにそのバッグに入れて球場いい子をと思ってそのバッグを探したら、そのバッグの中に2019年と2015年だったかなの本が入ってて、まあ、懐かしいと思ってずっとあの見てしまいました。たまにこう お宝をね発見した瞬間は嬉しいですよね。ありがとうございました。こたつ猫さんでしたね。きっとこれを聞いてね、あのこたつ猫さんのこのお話から、あ、うちも気をつけようと思った方はね、ぜひちょっとこの機会に見直してみてください。こたつ猫さんありがとうございます。もう一つご紹介していきましょう。奥ちゃん、皆さんこんにちは、東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。町田ちゃんありがとうございます。暑いですね。ピンチヒッターお疲れ様です。テーマフリーだと何書いていいか悩みますね。納豆について書きます。私は大阪出身で50年ぐらい前が高校生でしたが、納豆は見たことがなかったですね。そうなんですね。ってことはあんまりこうお家で出なかったってことですよね、食卓にね。初めて実物を見たのは大学の学食でした。もちろん食べる気にはならず、初めて食べたのは単身赴任中の栄養補給で10年ぐらい前だったかな。納豆に限らずネバネバ食品が好きじゃないので、納豆には鰹節を大量に入れてネバネバの水分を抜き、ご飯にくるむようにしてさらに海苔に包んで食べるので結構めんどくさいです。だいぶ町田ちゃんカスタマイズしてますね。ま、納豆でも味は美味しいと思うんですけどもね、ま、確かにネバネバがちょっとなと思う方はね、味を味わうまでもいかないかね、かなりカスタマイズして召し上がっていたんですね。そして3個組で買っても毎日食べないので長く残るのですが、納豆って冷凍保存できるの知ってました？では長丁場頑張ってくださいね。ありがとうございます。もちの論ですよ町田ちゃん。私納豆すごく大好きで、もう冷蔵庫の中に納豆が切れてるもんならもうすぐに買い出さなきゃっていうぐらい、納豆は切らしたくないぐらい大好きで毎日食べてるんですけども、あの冷凍保存できるの私知ってました。で冷凍保存やったこともあります。ただね、確か冷凍保存しとくと解凍するのに一回こうね冷蔵庫に入れて解凍なんですよね。それが待ってらんなくて待ってらんなくてもうね冷凍はしなくなりましたね。あと私の中では納豆はね賞味期限が多少切れててもあのそんなに食べられるので私は食べられると思うので、あのね納豆のねお豆に白いブツブツブツっていうのがつかないんだったら私はいけると思って食べることが多いので、あの冷凍は、知ってるけれども冷凍保存したことはないですね。でも結構ね冷凍してもそんなに風味も落ちないから、ね、たまに冷凍の、冷凍保存でいいやという方はね、ぜひ冷凍やってみてください。おすすめでございます。はい、町田ちゃんありがとうございましたね。東京町田も今日は気温が上がってますかね。体調気をつけてお過ごしになってください。今日はね、メッセージテーマフリーでお待ちしております。まあ、フリーだと書くことが思いつかないという方はですね、今ご紹介したように、今週起こった出来事のお話でもいいですし、町田ちゃんのようにね、7月10日7と10納豆の日ということで納豆にまつわるお話でも OK です。 FM762 アットマークfmparaden.co.jp ファックスの方は 029-307-8055 でアクセスをお待ちしております。さあ、それでは時刻11時24分回っています。お届けするナンバーはすずで紫陽花。

0: Be him. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy Low Monday night。
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
4: 時刻は11時29分を回りました。ここからは美味しいランチのお時間ですね。デリシャスフードナビです。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りいたします。今日はどちらに行ってるんでしょうか。今日のレポーターはあんこちゃん。
5: はい、こんにちは。今日7月10日は納豆の日ということから、本日の主役は納豆なんですよ。伺ったのはエクセルミタミ3階に今年の3月にオープンしましたザ・納豆&バー水戸るつぼさんです。るつぼさんはですね、お土産屋さんが並ぶフロアの一角にあるオープンスタイルでカウンター席10席のお店なんですよ。じゃあここから栗本さんと一緒に進めていきたいと思います。栗本さん、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: 栗本さん、まずはお店のコンセプトをお伺いしましょう。
6: はい、コンセプトは後引く美味しさ、水戸引くつながりです。ランチタイムでは水戸名産の納豆を6種類から楽しめる納豆ご飯定食がございます。茨城県産米と茨城を感じる3つの小鉢を添えており、使用している納豆鉢箸置きは老舗と若手の感性が息づく笠間焼きの器を使用し、ここでしか味わえないランチのひとときをおもてなしいたします。バータイムでは茨城県の地酒と地元名産をアレンジした趣向を楽しめるコミュニティバーに、カウンターを舞台にスタッフや一日ママ、マスターが会話の橋渡し役となり、旅人と地元の人が自然に混ざり合う新たな出会いに満ちた交流の場を創出しています。
5: なんか素敵ですね。まあね、普通はディナータイムと言いたいところですが、こちらはバータイムがあるということですね。こちら18時からで、ランチが11時からということなんですが、ランチはまあ納豆定食、そしてバータイムはお酒とともにこうね、おつまみとかね、楽しんでいただける、そういうコミュニティバーになってるということですよね。もうね、雰囲気もね、とってでも素敵なんですよね。まあ、本当にね、カウンター席だけなので、まあ、小さいお店なんですけれども、なんかね、ちょっとこう洗練されたおしゃれな雰囲気で、ちょっとよくね、あのデパ地下に行くとおしゃれなこうお寿司屋さんがちょっとあったりしますし、カウンター越しにあったりしますけれども、そういうのような雰囲気がしてとってもね素敵です。ではですね、早速ね、いただいてるメニューを紹介したいと思うんですが、まず一品目、こちらはね、やはり水戸納豆わらっと定食、こちらが税込み1430円です。では栗本さん、こちらのセット内容と特徴をお願いいたします。
6: はい、セット内容は茨城県産白米、味噌汁は辰五味噌、熟成合わせ味噌まな娘を使用しています。また茨城を感じる日替わり小鉢3種、とろり半熟卵、海苔のセットとなっています。特徴としましては、茨城県産大豆を使用し、水分が少なく固めの食感ですが、その分旨味が凝縮された一品です。また大豆の香りもお楽しみいただけます。 豆の大きさはやや大きめ、豆の硬さはやや固めです。
5: そうなんですよ。今ね、目の前にあるんですが、まずこちら日替わり小鉢3種ということなんですが、今日は何でしょうか。
6: 本日は刺身こんにゃく、湯葉キムチ、タツゴ味噌のちびきゅうとなっております。
5: いいですね。それにも半熟卵がついて、味のりもついてますね。そして味噌汁とご飯とついてますね。こちらが1430円ですね。まずね、わら納豆っていうとなかなかね、皆さんね、茨城県民の方もなかなかね食べることが少ないと思うんですよね。ちょっとわら納豆っていうとどうしてもあのお土産用は多いかなと思うんですが、こちらは贅沢にね、もうランチで思う存分このわらの納豆定食をいただけるっていうのがとっても嬉しいですよね。まずね、このしっかりしたね納豆の旨味がこう香ってきます。まずね、このわら納豆、この食べ方ちょっと教えていただき、どうやって食べればいいんでしょうか。
6: はい、わらを開きまして、わらを開いた中に納豆が詰まっております。その詰まった納豆を、小鉢を添えておりますので、そちらの方に移していただきまして、お好みでタレとからしを合わせてお楽しみいただけます。
5: いいですね。本当にね、しっかりした納豆

0: の旨味、あと藁の香りがね移るってことなので、納豆の風味を引き立てて旨味が増す、そんな感じでした。とってもね美味しかったです。ご飯が進みます。そしてその他に小鉢があるのでね、いろんな食べ方ができますし、こうね、やっぱりお好みでこの温泉、このとろーり半熟卵を混ぜてもいいんでしょうかね。
1: はい、まずは納豆そのものの味を楽しんでいただいた後、お好みで卵と一緒に合わせて食べていただくのもおすすめです。
0: 贅沢ですね。なかなかない家ではここまでしていろんな食べ方ってできませんからね。ちょっとお聞きしますけれども、栗本さんは大粒と小粒とどちらが好きですか？
1: はい、私は小粒の方が好みです。
0: そうなんですね。もう大粒の方も小粒の方もぜひね、いろんなこちら納豆ありますのでね、ぜひ来ていただきたいと思います。あとこちらは納豆メーカーが3社ということなんですが、こちら3社どういう納豆の会社があるんでしょう？
1: はい、水戸納豆、天狗納豆、だるま納豆の3社がございます。
0: 有名ですね。ぜひね、水戸に来たら納豆を食べてください。でも意外と今までこう納豆を味わえるっていうお店がなんかなかったんですよね。
1: はい、今まで水戸は納豆が有名ということはご存知の方も多いかと思うのですが、なかなか納豆を食べられる、ご飯と一緒に食べられるお店がないなと思い、このお店を作った次第です。
0: 嬉しい限りです。ではですね、2品目の紹介をしたいと思います。2品目は天狗納豆、そぼろ納豆定食、こちらが税込み1430円です。じゃあこちらも先ほどと同じ内容と特徴をお願いいたします。
1: はい、こちらセット内容はそぼろ納豆以外は同じものを提供しております。特徴としましては、塩漬けした切り干し大根を混ぜた漬物風の納豆を提供いたします。お茶漬けでもお楽しみいただけますので、お茶が必要な方はお声掛けください。豆の大きさはやや小さめ、豆の硬さは普通の硬さです。
0: そうなんですよね。そぼろ納豆っていうと、まあ、たまにあのスーパーでもねお見かけするかと思うんですが、でもなかなかね、私もねそぼろ納豆ってなかなかねこう味わうってことがないんですけれども、やはりそういう方もね多いと思いますので、ぜひねこちらのそぼろ納豆もお試ししていただきたいと思うんですが、まずねこちらはもう味がついてるんですよね。
1: はい、塩漬けした切り干し大根を混ぜておりますので、こちらそのもの、納豆そのものに味がついております。
0: そうなんですよ。で納豆ね特有の粘りとか、まあ臭みが少ないかなと、そしてさらってしているのが特徴かなと思いました。そしてね、納豆のねホクッとした食感と切り干し大根のこのポリポリ感、このね組み合わせがね抜群でしたよ。一味違ったね美味しさをぜひ味わっていただきたいですね。そしてねこの味噌汁もやはり先ほどのおっしゃっていただきましたタツゴ味噌を使ってるということで、あ、普通私はね飲んでる味噌汁とはやっぱり全然違くて、とてもこちらの味噌汁も美味しかったですね。ぜひねこちらもね美味しい定食がありますので、ぜひね皆さんいらっしゃってみてください。そうですね、あとはですねそぼろ納豆っていうのは、まあ、あの、まあ、切り干し大根が入ってるんですけれども、こちらとってもねあのさらっとしてて美味しかったですね。そしてこちらにもあの味付け海苔がついてますので、もういろんな食べ方ができて美味しいんだろうなと思いますね。そして、まあ、もう一社の、だるま納豆ですか？だるま納豆さんはどのようなものが置いてあるんでしょうか？
1: はい、だるま納豆は藁納豆のほか大粒の納豆をお出ししております。
0: あ、いいですね。大粒が好きな方も小粒が好きな方も、もうぜひね水戸の納豆を食べ比べていただければなと思います。こちらのねお店の営業時間なんかもちょっと教えてください。
1: はい、営業時間は月曜日から土曜日は11時から15時がランチタイム、ラストオーダーは14時半までとなっております。またバータイムは18時から22時まで、ラストオーダーのお料理の時間は21時30分、ドリンクのラストは オーダーは21時45分。また日曜祝日は11時から20時まで。こちらラストオーダー、お料理が19時30分、ドリンクが19時45分となっております。
0: わかりました。あとでちょっとね、あの注意点が一つあると思うんですが、ちょっとこの辺をちょっと教えていただけますか。
1: はい、お支払いはキャッシュレス決済のみとなっております。現金は使えませんのでご注意ください。
0: そうなんですよ、キャッシュレスですから、クレジットとか、まあ、いろんな QR コードとかね、そういうのでお支払いをいただきたいということなんですね。ぜひその辺はね、ご注意していただければと思います。ではですね、こちら あのバータイムのこともちょっとお聞きしたいなと思うんですが、バータイム、こちらは18時からなんですけれども、ちょっとこの辺のおすすめとかございましたらお願いいたします。
1: はい、夜のバータイムには茨城県を堪能できる各種おつまみを豊富にご用意しています。納豆3種、食べ比べや納豆茶漬けなど、その他茨城レンコンを使った餃子、焼きおにぎりなども人気です。
0: あ、いいですね。ちょっとね、こう改札口が近いですのでね、ちょっとこう飲んで、ちょっとつまんでっていう、そういうね、楽しみ方ができますし、ちょっと人と人とちょっと隣がね近いですので、もしかしてね、こうつながりもあるかもしれませんよね。ぜひね、こちらもね、ちょっといいバーでぜひお酒とともにお楽しみいただければと思います。ではですね、最後に聞いてる方、リスナーさんへ PR をお願いいたします。
1: はい、本日7月10日は納豆の日、それを記念して7月10日から12日の3日間は税込み1500円以上お買い上げで、次回使える1割引券を配布しています。ぜひお越しください。
0: いいですね。あとこちらお店で使っている、こちら器もなんか素敵なんですが、こちらは笠間焼きなんでしょうか。
1: はい、笠間焼きです。
0: この器気に入ったなって言ったら、こちらで買うことはできるんでしょうか。
1: はい、お店で提供している納豆やおつまみ、お酒、一部の器は水戸エクセル館内で購入できます。お気に入りの一品がありましたら、ぜひお家でもお楽しみください。
0: いいですね。器も買える、もちろん納豆も買えますのでね、ぜひ皆さん、おいしい納豆をいただいてみてはいかがでしょうか。まあ、水戸のもう三大有名といえば、水戸黄門、徳川光圀公ですよね。そして水戸の偕楽園、そして水戸のグルメといえば、やっぱり納豆ですよね。ここでしか味わえない食体験をお楽しみください。水戸納豆を食べてみてということで、以上、ザ・納豆&バー。水戸うるつぼさんからお送りいたしました。
2: はい、あんこちゃん、ありがとうございましたね。7月10日納豆の日にぴったりなね、お店からでしたね。あ、私はあの個人的には、大粒の納豆の方が好きです。あと写真もちょっとね見たんですけれども、こう納豆料理っていうと和食のイメージが強いと思うんですけども、すごく店内がねおしゃれでスタイリッシュでね、ちょっとこうおしゃれな雰囲気の中、納豆定食いただけるってとても素敵なんではないでしょうか。ぜひね、出かけてみてください。あんこちゃん、ありがとうございました。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ、今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
4: 今日もブックエースに行ってきた。そういえば、ちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために、
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝

0: 朝7時から1時半
1: フライデーブランニュークルーズ
2: パラルーン Weather Information。
3: さあ時刻11時45分回っています。じりじり夏の日差しですね。はい、気温も 31.1 度まで上がってきました。ではですね、最新の天気予報をお伝えいたしましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。まずは天気概況からお伝えいたします。日本の遥か東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出しています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りの見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南の風、お天気は晴れでしょう。明日は南の風、お天気は晴れ時々曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はこの後31度まで上がる予報ですから、今がね今日の最高気温ですね。はい、今日31度まで上がる予報です。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 0% でしょう。おしまいに注意報です。茨城県の沿岸部には波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。ちょっと風が出てきましたかね。現在南の風が 3.4 メートル吹いています。そして明日も暑くなって、明日32度まで上がる予報が出てますね。関東地方ももう来週ぐらいには梅雨明けしそうですね。いよいよ今年の夏が始まりますね。以上パルルンウェザーインフォメーションでした。
2: FM パルルン FM パルルン Friday Brand New Cruise。
3: さあ今日は夏らしいナンバーたくさんセレクトしておりますよ。この時間の夏ソングは T です。サマースイートラブ。

あ高校野球も、ね、続々と茨城大会第1試合が終了していますね、これから第2試合が始まりますね。一曲お届けましょう。ワニまで夏のどこかで。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: FM パラルフライデーブランニュークルーズ。
6: 時刻は12時を回りました。続いてはブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺っていきます。それでは早速電話がつながっています。

0: ご紹介しましょう。ブレイントラスト井ノ早さん。
1: はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。今日の映画のタイトルから教えてください。
1: はい、ただいま絶賛公開中、皆様が待ちに待っていたと思います、トイストーリーの最新作、トイストーリー5です。
0: トイストーリー5ですね。トイストーリーもシリーズというか始まってからもう20年もっとですよね。
1: 日本で初めて公開されてからもう30年なんです。
0: 30年ですか。
1: ちょうど今年30年に当たるんですけれども、この30年って、まあ、ある意味記念すべき年にトイストーリーの集大成とも言っても良いトイストーリー5が公開されたんですね。
0: アメリカではすでに公開されていて、すんごいヒットなんですよね。
1: はい、そうなんです。日本は、先週7月3日からの公開でしたけども、アメリカは、それよりも前に公開をして、その公開週のオープニング記録もうシリーズ最高の記録を上げ、アメリカ他世界各国でいくつかの国と地域で公開されたんですけれども、初週のオープニングだけで500億円を突破して502億円というすっごい数字を上げてるんですね。
0: すごいですね。
1: そうなん、ちょっともうクラクラするぐらいの大ヒットとなって、そしてもう皆さんがご覧いただいたその海外の評とかでもものすごいこう文句なしの傑作っていう、もう高評価がどんどん出てきているという作品です。
0: 今回のストーリーを教えてください。
1: はい、トイストーリー5、今回はですね、すごく内気な女の子ボニー、トイストーリー4のでも出てきましたけれども、このボニーがなかなか内気なので、こうお友達がなかなかうまく作れないっていう状況にいるんですね。そんな内気な少女ボニーに、ご両親が今のお子さんって最新のデジタル機器とかに夢中になっている子も多いので、お友達と遊べるようにっていうので、カエル型の最新デジタル機器リリーパッドを買ってあげるんです。そうしましたら、まあ、ボニーの家で暮らしているおもちゃたちにとってはちょっと最大の危機、もうボニーもこのリリーパッドに夢中になってしまうんじゃないのっていうので、古いおもちゃたちの時代はもう終わりなのか、どうしたらいいのってなります。でそんな、ピンチになった時に、ボニーの今お家の中にいるジェシーがカウボーイの人形のウッディに助けを求めるんです。で、ウッディがボニーのお家に戻ってきて、バズ、ジェシー、そしてウッディと仲間たちはボニーとのこう大切な時間を取り戻そうとある計画を立ち上げるんですけれども、その計画がどうなるかというお話になっています。
0: タブレットがね出てきて、デジタル機器がね加わるというのが、まあ、令和の時代ですね。
1: そうなんですよ。この今の時代をすごくうまく取り入れて作っている作品でして、別にこの映画の中でもこのハイテクのおもちゃリリーパッドとかを別にこう悪者として描いているわけではもちろんないんです。それでもやっぱりこうモニーの心を取り戻したい、モニーが本当にもうリリーパッドにどんどんどんどん夢中になっていき、そのモニーの時間が奪われていくんですね。そんなモニーの大切にしてほしい時間を取り戻すため、ボニーの心を取り戻すためにジェシーやウッディ、バズたちが立ち上がっていくというところで、もうね、いろんなキャラクターに感情移入して、もう心にグッてくるシーンがいっぱいあります。
0: キャストなんですけれども、今回日本語吹き替え版の声優さんたちもすごく豪華ですね。
1: そうなんです。ウッディとバズに関してはもう30年ずっと変わりません。ウッディには唐沢俊明さん、そしてバディには所ジョージさんがこの声を担当されています。もう本当にお二人じゃなかったらウッディとバズじゃないと思うぐらい、やっぱり30年経ってもウッディとバズの声はこの二人だなって思う感じです。そして今回のトイストーリー5に新たに登場してくるおもちゃたち、まずさっきから何度もお伝えしておりますボニーの心と時間をどんどん奪っていってしまう最新デジタル機器のリリーパッド、この声には広瀬アリスさんが、そしてもういらないよ、もう用なしだよって忘れ去られてしまったトイレトレーニング用のおもちゃスマーティーパンツにはミルクの佐野勇斗さん、そしてこのスマーティーパンツと一緒に仲間になって同じようにもう忘れ去られてしまったおもちゃのスナッピーには乃木坂46の井上凪さん、そしてアトラスには令和ロマンの松井けむりさんが声を担当されてます。
0: 本当に様々な方というか、アイドルさんから芸人さんまで、はい、もう幅広い方が担当されてるんですね。
1: そうなんです。でも皆さん本当にお上手で、 スマーティーパンツの声を担当したメルクの佐野勇斗さん

0: が、トイストーリーは義務教育なんだよっていうぐらい、もう業界一のトイストーリーファンを公言するぐらい、もうこのトイストーリー大好きな方でして、佐野隼人の声だと思われたくない、ご自身一回アフレコ収録終わったんですよ、
1: はい、
0: 終わったんですけども、それをご自身で聞いて納得がいかなくって、もう一回撮り直しますということで、8割か9割ぐらい撮り直しをされたらしいです。本当にあのご覧になっても佐野さんの声ってちょっとわからないです。
1: この佐野さんの気合というか、やっぱ思い入れがすごく強いね、役なんですね。
0: そうなんです。そしてあの乃木坂46の井上凪さん、スマーティーパンツと同じように、まあ、タンスの中に忘れ去られていたデジカメのおもちゃのスナピーの声を担当されているんですけれども、彼女も本当にこのトイストーリーの仲間に入るんだっていうので、デジカメのおもちゃなので、あの三脚なんですね。なのでこう3本の足で立つみたいなこう意識で、私はスナピーという意識でアフレコに挑んでくださったそうで、あの機械演出の担当は本当に素晴らしかったと大絶賛されてました。
1: え、今回監督さんはいかがでしょうか。
0: 監督はアンドリュー・スタントンという方なんですが、とですね、この方はトイストーリーの一番最初の1からずっとトイストーリーに関わってらっしゃる方で、原案とか脚本を担当されてきたトイストーリーの生みの親とも言っても過言じゃない方です。この方がシリーズ初めてトイストーリー5で監督も、そして、まあ、もちろん脚本も担当されてます。
1: 普段聞けない撮影秘話のお話聞かせてください。
0: はい、この作品ディズニーピクサーの映画なんですけれども、ピクサーには過去作を上回る語るべき物語がある場合でないと続編は作らない。つまり語るべき物語がないときは、どれだけ大ヒットをしていてもシリーズとしての続編はどんどん作っていくってことはしないんですね。そんな信念があるピクサーが作ったトイストーリーの最新作、こちらですね、そもそもの物語の一番初期の段階での案っていうのは、こうずっとトイストーリーに携わってきたアンドリュー・スタントンが言うには、もうずっと何年も前からちっちゃな子供たちがどんどんどんどんこうデバイスを持ってきているっていうことに気づいていて、でもそれがもうなくなることはない、まあ、いわば私たちが今テレビを見ているのと同じように、もう生活から消えることはない存在なんだなって思った時に、じゃあおもちゃに、人間にとっておもちゃっていうの大きな意味を持つけども、じゃあそのおもちゃにどんな影響を与えるのかなっていうことに思って、この映画をアイデアが思いついたという話なんですね。で、今回トイストーリー5はまずこのデバイスが登場する、そしてカウボーイガールのジェシーを中心にした物語にする、そしてさらにもう一つちょっと面白いんですけども、バズを50体出したいっていう思いから作られてるそうです。
1: バズが50体。
0: はい、本当にいっぱい出てきます。
1: 30年経ちまして、まあ、私たちの生活もかなりこうデジタルが、ね、進んでるんですけども、こうお子さんたちの、ね、状況もデジタルが進んでいるから、こう、ね、こういったデジタルデバイスが出てくるということで、やっぱこう現代ならではの、ね、お話ですよね。
0: 本当に現代ならではのお話で、子どもたちをこう見守る、まあ、いわゆるボニーの成長を見守っている気持ちにもなりながら、同時に自分が子どもの時どう思っていたかっていうこと、懐かしい気持ちも思い出し、そしてちょっとだけ自分もずっとこうすごくこうスマホとかのデジタルにどんどんどんどんこう時間が溶かされている自分をちょっと反省もしたりもしたりという、本当にいろんな感情、いろんな感動が湧き起こってくる作品ですね。
1: そして今回音楽もとても素敵ですね。
0: はい、今回なんとあのアメリカの歌姫テイラー・スウィフトがこの映画のために一曲書き下ろしをしております。そしてもちろんトイストーリーといえば忘れられない曲、君は友達、この曲ダイヤモンドユカイさんが日本で歌ってくださっていますが、この曲もぜひ聴いていただきたいところですね。
1: もうすでに公開になっておりまして、ここ茨城はですね、ユナイテッドシネマ水戸、東方シネマズ水戸内原、東方シネマズひたちなか、笠間ポレポレホールで公開しております。それでは最後になりますが、トイストーリー5につきまして、井上さんからラジオを聴いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: はい、こちらの作品、お子様はもちろんですけれども、すべての世代が楽しめる映画です。特に大人のこう観客のこう目頭をぐっと熱くさせる要素もいっぱい詰まっている作品ですので、ぜひ大きなスクリーンでご覧になってください。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ブランニュームービーでした。

0: fmpodunu.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
3: さあ時刻は12時13分を回りました。ここからは高校野球のね、第一試合の結果をお伝えしていきたいと思います。茨城大会、今日は2回戦が行われております。第一試合は全て終了いたしましたので、では結果をお伝えいたしましょう。まずノーブルホーム水戸の第一試合、水戸一高対鍵日立の試合は、すごく接戦でいい試合でした。4対3で鍵日立が勝利いたしました。続いてひたちなか市民球場の第1試合、大吾清流対明秀日立の試合は、なんとなんと33対0で5回コールド明秀日立が勝ちました。やっぱりね、前年優勝の明秀日立、今大会ノーシールなんですけどもね、実力ありますね。そしてジェイコム土浦の第1試合は、先ほど終わりました牛久対鉾田一の試合は6対4で牛久高校が勝ちました。そして笠間市民球場の試合は、第1試合が守谷高校対水戸慶明の試合、4対3で守谷高校が勝ちました。現在第2試合が行われているところもありますし、まもなく第2試合が始まるところもありますね。第2試合の、予定をお伝えいたしましょう。ノーブルホーム水戸、第2試合は水戸商業対日立北、ひたちなか市民球場第2試合は水戸農業対日立商業、ジェイコム土浦第2試合は四ツ谷学院対霞ヶ浦、そして笠間市民球場の第2試合は太田一高対鉾田二高の試合が予定されております。以上、高校野球の速報をお伝えいたしました。
2: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
3: さあ時刻は12時15分回っています。高校野球いいですね、青春ですね。私も何回か球場に足を運ばせていただいてるんですけれども、結構ね、野球部イコール丸坊主という学校さんが減ってきたなっていう感じがするんですよね。特にこう丸坊主じゃなくてもいいよ、髪の毛長めですけどね、短髪でもいいよという学校が増えてるなって思うんですけども、こう髪型が自由だという中であえて自分は丸坊主にしてるっていうね、選手もいるんですよ。そういう子好きですね。わかります？髪型自由だけども自分は丸坊主で行くっていうね、その気合が入った選手、すごくなんか好感度が持てて応援したくなるんですよね。はい、ちょっと風も出てきてるようなんですけどもね、まだまだ暑いですから、第2試合の皆さんも、全力プレーでいい思い出作っていただきたいなと思います。さあ、今日はメッセージテーマフリーで皆さんからのアクセスをお待ちしております。ではこの時間もご紹介していきましょう。おはようございますというラジオネームはデリさんです。ありがとうございます。高太郎さん心配ですが、おくっち船長代理ならブランニュークルーズ号は大丈夫、本日はよろしくお願いいたします。高太郎さん、もともと予定というか前々から決まってた休みですからね、ご心配なく。予報によれば曇りベースの梅雨空が続く予報だったはずなのに、もう夏が来ちゃったかのように濃い日差しはちょっぴりフライングですかね。そうだね、まあ木曜日ぐらいから気温は上がると聞いていましたけども、かなりねピーカンですよね。まあ、空がかなり夏空だなって感じがしています。そんな今週は元実家の屋根の修理で始まりました。 2年ぶりに上がった屋根の傾斜はやっぱりきついですね。まだちょっと下半身に筋肉痛が残っています、かっこ笑い。結構ね、あの屋根の上の作業は危ないですからね、あのいつもよりも慎重にお願いいたしますね。さて今日はテーマがフリーということで、勝手にふと思い出した夏の記憶を語らせていただきますが、何か？かっこ笑い。あれは確か新婚旅行のインドネシアプロウルスリブというリゾートの島、昼下がりの、南風がプールに描くさざ波の模様を横切って熱帯の風や緑を模した、水面を緩やかに揺らしながら滑るように泳いでいく水着の背中、溶けた氷が小さな音を立てるグラスを傍らに緑色の水着の背中が何度もターンするのをいつまでも眺めていた1991年10月、常夏のプールサイド、なかなか上がってこない彼女を待ちながら。素敵じゃないですか、この新婚旅行の行った先ですか、プロウルリブという島、ちょっと検索かけてお写真見てみたんですけども、まあ綺麗なんだろう、あの海の色って青だと思ってたんですけども、ここのねインドネシアの島の海の色はエメラルドグリーンっていうんですか、すごい透き通っていて本当に綺麗ですね。ここでね、泳いでいた思い出がデリさんの中では素敵な夏の思い出なんですね。これは素敵なロケーションですね。さぞかし素敵なね新婚旅行になったんではないでしょうか。素敵なあのメッセージありがとうございました。ラジオネームデリさんでした。続きましてこちら、ピンチヒッターのクッチさん、森さん、そしてフライデークルーズの皆様とお休みの幸太郎さん、おはようございますというね、岡山の瀬戸ちゃんありがとうございます。こちら地元岡山は晴れの天気、最高気温は33度の予報です。水戸の天気はいかがでしょうか。水戸も、夏ですね、気温は現在 30.7 度かね、今日最高気温も到達してました。今日31度まで上がってましたからね、はい、かなり夏でございます。先週もお伝えした通り、7月1日付で鳥取県米子市の職場から大阪市の職場に移動となり、岡山から毎日新幹線通勤をしております。そうですか、岡山だったらやっぱり鳥取に行くよりも大阪に行った方が距離あるよね。ねえ、朝から長距離通勤お疲れ様でございました。おくっちさんのブログ拝見しました。今日は納豆の日ですか。てっきり3月10日と思っておりました。なんで水戸の日だから3月10日で、いや納豆ね、7月10日7、10で納豆の日は7月ですよ。私は小学校時代は水戸市在住で、パルル最寄りの坂戸小学校に通学していたこともあり、現在も納豆は週に1回以上は朝食時に食べております。それでは最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。瀬戸ちゃんはまあ岡山にねお住まいですから、岡山県民の方はどうですか、納豆は結構召し上がる方が多いですか、それともやっぱり西日本だからそんなに召し上がらない方が多いんでしょうかね。いやでもね、納豆私も大好きなんで、ぜひぜひ瀬戸ちゃん岡山でも納豆をたくさん広めていただければ嬉しいです。ありがとうございました。今はお昼休み中かな、はい、この後もお仕事頑張ってくださいね。それではこのお時間の1曲ですね、夏ソングは日向坂46のナンバーです。一生一度の夏。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
4: FM Palalu. FM Palalu. Friday brand new cruise.
5: 時刻は12時26分回っています。今日は青木浩太郎さんのピンチヒッターで奥山幸恵がお届けしております、フライデーブランニュークルーズです。メッセージテーマはフリーでございます。皆さんのね、自由な、のメッセージお待ちしておりますよ。今週起こった出来事、週末の予定、ちょっと聞いてよでもいいですし、7月10日なんでね、納豆のお話、はたまた今行われております激アツな高校野球のお話など、何でもウェルカムです。ではこのお時間もご紹介していきましょう。奥ちゃん、クルーの皆さんおはようございますというラジオネーム、この名前のサソリ座のババアさんかな、ありがとうございます。孝太郎さんの YouTube 見ていなかったのですが、お休みなんでしょうか。テーマが分かりません。今からボーリング練習行きます。ありがとうございます。今日お休みなんですよ。テーマはね、まあもうフリーですから何でも OK ですよねえ。ババアさんは今からボーリングの練習ということでね、結構あの室内ですけどもね、今日気温高めですから、いい汗がかけるんではないでしょうか。気をつけていってらっしゃい。サソリ座のババアさんでした。ありがとうございました。続きましてこちら、奥山さんお疲れ様ですというラジオネーム、シカちゃん、ありがとうございます。今日は孝太郎さんお休みですか。北の大地へ親子旅行とエスコンへ行ったと思いますが、お天気が悪いみたいです。エスコンはもう行ったのかな、これから行くのかな、あれどっちだったかな。はい、まあね、あの近々報告があるかと思いますけどもね、なんかいっぱいいろんなもの食べてくると思いますよ。先日今年初めてのセミの鳴き声を聞きました。早いね、私まだ聞いてないかも。再来週は千葉湖で花火大会でしたね。夏ですね。それでは放送頑張ってください。ありがとうございます。あの花火大会って、あのね、何年か前まではもう7月末から8月がすごく多かったんですけども、やっぱりね、ここ昨今のこのね、気象情報を見て9月に開催する市町村もあれば5月とかにねやる市町村もあるから、なんかだんだんもうね、花火イコール夏というイメージが変わってきてるなーなんて感じますけども、シカちゃんはいかがでしょうかね。水戸は今月の末ですか、花火大会がありますからね、素敵な花火期待したいですね。そして今年初めてセミか、私まだセミの鳴き声聞いてないのでね、ちょっともうセミの鳴き声聞こえたらもう完全にもう夏ですね。ありがとうございました、シカちゃんでした。続きましてこちら、奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、エリア51さん、ありがとうございます。ピンチヒッターお疲れ様です。昨日は我が母校圧勝だったし、スワローズも勝ったし、気持ちよく寝られました。今朝は温度計がすでに25度、予報の最高気温は32度、エアコン初稼働となるかなね。え、暑い、今日は気温が上がるということでね、今のところ水戸はね31度まで上がったかね。でもこの後32度まで上がるのねえ。ちょっとね、風が11時半ぐらいから出てきてますからね、やっぱ風があるとだいぶね、暑くても体感変わってきますよね。そして納豆の日、冷蔵庫には常備しています。刻みネギが切れたので買ってこなければ、 納豆チャーハンも食べたいな。これって水戸のソウルフード？納豆チャーハンはソウルフードになるのかな。ねえ、でも結構いろんなね、納豆チャーハン出してるお店があるような気もするけれども、ねえ、あの納豆の天ぷらは、私は初めて水戸で食べたんですけどもね、天ぷらにしても美味しいよね。はい。ところで、あきちゃん、最近神宮球場行ってます？で、応援用のプリント柄の小さな傘持ってます？先日 X をチラシでチラチラ見てたら、スワローズファンの投稿が雨予報だったので、朝慌てて傘を持って出かけたんですが、途中で気づいた、持ってきた傘が応援用の傘だったんだって。かっこ笑い。雨のしのげないと落ち込んでいました。慌てるといいことないですね。出かける前は指差し確認をしないと。ありがとうございます。あのね、スワローズの選出入った時に、あと7回のラッキーチャンス時に、まあ、傘を振るんですけども、本当に振る傘とか応援傘はちっちゃいんですよ。とてもあれの傘では雨はしのげないですから、間違うかなだから間違うかなという感じはするんですけれどもね。まあきっとね、傘イコールもうスワローズの傘というイメージだったんですよね。さてさて、カルビーのポテチ白黒パッケージに変更するというニュースがありましたね。ナフサ不足を考慮してと言ってましたが、再び少しずつカラーに戻すとのこと。政府はナフサは足りてると説明していましたが、末端には来ていないというチグハグ。実はテレビの煽りで買いだめ、中間業者が念のためにと在庫を多めに抱えていたというのが実際の話だったんだって。なのでナフサはあったのでカラーパッケージに戻していくって。最近の大手マスコミの手抜き取材にはネットでは呆れていますね。ということで、白黒パッケージはなくなる？今のうちに買っておこうかな。奥ちゃんは白黒パッケージのポテチ買いました？買ったなんかね、いつ先月だったかな、まあ茨城では有名な某スーパーのお菓子売り場で、やっぱりね、こうお菓子売り場ってあのカラフルなパッケージが多いじゃないですか。赤とか黄色とかさ、オレンジとかさ、その中でなんかね、逆に白黒パッケージの方が目立つというか、何これと思ってやっぱ目を引くんですよね。で見たらやっぱりその白黒パッケージの、私はかっぱえびせんだったかな。可愛らしいイラストがなく、本当に白黒に文字だけで、なんかねちょっと異様だったけれども、なんかあえてこれはこれで目立つから、これからも白黒パッケージにしとけばいいんじゃないなんて思っていたところ、やっぱりこれから戻すようですね。で今日のね、これから あのニュースでもお伝えする予定なんですが、まあ、どうやら表面、表面だけカラーにして、裏面は白黒パッケージが出るとかなんかね、逆に今あれでしょ、こうなってくると白黒パッケージがすごくレアだから、今ネットでね、いろいろこう値段が上がってるとか上がってないとか、いろいろそういう話も出ていますよね。ね、やっぱり白黒パッケージにしてずっとこのままでもいいんじゃないのかな、ちょっと思いつつね、まあ少しずつ戻ってくるということは、まあナフサ不足解消なんでしょうから、まあいいことだと思いましょうさて、今日は長丁場の放送大変でしょうけれども、頑張ってくださいねということで、ありがとうございました。本当にね、今日気温高いですから、エリアさんも体調気をつけてお過ごしになってください。ではですね、エリアさんのリクエストここでお届けいたしましょう。あいみょんです。真夏の夜の匂いがする。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: FM パラルーン、 FM パラルーン。 Friday Brand New Cruise パラルーン News Headline by Yomi Uri。
7: さあ時刻は12時43分を回りました。今日はねピンチヒッターの奥山幸恵がお届けしておりますフライデーブランニュークルーズです。それではこの時間のニュースをお伝えいたしましょう。パルルンニュースヘッドラインです。読売新聞の協力でお伝えいたします。カルビーは昨日ポテトチップスやカッパエビセンなど一部の商品をパッケージの表側のみカラー印刷に戻すと発表しました。中東情勢の緊迫化で原油由来の印刷用インクなどの調達が不安定になったとして全体を白黒印刷に切り替えていましたが調達に一定のめどがついたとしています。対象商品は5月以降に白黒印刷としていた14品目のうちポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチ、カッパエビセンなど6品目で来月以降順次切り替えます。カルビーは表側だけをカラーとする理由について商品に関する必要な情報を適切に伝えお客様に商品を選んでいただく上で重要だと判断したといいます。裏側は商品の安定供給のため引き続きインクなどの節約が必要とし白黒印刷を継続します。次のニュースです。今月6日に破産手続きの開始決定を受けたクレジットカード決済代行会社の前頭信が少なくとも20年前から決算を粉飾していた疑いのあることが昨日分かりました。借入先の金融機関などに提示した決算書類を偽っていて粉飾は600億円を超す額に上るとみられます。読売新聞が入手した破産申請書によりますと5月時点の借入金と社債の合計は1151億円に達していました。書面には

前頭神の代表者によれば、少なくとも20年前頃から粉飾をしていたと思われると記載されていて、理由については借り入れを維持継続するために金融機関に良好な財務状況を示す必要があり、実際の財務状況とは異なる決算書類を作成して提出する決算を作っていたと説明しています。具体的な内容として、メガバンク2口座の預金残高を水増しした架空預金およそ170億円など4種類を挙げていました。今年3月期は帳簿上の純資産はおよそ24億円のプラスとしていましたが、実際はおよそ605億円の債務超過の状態にあったということです。破産管財人は読売新聞の取材に、債務超過額はさらに増える可能性があり調査したいと話しています。おしまいのニュースです。サッカーワールドカップ北中米3カ国の準々決勝、フランス対モロッコの試合が日本時間の今日行われ、フランスがモロッコを2対0で破り、3大会連続のベスト4進出を果たしました。フランスは後半15分、エースのエムバペが先制ゴールを決めると、後半21分にもデンベレが追加点を挙げました。守備でもモロッコのカウンターに的確に対応し、反撃を許しませんでした。エムバペは今大会8得点となり、得点ランキングでアルゼンチンのメッシと並びトップに立ちました。ワールドカップでの通算得点もメッシの21点に次ぐ20点に伸ばしました。ベスト4一番乗りとなったフランスは、日本時間の明日に行われるスペイン対ベルギーの勝者と準決勝で対戦します。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えいたしました。 FM パルル FM パルル Friday Brand New Cruise

さあ今日はね風が結構お昼から吹いてきましたけどもね、南からの風だから結構また気温が高く感じる風になってますかね。では時刻12時55分回りました。12時台ラストナンバーは大黒摩季のナンバーです。夏が来る。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。Friday brand new cruise。
4: さあ、時刻は午後1時を回りました。この時間はゴーゴーホーリーホックのお時間です。水戸ホーリーホックから新シーズンについてお知らせいたします。いよいよ8月、水戸ホーリーホックの J1 リーグでの戦いがスタートいたします。シーズン移行で初めての8月開幕。もう8月8日に J リーグ開幕なんですよね。今日7月10日だからあと1ヶ月切ってますよね。そしてホームスタジアムはケーズ電機スタジアム水戸から水戸信用金庫スタジアムへ。新しい舞台、新しい歴史、新しい挑戦、クラブとともに歩む特別なシーズンが始まります。

ームは開幕に向けて群馬県嬬恋村でキャンプを実施中です。また2026-27 シーズンのサポーターズクラブ会員も募集中です。会員限定イベントや限定の機関誌などここでしか味わえない特典をご用意しておりますね。え、いろいろ特典があるファンクラブですからね。さらにですね、今日本日17時、午後5時からは2026-27のシーズンユニフォームの一般販売が開始となります。選手たちと同じユニフォームを着て J1 の舞台で共に戦い、共に喜びを分かち合いましょう。今年のね、あのデザインのユニフォーム見たんですけども、今年もかっこいいですね。今シーズンもね、ユニフォームのデザインコンセプトというのがあるようで、トラディベーション、トラディベーションというコンセプトです。クラブが築き上げてきた歴史への敬意を示す伝統と、常に未来へと挑み続ける革新を融合させた造語ということで、これまでにユニフォームに多く採用されてきた伝統的なストライプ柄、そこに大胆な動きというエッセンスを加えることで、モダンかつエネルギッシュなデザインへとなっているわけですね。この新シーズンユニフォームは今日の17時から一般販売ですからね、これはね、1着2着ね、欲しくなる、そんなユニフォームですね。水戸ホーリーホックへ熱い応援をよろしくお願いいたします。ゴーゴー水戸ホーリーホック、この時間水戸ホーリーホックの情報をお伝えいたしました。 FM パラルー FM パラルーフライデーブランニュークルーズ。さあ、暑い中でのね、J リーグ開幕ですね。こちらも楽しみです。続いてお送りするナンバーはオレンジレンジ、いけない太陽。

0: 時刻は1時7分を回りました。今日はねメッセージテーマフリーでお届けしておりますフライデーブランニュークルーズです。この時間もご紹介していきましょう。奥山さん、堀さん、クルーズファミリーの皆さん、おはようございますというラジオネームキングカズンさんです。ありがとうございます。ピンチヒッターお疲れ様です。今朝庭の水やりに外に出たらとても暑いですね。来週あたり梅雨明けしそうな感じですかね。そうですね、関東地方もなんか週間予報を見てみるとちょっとね今週の日月と雨マークがついていますが、それを過ぎたらもうずっと晴れが続く予報が出てたから、まあ、このあたりが梅雨明けなのかななんて勝手に予想してますけれどもね。いよいよ今年の夏が始まりますね。最近リンゴ酢を食生活に取り入れていて、もちろん納豆にもリンゴ酢を入れて食べています。4月から始めて3キロ痩せました。ダイエットではなく血糖コントロールの目的で始めたのですが、納豆だけでなくサラダや蜂蜜と混ぜてビネガードリンクとして飲んだりと毎日続けた結果、いつの間にか体重も減っていました。リンゴ酢ね、まあ、確かに普通のお酢よりも、まあ、リンゴが入ってるから飲みやすいっちゃ飲みやすいよね。納豆にリンゴ酢かやったことないな、今度やってみようかな。なんかの本でやっぱ納豆に酢がいいよって書いてあったから、まあちょっと自分でもね納豆にこう酢を入れて、食べてみたんだけども、やっぱ納豆って納豆の味が勝つよ何入れてもね。だからどの辺にこれ酢入ってるのかなって感じになって、まあ入れてもいらなくても味変わんないなと思ってねやめちゃったことがあったんですけどもね。まあ少しリンゴ酢だと甘みが入るからまた味もマイルドになるのかな。でもねダイエット効果があるってやっぱこれはね続けてきたからですよね。リンゴ酢はどれでもいいわけではなく、何も入っていない純リンゴ酢がいいみたいです。腸内環境にもいいみたいで、ここのところ体調もバッチリな感じがします。気になる方はお試しあれ。ありがとうございます。そうなんだね。結構ね今日あのパレルのリスナーさんでも疲れが取れないとかね、なんか寝つきがなんて言ってる方たくさんいましたからね、このキングカズンさんのアドバイスをもとにリンゴ酢生活ね、結構ね薄めて飲んで継続的にやることが大事だって聞いたこともありましたからね。はい、4月から始めて3キロダイエットに成功ということでね、ぜひ気になってた方は参考にしてみてください。ありがとうございました。キングカズンさんでした。続きましてこちら、おはようございます、奥山さん、森さん、クルーズの皆さんというラジオネームログキャビンさんです。ありがとうございます。奥山さん代打お疲れ様です。郷太郎さんの YouTube が更新されなかったのでどうしたかなと思っていましたが、理由わからないですが奥ちゃんに任せれば大丈夫、安心してお休みできますね。ありがとうございます。今日は暑いですね。ずっと梅雨寒だったので気温差や強い日差しに体が驚いてしまいます。そうだね、まあでも去年がなんか梅雨明けが異常に早くって雨が少なかった印象があるから、今年はまあだいたい平年並みなんじゃないかなね。え、梅雨もしっかりあって、で梅雨明けは気温が上がる予報ですからね。やっぱりねこう季節ごとに梅雨の時期は雨が降って明けたら晴れるというのがいいですよね。確かにでもねこの季節の変わり目というか、梅雨からのいきなり夏ですからね、体調気をつけてくださいね。今日は話題がフリーでお題になれるとかえって何を話せばいいのか迷ってしまいますね。そうそう、今週も映画マイケルを見てきました。シネプレックス水戸で会員の更新をしたら1000円で見られる券を選べて、ちょうどいい時間があったので2回目見ました。マイケルのライブコンサートに少しでも行った気分になれました。生きていた頃全盛期行ってみたかったな。マツコデラックスさんも言ってましたが、まだ幼児小学生だったので物理的にも無理でした。そんなこんなで2回目も満足しています。そして帰宅するとマイケルの動画を見漁っています。 なんかこれわかるな。私もね一度あのマイケルの映画見たんですけれども、なんかこうマイケルの映画見た後にちょっと同じこうねマイケルの映画見た皆さんとこう気持ちを分かち合いたくて、結構あの動画見てると映画見た感想を上げてる YouTuber の方がたくさんいらっしゃって、あ、私もそこのポイント共感したよとか、え、そういう見方もあったんだなんていうことがあって、結構ねあの映画見終わった感想を上げてる動画気になってチェックしてます。はい、ただログキャビンさんもねぜひその動画を見てさらに3回見たらねますます、楽しめるんではないでしょうか。なんかねあの字幕版と吹き替え版の他にあの声を出して歌って OK っていうような映画の回もあるみたいだから、もう本当にライブ会場にいるみたいになりますよね。ね、私も全然あのマイケルのこう全盛期はわからないんですけれども、いろんなこうね歴史を塗り替えたというかね、音楽シーンで、まあ、ライブ市場とかもねすごくこういろんな歴史を塗り替えていったもうキングオブキングですからね。まあそういう方の映画を通じてまたこうねあの触れ合えたというのはいい映画だなと思って、本当制作の皆さんに感謝したいなと思います。そして演じてくれたあの甥っ子くんね、素晴らしい演技でしたからね、彼にも期待したいと思います。ありがとうございました。ラジオネームログキャビンさんでした。 FM パラルフライデーブランドニュークルーズケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
1: 今すぐダウンロード。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
6: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
7: そう？それじゃあ三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
6: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
8: 詳しくは軍事宝石で検索してください。 FM パラル
0: フライデーブランドニュークルーズ。時刻は1時15分を回りました。ピンチヒッター奥山幸恵がお届けしておりますフライデーブランニュークルーズ。この時間はチューブのナンバーをお届けいたしましょう。夏だね。

最初ナンバーはドリームスカムトゥルーであの夏の花火でした。 FM パラルフライデーブランニュークルーズ。さあエンディングのお時間となりました。高校野球盛り上がっておりますね。第108回全国高校野球選手権茨城大会、今日は5日目ということで、今日も4球場で2回戦8試合が行われております。第2試合の試合経過はちょっとこの時間ご紹介しましょうかね。ノーブルホーム水戸の第2試合、北地北高校対水戸商業の試合は現在、4回の表まで進んで、10対0で水戸商業がリードしております。ひたちなか市民球場の第2試合、水戸農業対日立商業の試合は現在6回の表まで進みまして、5対0で日立商業がリードしております。そしてジェイコブ土浦第2試合、四谷学院対霞ヶ浦の試合は、現在2回の表で6対0で霞ヶ浦がリードしております。今年4月から創部になった四谷学院ね、1年生だけで臨んでおりますけれどもね、現在 6-0 で霞ヶ浦がリードしております。そして笠間市民球場の第2試合、太田1校対鉾田2校の試合は現在、4対1で太田1校がリードしております。もう今日はね、第1試合から白熱したね、拮抗したいいゲームがたくさんありましたけれどもね、第2試合に突入しまして現在、4回とか5回とかその辺のね回が進んでおりますけれども、まだまだ気温は高くなってますからね、熱中症気をつけて全力プレーで頑張っていただきたいなと思います。さあ、今日は青木光太郎さんのピンチヒッターということで6時間30分お付き合いありがとうございました。やっぱり今日はね7月10日ということで非常にね納豆の話題盛り上がりましたね。新しい食べ方もいろいろ提案いただいて本当にありがとうございます。なんだろうね、今納豆ってほらいろんな、まあ、大粒小粒とかその粒の大きさもあるし、最近付属のタレもねいろんなバリエーションがあるから、まあねいろんな食べ方が楽しめるんですけれども、さらにいろいろな食べ方を教えてもらってますます幅が広がったような気がします。あの納豆は夜に食べた方がいいというね、ことも言われておりますので、ね、朝ご飯食べたからでも今日の夜は納豆も日ですからね、納豆一品加えて、ね、夕飯召し上がってみてはいかがでしょうか。さあ、今日のお天気ですね、現在もうずっと気温は、30度を超えておりまして、現在も気温が30.8 度まで上がってきました。東南東の風が 2.8 メートル。今日はね、もう最高気温が31度予報でしたから、もうね到達してますね。ただ明日の朝は22度が最低気温ですから、まあそんなに、肌寒くも感じないそんなシーズンになりましたね。結構ねその朝と昼の温度差があって体調管理がうまくいかなくて風邪ひいてる方が多いですからね、お気をつけてお過ごしになってください。さあ来週は青木光太郎さんね、またカムバックすると思いますので、皆さんまた引き続き、76.2フライデーブランニュークルーズよろしくお願いいたします。さあこの後、14時からは松下奈緒さんの登場、奈緒ナビゲーションで引き続きパレルンでどうぞお楽しみください。そして私は来週のね木曜日の朝、また、パレルンに登場しますので引き続きよろしくお願いいたします。もう来週は3連休間近といった感じで、学校もね、夏休みか直前ですかね。ねえ皆さんどうぞ夏、素敵な夏お迎えになってください。そしてまた来週も元気にお会いいたしましょう。というわけで、7月10日金曜日フライデーブランニュークルーズ、ナビゲーターはピンチヒッターの奥山幸恵でした。お付き合いありがとうございました。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: はい、手塚土地家屋調査事務所の土地家屋調査士、手塚智之です。
0: 今週は水戸市元吉田町からお越しいただきましたが、手塚土地家屋調査士の事務所の所長、手塚智之さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 手塚さんは割と早めに免許をお取りになったということですけれども。
1: そうですね。
0: 免許を取ったのはいつ頃ですか？
1: 26歳の時です。
0: この土地家屋調査士になるってものすごく難しくて、弁護士とかそういうクラスですよってよく言われるんですけれど、
1: 一応難関資格と言われておりまして、私が受けた時も茨城県に170人受けまして、6人合格という大体 4% ぐらいというふうに言われております。
0: で、資格を取りました。ですぐ独立っていうのはできるんですか？
1: 実務経験が必要になるので、僕の場合は23歳の時から資格勉強を始めて3年目で受かったんですね。で、その間も測量設計会社にいましたし、その後は土地家屋調査士の事務所に、でっち奉公じゃないですけども実務を学ぶという経過がありました。現実的にはやはり実務経験がないと開業はできないと思います。
0: でもなかなか難しいって言われると、例えば茨城県内ですけれど、土地家屋調査士と言われる方々は何名ぐらいいらっしゃるんですか？
1: 登録されているベースでいうと400名弱、年齢的に言うと70オーバーの方もいるので、現実的に仕事をされている方はもっと少ないのかなというふうに思います。
0: そうすると、今270何万人ぐらいの県民性ですから、その中で400人弱っていうのは少ないですよね。
1: 少ないですね。他の業種に比べるとかなり少ないと思います。
0: どんな内容の仕事をしてるんでしょうか？
1: 土地と建物が業務になるんですが、土地の場合はよく皆さんお聞きになっていると思うんですけど、土地の境界、境界を決めるというのが一番メインになる仕事ですね。
0: よく四角い石が埋め込まれていたりしますけども、ああいうものをこう測って埋める人。
1: そうですね。はい。で、土地の境界を決めて何のために決めるかというと、相続であったり土地の一部を売りたい、売却したいなんていう時に土地を2つとか3つに分ける登記をするんですね。土地の分筆登記というんですが、そんなことを土地の場合やってます。
0: 結構財産に影響する問題ですから、持ってる人が1センチ2センチずれただけで、みたいなことを葬儀の元ですよね。
1: そうですね。茨城県の場合はそんなに地価が高くないので、そうそう1センチでも埋めることはないんですが、都内なんかでいうと本当に何百万単位で変わってしまうので、そんなトラブルがあるっていうのは聞きますよね。
0: 土地を測量します。あとはどんな仕事するんですか？
1: あとは建物の場合、建物を新築した場合、増築した場合、取り壊した場合、その現況を登記簿に反映するという仕事をしております。
0: ちょっとお役所の仕事っていうことでしょうか？
1: お役所の仕事ではないんですが、建物を建てた場合1ヶ月以内に登記をしなくてはならないという、先ほど言った不動産登記法が一応義務なんですね。1ヶ月以内に登記しなくてはならないという義務がありますので。
0: 私震災の後で家を建て直ししたんですけど、やったんだかやってないんだか記憶じゃないんですが、それは建ててくれた人が全部揃えてくれてやってくれたのかなって今なるほど考えながら話聞いてました。
1: よく農家なんかで、農家用住宅とか建てている方たくさんいるんですが、登記がされてないことってたくさんあるんですね。で、登記されてるかされてないの差って、銀行でお金を借りているかいないかがすごく大きくて、銀行からお金を借りて家を建てると担保権という抵当権という登記をするんですね。この業務って司法書士がやるんですけども、その銀行でお金を借り入れしていると必ず抵当権設定の登記にするんですよ。で、その前段に我々の先ほど言った建物の登記っていうのをするので、お金を借りていれば必ず登記はします。借りていないで自己資金で建てた場合は登記をしてないという場合が多々あります。
0: 登記してないって本当に争いのもとですよね。
1: そうですね、自分のそのこの建物が自分のものであるっていうのは第三者に対抗できないので、うん、トラブルのもとになる可能性はありますよね。
0: なんか本当に微妙なところでお仕事をしてる人ってなんか神経がボロボロになっちゃうんじゃないのって思っちゃいますけれど、
1: ですね、特に土地の先ほど言った土地の境界を決めるのに、うん、一つの土地を測るとお隣さんってまあ数名いらっしゃいますよね、うんうん、3名4名いるんですがその子たちと折衝をするんですね、はい、境界は法律的に言うとここですよなんていう話をするんですが大体境界のトラブルになるのって法律的にここの位置がどうこうと

0: という問題よりは、うん、おじいさんとおじいさんが喧嘩をしていてうまくいっていないとか、うん、人間関係のトラブルの方が多いんですよね。なので、まあ、そこで、どういうふうに決めていくかっていうのは、時には嫌な思いもしますけれども、それをちゃんと納得していただいた時に、さらにはその当事者お二人がいい関係に終わった時がすごくこの仕事をしていて喜びを感じる瞬間ですよね。まあ、醍醐味があるというか
1: 仲直りということですよね。
0: そうですよね。それがまあ誤解であったりっていうのがお互いに分かったりした時のその瞬間を見られるのは非常に嬉しく思っていますね。
1: なんかすごくこう人間そのものの、あの根幹に携わるようなお仕事なんですね。
0: ですAI に変わる仕事がどうこうってあるじゃないですか、うんうん、
1: はいはい、
0: 必ずというか土地川区調査士は AI にとって変わられないですね。そういう部分で言うと、は
1: い、感情論っていうのがかかってくるから。
0: そうですね、はい、うん、やっぱり人が人として説明をするから納得いただけるというところがあるので、
1: うん、
0: はい、自分の人格形成にとっても非常にいい仕事だと思っております。
1: で、今お話を伺ってるとすごくこう忙しく毎日活動していらっしゃるように感じるんですけれども、
0: はいはい、
1: 開業したばっかりで、
0: はい、
1: そんなにすぐお仕事っていただけるんですかって思います。
0: 僕も根も葉もない自信があって開業したんですが、うん、23年前に開業したんですね。29歳の時に開業したんですけれども、うん、おっしゃる通り開業して仕事はすぐには当然ありませんでした。
1: どんなところからお仕事っていただくんですか？
0: 不動産会社であったり建物を建てる住宅メーカーさん、
1: うん、
0: あとはあの関連事業である司法書士さんとか、そういう方からの依頼が多いですね。
1: そうするともう以前からそういうお仕事をしている人たちが必ずどっかには引っかかってるじゃないですか、
0: はい、
1: そこに新たに入ってきても仕事回らないよねって言われちゃいますよね。
0: いや本当そうですよね。なので開業して3ヶ月間全く仕事がなくてどうしようと思って、
1: うん、
0: お尻に火がつきまして、
1: はい、
0: 自分の事務所の周りの住宅屋さん不動産会社に営業をに行きました、
1: うん、
0: なのでまあ門前払いみたいなのはないですが、まあ、うち誰々さんとお付き合いがあるからねなんていうところでやはりなかなか仕事につながらないという現実はありましたよね。
1: うん、そうするとあるけど仕事が回ってこない、
0: はい、
1: ってなるともう絶望ですよね。
0: いや本当ですよね。本当にその3ヶ月は辛い3ヶ月でしたが、まあ、あの捨てる紙あれば拾う紙ありじゃないですが、まあ、一人の方がお仕事を試しにくれて、でその結果また人を紹介してくれて、ずっとその紹介で23年間なんとかやってこれたという感じだと思います。
1: でも最初にお仕事を回してくださった方がどんな仕事をするんだろうかって見ていて、あ、こんなにいい仕事をしてくれるんだったらっていうことで他に行くっていう、だから一つ一つの仕事の完成度がどのくらいあるかっていう難しい仕事ですね。見極められる。
0: そうですね、資格者なので同じ資格を持っていれば同じ仕事ができるのが当然なんですが、まあ、実はやはり先ほどに言った協会の立ち会いなどは、
1: うん、
0: その人の性質が非常に出てくるので、その辺で差が出てくるのかなというふうに思います。
1: 田塚さん、こんなこと聞いちゃあれなんですけれども、はい、自分の性格ってどんな性格だと思ってます？
0: はい、性格ですか？まっすぐですかね。
1: まっすぐ、
0: はい、
1: でやっぱりガンって言われたりするじゃないですか、
0: はい、
1: そうすると普通の人は打って引いたり、それからうつむいてしまったり弱気になったりってする人がすごく多いじゃないですか、
0: はいはい、
1: 手塚さんの場合はどうですか？
0: ならないですね。そのかかってくれば来られるほど
1: 燃える
0: タイプなんですか？
1: じゃあ言いたいことははっきり言う。
0: 言いますね。最近すごく学んでいて言い過ぎている自分が良くなかったなと思って、改めておるところです、はい、
1: でもやっぱりこう言われて、はい、言われたままに小さくなっていったら余計言われちゃいますもんね、うん、
0: なるほど。そういう経験はなのでないですね、うん、
1: やっぱりそれだけこう心が強い人であれば、そして間違ったことをしなければ頼りになるっていう評価になるでしょうね。
0: そうですね、良くも悪くもそういうところはあると思います。
1: で今23年やってらっしゃる、はい、ということですけども、大体自分の足で稼がなきゃなんない業界じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で社員の方々は増やしたりしたんですか？
0: 増やそうと思っていたんです。今僕ともう一人の、まあ、20年選手の従業員がいるんですが、
1: うん、
0: まあ、彼と二人で ずっと2、2、3件

0: でやってるというところですよね。ですのでこう社員をたくさん使ってっていうところまでは行ってないので、まあ次の課題といいましょうか、そちらに向けてやっていきたいなというふうに今考えています。
1: この土地家屋調査士の事務所ってたくさん抱えている事務所もあったりするんですか？
0: もうありますね。あの測量業と土地家屋調査士業って若干違うんですが、測量業と兼務してやっている方なんかは、十数名でやっていたり3名4名でやっているところもありますね。
1: ただそのキャパっていうのが400人なら400人っていうキャパが決まっているので、仕事としては、まあ、どんどん回ってくるんじゃないかなと思うんですよ、だから人を入れても十分やっていけるかなって思うんですが、
0: あとはあれですよね、本当に自分の器じゃないですかね、はいはい、
1: でこれから手塚さんはこの仕事をもっと広げたいと思っているのか、はい、プラスアルファを加えたいと思っているのか、それはどうですか？
0: そうですね、お隣さんとの話なんかをしていると田舎に行けば行くほど空き家が多くなっているのがすごく感じるんですね、はい、で、我々登記簿を見て住所を見ることができまして、まあ、戸籍なども終えるんですが、そうすると東京にお住まいのお子さんたちでもう実家なんとかしたいんだなんていう声を聞くので、そういった遺産整理的なそんなご相談を受けることもあるので、そういうところにお手伝いができたらいいななんていうふうには思っております。
1: そうするとそういうお仕事って土地家屋調査士の手塚さんだけが関わってるんじゃなくて、はい、他の業種の方々も一緒にっていうことになるわけですか？
0: そうですね、関連業務としては行政書士であったり司法書士、当然弁護士であったり、いろんな資格者が必要になるので、おかげさまで私は例えば水戸の商工会議所の青年部などで、いろいろな地域貢献等をやっていたので、まあ、仲間は多くいるんですね、まあ、そういった仲間たちと一つのことを解決していくっていうことができるかなというふうには思ってます。
1: これ手塚さんにご相談していいかどうか分かんないんですけど、はい、例えば私の実家が会津にあるんです、はいはい、で誰も住んでないんです、はい、で誰が継ぐかっていうことで手続きはしてるんですけど、今弟と2人で持ってるんですが、はい、弟がいらないって言ってきたので、私1人の名義に変えようと思ってても、なかなかうまくいかないんですよ。住んでないから。で、例えば水戸で、そういう空き家があったとして、お子さんたちは東京とか大阪に行っててって言った場合に、なんとかしたい、整理したいって言った時に、住んでなくても代わりにやってくれたりするんでしょうか？
0: もちろん住んでなくてもやりますけども、そのご兄弟さんであったりお子さんに会いに行って、その実印をもらうという書類が必要になってきます。これは業務としては司法書士がやることにはなるんですが、
1: そうすると例えばですけれども、まあ、おばあさんが亡くなりました、そして子供が何人かいます、その親たちも亡くなりました、その子供たちがいますっていうとどんどん増えてくるわけじゃないですか。
0: なのでできる限り早く相続って、ほっとくとほっとけばほっとくほど広がっていく、関係者が広がっていくので、やるんであれば早い方がいいですよね。それから、まあ、亡くなってからですとなかなか関係性が築けないっていう部分もあるので、亡くなる前に高齢になったらばそういった検討をしていった方がお子さんのためにも
1: ご本人が。
0: そうですね、
1: そういうことなんですね。そうすると私会津の家は私住んでないのでなかなか行ってもいられないんですけども、そういうのも例えば手塚さんは今水戸にいらっしゃいますけども、会津の土地なんとかしてくれませんかって言った場合もやってもらえたりする？
0: はい、そうなんです。今も、結構千葉とかの仕事が多くているんですが、車で行ける範囲であれば、
1: やっぱり今の人たちって全国あるいは世界に移動するので、残った財産不動産をどうしたらいいのかっていうことでうっちゃらかしちゃう人が多いんですよね。
0: 多いですね。
1: でもうっちゃらかせばするほど残っていった子供孫ひ孫の代がどんどん苦労するっていうことですよね。
0: そうです。
1: 分かってます皆さんって言いたくなっちゃいますが面倒くさいからいいやとか、税金だけ払ってた方が手間いらないからいいやっていう人もいるんですけど、そういう簡単なもんじゃないんですよね。
0: そうですね。相続をすると相続税ですか、っていうのは半年でしたっけ、義務がありましたが、今まで不動産の登記って義務ではなかったんですよね、なのでおじいさんのおじいさんなんていう名義が残っていたんですが、この登記、相続の登記も義務になる

0: 義務化されたんですね、国の方で、うん、なのでそういった権利の意識っていうのも多少国民の皆さんも増えて意識もなってきてるんじゃないかなというふうに、うん、
1: そこに住んでいれば意識はあるかもしれませんけど、うん、離れてたらやっぱりついつい失念っていうことも起こり得ますからね。
0: そうですね。だから本当にあの、うん、行政も大変な思いをすることになると思います。空き家になれば防犯上も良くない
1: ですね。そうなんですよね、はい、そうなんですよ。防犯上も本当に危ないんですよ。効果も多いですしね。
0: なのでその何でしょうか、その放っておいた土地建物が売れるような価値のあるところであればいいんでしょうが、うん、その売れないような場所を持っている方っていうのは非常に問題というか課題ですよね、う
1: ん、本当にそうなんですよ。で誰に相談したらいいのっていうのが分かんない人がほとんどだと思うので。
0: そうなんですね、うん、その資格者ってやっぱり横のつながりしかないんですよね。縦のつながりがないと言いましょうか。各それぞれがやることが違うので、そんなことをこう一つワンストップで相談を受けられるような窓口になれたら、うん、みんなのためになるのかななんていうのは少し考えています。
1: あ、そうですね、はい、そういう時にこの手塚土地家屋調査士事務所は頼りになるなって私今日お会いして思いました。
0: はい、ありがとうございます、う
1: ん、皆さんもあのお困りごとがあったら、はい、特に水戸地域の方々、手塚さんを頼ってみてはいかがでしょうか、は
0: い、お気軽にご連絡いただければと思います、
1: は
0: い、
1: 後でちょっと相談させてください、
0: はい、
1: よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: 今週は水戸市元吉田町にありますが手塚土地家屋調査士事務所の所長手塚智之さんにお話を伺いました。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masayama.
6: Masayama Hidekazu の Business Eye。 この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: さあ、では今週のお話です。
7: はい、中小企業白書のね、経営リテラシーを高めようと、まあ、その中でも財務会計のと話をしておりましたんですけども、
6: はい、
7: まあ、やっぱり中小企業の強みは意思決定の速さだと思うんですよね。まあ、そのために毎月現状しっかりと数字で把握すると、で課題を発見する、で手を打つと、まあ、こういう会社はですね、どんどんやっぱり良くなっていっています。まあ、逆にこれが遅れるとね、後手後手に回ってしまうということなので、まあ、財務会計リテラシーを高めるとですね、まあ、会計って基本的に当然過去をまとめる話だから、
6: はい、
7: まあ、そこだけに終わりがちなんですけども、それをやりながら未来会計ね、これからどうなんだと、いうところで、まあ、他の経営リテラシーでもあります、まあ、戦略とかね、経営計画、まあ、そっちを思考していくと、そっちにこうレベルを上げていくと、いうことによってですね、まあ、先手必勝と言いましょうか、攻めの経営ができると。で、ここでのポイントはですね、経営者の財務経営力を高める、会計で会社を強くすると、で、それを見た金融機関がですね、あ、この経営者財務リテラシーね、会計リテラシー高まってて、自分の会社のこともよく説明できるようになると、できてると、いいねとなると、資金調達力も高まるのでございますね。こういうシナリオ、ね、この財務経営力、資金調達力、これを高めましょうということがポイントでございました。
6: いや、でも経営者ってやることがいっぱいあるので、はい、あれもこれもこれもあれもって見てられないっていう現実もあるじゃないですか。
7: ですよね。まあ、まさにそれは我々のようなね、会計事務所をうまく活用していただいたらいいと思うんですよ。で、中小企業でね、全てのこう機能を有するっていうのはまず無理ですから、まあ、そういう支援者専門家とうまく連携を取ると、ですから、有給のその会計事務所をね、社外重役だと思ってくださいみたいなね、で、いろんなコメントを求めたりね、経営助言をというふうにご活用いただいたら。
6: なるほど、社外の、まあ、社員っていうか取締役みたいなもんだって。分かりやすいです。
7: 分かりやすいですよね。そういうふうにご活用いただいてますよ、本当うちのお客様、で、要所要所で私も呼ばれてね、状況の把握をしながらですね、じゃあこれからどうしましょうかみたいな話をね、まあ、専門家の立場でちょっと話してくんないかとか、ご活用いただきたいなと思います。
6: はい、
7: はい、でですね、経営リテラシー他の3つをコンパクトに説明します。
6: はい、
7: 2つ目はですね、組織人材リテラシーと言います。で、これはまあ労務管理に取り組む企業というものがですね、まあ、当然だんだん増えてるわけですけども、 でもそれが、出遅れていると、取り組みがまだまだできてないというところもあの事実であります。従業員の勤怠管理を紙とかのね、手書きで未だに行っているというところもやっぱありますから、
6: はい、
7: ね、まあ、その方が早いやと、少人数だしということもあるかもしれませんけどね、まあ、臨機応変に。であとはですね、従業員の残業時間が減っているという会社は従業員の定着率が高い、ね、うん、これは その通りだなと思います。まあ、そういった統計が出てるんですけども、やっぱり組織人材、まあ、特に人材はね、材料の材ではなくて財産の財と書きましょうと、人がいないと商売できません。ましてね、どんどん人の採用難しくなってきますので、うん、このリテラシーをしっかりと高める必要がある。次は運営管理リテラシーというところであります。はい、まあ、これは品質の管理、まあ、例えば業務に使う設備などの点検とかね、製品商品サービスの出荷前、提供前のチェックなどね、まあ、品質の管理、まあ、これをしっかり取り組んでいるという会社はですね、顧客の数、お客様の数が増えたり、まあ、離反防止、ね、やめるとかですね、他に行っちゃうよとか、まあ、そういうことはない。結果営業利益率の向上につながる傾向が統計上見られています。でやっぱマニュアルとか手順書とかしっかりと整備する、あと社内のノウハウを蓄積共有化する。でどうしてもその特に中小企業の場合、業務ってこう人についちゃうじゃないですか、
6: はい、
7: 属人化、
6: そう
7: でその人辞めたらね、誰も分かんないということはよくあったりします。だそれを避けるためのね、まあ、マニュアル手順書とかですね、ノウハウの共有、これをしっかりやってるという会社はですね、やっぱこう利益率も高くなって、まあ、つまり円滑な業務遂行、ね、品質の安定化というものをしっかりと心がける必要がある、まあ、いわゆるオペレーションですよね、
6: はい、
7: まあ、これが運営管理のリテラシーであります。

最後は経営の戦略ね、そのリテラシーであります。まあ、事業の目標をしっかり立てる、ね、経営計画を作ると、うん、

0: だけではなくて、作ったらそのモニタリングって言いますけども、ちゃんとそれができてるかどうかのね確認、よく PDCA っていうじゃないですか、
1: はい、
0: 計画してやってみてね、チェック、まあ、チェックとはまさに月次のね我々巡回監査行ってチェックしたらいいと思いますけども、で改善で、私はその前にね S と T をぜひ入れていただきたい。 S っていうのは C ね、ちゃんと現状を見る、はい、見る、はい、確認する。で T は Think って考えるってことですね。
2: 見て考える、
0: そうです。なんでこういう風になっちゃったかなってね、経営者自身がしっかり考えると、ああこういうことが、うん、それが原因かななんて考えると、やっぱそう具体的な行動にね、まあ導かれるということがとてもやっぱり効果性が高まるわけであります。であとは他の会社との競合関係とか外部環境の分析など、マーケティングにもしっかり取り組んでいただきたいと思います。
2: はい、ではまた来週です。
3: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
4: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: Ben Clement, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: you.
1: FM Palalone.
2: Music Lovers FM.
1: FM Palalone.
3: Now navigation. Now navigation.
4: 時刻は午後2時を回りました。FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。だんだん暑さが厳しく感じるようになってきましたね。外に出るとなんだか体が重だるくて疲れやすいです。熱中症にも気をつけねばですね。そんな中、今週の松奈緒はとある講座を受講してきました。皆さんは歎異抄を読んだことがありますでしょうか。もし無人島に一冊だけ本を持っていくなら歎異抄を選ぶ、そんな言葉を作家の司馬遼太郎さんをはじめ多くの知識人や哲学者が残しています。歎異抄は浄土真宗の親鸞聖人が亡くなった後、間違った教えが伝えられていることを嘆いた弟子の唯円が親鸞聖人から直接聞いた正しい教えを書き残した書物です。その唯円は川端の唯円と呼ばれ、水戸市にゆかりのある人物と伝えられています。まあ、私松奈緒はなるべく中立でいたいので、特定の宗教には属しておりませんが、父の聖家が代々浄土真宗なんです。そんなご

り、講座という形で「歎異抄」を学ぶ機会もあったので、受講しつつ軽く独学でも勉強してみました。宗教的な内容は恐れ多くて語れませんけれども、ハッとしたのは自力と他力という考え方。観点はちょっとずれているかもしれませんが、私はどちらかというと自分で何とかする、自分で何とかできる、私が何とかしてあげると思いがちで、体力も含め自分の力を過信してしまっていることに気づきました。もうね、自分の限界を超えて頑張れる年齢ではありませんし、そういったところをちゃんと自覚してもう少し楽に生きようと思いました。さて、皆さんは今どんな午後をお過ごしですか？7月2回目の金曜日、それぞれの時間の中でラジオがそっと流れていたら嬉しいです。なおナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたらと思います。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmbarulun.co.jp、 fm762@fmbarulun.co.jp です。日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事など、どんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。今日は昭和のヒットソングを特集してお届けしてまいります。オープニングナンバーは1985年、昭和60年リリース、荻野目洋子さんのダンシングヒーローです。

0: How's language? How's language?
1: 古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初はナオズランゲージ。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は重ねる。時間を大切に育てていくような温かな響きを持った言葉です。重ねるとは一つの上にまた一つを加えていくこと。日々を重ねる、経験を重ねる、思い出を重ねる、そんな積み重ねが今の自分につながっています。久しぶりに昔の懐かしい写真を見た時、あの頃は気づかなかったけれど、いろいろな時を重ねてきたから今の自分がいるんだなぁと思うことあったりしませんか？それから最初は挨拶だけだった人と何度も顔を合わせるうちに少しずつ会話が増えて、気づけば安心できる存在になっている。同じ時間を重ねることでそんな変化も起こります。毎日は大きな変化ばかりではないけれど、何気ない一日もちゃんと積み重なっているんですよね。今はまだ途中だと感じることもありますが、それもいつか振り返った時に、あの時間があったから今がある、そう思える瞬間がきっと誰にでも訪れると思います。私たちはいろいろなことを積み重ねながら生きている。その一つ一つが今の自分を作っている。それが重ねるという言葉が持つ優しい魔法です。ナオズランゲージ、今週の言葉の魔法は重ねるでした。今日は昭和のヒットソング特集。お届けする曲は1985年昭和60年リリースの岩崎良美さんのタッチです。どうぞ。

0: Heartbeat Radio
1: 76.2
2: サイコロジカルテスト
3: FM パルルナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介しますね。あなたはふと立ち寄った場所で不思議な雰囲気のお店を見つけました。店内には一つだけ無料でもらえるものがあります。さてあなたは何を選びますか？次の4つの中から選んでください。 A 小さなランプ、 B 古い鍵、 C 真っ白なノート、 D ガラスの小瓶。もう一度同じ質問を繰り返します。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたはふと立ち寄った場所で不思議な雰囲気のお店を見つけました。店内には一つだけ無料でもらえるものがあります。さてあなたは何を選びますか？次の4つの中から選んでください。 A 小さなランプ、 B 古い鍵、 C 真っ白なノート、D ガラスの小瓶。さあ皆さん答えは決まりましたか？結果は曲の後にお伝えします。今日は昭和のヒットソング特集です。1982年、昭和57年リリース、松田聖子さんの赤いスイートピーをお届けします。

たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはですね、今のあなたに眠っている可能性がわかる心理テストでした。 A の小さなランプを選んだあなた、あなたの中には人を照らす力が眠っています。誰かの不安を和らげたり、安心感を伝えたり、気づかないうちに周りを明るくしていることがありそうです。今はまだ自分で気づいていなくても、あなたの言葉に助けられている人がいるかもしれません。 B の古い鍵を選んだあなた、あなたの中には新しい扉を開く力が眠っています。行き詰まった時でも違う視点を見つけたり、次の流れを作る力があります。今まで避けていたことの中に思わぬヒントが隠れているかもしれません。 C の真っ白なノートを選んだあなた、あなたの中には新しい自分を作る力が眠っています。経験を積み重ねながら、これから先を自分で描いていける人です。もう遅いではなく、ここからという言葉が似合います。 D のガラスの小瓶を選んだあなた、あなたの中には感性を磨く力が眠っています。人が見落としがちなことに気づいたり、小さな幸せを見つけることが得意です。自分の感覚を大切にすると、これからの毎日がさらに豊かになっていきそうです。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週は今のあなたに眠っている可能性がわかる心理テストをご案内しました。今日は昭和のヒットソング特集、続いての曲は1988年昭和63年リリース、南野陽子さんの楽園のドアです。

0: navigation. Now navigation.
1: では毎週さまざまな情報をナビゲートするナオナビゲーションのお時間です。皆さんにはなぜか惹かれる好きな場所ってありますでしょうか。特に理由はないけれど気づくと何度も行きたくなる場所、初めて行ったはずなのになぜか懐かしく感じる場所、そこに行くとなんだか安心する、気持ちが落ち着く、そんな場所ありませんか。実はこれ心理学的にも興味深い話があるんです。人は安心感を覚えた場所や自分らしくいられた場所に対して無意識のうちに居心地の良さを記憶していくと言われています。例えば子供の頃に自然の中で遊んだ記憶がある方は大人になってからも海や山、川などに惹かれやすいことがあるそうです。反対に静かなカフェや図書館のような場所に安心感を覚える方もいます。つまり好きな場所というのは今の自分の好みだけではなく過去の体験や記憶ともつながっていることがあるんですね。そしてもう一つ面白い考え方があります。それは今の自分に必要な場所に惹かれることがあるというものです。例えば疲れている時に自然へ行きたくなる、考え事が多い時に静かな場所に行きたくなる、逆に元気が欲しい時に賑やかな場所へ惹かれる、そんな経験あったりしませんか。今の自分の状態に合わせて心が無意識に必要な場所を選んでいる、そんな風にも考えられるそうです。私松直自身もなぜか急に行きたくなる場所があって、行ってみると後からその意味が分かることが時々あります。あとこれは無意識にではないですが深い衝撃を受けた時には必ず

音を聞きに行ったりね、なんとなく気になるとかそこに行きたいという感覚を大事にしてみると新しい発見につながることもあるかもしれません。忙しい日々の中ではつい効率や予定を優先してしまいがちですが、たまにはなんとなく行ってみたい場所に足を運んでみる、そんな時間も心地よく感じるのではないかと思います。ナウナビゲーション、今週は惹かれる場所の話をナビゲートしました。今日は昭和のヒットソング特集です。1984年昭和59年リリース、映画も大ヒットした薬師丸ひろ子さんでセーラー服と機関銃お届けします。

0: Making new beat. Making
1: 76.2 FM Paralun.
0: FM Paralun.
2: Week End Fortune. 週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。お羊座、キーワードは落ち着く判断。急いで決めるよりも一度考えてから動くことで良い流れになる1週間です。焦らず自分の気持ちを確認してみてください。ラッキースポットは和菓子屋さんです。お牛座、キーワードは新しい刺激。いつもと違うことに目を向けることで気持ちに変化が生まれる週です。いつもの選択を少し変えてみると新しい発見がありそうです。ラッキースポットはホームセンターです。双子座、キーワードは言葉を整える。思ったことを伝える前に言葉を選ぶことで良い流れが生まれる1週間です。無理に急がず丁寧な会話を心がけてください。ラッキースポットは喫茶店です。蟹座、キーワードは気持ちを軽くする。抱え込みすぎていたことが少し楽になっていきそうな週です。一人で頑張りすぎず頼れるものに目を向けてみてください。ラッキースポットは温泉施設です。獅子座、キーワードは自然な流れ。頑張って動かそうとしなくてもタイミングが整いやすい1週間です。流れに任せることも大切にしてください。ラッキースポットは噴水のある場所です。乙女座、キーワードは寄り道の発見。少し予定を変えることで良いヒントが見つかりそうな週です。遠回りの中に思いがけない楽しさがあります。ラッキースポットはパン屋さんです。天秤座、キーワードは心の整理。気持ちを言葉にすることで自分の本音に気づける1週間です。無理に答えを出さず少しずつ整理してみてください。ラッキースポットは静かなカフェです。サソリ座、キーワードは気分転換。環境を少し変えることで気持ちが前向きになりそうな週です。今週は新鮮さを意識してみてください。ラッキースポットは商店街です。いて座、キーワードは一息つく。忙しさの中でも休む時間を持つことが大切な1週間です。ゆっくりすることで良いアイディアも浮かんできそうです。ラッキースポットはカフェテラスです。ヤギ座、キーワードは少し遊ぶ。いつもより気楽な時間が心を整えてくれる週です。真面目に頑張るだけではなく楽しむ時間も大切にしてください。ラッキースポットはゲームコーナーです。水瓶座、キーワードは身近な再発見。近くにあるものの良さに改めて気づける1週間です。遠くよりも足元に目を向けてみてください。ラッキースポットは地元のスーパーです。魚座、キーワードは背中を押される。迷っていたことが少しずつ動き始める週です。きっかけは意外と身近なところにありそうです。ラッキースポットは橋の見える場所です。以上、ビークエンドフォーチュン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。昭和のヒットソング特集、1981年昭和56年リリースの松任谷由実さん、守ってあげたい、お届けします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM パルルナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もね、あっという間に番組終盤のお時間となってしまいましたが、ここで、いただきました嬉しいメッセージをご紹介させていただきます。まずはですね、番組が始まる前にくださいましたラジオネームかおりさんです。ありがとうございます。嬉しいです。金曜日2時からのなおさんのなおナビゲーション楽しみにしています。嬉しいです。もう本当感激先週はなおさんのお母様の具合を気遣われるお話がありました。私も年代的に母の介護を、気にする年になり、どなたも大変なのだと感じて改めて頑張らなくてはと思いました。楽しいことも大変なこともなおさんがいろいろお話ししてくださると共感できてとてもありがたいです。わありがとうございます。お体に気をつけて放送頑張ってください。喉が良くなられているようお祈りしています、というとても優しいメッセージですね。どうでしょうか皆さん、声ね、だいぶ3週目にして戻ってきましたよね。まだ全部の声のトーンがこう出るわけではないんですけれども、こう出るところをね、うまく活用しておしゃべりさせていただいておりますが、時々危ういっていう自分でね思うことがありましてね、なんとか喋ってますけれどもね。かおりさん、ありがとうございます。だいぶ良くなってきました。もうきっとこの分だと来週には元の声に戻れるんじゃないかなと思います。なんかね、風邪というわけでもなくて、ちょっとこのところちょっと体力的に弱ってたのか、疲れが溜まっていたのか、朝起きたら突然声が出なくなるというね、ちょっと恐怖な状態に陥りましたけれども、よかったです。時間が解決してくれています。かおりさん、ありがとうございました。まあね、本当にきっと同じぐらいのお年頃なのか、まあ松永の方が上かもしれませんけれども、ね、家族のその介護問題、いろいろね考えることがありますよね。松永も母をねお願いするまでは、まあいろいろな世間的なニュースを聞いてちょっとこうざわざわしてみたり、本当に母にとってそれがいいことなのかとか悩んでみたり、もう本当にどうしていいかわからない状態が続いていたんですけれども、まあ、自分で足を運んでいろいろな施設を見学したりなんかして、まあここだと思うところにね縁ができて入れていただくことができたら、なんかね本当にそこがすごく良くしてくださるところで、松永は親ってね適度な距離も必要だったりするんでねお預けしてよかったなって本当に思ってます。近くにねいるとどうしても自分のその体調があったりとか、なんかイライラしちゃったりするとこうね母に辛く当たっちゃうこともあったと思うんです。でもこの距離がねなんかすごくそのありがたさをまた再認識させてくれていい関係になりました。何でもねつかず離れず、くっつきすぎないで適度な距離って保つといいんだなっていうことを勉強しましたよ。かおりさん、お互いにきっとそういう時期を迎えているご様子ですからね、頑張っていただきたいと思います。まあ頑張りすぎずですかね。はい、かおりさん、ありがとうございました。続いてラジオネームけいこちゃんがメッセージくださいました。ありがとうございます。なおちゃん、こんにちは。こんにちは。今日は暑いけれど大丈夫ですか？私は少し体が重いです。わかります。もう一歩ね外に出たらもうズーンです。この暑さにみんなびっくりしてると思うんですけれどもね、暑いですよね。そしてその暑さをこう体にずっしり受けて、なんだかだる重ですね。疲れやすくなりますよね。けいこちゃんもね、お体に気をつけてくださいね。それからなおちゃんは元気になりましたか？ってこんな感じです。だいぶ元気になりましたよ。用心していましたが、こんなに暑いとは思いませんでした、というけいこちゃんね。けいこちゃんこそ大丈夫でしょうか？これからもっと暑くなるから気をつけたいと思います。そうですね。さっき加古先生とよっちゃんの番組で、あ、そっか、前もってくださってたねメッセージだからね、マイケル・ジャクソンのお話をしていて、私もマイケルのミュージックビデオを見て本当にかっこいい、そして綺麗で世界のために歌うこともあり、すごい人だったなと改めて感じましたって。 今この時代に生きていたならどんな行動を取ったのでしょうか。早く戦争が終わるといいなと思う恵子ちゃんでした、ね、あ、松下恵子でしたといただきました。お姉ちゃんありがとうございますね。そうですね、今生きていらっしゃったら、まあ、この今のこの世の中の状況をね嘆かれたかもしれませんけれども、まあ相変わらずきっと大スターですよね。この世から姿は消えてもこうしてずっと輝いて人の心に残り続けるマイケル・ジャクソンさん、ね、本当憧れの存在ですよね。恵子ちゃんありがとうございました。松永もこの映画ね見に行ってみたいなって思っていますよ。ありがとうございました。それからラジオネーム松永ちゃんラブリーさんありがとうございます。松永さんこんにちは。こんにちは今日もはつらつとした松永さんのお声から元気をもらっていますだって。あ、じゃあ2週間前の2週間は聞けてなかったかもしれないね。ちょっと早かったんです。本当申し訳なかったんですがね、先週番組宛てのメールを準備していたのですが急な仕事が入ってしまい結局遅れず泣き。そうだったんですか。今日はオープニングから放送を聞かせていただきメッセージもリベンジです。ありがとうございます。先日水戸市下国町にある七つ堂公園へ初めて行ってきました。映画テルマエロマエやその他ドラマのロケ地として話題に上がり私も行ってみたいなと思いつつ時が流れ遅ればせながらの散策でした。って行けてよかったですね。松田もね大病患う前だからもう10年ぐらい経つのかな。お仕事とかイベントなんかにね参加させていただいてお邪魔したことがあります。素敵なところですよね。日本屈指の本格的な英国式庭園というだけあって本当に素敵な空間でした。はいね、なんか異空間ですよね何かの物語の主人公になったような、ね、そんな空想もできそうな場所ですね。コスプレイヤーさんたちが、カメラマンを引き連れ撮影会もしていましたよって。今ね本当コスプレイヤーさんたち、お写真ね撮りに茨城に来られている方多いですよね。いろんな各地で見かけます。松の尾も可愛いのなんのってね。時代が時代だったら松の尾もやりたかったコスプレ実は若い頃は大好きでした。清流のせせらぎや色鮮やかな紫陽花も綺麗に咲いて、ゴミ一つない公園中はボランティアの方々が手入れをしてくださっているそうでそちらにも感動しました。そうなんです、あちらボランティアの方がね頑張ってくださってるんですよね。そのおかげでいつもゴミ一つないって本当に感動だし、ね、感謝ですね。追伸6月中旬につけた梅ジュースが出来上がりました。あらおめでとうございますがなってなってる。今年はちょっと失敗にかもって。あらそうなんだ経験を重ねて来年もチャレンジしたいです。まあそうなんだね。でもねこうやって手作りされるっていうそのね心がけがいい。もうね松野も真似したいですけれどもなかなかね最近あれですよ手作りせずに買ってきたものばかり食べてますね。食ってすごく大事ですからね。はい、見習って頑張りたいと思います。ではではラストまで頑張ってくださいという優しいメッセージ皆さん本当にどうもありがとうございました。ではここで1曲お届けしたいと思います。今日は昭和のヒットソング特集です。1987年昭和62年リリースのボーイマリオネット聴いてください

昭和のヒットソング特集。1983年昭和58年リリースの尾崎豊さん I Love You をお届けしました。 Now Navigation. Now Navigation.

ましたナオナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました、夏らしいイベント、先週は鹿嶋市の花火大会をご紹介しましたが、今週末明日はひたちなか市の阿字ヶ浦海岸で第28回阿字ヶ浦花火大会、阿字ヶ浦海岸花火大会が開催されます。今年はですね、1日だけの開催ではなくて、7月と8月の土曜日に6回に分けて開催することで、渋滞や混雑の緩和と来訪チャンスを増やすことを目的に、それぞれの日にゆったりと花火を楽しんでもらおうという新しいスタイルだそうです。初回となる明日7月11日は午後7時30分からおよそ10分間、約75発の花火が打ち上げられます。波の音を聞きながら眺められるのも魅力ですね。

海辺ならではの幻想的な景色を楽しむことができる安治ヶ浦海岸花火大会。雨や強風など好天の場合は翌日に順延されます。

向上、地域の繁栄を願って始まったと伝えられ、今も多くの人に親しまれています。今年は7月12日から19日まで開催され、初日の12日はおいでと呼ばれ、神様をお乗せしたおみこしが氏子町内を勇壮に練り歩きます。歴史ある蔵造りの街並みもお祭りの熱気に包まれ、結城ならではの夏の風景もおすすめです。今週末も茨城の夏をぜひお楽しみください。ではここでお月様情報です。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様は下弦の月を過ぎて7月14日の新月へ向かっています。少しずつ光が細くなりながら流れが静かな方向へと向かうタイミング、ここまで進めてきたことを振り返ったり、少し立ち止まって整えていくことにも自然と意識が向きやすくなっていきそうです。新しいことを増やしていくというよりも、今の自分に必要なものを見つめる時の流れの中で、肩の力を抜きながら自分のペースを大切に過ごしていけると良いですね。今日ご縁があり、番組を聞いてくださった全ての皆さんに感謝します。ナロナビゲーションナビゲーターは松下奈緒でした。それではまた来週の金曜日午後2時に皆さんのお耳にかかれますように。お付き合いありがとうございました。バイバイ。

0: FM 跨越 COJD。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのオタフクラジオの再放送番組をお送りします。

0: J-O-C-Z, 3AM FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 7月9日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 7月9日でして、なんか最近1週間が早いのよ。
3: 早い、
2: あっという間に木曜日が来て、
3: そう
2: あっという間に金曜日が来てね。え
3: なんだろうね、これ
2: どんどん進んでいくの。
3: あ、でも毎日忙しくしてる。
2: まあそれもありますけど、でも何かがなんか進歩してるイメージもあんまりなくてですね
3: そうね、なんか時間に追われてる感じだけれど、最近川崎君は結構新聞で取り上げられてるので、
2: まあちょうどね、あの新シーズンが始まって、あの B リーグとしてね、あの、まあ、開幕は9月の25なんですけども、J リーグが8月のね、あの頭から始まっていきますけども、まあ、ちょうどいろいろこう話題を出していかなきゃいけないタイミングなんでね、昨日も B リーグ55クラブと、それからまあ B リーグの本体の社長たちとかね、みんなで集まって東京で会議やってましたけど、まあ、いよいよ始まるなという感じはしますね。
3: だから新聞で見る機会がとても多いので、ああ頑張ってるっていう感じがします。
2: いやあの僕じゃないですから、周りがみんな頑張っててあの私はそこに今出させていただいているようなものですからね。あの7月の9日なんですが、明日は7月10日金曜日、水戸の人にとっては3月10日の水戸の日と7月10日の納豆の日は、これはやっぱりね、大事な記念日でございます。
3: あ、そうです
2: ね毎年毎年納豆の順位がどうなったとかね、話題になるわけですけど、
3: でもさ、なんであんなに気にするんだろうねって。だって食べ方が違うんだもの。
2: これよく言うよね。
3: で、私最近

0: 納豆食べられるようになったから、はいはい、もう堂々と胸張って、うん、人は人我は我って言ってしまいますけれど、うん、気にしないでいいんじゃないのって。
1: まあもともとね、あのこの納豆の日そのものは実は水戸から始まったわけじゃなくて、納豆の日って話は実は関西から始まってるんですって。納豆の消費そのものが少ない関西だからこそ納豆の日って言って、あの仕掛けていったらしいですよ。
0: だって向こうの人って納豆って甘納豆だと思ってたもん昔は。
1: ああ、そういうことか。
0: そう、
1: 僕は学生時代京都じゃないですか、で関西にいたでしょ、うん、なので当時大学時代の僕のニックネーム納豆でしたからね。
0: ああ、そうなんだ、うん、でもさ
1: 街中でさ向こうから歩いてくる友達に納豆って呼ばれるのは結構辛いものが
0: そうなんだ。私ね大学の寮で朝食に納豆って出てて、うん、でやっぱり九州とかね中国地方四国の子たちは知らないから、うんうん、いや納豆って関東ってすごいね朝から食べるんだって言ってて、うん、全然話題がちぐはぐなの。片や甘納豆って思ってるし、
1: そういうこと、ね、
0: 片やその今の納豆だと思ってるから、
1: うんうんうん、
0: だから朝から納豆食べるんだそら食べるよって全然ちぐはぐ。
1: まあね、うん、あの地域によって食べ方も違かったりしますからね。そうそうそう、あのお砂糖を入れる地域とか
0: さ、あ、そう、ね、
1: あるじゃない、
0: うん、
1: 案外であの最近僕は納豆のパスタとかも好きなんですけど、うん、納豆のトーストも美味しいですよね。
0: うん、そこまでまだ行ってない。
1: あのもちろんご飯食べて、うん、かけて食べるのが一番美味しいよと、ネギ入れ食べるのが美味しいよってことだと思うんですけど、であのわら納豆をね初めて食べた人なんかはやっぱりみんな感動しますよね。
0: え、
1: 何
0: わら臭くてごめんなさい。
1: いやそれは人によって違うのかもしれませんけど、そうそうそうそう、だからあこれがわら納豆なんだとか、うん、みんなに喜ばれるのはやっぱしょぼろ納豆ね。
0: あ、しょぼろ納豆はねなんか、うん、あのお酒のあて、うん、でいいよねっていう人がとても多い
1: ね。あのあと何入れるか、ネギ、からし、うん、卵、キムチなどなどね。
0: あ、いいね、キムチか、うん、それもいいね。
1: そして値段もピンからキリまでですけど、うん、ただいつもねこの話をするんだけど、あの3パック100円とかってあまりにもリスペクトがないなと思うわけですよ。
0: そうね、
1: だってさそれだって誰かが作ってるわけで、誰かが届けてるわけで、うん、誰かがさその大豆そのものも作ってるわけで、誰かがこのパックも作ってるわけじゃない、うん、って考えたらさ、なんでこれが3つ1個33円で済むのよと。
0: そうね、
1: そりゃリスペクトが足りないでしょって思うよね。
0: まだごめんなさい、私まだそこまではね進んでない。
1: あ、そう、うん、納豆はでもこれからもね、うん、あの水戸納豆ってさ、あの僕らやっぱりこう言うけど、テレビとかコマーシャルでやられていたからさ、うん、あのみんな水戸といえば納豆というイメージがありましたけど、だんだんだんだんこれもさ世代が変わっていくとなくなっていくんだろうね。
0: まあそうでしょうね、う
1: ん、パッケージに水戸って書いてるのはある、本場水戸って書いてるのはあるけれども、うん、あのやっぱり水戸黄門じゃないけどテレビとかメディアで見なくなってくると、うん、それが水戸のものであるっていうことは認知はされづらくなるんだろうなと思って。
0: あのさ、なんかこうニュースで見たことあるけど、うん、昔のフィルムでね、うん、納豆納豆ってさ、
1: ね、
0: あのホームでさ、うん、売り歩ってたっていう光景を見てて、はい、ああそうなんだ、昔は駅で売ってたんだと思いましたもん。
1: あの水戸納豆が有名になったのはまさに駅売りをしていて有名になったって言いますよね。でもちろん納豆はさ、お馬さんにね豆を食べさせるのに、うん、
0: わらを食べさせるのに、
1: わらを食べさせる、うん、で大馬さんじゃなくて大馬さんを連れて歩ってる旅人がわらの中に煮た大豆を入れて持って歩いたらば、それがこう粘っちゃって腐っちゃったわけですよ、
0: うん、
1: でそれを馬にしょうがないからやったら、うまそうに食ってるのを見てこれ食えんじゃねって言って始まったのは納豆だって言いますからね。
0: でもさ最初にさ、うん、あの色といい、あの糸の引き具合といい、それを食べられるもんだって口にした人すごいよね。
1: そうね、あそれ言ったら何でもそうです、ウニだってすげえと思うしさ、
0: まあうね、
1: カニだってすごいと思うけどね
0: そうそうそう、
1: うん、
0: わかめだってそうだもん。
1: フグに至ってはさ、まあ多分魚だから食べれるんだっぺと思うけど、うん、こうやって我々がちゃんと食べれるようになるまで相当な犠牲を強いてるはずですから ね、何でも最初食べた人はすごいってことですよ
0: そうそうそう、偉いね。
1: まあそんなこんなで水戸の駅前にもね、うん、笹沼商店さんのところに納豆のね、うん、あの 白天狗黒天狗って言いますけど、白ひげ黒ひげがいますけど、うんうん、あの納豆博物館もあるじゃない、
0: はいはい、
1: であそこに行くとその歴史なんかも見れたりするわけですからね、
0: うんうんうん、私は下市であの会津の田舎に帰るときには いつも下市の納豆屋さんで納豆買って帰ります。
1: まあね、いまだにやはり水戸はいつも全国2位で、ね、2025年なんかで見ると福島が1位で、うん、消費量水戸が2位でと、支出量ねということでありますけど、
0: でもさ、向こうはさ納豆汁とかさ、うん、辛味納豆とかさ、ご飯と納豆っていうのはあんまりないもん。
1: そうね、うん、ただね、差はですね、1世帯あたり年間344円なんですって。毎月30円の差、1世帯あたり、うんうん、ということですから、あと1パック食べればいいんですよ。
0: あ、うん、でも私さ、2パックでさ、もっと高いやつしか食べられないので、うんうん、それを美味しいと思って食べられるようになって、うん、自分で自分を褒めている。
1: じゃあより美味しいものを食べて、より高いものをちょっとチャレンジしてみるとね、納豆安く買うのもいいけれども、
0: う
1: んうん、時折明日は納豆の日ですから、そうそうそう、ちょっといいものを食べていただいて、
0: あ、そうね、
1: でお気に入り見つけていただければいいんじゃないかと。
0: いいんじゃないかと思います、
1: は
0: い、
1: もう相変わらず冒頭何の打ち合わせもないままだらだら喋るからね、うん、粘り強く納豆の話で8分間喋ってしまいましたけど、うん、
0: はい、
1: 今日は爽やかに、爽やかにってこともないけど、うん、リクエスト藤井フミヤさん、
0: いや、ね、
1: チェッカーズですよ。
0: チェッカーズをかけるかどうかって今議論になってて、うん、いや藤井フミヤさんのお誕生日なんだから藤井フミヤさんでって私は思ってるけど、
1: はい、
0: なんかチェッカーズもいいんじゃないのって川崎君は言うし、
1: そう、
0: どうするって、
1: だってそうじゃなかったらチェッカーズをかける機会がないじゃない。
0: そう、ね、
1: まあ、リクエストの状態を見ながらですかね、まあ、最初の2曲ぐらいは藤井フミヤさんで行くと、うん、だんだん あと藤井フミヤ何の曲があったっけかなと思いながら、うん、3曲4曲目は多分チェッカーズあたりで埋められていくんじゃないかと思いますが、
0: ね、
1: はい、ということで藤井フミヤさんで行きたいと思います、はい、皆さんのリクエストはこちらにお願いします、はい、
0: FM762@FMPARLUN.CO.JP でお待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。というわけで、はい、今日の1曲目、藤井フミヤさんのこの曲から行きたいと思います。アナザーオリオン。

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります、
1: はい。
0: 今日はニュース5本ですかね、お送りしていきたいと思います、
1: はい。
0: 最初のニュースです。Mスポ南町のですね、町中スポーツにぎわい広場ですけれども、こちらでプロスポーツの体験会ですねが行われますという話題です。7月9日の水戸経済新聞です。
1: 茨城県の中央地区の経営者らで作る水戸21の会が7月18日 M スポで水戸プロスポーツチーム体験交流会未来の自分を見つけようを開催します。水戸を拠点に活動するプロスポーツチームが競技の垣根を越えて連携します。プロスポーツチームの関係者が会員として所属するこの会、あ、そうなんだ、水戸21の会、
0: 僕も入ってます、
1: のつながりを生かしスポーツを通じた子どもたちの育成をテーマに据えました。体験会では水戸ホーリーホックのサッカー、茨城ロボッツのバスケットボールとチアダンス、茨城セイバーズのアメリカンフットボールの各スクールコーチらが小学3年生から6年生を対象に1回50分の体験指導を行います。9時15分からフィジカルコーチによるウォームアップを行い、10時15分からアメリカンフットボール、11時15分と15時からサッカー、13時からバスケットボール、14時からチアダンスを予定しています。年齢を問わず参加を受け付けるアトラクションコーナーも設けます。茨城ロボッツのエアロボスケ、茨城セイバーズのヘルメット型滑り台、ストラックアウトなどを用意し、キッチンカーも出展します。昼にはスポーツチーム関係者やスポーツを支える人が子どもたちから質問に答えるキッズクエスチョンコーナーも設けます。自身もスポーツ好きで地域スポーツを支援しているという会長の大泉匠さんは、水戸市は人口約27万人の町だが近郊に複数のプロスポーツチームが集まっている、いわばスポーツ高密度地域とも言える環境で、これは地域の財産と話します。水戸21の会は経済や文化の発展に寄与することを目的に活動しており、子どもの育成も大きな柱、ボールに触れる感覚や思いがけない競技との出会いを通じて心に残る 原体験の場にしていきたいと力を込めます。企画の背景には公園での遊び方に制限があることなど、昔に比べて子どもたちが外で思い切り体を動かして遊びにくくなっている現状もあります。大泉さんは水戸ホーリーホックの J1 昇格や茨城ロボッツの盛り上がりにも触れ、今あるスポーツの盛り上がりを一過性で終わらせず、子どもたちの成長を後押しする機会につなげたい、水戸からプロスポーツ選手を目指す子どもができて、できたら、嬉しいと話します。企画制作を担当するスポーツ推進交流委員会委員長の近藤さんは茨城セイバーズの代表も務めます。県内のプロスポーツチームのつながりを生かし、複数競技の体験会として形にした、一つの競技に絞らず子どもたちがいろいろなスポーツに触れるきっかけになればと近藤さん、楽しかったというイメージが残るだけでもいい、将来そのスポーツの第一人者になる子どもが出てくれたらと期待を込めます。開催時間は9時から夕方の5時まで、参加は無料です。体験会の定員はおのおの20人、申し込みは専用フォームで受け付けるということです。雨天でも結構です。
0: はい、ということで、ホーリーホックさんと、それから茨城セイバーズさんと、我々茨城ロボッツという形なんですけどもね、いわゆる、選手たちがというよりはスクールのコーチたちが、来てくれて、指導していきますよということで、サッカーにしてもバスケにしてもチアにしてもアメフトにしても20人ずつの子どもたち、小学校3年生から6年生基本的にはもう経験したことがない子に来てもらったらいいんじゃないかなというふうに思っておりますが、初めての試みなんでね、どういうふうになるか分かりませんから、ただこれだけ茨城県の県央地域に、これだけじゃないですよ、本当はアストロプラネッツだってあるしね、
1: そうね、
0: 今日ちょっと関係者の方にお会いしてきたんだけども、今石岡に 3x3 のバックボーンさんもいらっしゃるしね、いろんなのがいるんですよ。それがやっぱこう街の真ん中に集まって、みんなで、地域を良くしていこうよっていう取り組みはみんな同じ目線で考えてるので、横でつながってやっていけるのを、21の会さんがこうやって準備していただけるのはありがたいなというふうに思ってね。
1: でもさ、アメリカンフットボールなんてさ、 小学生って吹っ飛んじゃうんじゃないかってちょっと心配しちゃう。
0: あの子供が体験できるようなね、うん、あのタッチフットサル、あのボールとかね、いろいろこうあったりしますから、あのそういう中で楽しんでいただけるプログラムを用意してあるんじゃないかなと思いますけどね、うん、
1: はい、
0: まあ、今回ね、あの記事の中には、あのここでこれをきっかけにして子供たちが、まあ、プロスポーツ選手を目指してくれたり、まあ、そういう入り口になったらいいよねって書いてありました。それももちろんだと思うんだけど、僕のもう一個の思いはね、やっぱ M スポでやってもらうって嬉しいなと思っていて、やっぱこれを理由に、まあ、ご家族連れで街に出てもらうっていうことはすごく大事だと思うんですよね。
1: そうね、水戸の真ん中だもんね。
0: そうですね、まあ、本当に街中にスポーツがあるっていうのはやっぱりこう水戸の一つのね、あの面白さだと思うし強みでもあったりと思います。まあ、日付は7月の18日になるわけですけれども、土曜日ですね。詳しい情報は、あのね、私の X、川崎淳の X を、うん、検索していただくと、うん、あの今リンク貼ってありますので、そこから見ていただくのが多分一番早そうだと思います。
1: 茨城ロボッツ川崎淳、
0: はい、
1: X
0: で調べていただくと、はい、あの私の名前で調べていただくと出てきますから、
1: はい、
0: そこにあのリンク貼ってますので、ちょっとねご家族連れ、お子さんがいるご家庭さんなんかは見ていただけると嬉しいなというふうに思います。
1: はい、
0: 続きまして2番目です、次はですね、自転車とトレイルランですね、うん、奥久慈でいよいよ10月にレースが行われますという話題です。7月9日の茨城新聞です。
1: サイクリングとトレイルランを組み合わせた最大184キロのサバイバルレース、奥久慈クロスが10月17、18日の両日、主に県北地域を会場として開かれます。2回目の今年は熟達者向けと入門者向けの2クラスを設定、山を登るルートの追加などで過酷さが増す一方、力量に応じたクラスを選べるようにして参加を促し、地域の里山風景などの魅力発信を目指します。県は8日参加者の募集を始めました。初日の17日はサイクリング部門を実施、参加者は起伏や勾配がある奥久慈里山ヒルクライムルートを利用し、水戸市を出発して袋田の滝を目指します。山水山を経由する熟達者コース125キロと経由しない入門者コース95キロがあって、タイムトライアルを熟達者コースが3カ所、入門者コースが1カ所で行います。トレイルラン部門は18日県北地域の山間部をつなぐ日立の国ロングトレイルの一部を利用、袋田の滝を発着点とする熟達者コース59キロは新たに南大山を通るルートを組み入れました。入門者コース33キロは竜神大吊橋を出発地点とし、西金沢神社を経由してゴールの袋田の滝を目指します。参加条件は18歳以上、トレイルランとサイクリングのいずれか1部門だけの参加も可能で、参加費は1部門あたり熟達者コースが1万円、

0: 入門者コースが8000円。両部門に参加する場合の費用はトータルで熟達者コースが1万2000円、入門者コースが1万円になります。タイムトライアルとトレイルランのタイムの合計で総合順位や性別、年代別の順位を決め、入賞者に賞品が贈られます。奥久慈クロスは昨年初めて実施。豊かな自然や風景などの地域資源を生かして県北地域の振興を図るため、国内唯一無二のサバイバルレースとして行われ、去年は208人が参加しました。大井川知事は3日の定例記者会見で、体力に自信を持つ全国や海外の人に過酷なレースを突破してもらい、達成感を味わっていただきたいと PR しました。
1: この奥久慈エリアを自然と街を利用して、自転車などで走ったりということで新たな魅力を作ろうぜっていうのは、本当どんどんどんどん大きくなっていきますね。
0: そうですね。で、茨城ってさ、割とこう平地のところが県南県西は多いじゃない、でも県北になるといきなり坂道だもんね。
1: いきなり山ですからね。ここにも書いてありますが、国内唯一無二のサバイバルレース、昨年ね208人が参加されたということですけれども、今回は熟達者向けと入門者向け、熟達者向け闇蘇山を経由するコースでは125キロ、入門者コースは95キロ、入門者でも95キロですから
0: すごいよ
1: ね。
0: でも自転車でも勾配高さがあるもんね。
1: そうですね。トレイルランの部門においては、入門者コースが33キロ、熟達者コースは59キロということですね。いずれにしても、じゃあ行ってみっぺすぐやろうぜって話にはならないと思うものの、そういう思いでこうやってる方々がこの日を目指して県内各地だけじゃなくて全国から集まってくるわけでしょ。
0: そう
1: で、茨城っていいコースだよねって言ってもらってるわけでしょ。素晴らしいな。
0: トレイルランってさ、山の中をこう走り抜けていくじゃない、その時の走り方が、やっぱり熟達者の方々ってすっごい速いもんね。
1: そうですね。できっと本当に過酷であることを喜びと感じる人たちなんだと思うんですよね。もう僕なんか根性ないからもう無理無理無理ってなりますけど、
0: よく転ばないなと思う。
1: 同じ人間なのによくそこまでやるなと思って。
0: 全身は猿でしたかっていう感じ。
1: いずれにしてもこの茨城っていう新しい魅力切り開いていっていただいてるっていうのはその通りだなと思いますね。本当に自然の中の過酷なことだと思いますけれども、楽しんでいただきたいなと思いますね。
0: そうですね。
1: ここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日は藤井フミヤさんの特集です。リクエストもありがとうございました。やっぱりこの曲聴きたいですよね。懐かしいな。アスナロ白書ですよ、ドラマの主題歌です。藤井フミヤさんでトゥルーラブ。

0: 続きまして3番目のニュースです。水戸ホーリーホックの話題ですね。2つ続きます。まずですね、ホーリーホック今年から、J リーグがね、100年構想リーグが終わって、であっという間にもう開幕なんですよ、 J1 として。
1: はいはいはい。
0: でそれに向けてホームタウンの18市町村の PR 大使のドラフトが今年も行われました。7月8日の茨城新聞です。
2: サッカー J1 水戸ホーリーホックのホームタウン18市町村の PR 大使を務めるホームタウン PR 大使ドラフト会議プレゼンテッドバイ JX 金属が城里町石塚のコミュニティセンター城里で行われ、選手が魅力発信を担当する地区が決まりました。5年連続の開催です。外国籍の選手を除く30選手のうち6選手が1人で1市町村を担当し、他24選手は2人組で振り分けられました。各市町村の担当者が選手の事前情報などを参考に希望選手組に入札、重複した場合はくじで抽選を行いました。今回の目玉は4月に新たにホームタウンに加わった桜川市と筑西市の去就です。桜川市生まれ筑西市育ちで、どちらも僕の出身地だと思っていると話す昨シーズンキャプテンを務めたディフェンダーの飯田貴弘選手は1巡目でこの2つの市から指名を受けました。抽選の結果桜川市に決まり、サッカーを始めた原点の桜川市を PR できるのは本当に嬉しい、他の選手とは違う熱量で PR できると思うと話しました。石岡市は早川ウアブライト選手と岩崎選手組に決まりました。日立市出身のフォワード多田圭介選手は2年連続で日立市担当となりました。大洗町出身のゴールキーパー神山湊選手は大洗町から選ばれました。 J1 鹿島アントラーズから期限付きの移籍加入の古河市出身のミッドフィルダー船橋選手は高萩市を PR します。1巡目でそれぞれ3市長が競合したミッドフィルダー大崎選手とミッドフィルダー真瀬選手、そしてフォワードの内野選手組は城里町北茨城市に決まりました。4日に開催された会場には450人のファンが駆けつけました。選手を代表しゴールキーパーの松原選手は、日本中だけでなく将来アジアにもホームタウンを広められるようにまず1年頑張ると今シーズンの抱負を述べました。開幕戦は8月8日敵地で柏レイソルと対戦します。ホーム開幕戦は8月15日水戸信用組合スタジアムでガンバ大阪を迎えることになっています。
0: もうホーリーホックのこのねドラフトって最近も5年連続ですか、定着してきましたよね。
2: そうですね。
0: まずこのアイデアが面白いよね。サッカー J リーグの場合は特に J1 ですから、六甲地域はアントラーズ、そして県央県北地域がホーリーホックというふうになっておりますけど、いろんな地域行くと、特に我々地域がね当然一緒なので、いろんな役所さん行くんですが、ホーリーホックさんって、30数年の歴史もあるからこそですが浸透してますよね。
2: あ、そうなんですね。
0: でそういう中でもこうやってまた連携していく自治体が増えているっていうのもすごいことだなと思ってね。
2: そうね。選手たちも割とこまめにお出かけになってて、一生懸命こう役所の方々と一緒にいろんなところを訪問してるみたいですよね。
0: いや本当運動量がすごいなと思います。でも30数年やってきて、もちろんバスケットサッカーでね、抱えてる選手の数が違うとはいえ、やはりその J2 時代からずっと大事にしてきたことを J1 に行ってもやっぱり変わらずやり続けるっていう、このスタンスは素晴らしいことだなと思ってね、地域密着ってこういうことなんだろうなと思いますね。
2: そうですね。でも2年連続で日立を担当するっていうとますます知識も深まってくるしね。
0: そうね。で、そういう意味でやっぱ飯田選手、今年の1月に僕は、小島ホーリーホック社長と私と飯田選手の対談っていうのをやらせていただいたことがあって、これは下館でやったんですけど、
2: 大人気の方ですね。
0: やっぱりね地元出身ですからね、で地元が今度こういう形で連携自治体に入ってきてるわけですから、ホームタウンとしてね、やっぱこれは喜んで自分から行きたいでしょうよね。
2: そうですよね。
0: 本当に人気だと思いますし、
2: 錦を飾る、
0: ああいう選手がいるっていうことがやはり地元の子供たちにとって、誇りになるわけですよね。 大きいですね。それこそ、ね、水戸の上田綺世選手ももちろんですけどもね、こんな大きいな。
2: なんか上田選手戻ってきたらどうなっちゃうんでしょうね。
0: いや、お騒ぎでしょうけどね。
2: お騒ぎでしょうね。
0: 水戸駅前でパレードとかまあもちろんあの、ね、今回は結果が出てませんからあれですけどもね、どっかのタイミングでそういう日があるとまたいいですよね。
2: でも世界で戦える選手がいるってすごいよね。
0: いや、すごいことですよ本当に、世界が近づいてきたっていうのもすごいじゃないですか。
2: そう ね,
0: ねやっぱりこの日本サッカー界のこの数十年30年の進歩ってものすごいよね。4番目のニュースに行きたいと思います。その水戸ホーリーホックなんですが、まあ、8月にいよいよホームが開幕するわけですけども、最寄り駅が実は東海なんですね、JR さんが粋な計らいで臨時列車を停車させるんだそうです。
2: すごい。これは、
0: ね、7月5日の朝日新聞です。
2: JR 東日本はサッカー J1 水戸ホーリーホックのホームスタジアムが水戸信用金庫スタジアムへ移転するのに伴い、8月からホームゲーム開催日に最寄り駅の JR 東海駅に特急日立を臨時停車させると発表しました。シーズンは8月に開幕します。最初のホームゲームの8月15日は下り列車2本を試合開始に合わせて臨時停車します。帰りも当然乗せてくれるんでしょうよね、試合終了に合わせ特急の時はの上り1本を勝田発から日立発に変更して東海駅に停車させます。臨時の上り普通列車1本も増発、ホームゲームに合わせて臨時停車などを続けるといいます。スタジアムは国道6号沿いにあり、 JR 東海駅からは、南西に3キロほどのところにあります。そんな近いんだっけ、
0: 歩けるね。
2: 歩けるよね。
0: 歩ける、
2: 駅からは無料のシャトルバスが運行されます。 JR 東日本水戸事業本部は鉄道利用とホームゲーム観戦の相乗効果を創出するなどとしてホーリーホックのメディアパートナーになっています。
0: はい、水戸支社さん JR 東日本さんね、粋な計らいでこんなことできるんだなと思ってさ。
2: いや、そう
0: ね
2: いいわ。
0: ちょうど3キロっていうのは、僕らの水戸駅からアダストリア水戸アリーナが約3キロ。
2: あ、そうですね。
0: 千葉湖一周が3キロ。
2: そうですね。
0: って考えたら歩けるんですよ。もしかしたらこれからあれじゃないですか、東海駅から、笠松まで、ものすごいこうなんか街の風景変わっていく。
2: そうね。アントラーズの試合があるときに、すっごいみんなゾロゾロゾロゾロ、アリの行列みたいに歩いてる光景を見て、ああやがて水戸地域もああいう風になるのかなって思っていたんですが、でも私は水戸市民として水戸に帰ってきてもらいたい。
0: もともとね、ケースターもね、駐車場のことがあって、結構遠いところから皆さん歩っておられましたよね。
2: そうそうそう、
0: 歩って見に行く、その道中がまた楽しいのかもしれません。

0: ませんよ、友達とね、あるいは家族とわちゃわちゃ喋りながら、ね、今日はどうだったとか言いながらこれはこれでまた感染のスタイルですから、
1: そう、いいですよね。
0: でもいいんですよ、まあ、そういう時間を楽しんでもらって、歩くとまたさ、まあ、ちょ健康にもいいでしょうけど、それももちろんですが、歩ってみないと気づかないいろんなものが街中にはあるんでね、まあ、私たちも、まあ、せっかくアダストリアにね、あの泉町の、ね、大工町の先にアリーナ持ってますから、歩ってもらって、あ、こんなところになんかちっちゃい祠があるんだな、神社があるんだ、こんなお店があるんだなって気づいてもらえるだけでもやっぱり価値かなと思うんですね。
1: いやでもさ、バスケの場合はさ、水戸の繁華街をぐわーっと歩いてくるんだから、もう見るところいっぱいあって、まあ、
0: だからこのことによって繁華街ってやっぱ元気だよねっていう風に息を吹き返していきたいですね。
1: 終わった後でさ、なんか居酒屋とかさ、
0: そう終わった後飲んで帰るぜみたいな文化が生まれてったらいいなと思うんです、まあ、B リーグもこの茨城ロボッツも9月の25日金曜日開幕なんですけど、実は土日だけじゃなくて平日ゲームがものすごく増えるんですよ、なのでまあ、例えば仕事終わり5時に終わってちょっとねお酒飲んでからロボッツ見に行こうかとかね、9時過ぎに終わりますから、まあ、明日ちょっとゆっくりだからちょっと飲んでから帰ろうかとかねっていう風になってってくれるとまた嬉しいなと思いますし、
1: そうですね、
0: 仕事帰りにロボッツ見に行こうぜって、昔5時から男って言いましたけど、
1: そう、ね、
0: あの5時からロボッツっていうのをね、改めてやれればいいんじゃないかと思いますけどね、
1: はい、
0: ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日は藤井フミヤさんの特集ですが、ここからチェッカーズに切り替えます。だってパンダさんが選んでくれた曲、あと知らないんだもん。
1: いやでもベスト10に入ってる曲よ。
0: いやベスト10には入ってるかもしれないけど知らないんだもん。まあ、かけて聞いたらああと思うのかもしれないけど、まあでもね、このタイミングで藤井フミヤさんでかけないとチェッカーズかかることがあんまりないんじゃないかと思っていて、
1: はい、
0: 残り2曲ぐらいだと思いますけども、チェッカーズでいきたいと思いますが、はい、まずはこの曲星屑のステージからいきたいと思います。

0: いい曲だね。でも歌い方が幼い。
1: でもやっぱり圧倒的な人気でしたよね、あの時代ね。藤井フミヤさん率いるチェッカーズと、
0: そうそうそうそう、
1: 玉井浩二さん率いる安全地帯と、もう同年代でしょ。
0: あのチェック柄のスカートとかすっごい流行ったもん。
1: そうそうそうそう。でフミヤの髪型がね、
0: あ、そうね、ちょろっと一本だけね
1: ってしててね、うん、今の若い子と喋ってもさっぱり通じないでしょうけどね80年代だからね
0: そうね、
1: うん、もはやね、
0: うん。
1: 最後5番目のニュースに行きたいと思います。茨城県がですね、フィジカル AI ですね、まあ本当に動くロボットが機械を自律的に制御するフィジカル AI、まあ新しい分野、これのコンソーシアムを設立するという話題です。7月3日の日経新聞です。
0: 茨城県は3日、人工知能 AI がロボットや機械を自律的に制御するフィジカル AI を活用して新事業を創出するため、茨城フィジカル AI 産業創出コンソーシアムを設立したと発表しました。日立製作所やファナックなど県内に研究開発や製造拠点を持つ大企業と、フィジカル AI の活用を検討する県内の中堅・中小企業などを仲介する狙いです。コンソーシアムの会長は大井川知事が務め、NTT 東日本やソフトバンク、クボタ、日立研究を含めた大手企業6社と、筑波大学や茨城大学などの大学や研究機関、常陽銀行や筑波銀行などの金融機関、行政支援機関が参助会員として参画します。県内の製造業や情報技術、IT の関連企業などに正会員として参加を呼びかけます。コンソーシアムは最新技術のセミナーや意見交換会を開いたり、フィジカル AI を事業に導入するための、支援窓口の機能を担ったりします。中小企業のニーズに合った大手との共同研究や事業化に向けたマッチング、実業家の伴走支援に取り組みます。大井川知事は3日の記者会見で、これまでの行政にはなかった異次元の支援を考えていきたいと語りました。28日に水戸プラザホテルでキックオフイベントを開きます。日立製作所の技術者や人型ロボットを開発する中国のユニツリーロボティクスの日本代表などが講演することになっています。
1: まあ、あのフィジカル AI、まあ、僕ら生成 AI っていうね、今知能型の AI と向き合っていますけれども、チャット GPT であったりいろんなことがあったりしますけども、フィジカル AI っていうと結局その物理的に動くものなんですよね。例えばどんな領域かって言ったらば、製造業であったり物流であったり倉庫であったり、まあ、医療系であったりインフラであったりと、まあ、そういう分野で活躍をする人間が体を動かさなくてもその代替をしてくれて考えて動いてくれる、これがフィジカル AI という世界なんですね。
0: そうね。
1: だから今までその AI が発達することによって仕事が取られていくんじゃねって言われていた部分があるんだけど、一方でまずさらに違う領域も含めてどんどんどんどん変わっていく、人間はじゃあ何をして生きていったらいいんだろうみたいなね、ありますけど、この間あのグロービスの飛鳥会議が水戸でやってたんですけどね、先週末あのその辺の議論結構あってね、やっぱ結局人間は最後は趣味の世界に生きるとか、はい、あのベーシックインカムさえちゃんと整っていれば、あのその中でこう、ね、緩やかにあの豊かに生きていくとか、
0: いや、
1: 人間らしさの豊かさみたいなところに価値みたいなところが出てくるとか。
0: でもさ、人間がさどんどんその機械に頼るようになってしまう、
1: うん、
0: そうすると機械はどんどん知識を蓄えてきて独立をしていって、人間に指示されなくても自分で動くようになるじゃない、うん、そうすると機械の方が人間うざいって思うようになったりするかもねっていう怖さがあるじゃない、
1: うん、
0: そうなったら人間はさ、いやもう趣味の世界に生きてどうのこうのなんて言ってるとこじゃないと思うのよ
1: まあだからね、まあ、それこそどこで制御をしていくのかみたいなことはありますけどもね、ただまあこの分野をまあ県が力を入れていくということは、やはりそのものづくり茨城であったり、まあ、科学の先端の場所茨城であったり、エネルギーの先端の場所茨城であったりっていうところの復権にもつながっていくんだと思うんですね、で当然海外が今強かったりする中で、日本そのものにやっぱ信用して、なかなかね、まあ、ある国のものなんかは、まあ国防を考えると簡単に使えなかったりするものいっぱいあるわけですよ。それはやっぱ国産でちゃんとやっていこうってことも含めて、あの意思表示なんだろうなと思いますね。でこうやって見てみると、やっぱり茨城は まあ、ここにも書いてあるけど日立製作所さんファナックさんみたいなね、うん、本当にその大きい企業さんたくさんあって その分野の第一人者というか、うん、トップランナーの企業が実は茨城にはたくさんあるんでね、
2: う
1: ん、可能性の宝庫だと思いますよね、
2: うん、研究機関も大きいところあるしね、
1: うん、そうですね、まあ、でも本当あのこれから先、まあ、大井川知事はねあの次の茨城の産業をどうやって作っていくんだってことを多分考えて、これがないと雇用が生まれない、雇用が生まれないと、まあ、当然ですけれども、まあ、人は増えていかないということだと思いますから、いろんなチャレンジを引き続きされていくんだろうなと思いますけどね。
2: いやだからさ、一方でさ、もうついていけないとかさ、うん、あ、分からないとか、もう諦めたとか言ってたら、もうどんどん距離が空いてくってことだよね。
1: うん、まあ、ただまあそれをね、生活の中でどう使うか、だし使い方はきっとどんどんまた簡単にしてくれると思うんですよ。だってさ、あの iPhone って、うん、僕ら昔携帯電話を買うととんでもなく分厚い、
2: 使用書
1: っていうんですか、あの手引きみたいな。
2: いや読んだことないけど ね、
1: でも今 iPhone って何も入ってないじゃない。あれって結局人間が多分こういう風に触ってくれるよねってことを考え抜いた結果、うん、人間に寄り添ってきてくれてるわけです、技術が。なのでおそらくその私無理っていうよりもどんどんどんどん人間に技術が寄り添ってきてくれてるので使いやすくなってるんだと思いますよ。入り口も低くなってるし、
2: そうすると分かんないって思ってる人も分かんない人向けに分かるように説明してくれるような、うん、使い勝手のいいような機会になってってくれるんだ。
1: もうそうだと思うし、多分そう、あのどんどんそっちの方に成長していくように、 AI ですから、あの人工知能ですから、まあ、成長していくようになってるわけですよ、あなた仕様に。うん、どんどんこれね変わっていくの。
2: そうね、うん、でもさ、なんかこう怖いっていう思いもあったり、
1: まあもちろんね、
2: うんうん、
1: まだ見ぬもの、未知のものですから ね、
2: そうね、
1: まあ、ただきっとね、あの蛇口ひねって水が出てびっくりした人類がいるわけでしょ。水っちゃ川から汲んでくるもんでしょとか井戸から出るもんでしょっていうところから、
2: 電気だってそうだもんね、うん、
1: って考えるとやっぱりこういろんなところに革命が起こってきて今に至ってるわけですよ。
2: そうね、うん、
1: そう、
2: でも今ほど革新的な時代はないんじゃないかと思う、
1: まあ、あとね、うん、とは言いながらやはり人間の人間らしさってことを考えると、これだけテクノロジーが進化しちゃったことによって、うん、私たち人間が1日で処理している情報量って、それは江戸時代とかと比較したらとんでもない量の情報に向き合ってるわけじゃん、
2: うん、
1: ね、距離を超えて時間を超えて、うん、それは人間の体にとってはしんどいわなって思うよね、
2: うんうん、追いかけられるもんね。
1: そう、
2: どこにいても隠れられないもんね。
1: まあそんなこともきっとまたきっとテクノロジーの力が何とかしてくれるのかもしれないけどね。
2: なんか体験本願だね。
1: はい、もううまく流されて生きるしかない。さてメールありがとうございます。
2: はい、レパードさんからです。日本は負けてもワールドカップハイライトを常に拝見しています。
1: うん、
2: そのワールドカップもベスト8が出揃いました、うん、アルゼンチンがベスト8に残ってよかったで、うん、残ってるんだで、ヨーロッパ勢はイングランド、ベルギー、スペイン、ノルウェー、フランス、スイスが残りました。昨日のスイス VS コロンビア、もう延長戦にもつれ込みました。見た？
1: 僕は 見れてないんですよ。
2: 私も見れてない、
1: うん、
2: PK 戦までもつれ込みスイスが勝利しました。そして信じられないことにサッカー王国ブラジルは ねこれもベスト16で敗退したので、うん、36年ぶりの屈辱です
1: ね。我々ね、日本でってありましたけどね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう、うん、で、ブラジルがノルウェーに勝ってたら違う世界だったのかなと思います。あのノルウェーのさ、あの点数を入れた、
1: うん、
2: あの選手すごく背が高くて、
1: うん、
2: こっつい感じの人、
1: うん、
2: おっかない顔してたもんね。
1: いやでもほんとね、あのブラジルが日本に勝った瞬間の、うん、あのブラジルの喜びようってすごかったじゃない、
2: うん、すごかった。
1: やっぱり日本は、まあ、もちろん勝ったことあるんだけど、うん、そのブラジルをあそこまで追い詰められるような国にチームになったんだなってこの30年でって思うよね。あのアルゼンチンもありましたけどもね、あの、まあ、メッシもいてね、うんうん、やってますけど、あのエジプト戦ですか、あのまあなんか 2-0 まで行って、そうそう、負けてて、
2: そうそう、
1: まあ、そこから怒涛のね、うん、まあ、この間の、ブラジル日本戦もそうだけど、もう最後の最後の底力ってのはやっぱり強豪にはあるんだよなって思うね。そうね、
2: 本気ってなんか本気度もマックスっていうのがあるんだね、
1: う
2: ん、
1: そうね、まあ、サッカーとバスケってやっぱちょっと違うなって思いますけど、あのバスケはねもうどんどん点が入っていく中で、あ、こんなもうすげえプレーだなっていっぱい見る、まあ、サッカーはじっくり見ながらここからこういってこうかみたいなさ、やっぱりこの違う楽しみ方があって面白いなと思いますね。
2: あのサッカーはさ、うん、広いもん。
1: 広い、よう走るわ
2: いやもうよく疲れないなと思う。あれ一試合で何キロ走るんだろうねと思う。まあ
1: それ言うと選手はもちろんですけど、うん、あのやっぱりあの審判ですよ。
2: あ、そうね、
1: もうボールについて回ってんですよ、うん、とんでもないと思うよあれは。
2: そうね、
1: すごいな。で
2: 女性審判も増えてきてるし。
1: そうですね、
2: すごいなと思う。
1: いやでも本当はあの水野晴郎さんじゃありませんが、スポーツって本当にいいですねっていう思いますね。
2: まあでもあの韓国の監督がちょっとアメリカの方に行かれましたけれども、はい、うん、韓国も何でもっとこうよくやったよねってね、負けても迎え入れてやれなかったんでしょうかって。
1: なんかね、まあ、もちろんこういろんな背景があるんだろうし、うん、経験には言えないんだけど、まあ、韓国に限らず、まあ、そういうお国柄ってあるし、スポーツの、ね、中の、まあ、一つのシーンとしてね、まあ、日本はやっぱり平和だなと思うんですよね。
2: そうね、
1: バスケだってそうだし、サッカーだってそうですけども、もう地域によっては暴動が起こってしまうのもスポーツの怖さでもある、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: あ、そうね、
1: スポーツっていいものなんだけど、やっぱその中でのやっぱりなんていうかな、まあ、興奮しちゃうからってことかもしれないけど、
2: 暑いんだよね。
1: 暑いんだよね、
2: う
1: ん、
2: でもやっぱりさ、線っていうのがあると思うんだよね。
1: うん、あるね、うん、何なんだろうね、
2: うん、
1: だ日本でスポーツを楽しむっていうのは極めて平和だからできることかもしれないし、
2: ね、
1: あのそれはもう僕ら日本としては極めていきたい部分ですね、
2: うん、はい、さでは最後の曲いきましょうか。
1: はい、最後はですね、今日はあの藤井フミヤさんチェッカーズの特集で参りましたけども、一番最後は俺何したんだっけ、
2: 夜明けのブレス。
1: 夜明けのブレスだ、うん、そりゃそうだね、うん、あのやっぱりチェッカーズとしてこの曲はやっぱり外せないと思うんですよね、
2: はい、
1: というわけで夜明けのブレスを聞きながらお別れしたいと思います。来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
2: 小川恵子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。金曜日の夕方4時、この時間皆様いかがお過ごしでしょうか？こんにちは、アポロ ICT 株式会社のガンちゃんこと岩永美香です。そして今日は7月の第2週目ということで、ジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしております。今日もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
2: いやもう大人気で毎週毎週どこかで歌われてる。毎週どころで
6: なんか忙しくなりましたね。
2: なんかすごいですよね。
6: だいぶ
2: ほらもう絶対に全部行こうと思ってる私としてはなんか自分の用事が全然こんななったら入れられないじゃないか。
6: 土日食べ来てたら大変ですよ
2: いや本当すごいですね、大活躍で驚いております。はい、でですね、今日と言いますか、この、そうですね、放送日の7月10日なんですけれども、納豆の日ということで、はい、もう

0: 水戸の方にとってはね大事にし、今日はもう大事にしなければならない納豆の日ですよ。あのお好きですか納豆は。
1: 大好き、毎日食べてますよ。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: いやそれは良かったです。
1: なんかさんまの番組で、
0: はい、
1: 明石家さんまさんの番組で、
0: はい、
1: 納豆を1日 1パック食べてる人は、
0: うん、
1: 病気のリスクが 50% 以上減るとかっていうのを聞いて、
0: あ、そうですか、
1: なんか見習ってます。
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあ良かった。あのいや私も 大好きだなと食べてんですけど、何がなくても納豆みたいな感じで、
1: は
0: い、
1: うん、
0: あの納豆中に何か入れて召し上がりますか。
1: 私が食べるのは、
0: はい、
1: 納豆の、あ、カレー、カレー納豆、
0: カレー納豆、
1: カレーライスに
0: 初めて
1: 聞
0: き、
1: 納豆かけたり。
0: カレーライスに納豆かけるんですか。
1: もうカレーの時はもう納豆です。
0: そうですか。納豆は味はつけんですか、そのカレーにかけると。
1: つけますね。でよく混ぜて納豆カレーライスの上にかけてますよ。
0: いや納豆もカレーも両方好きなんですけど一緒に食べたことがまだなかったです。
1: ぜひ
0: そうですか、
1: はい、
0: 私は納豆はですね好きな食べ方は、
1: うん、
0: あの 梅干し、
1: はい、
0: さっぱりするんで梅干しと混ぜる、梅干し叩いて混ぜないようにして食べるのと、はい、あと
1: 体に
0: メカブットなんだよ、ネギかな、
1: うん、
0: まあちょっと年も取ってるんでそういう食べ方が
1: 健康ですね
0: はい、あのとても好きなんですけど、
1: うん、
0: まあ、カレーじゃないですけどチャルメラっていうラーメンがありまして、
1: はい、
0: それにあのチャルメラ作ってその上に納豆をただかけるっていうのももう自分としては最高の贅沢だと思って、
1: 引き割り、
0: 引き割りじゃないですよ、
1: 普通の、
0: 普通の納豆ですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: チャルメラってあの袋のラーメンですか。
0: あれあんまり袋のラーメンは食べないとおっしゃってましたっけ。
1: あんまり
0: 食
1: べたことないですけど。
0: あ、そうですか。子供の頃
1: やってみよう。
0: 子供の頃からチャルメラで育ってて、
1: チャルメラ袋の、
0: そう袋の
1: それを普通に作って、
0: 普通に作って、
1: はい、
0: あの納豆をちょっと上から1パックかけて、あの納豆も好きだしチャルメラも好きだから
1: やってみる。
0: あ、そう、カレーもちょっと私もやってみます、
1: はい、チャルメラ納豆、
0: はい、はい、ということ で納豆ってすごい混ぜると、
1: うん、
0: あの栄養価も高くなり何倍も、
1: うん、テレビでやってますね。
0: ね、あの郷ひろみさんが
1: 一
0: 回納豆は400回かけ、あの混ぜるんだとかって言ってて、
1: 疲れるわ。
0: でなんでだろうと思ったら、なんか200回混ぜるとアミノ酸が、普通そのあんまり混ぜなかった時より 2.5 倍ぐらいに増えて、
1: うん、
0: で300回以上混ぜるとうまみ成分が4倍ぐらいに増えるんですって。
1: あら、うわーきついな、400回。
0: なんか運動になっていいかもしれないですよ。
1: はあ、最低100回とは言いますよね。確かに納豆屋さんから言わせれば
0: 最低100回ですか。
1: 最低100回って納豆屋さんが言ってました。
0: わかりました。最低100回
1: か。
0: 100回混ぜてるかな私。ちょっとあの多分50回ぐらいで終わってかもしれないですけど今度だからあの、ね、納豆の日にちなんで200回ぐらい今日から混ぜてみようかな、300回混ぜられればみたいな感じ。そうですよね。アミノ酸ほら筋肉使う作ってくれるとかお肌があれなんで
1: 絶対いいですよね。
0: もう、いや、アキちゃんはやらなくても大丈夫かもしれませんけど。
1: そんなことないです。もう努力しないとボロボロ
0: ボロボロですか。そうですか。
1: なんかあのあれ消費量の日本一の発表があるじゃないですか。納豆消費量日本一の発表が毎年あるじゃないですか。あれで水戸がいつも2位ぐらいじゃないですか。
0: そう、
1: 悔しいです ね
0: なんで2位なんでしょうね。
1: ちょっともっとみんな頑張ろうよ。
0: あれ福島だっけ1位って。あの他県、
1: 福島、
0: 福島だ、
1: 福島市が1位ですよ。
0: 1位でしたね。
1: 水戸市が2位ぐらいになっちゃってるよね。
0: ねえ、
1: 悔しい。
0: あのだってほんとさ、あのナビでもさ、うん、茨城にあると納豆の写真が出てくるのに、うん、なんで2位なんだろうって感じですよ ね
1: 残念。ちょっとみんなで頑張りましょうよね。
0: そう、納豆食べましょう、
1: ね、はい、宇都宮餃子が負けてるようなもんだね。
0: あ、そうか、
1: 宇都宮餃子もね1位になれないんだもんね。
0: え、そうなんですか。
1: 2位ぐらいですよ。
0: さすが、最近宇都宮でも活躍されてるから
1: なんか1位になれないみたい。
0: あ、そうですか。
1: そう、
0: どこなんだ、
1: 頑張ろう、
0: はい、水戸納豆頑張ろう
1: 頑張ろう
0: はい、ということで、まあ、今日のそうですね、オープニングナンバーなんですけど、今日はアキさんの方に、ま、お持ちいただいているこの曲からなんですが、
1: はい、いいですか。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今週はジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしてお送りしております。
5: はい、
1: Take the A Train、
5: Take the Train、
1: はい、
5: いい曲ですね。
1: はい、あのかっこいい歌だなと思いました。改めて何回か聞いてますけど、
5: はい、
1: はい、いや、それでさっきね、あの水戸の納豆の話をさせていただきましたけれども、
5: はい、
1: 水戸といえば名園も、まあ偕楽園もありますけど、もう一つ6月7月
5: そうですね、コア園ですよね。
1: ね、いいところですよね。
5: いいところ。コア園行きました？かんちゃん、
1: 今年は行ってないですけど、行ってますよ。2年、あの去年とか、
5: ね、はい、私も何年連続で行ってるかわかんないですけど、
1: はい、
5: 今年も行きました。
1: もう、ね、アジサイもね、綺麗だし、
5: 綺麗。もう今はね、
1: はい、
5: アジサイ祭り自体は終わっちゃってますけど。
1: そうですよね、5日まででしたかね、はい、はい、
5: なんですけど100種類ですって。何種類あるのかなと思って途中まで数えたんですけど。
1: すごいですね、数えてるってのも。ダブ
5: ってるのもあるから、
1: は
5: あ、覚えきれないなと思ったら、あの調べたら100種類6000株ですって。
1: すごい、
5: すごいです、ね、
1: それはすごいわ、
5: すごい、
1: うん、
5: 管理も大変でしょうに
1: ね。6000株
5: 株
1: すごいですね。それが一斉にアジサイが咲くって、いや、数えてる人もすごいですね、その種類を。
5: すごいですね
1: いや、そうでしたか。なんかあの色ね、ブルーとかピンクとか紫とか、うん、本当にこう

0: 何でしょう、そのアジサイのには雨が合うなっていう感じがしますけど、うん、なんかカラッと晴れてるイメージがあんまりアジサイってないんですよ。
1: そうですよね、やっぱ梅雨の時期に咲く花ですもん ね、
0: その中で鮮やかに咲くという、う
1: ん、綺麗ですよね、
0: はい、
1: あれもなんか土の色で花の色が、土の種類で花の色が変わるって聞いたことがある。
0: ほう、
1: 酸性かアルカリ性で、
0: はい、
1: 青い株を買ってきたはずなのに、
0: うん、
1: なんかピンクっぽくなったりというのを聞いたことがありますね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 土の、そっか、土の影響も受けますよね当然。
1: そうみたいですね。
0: 結構何気にとあのお得意ですよね、植物と関わってね。
1: なんか好きですね、
0: ね、
1: 育てるの好きかも。
0: 本当アジサイっていうか5月のあのバラすごかったですもんね、中野さん。
1: バラ大好きになっちゃった。育てるのが好きになったんです。
0: そう、
1: 前はもらうのが好きだったの、花束で、はい、バラをね、
0: はいはい、
1: そう。でも今はもうバラをもらうとそれをあの切って挿し木して、
0: はい、
1: それを
0: またさらに
1: 根っこ生やして、そうそうそう、
0: 増やす。で、何ですか、あの挿し木ってどうするの、あの水の中に入れとけばいいんですか。
1: 10センチぐらいに切って、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: ハスに切って水に入れて、で土に植えれば、
0: はい、
1: あの、ね、根っこが生えてきますよ。
0: 土に入れると根っこが生えるんですか。
1: はい、
0: へえ、そうですか。なんかあの花びらが散りそうになったのをお風呂に入れて、あ、いい香りだとか、
1: ね、
0: そういう感じですか。そっか、そうやって根っこを
1: 出して、
0: 出して
1: で鉢を大きくしていって、
0: はい、でじゃあもうすごいですね、なんでバラの花なの、すいません、
1: 話になった。でもアジサイも同じじゃないですか。
0: あ、そうか、
1: アジサイも増やす気になれば、
0: はい、
1: そうやって挿し木で増やせますよね、きっと。
0: いや、すごい花園になりそうですね。
1: 水戸もいいところありますよ、いっぱい
0: ありますね、ということで、まあ、あと何ですか、最近水戸の次に宇都宮でも結構、
1: あ、はい、
0: あの私も聞きに行かせていただきましたけれども、
1: この間もね大雨のところ、
0: なんで宇都宮って大雨になるんだろう、
1: なんだろう、去年もね、
0: そう
1: すごい雷でしたっけ、
0: 雷の時洪水、途中で行くのやめようかと思ったけど根性で行ったっていうね、
1: 本当今回も
0: 本当でした ね、
1: 先月大雨、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: いやでも本当にいい曲で、一緒に行った人たちがねすごい影響受けちゃって、ビリーホリデー初めて聴いたらしく、
1: ビリーホリデーの名曲をちょっと2曲ほど歌ってみましたね、
0: はい、
1: 挑戦してみました。
0: もう一緒に行ったあの絵描きのゆうこさんと、
1: はい、
0: まあ、あの第3週目のゲストの前出さん、
1: はい、
0: もう2人して車の中で感動してて、いやーすごい新刊したとか言ってゆうこさんは次の日 LINE でビリーホリデーのドラマ見ました、あ、映画かな、見ましたみたいなね LINE をいただきて、岩永さんも頑張りなさいとか言われたんですけど頑張れない、その歌は聞くのはいいけど、
1: 本当ビリーホリデーの歌ってね、
0: はい、
1: やっぱり44歳ぐらいでこう人生を閉じてしまうっていう人は、
0: はい、
1: すごいですよね。やっぱ20代の時の曲じゃないですか、あの作詞作曲は。
0: あの聴かせていただいた、
1: 私が歌ったゴッドブレスザチャイルドですよね、
0: はい、
1: 神よ恵みよ、
0: はい、
1: ね、あれなんかもう26歳ぐらいの時の曲ですから、ちょっと今の26歳の感覚じゃないんじゃないですか。
0: そうですよ ね、相当、うん、あのもう全然違うと思います。
1: 本当44歳だもん ね、亡くなったのが
0: 濃密な人生だったでしょうね、
1: 本当に。
0: そのあの時ライブでもゴッドプレスザチャイルドのそのできた、はい、あのお話をさせて、
1: あ、エピソードですね、
0: エピソード伺いましたけれども、はい、ね、なんかお金に、え、
1: そう、あ、ま、まあ、もともとそのビリーホリデーというのはお母さんが16歳の時に生まれた子供で、
0: はい、
1: やっぱりうまく子育てができなかったんですよね、
0: はい、
1: でそのままこう別々になったんですけども、ビリーホリデーがあの売れてきまして、少しお金を持ったら、はい、お母さんが現れまして、まあ、レストラン経営したいということで、ビリーホリデーがまあそのレストランなんかの面倒を見てたわけですね。
0: へえ、
1: そしたらビリーホリデーもまあちょっと悪いお薬なんかに手を出したもんだから、ちょっとお金がいるようになってしまって、でその時にあのお母さんに借りに行ったんですよね。
0: あ、逆に、
1: そう、そしたら自分でどうにかしなさいっていうことを言われて、あ、そうってなって、その時の曲なんですよね。
0: ゴッドプレスザチャイルドって
1: 要するに神様は子供に 慈愛があ
0: るはず、
1: うん、でお母さんもお父さんもそう言ったのに誰も私を助けてくれやしないじゃないのっていうちょっとこう聖書を、はあ、あのなんていうのかね皮肉ったっていうかね、
0: なるほど、そういう心境になっちゃったんですね。
1: そういう心境になって それを書き下ろした曲ですよね。
0: でもそれが名曲となって亡くなった今もこうやって歌い継がれてるっていうのがすごいことだと思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 本当。
0: いやそれでまたあのあきちゃんの歌唱力が半端ないから本当伝わりますよ。
1: いや頑張って歌ってますけど、
0: すごいなと思いました。
1: なかなか曲に負けそうですけど、
0: いやこのあの十分に皆さん本当に感動してましたし、私も本当にすごい曲を私に最初歌ってみたらって言ってくれたなと思いましたけど、
1: はい、でも合うと思いますけどね。
0: そうですか、
1: はい、
0: うん、教えてください、
1: はい、
0: はい、で今日まあね7月といえば夏ということで、うんうん、多分あきちゃんもライブでよく歌われてると思いますが、
1: はい、
0: 私が今日持ってきたのがサマータイム、
1: はい、ああいいですね、
0: はい、
1: もう夏の名曲、
0: はい、
1: 100年前の曲ですね。
0: そうですね、はい、はい、ということで、では今日はエラ・フィッツ・ジェラルドさんで、お届けしますサマータイム。

0: はい、
1: エラ・フィッツジェラルドと、
0: はい、
1: ルイ・アームストロングの、
0: はい、
1: サマータイムでした。
0: 名曲でした。
1: 名曲でした。いや、あのまた秋さんのサマータイムも聴きたくなりますね。呼び水のように。
0: あ、もうね、これから歌う季節ですね。
1: はい、ぜひあの聴きに行きたいと思います。
0: はい、
1: はい、それであの最近なんか、
0: はい、
1: ライブで、
0: はい、
1: なんかありましたか、面白いことって。
0: あのね、
1: はい、
0: 面白いことあった。
1: 面白いことあった。
0: あの、
1: はい、
0: 演奏の時に、まあ、合間とか後によくチップっていただけるんですよ。要するにギャランティーっていうのは、はい、あのなんていうのかな、また違いますね。チップっていうのはギャラっていうのはまあ決まってる、
1: あ、はい、
0: うん、日当みたいなもんですけども、
1: はい、
0: あのチップっていうのはお客さんがね、
1: うん、
0: リクエストに応えるとくれたりとか、
1: はい、
0: あのそういう、まあ、システムなんですけども。
1: なるほど。
0: それで2000冊をもらいまして。
1: へー、2000冊、
0: うん、
1: あるんですね
0: 今ね。ピン札でいただきまして。
1: お、すごい。
0: で最初なんか
1: 見たことある、
0: あれ偽札かと思っちゃってなんだこの見たことないものはと思って、あんまりまじまじ見れないですからね、その時ね。
1: まあそうですね。
0: でね、よく見たらね、2000冊でした。偽札じゃない
1: 偽札じゃなく2000冊。
0: そうそう。
1: あの、ん、どんな感じ、
0: なんかね、今これ手元にあるんですけど。
1: あ、本当だ。
0: なんかね、表がね、これはなんか2000年に発行されたんですよね、確かね、何かの記念で発行されたんですが、
1: はい、
0: 表がね、これはね、
1: ミレニアムイヤーとかですかね、わかんないです、
0: は
1: い、
0: これあれですよね、あの沖縄の、
1: うん、
0: ほらあそこ観光地の、
1: え、
0: なんだっけ、首里城、首里城のとこにあるもんですよ、これ。
1: あ、それか。
0: 沖縄の首里城のとこにある、
1: はい、
0: 門、
1: ほう、
0: が表に書かれてます。人物じゃない、ちゃんと透かしが入って、その
1: 変わってます。
0: シュレーモンですね。
1: すごいですね。
0: これ首里城のとこの、
1: シュレーモン、
0: シュレーモンですね、これ、
1: はい、
0: これは首里城のとこ、あの3回ぐらい行ったんですけども、その門ですね、これはね。
1: 3回ぐらい行ったんですか、首里城。
0: はい、なんかほらな、消失したり火事にな
1: っ、何回もね、なってますよね。
0: そうで、あの第二次世界大戦でも、
1: はい、
0: あの燃えちゃったって書いてありますよ、うん、解説に。
1: あ、そっか。
0: 沖縄に行くと、 その場所に行くと、
1: はいはい、
0: だから何回もきっと建て替えてはいるのかな。
1: 去年かの一昨年行った時まだ完全復興はしてなかったけど。
0: そうですよね。
1: そうですね。
0: そう、なんかブルーシートかなんかの時もあったような。
1: あ、そうですか。
0: 感じがありますよ。
1: もうブルーシート取れてたけど、まだ途中になってて、あの工事が、
0: ね、
1: でも、そうですか、
0: ね、で裏は、
1: はい、
0: これは紫式部です。
1: 紫式部ね
0: 源氏物語
1: 源氏物語、源氏物語の源氏すごい人ですけど
0: ね、
1: 紫式部か
0: 左側に、あの 裏側の左に文字がいっぱい書いたんですけど、
1: はい、
0: 読めないですよね。読めない。
1: 紫式部が書いた歌
0: なんか家でリスナーの方も持ってる人は読んでみて。
1: 愛しけくとかっていうのは読めますけどね、ちょっと読めないです。
0: 全然読めない。
1: 鈴虫も読めます
0: すごいじゃないですか。
1: いや、一番
0: 全然見えない。
1: 一番左だけ
0: 鈴虫。そうだ、鈴虫しか見えない。
1: そうですか。
0: なんか、
1: ね、あ、なかなか情緒がある、うん、ますよね。なんかすごく、
0: す、ね、
1: なんでしたっけ、今は、あの、あれ、今は福沢諭吉の後は一万円札。
0: 今なんだっけ、これだ、忘れちゃった。
1: あ、そうですよね。わお、やばい。はい。あの吉沢亮もやったやつです
0: これだ、全然思い出せない。
1: 思い出せない。
0: 渋沢栄一さん
1: 。
0: 渋沢さんです。
1: 渋沢栄一さんですね。一万円札はね。いや、2000冊
0: あれだよ、あれってもう年取るとねあれ、
1: いや、若いですよ、若いですよ、若いですよ、
0: あの人、あれ渋沢栄一さん。
1: 渋沢栄一さんでしたね。
0: その方ですよ、思い出してよかった、はい、でも2000は人じゃないんですもんね、これ
1: ね、
0: 大体、うん、人物じゃないですか。
1: そうですね、
0: 人物でしょ。
1: 変わってますよね、
0: 沖縄のね。
1: 本当だ。
0: なんかの記念なんですかね。
1: 裏にその和歌というか、そういうね、歌が書いてあるのも変わってますね。
0: 素敵。なんかもったいないから取っておきます。
1: はい、
0: 使わないで。
1: へえ、そのくれたか、あのくださった方のお顔も、はい、もう明確にこう、
0: はい、
1: はあ、やっぱりね、
0: なんか坂本龍馬だ、 俺は坂本龍馬だって言ってました。
1: へー、すごい人ですね。
0: 面白いですね。
1: 面白いですね。
0: 面白いです。
1: はい、じゃあその坂本龍馬さんに向けて次の曲お送りしますか。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ次の曲は、
1: はい、
0: 1937年に大ヒットした、バイミアビストドシェン、素敵なあなた。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今日はジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしてお送りしております。
5: はい、
1: あのところで、はい、夏ですね、うん、なんかあの元気になる食べ物じゃないですけど、うんうん、なんかあの食事こんなもの食べてますよみたいなの何かありますか？こう

0: 夏、
1: 夏
0: 一年通して食欲がなくなる時がないので、はい、いつも同じローテーションなんですけどもやっぱりあの、はい、土用の丑の日がありますからね、うん、
1: はい、
0: 7月はね、はい、だからうなぎは多くなりますね、
1: うん、うなぎは私も大好きですよ、は
0: い、でステーキも食べます
1: はい、
0: がじゃあ夏しか食べないのかというと一年中食べてますので。
1: 何をですか？
0: ステーキもうなぎもずっと食べ続けますから。
1: はい、はい、すごいですね。それはやっぱりそうか、それが歌をうまくあんなにすごいパワーで、まあ、パワーもあるし情緒もあるしみたいな、その
0: なんか夏はほら、ね、そうめんしか食べられないとか言う人いるじゃないですか。
1: 私ですか？
0: どういうことですかそれは。
1: あ、嘘です。
0: 嘘でしょ。でもそういう人いますよ。
1: あ、いますいます
0: ね、
1: うん、
0: つるつるっておそうめん食べて、うん、はい、十分とか言う人います。
1: まあ、そうめんも美味しいけどね、夏。
0: そうですか？
1: 足りないですか？
0: そうめん、
1: うん、
0: そうめんは食事じゃないかも。
1: あ、そう、おやつ。
0: おやつでも食べないかも。
1: あ、そう、そうめんはあのやっぱうなぎと肉ですかね。
0: うん、
1: 夏はね、夏といえば、ね、いや私もうなぎは大好きですけどね。
0: 美味しいですよね、
1: はい、
0: 7月26日ですから。
1: わかりました。
0: 牛の日
1: 26日、ああ、はいはい、ね、日曜日ですね。
0: 日曜日ですか？
1: はい、そうです、は
0: い、いいですね。
1: はい、うなぎは食べます。まあ、私はあのやっぱりそのそうめん、まあでも言うほど食べないかな。ざるそばとかね、あと夏野菜のカレー、さっきもカレー出ましたけどカレーが好きですね、夏。
0: 確かにスパイス食べたくなるかもしれませんね。
1: 食べたくなるんですよ。
0: で、ざるそばはいい、天ぷらがないと。
1: あ、そう、ざるそばだけじゃダメですか？
0: ちょっと嫌です。
1: うなぎざるそば
0: か天丼セットです。
1: 天丼セット、はい、はい、でね、最近はやっぱりちょっと年齢がちょっと私の場合は、
0: はい、
1: あの還暦も過ぎまして、
0: はい、
1: 梅干しのおにぎりとか、
0: あ、
1: おかと、ね、かのおにぎりとか、
0: クエン酸、
1: あ、そうですね、うん、あのシンプルな味がなんか妙にこう好むようになっちゃいましたね。
0: それ年ですね。
1: そうですか、
0: うん、
1: え、そうなの？
0: でも私もそうです。
1: え、
0: 昔梅干しなんか大嫌いだったのに
1: ね、梅干し美味しいですよね。
0: 梅が好きになったり、
1: はい、
0: 砂糖よりあんこが好きになってきました。
1: 砂糖よりあんこ、
0: うん、なんか昔あのなんて言うんだろう、洋菓子みたいのが好き。
1: ああ、クリーム、
0: クリーム系とかクッキーとか、はい、ああいう白砂糖系っていうのかな、
1: はい、
0: 最近なんかあんこの甘さの方が好きになってきました。
1: あんこ美味しいですよね、はい、まあ、夏といえばあんこはあんみつとかクリームみつ豆っていうのがちょっと頭に浮かんできちゃいますけど、
0: うん、
1: 水羊羹もありますね。
0: あ、涼しげですね、
1: はい。まあ、でもあきちゃんの元気のもとはうなぎとステーキですね。
0: そうですね、
1: 夏も
0: なんかみんなね、どうやって乗り切ってるのか聞きたいですけどね。
1: いや、あのうなぎは無性に食べたくなることが私はあります、う
0: んうん、確かにそのスパイスもうなずける。
1: カレ
0: ー、カレー系、スパイス系。
1: あ、そうですか、うん、よかったです。いや、それで、まあ、食べ物の話といえばこの間ほら、あのちょっとこのラジオのレギュラーの方々と集まっていただいて、
0: はい、
1: その時にあの第3週目のゲストの前出さんに、
0: はい、
1: あの岩永さん、細木和子さんの地獄に落ちるわよっていうドラマ見たことありますかって言われて、ないですよって。ない
0: よ。なんかあれ今話題ですよね。
1: すごい話題で、
0: いろんな方から聞きますよ。
1: 聞きますか？
0: どこで見れるんですか？テレビじゃないでしょ。
1: あ、ネットフリックスかな、あのアプリ、
0: アプリ、あ、あの若い人たちがよくね、
1: え、そうです
0: ね、ドラマとかなんか、
1: あ、そうですね、
0: あの月契約で見るやつですね。
1: あ、そうです、
0: ネットフリックスってね。
1: 細木和子さんのが見たいがためにだけネットフリックスをそれで
0: 契約して
1: 1ヶ月そうや買いまして、
0: はい、
1: 見ましたよ、
0: はあ、
1: だって途中から岩永さんにしか見えなくなってきたって言われて途中から私にしか見えないなら見とこうかなと思
0: って、押してやかってことですか？
1: はい、
0: はい、
1: 分かって
0: それはないですね
1: なんかあの髪型なのかと思いましたよ。
0: 髪型
1: がさ、こう後ろにピタッとこう、あの金髪にこう白いラインかなんか入ってかっこいいんですよ、髪型が、あの年齢いってからのね。
0: なんかね、あんまり内容ね、ラジオで言っちゃうとね、これから聞く人が、
1: そう、
0: 見る人がさ、あれですもんね。
1: そうなんですよ。
0: でもなんか知りたいけどね、少しは、
1: 少し
0: 触り、どんな感じ。
1: いや、細木和子さんがいかにしてお金持ちになったかみたいなね。
0: お金持ちなんですね、
1: はい、になったかっていう話ですけど、
0: あの方の職業は、
1: はいはい、
0: え、占い師。
1: あのね、そのドラマの中ではですよ、はい、最後だけなんですよ。最後の1話3か2話ぐらいでやっと占い師になるんですけど、その前までは経営者ですね。
0: なるほど。例えば何の経営？
1: 銀座の お店の
0: クラブとか
1: クラブとかの、
0: あ、そうなんですか、
1: はいはい、そうです。
0: でそこ

0: がテレビに出るようになって、
1: そうやり手でね、
0: でそれで占い、
1: そうそう最後はやっぱり、ただ占いはものすごく勉強したみたいなですよ。だからまああのほらヒーラーとかではなく多分統計学的なことを言っておられたような気がしますけどね、はいはい、
0: ちょっとどこが似てるか後で見ときますから、
1: 見といてください。あの、はい、多分あの全然似てないと思うとでどこが似てんのって聞いたら、お金が好きなとこかなとか言って
0: まあ誰もね嫌い、
1: 誰も好きですよね、
0: 嘘になっちゃうね。
1: だからあの髪型なのかなと思いました。
0: ちょっと見ときます。
1: 確かにあの髪型にはしてみたいかなと思いましたけどね。でその中で、あのご存知だと思いますけど先生なので、あの、はい、ジャズボーカルレッスンの時にもよく教わっていて、
0: はい、
1: とうとうちょっとあの途中でミスティというあの大好きな私、教わってたじゃないですか、
0: はい、
1: あの最近も歌ってたかな。でそのミスティが出てくるんですよ、
0: はい、あその
1: 細木数子さんのドラマの中にすんごいインパクトがあるところで、まあそれ詳しく言いませんけどね。
0: なるほど、
1: ちょっとショックだったなみたいな感じ。
0: ちょっと見ないと
1: ちょっとあの
0: そこでミスティを使うなよと、
1: ミスティを、私アイラブミスティなんだけど、そうか、そうか、ここに来るかみたいな ね、
0: なるほどね、
1: 面白かったですね。はい、よく聞いてるミスティでした、あの私が、
0: はいはい
1: はいはい、
0: 名盤のね。
1: そうですね、はい、ということで、まあ、ミスティの話題が出たということなので、今日はあのサラボーンの歌声でお届けしたいと思います。ミスティ。

0: はい、いやーやっぱりミスティいいですね。
1: いいですね。
0: こんなに歌えたら
1: すごいね、声が深くて。
0: あ、でもあきちゃんミスティライブで聞いたことないですね。
1: 難しくてできないんですよ。
0: そんなそんな
1: やらないんじゃないんです。できないんですよ。
0: そうなんですか、はい、いやきっと今に出してくれると思います。で、あのお友達のなんか面白いお話とかありますか。
1: この間友達とランチ、まはい、をしていたら、あのお母さんがね、はあ、なんと嫁入りの時に、はあ、あの買ってもらった、はい、親に買ってもらった70年前の布団をまだ使ってるんだって、
0: はい、え、
1: すごくないですか。
0: 70年前、私、ね、まだ生まれる前だ。すごいですね。
1: すごいですね。なんかもうせんべい布団になってて、はあ、もう板みたいなんだって。本当はさそのラジオでそんな吹き出さないでください。今友達聞いてたら笑っちゃう。
0: いやいや大丈夫です。
1: 吹き出してるよなんて。そうそう、で綿を入れ替えたのって言ったら1回だけ入れ替えたみたい。70年で1回だけ。
0: すごいですね。
1: すごくない？それで母の日にな
0: んか、ね、布もよく持つなと思
1: って、そう、布団を買ってあげたんですって、はい、普通の布団、今のね、
0: はい、
1: したらね、それを使わないでやっぱりね、新しいのはしまっていつものを使ってるんだそうです。
0: あ、やっぱ愛着があるんでしょうね。
1: ね、
0: 素晴らしいですね。
1: なんかセーターもね、その自分で編んだ何十年も前のセーターも着てるみたいですよ。
0: やっぱりそこがね、素晴らしいですよね、うん、あの物を大事にする。
1: もう完全に風通し良くなってあったかくないって言ってましたけどね。
0: どれが？
1: セーター
0: それがウィンドブレーカーかなんか。
1: 70年前に編んだものだとさすがにちょっと風通しいいかもね。
0: すごいですね。
1: ね、繊維がちょっと取れちゃってるかもね。
0: あー、そっか。え、でもお嫁さんに来てから70年ですか。
1: そうです。今90何歳ですから。
0: あ、そうですか。
1: そう、昔の人ってでも偉いですね。
0: いや、それはお元気でも本当に
1: 本当に
0: そ、はい、
1: すごい
0: お過ごしいただきたいですね。
1: 本当です、本当です。
0: いや、多分その布団が健康のもとかもしれないですよね。
1: あ、そうかもしれない、
0: はい、
1: いい菌もついてるかもしれない。
0: そうそうそう、うん、なかなか、
1: うん、
0: いや、すごいですね。いや、それはすごいわ。自分できっとなんて言うんだろう、メンテナンスもできる方なんでしょうね、自分で。
1: ね、できるんですかね、
0: わかんないけど。
1: じゃあ昔の嫁入りって今と違ってね、きっとタンスなんかも持たせましたよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 多分。
0: そうそう、
1: 大きいタンス
0: ね、え、うん、本当に人財産こう移すって感じのご結婚だったと思いますよ。
1: ほん
0: と、いや、すごいな、それは。
1: すごい。
0: そうですか。お友達によろしくお伝えください、はい、
1: よろしく言っておきます。
0: はい、まあ、友達といえば私もですね、はい、まあ、ご存知だと思いますが、還暦でちょっとバンド、はい、
1: レッドバンド、
0: レッドバンドを組みました。はい、
1: はいはい、どうですか最近は。
0: 最近まあ、少し年末にね、一つバンドサンキューさんっていうところと一緒にやろうかとかってお声かけいただいてるんですけど、
1: 対バンで、
0: はい、でもさすがにご存知の通り5曲しかできないバンドなので、それもあれだよねって言って、1曲じゃあ最近私オールオブミーって聞いたことあるって言ったら、聞いたことあるよとか言って、じゃあそれでいいですかとか言ったら、うんうん、ちょっとなんて言うんでしょう、サンプルに、
1: はい、
0: 私のために歌っていただいたのちょっと聞いてもらったんですよ、みんなに。
1: あ、私の音源ですか。
0: はい、はい、そしたら、はい、かっこいいんだけどさ、これ同じことやるの心が何、心が死ぬとか言って
1: こんなこと、
0: どういうこと、
1: 同じことをやると、
0: 同じことをやろうとすると心が死ぬとか言って、
1: どういうことということ、
0: なんかね、できないってことですよ、
1: 楽器の方が。
0: そう、ドラムの叩き方とか、だから確か私ドラムこれオロブミやった時にツータッタツータッタってアキちゃんに言ってもらったような気がしたなと。違いましたっけ。
1: あ、そうですね、スイングのリズム、
0: スイングのリズムでツーツーツーツーツーツーツーツーってやるんだよって言ったら、よくわかんないってそうなんですよ。それでなんかベースの人もこれどうやって、まさか私にドラムフール、うん、準備してくれんだよねみたいな感じ。
1: ドラムフール
0: ドラムじゃない、ごめん、ベースフーです。
1: ベースフー
0: 私が準備、
1: あ、そっか、
0: どうやってすればいいんだろうと思って。
1: すごい、やっぱりボーカルって責任重大ですね。
0: そう、じゃあ言ったからですよね。オールオブミでいいですかって。
1: あ、そっかそっか。そうですね。そしたらベース譜とかね。
0: ベース譜はどこにあんのみたいな、ね。
1: そっか。
0: はい。
1: 大変だ。まあ
0: 大変な、なんかな、
1: 生み出すまでに。
0: お、大騒動ですよ、一曲。
1: 大騒動だ。
0: 本当、あと5ヶ月あるから大丈夫じゃないって言って、
1: そうです。
0: 終わりにしましたけど、あのほら、いつも演奏を聴きに行かせていただいてる身としては、はい、何曲でももう、もうすごいいっぱいやられてるじゃないですか。
1: ちょっとなんかワンフレーズ歌ってみてくださいよ。
0: はい。
1: オールオンミー、せっかくだから。
0: そうですか。
1: はい、
0: 先に、うん、アキさんの後にくっつくんじゃなくて、
1: 先にあ、じゃあいいですよ。私先にがいいですか。
0: あ、はいはい、はい、お願いいたします。
1: オールオンミー、 Why not take all of me。 ここまでは、はい。
0: オールオンミー、Why not take all of me。
1: 歌詞は終えてますね。リズムは別として、
0: リズムが、やっぱリズムが課題ですよ ね、 これね。
1: Can't you see I'm no good without you。
0: Can't you see、 おかしい。Can't you see I'm no good without you。 でいいですか。
1: いいですよ、いいですよ。
0: 歌えそうですか。
1: 歌えそうです。
0: いやでもちょっとオールオブミの最初のところがすんごいなんか急にドッと汗が出てきましたけど先生ありがとうございます。
1: いや、じゃあこれはもうバンドとね協力して、
0: やっぱりさ、教わらないとダメかもしんないな、これ
1: ちょっと
0: 教えてください。
1: はい、わかりました。
0: なんかひでえですよね、すいません。
1: いやいやいや、
0: はい、
1: 本番楽しみにしてます。
0: 本番ですか。はい、あのちょっとどうなんでしょうね、できるのかな。
1: もうね、はい、そんなわけでですね、
0: はい、
1: もうこれが曲につながるわけですよね。
0: はい、そうです。
1: そうなんです。
0: 今日はあの
1: 偶然、たまたまね、
0: 偶然あのあきちゃんがこれお持ちいただいたんですよね。
1: そうなんですよ。
0: いや私もこれ
1: びっくり、
0: 今日そうかけさせていただこうかと思ったら、さすが、
1: 私よ
0: か
1: った。あの大好きなオールオミを準備してきました。
0: はい、
1: あのオランダ生まれの、
0: はい、
1: はい、ポップスとかソウルジャズ何でも歌う方なんですけども、
0: はい、
1: トレインジャーオーステルハウスさんというボーカルさんがおりまして、
0: はい、
1: その方のオールオブミを持ってきてみました。
0: え、んー、そうなんですか。
1: オランダの方、
0: 初めて。オランダの方なんですね。
1: はい、
0: じゃあ楽しみに、
1: はい、
0: はい、聞かせていただきます。
1: はい、
0: オールオブミー。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今週はここまで、ジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしてお送りしてまいりました。
5: ありがとうございました。
1: では最後に、はい、今後の活動、
5: ありがとうございます、
1: はい、よろしくお願いします。
5: 7月の25日土曜日、これは鹿島ですね、鹿島市で、初のギターボーカルデュオで、ディナーショーを行います。ベリンバウというレストランで、初めてなんですけど、鹿島市の
1: ベリンバウ、
5: そう、はい、ベリンバウというところです。これは7月25日17時半会場、18時からです。で、何かドリンクとかフードをオーダーしていただいても よろしいし、はい、あのコースを頼んでいただいても結構なので、はい、ぜひ来てください、はい、そして8月1日ですね、暑くなってから肛門祭りが行われますが、それで、その中でワイワイ黒羽フェスティバルといって、共同病院の駐車場を開放しまして、飲食店と演奏で皆さんにお昼頃から楽しんでいただくということで、私の出番は18時50分から、これは無料です。
1: 18時50分ですか？
5: はい、出番は、はいはい、お昼頃から皆さん演奏してますけどね。
1: 黒羽ですね、
5: はい、黒羽共同病院駐車場です、
1: はい、
5: そして8月2日ですね、日曜日、これはじゃあ、あの1日が肛門祭りで、2日も肛門祭りやってるんですけども、私は笠間市の、花カフェさんというところで、これもジャズライブがございます、オープンが1部が14時、スタートが15時、2部がオープンが17時、スタートが18時なんです。そして1部はチーズケーキ有料でありますということ、2部はアルコールと1500円の、予約をいただければお弁当がありますと、チーズケーキもありますということで、はい、ちょっとややこしいんですけどね、1部が2時に来ていただければ午後の2時、2部が午後の5時に来ていただければ、ありがたいです、
1: はい、8月2日の笠間の花カフェさんですね、
5: はい、花カフェさんです、
1: はい、午後 2部の方かな、行こうと思います。
5: ありがとうございます、
1: はい、
5: でお弁当予約しないとですね、
1: はい、よろしくお願いいたします、
5: はい、あ、これは2500円です、
1: はい、
5: はい、
1: わかりました、
5: はい、
1: はい、では皆様ぜひお運びください。本当にあのいい歌声が聞けると思います。
5: ありがとうございます。
1: 鹿島もなんかちょっとそのギターさんとのデュエットですか、デュエットじゃないのかな、
5: はい、ま、デュオっていうのかな、
1: あ、楽しみですね。
5: ありがとうございます、はい、頑張ります、
1: はい、では、ここで神様の言葉に行きたいと思います。今日はあの先にちょっと英語でおっしゃっていただいて、
5: はい、
1: はい、じゃあ私が後からということで、
5: はい、
1: はい、
5: Keep swinging. Your swing brings happiness to others.
1: 心も体も日々の小さな積み重ねを大切にスイングしよう。あなたのスイングはきっと誰かを幸せにする。
5: なるほど、すごいですね。
1: ということで、
5: なるほど、
1: 今日は2人でやったので復唱はいたしませんけど、
5: はい、
1: よろしいでしょうか、
5: はい、
1: はいはい、では今週も、ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: やっぱりとても楽しい1時間でした。
5: ありがとうございます、
1: はい、来週はですね、佐野のペットサロンオーナー前田雅子さんをお迎えしてお送りします。ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で

0: Calling COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 7月10日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。今日はめちゃめちゃいいお天気、しかもなんか程よく爽やかな風が吹いているなというそんな一日です。早速なんですけれども、ここで高校野球第108回全国高等学校野球選手権大会茨城大会、今日の試合結果をお伝えしていきましょう。Jコムスタジアム土浦、第1試合牛久対鉾田1の試合は6対4で牛久が勝ちました。第2試合四谷学院対霞ヶ浦の試合は1対9、7回コールドで霞ヶ浦が勝ちました。ノーブルホームスタジアム水戸、第1試合鍵学園日立対水戸1の試合は4対3で鍵学園日立が勝ちました。第2試合水戸商業対日立北の試合は12対2、5回コールドで水戸商業が勝ちました。日立中市民球場、第1試合明秀日立対第5清流の試合は33対0、5回コールドで明秀日立が勝ちました。第2試合日立商業対水戸農業の試合は8対9、延長10回タイブレークで水戸農業が勝ちました。笠間市民球場、第1試合守谷対水戸慶明の試合は4対3で守谷が勝ちました。第2試合太田1対鉾田2の試合は7対2で太田1が勝ちました。第108回全国高等学校野球選手権大会茨城大会、今日の試合結果をお届けしました。ここからも熱い大会、熱い戦いが繰り広げられますね。応援していきましょう。さあ今日も番組この後8時までぜひお付き合いください。それでは早速ですが、今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェックボックス、番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー、金曜日はサトリカのお仕事、7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス、金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマは人生を変えた一品一品、どっちでもいいですよ地方のグルメとか、まあ、各地の名産品で、そんなものからご家庭の味とか、あのレストランの忘れられない一皿とか、初めて食べて感動したものとかありませんか？

先で出会った忘れられない味とかね、あとそのもの自体、食べ物自体は知っていたけれども、もうある場所で食べ方に衝撃を受けたとか、ぜひあなたの人生を変えるぐらいの衝撃感動の一品、ぜひぜひ教えてください、まあ、ちょっと人生を変えたっていうのが大げさかもしれませんので、まあ、その辺は薄めで見ていただいて、あなたがね感動したり恋しいなってこうしみじみと感じたもので構いませんよ。ちなみに今日7月10日は納豆の日ですね。もう納豆といえばミート納豆ですから。で昨年2025年の年間納豆消費ランキング、前年の5位から2位までランクアップしていますのでね、まあ、そのあたりの納豆の美味しい食べ方とか、あなたならではのものとかもぜひぜひお待ちしております。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp ファックス番号は 029-307-8055 029-307-8055。 それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間、リラックスしながらお付き合いください。納豆の日、おいしい納豆食べに茨城来てくれるかな。茨城公演を控えているアーティストの楽曲いきましょう。ルナッシュでスタート。7月11日ザ・広沢シティ会館公演を控えています。 Wish you

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けしましょう。7月の作品ラインナップ、まずは 4DX、 すでに公開がスタートしています。トイストーリー 5 4DX。こちら 4DX で楽しむことができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 楽しんでみてください。そしてその他にもたくさんおすすめの映画がありますよ。こちらもすでに公開がスタートしています。口に関するアンケート、時をかける少女 4K。 7月10日今日から公開がスタートしたのが氷結トロフィー。7月17日金曜日、来週の金曜日に公開を控えているのが君と花火と約束とキングダム魂の決戦。7月24日金曜日公開、映画ちいかわ人魚の島の秘密。7月31日金曜日から公開、映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーション、スパイダーマンブランニューデイ。この中から来週17日金曜日に公開を控えています君と花火と約束とをご紹介します。アニメ映画になっています。アニメーション映画ですね。原作が、窓かおりさんによる小説、同名ですね、君と花火と約束とという、その小説がアニメになりました。で主人公夏目誠、15歳の男の子なんですが、特にやりたいこともない、どこにでもいる普通の高校生。この夏目誠を演じるのがタイムレスの佐藤勝利くんで、そんな主人公が恋する明るくも儚い女子高生葉山亜希を演じるのが原菜乃華さん。誠と同級生の女子高生、しっかり者で明るく友達も多く周りから慕われているんですが、どこか影があるところもある。でそしてあの主人公誠の前に突然現れる少女春という、ね、少女がいるんですけれども、でそれを演じるのが、声優の高橋理恵さん。でさらにあの誠のお母さん役として、これねあの舞台が新潟が舞台の作品なんですけれども、横澤夏子さんが新潟出身なんですよね、あの出演される。で 主題歌もあのタイムレスの新曲消えない花火が決定しています。まあ、ちょっとストーリーを。高校入学直後のある日、初めて会った同級生の秋に声をかけられた夏目誠。秋は幼少の頃から、祖父母から一枚の、曾祖母か、曾祖母から一枚の花火の絵とともに、いつか夏目誠と出会う、そしてお前のために絵を描いてくれるよと聞かされていたんだそうです。誠にとっては覚えのないその絵の秘密を探る誠、そして秋だったんですが、途中で秋は突然姿を消し、誠の目の前には言葉遣いも服装も今時ではない少女春が突然現れました。誠は戸惑いつつも春と共に秋を探すため街中を訪ね歩きます。その日は長岡花火の白菊が打ち上がる8月1日でした。花火の絵の秘密に迫るにつれて、秋がなんで姿を消したのか次第に気づき始める誠たち。 徐々に重なっていく過去と今、運命に翻弄され限られた時間の中、それぞれにある選択を迫られていく。長岡の夜空にきらめく花火の下、81年の時を超えて交わされた約束とは。花火が描かれているので、あの私の手元にあるリフレットもね、すっごく美しい大きな花火が開いています。君と花火と約束と、アニメーション映画です。7月17日金曜日に公開となります。夏にぴったりですよね。気になるという方はぜひコンボックス310 3階ユナイテッドシネマ水戸に足を運んでみてください。ビビットタイムでした。
0: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
4: コンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 吉川浩二さん、7月25日に水戸にやってきます。水戸市民会館グロービスホールでの公演を控えています。吉川浩二、ラビアンローズ。

0: Calling CO JD.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: CALMBOX LIVE DISCUSS on 76.2 FM Kowloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
1: 時刻は5時20分。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the World。ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。フランス一番乗り。ワールドカップフランス代表、2対0でモロッコを下しベスト4一番乗り。ウルトラマンの日。今日7月10日はウルトラマンがお茶の間のテレビに初めて登場したことにちなんでウルトラマンの日。西川貴教。西川貴教ザ・ファーストテイク出演予告に大反響。人生を変えたコント。なにわ男子大橋和也主演、人生を変えたコントクラスメイトキャストが決定。リロ&スティッチ完全新作。リロ&スティッチ完全新作、23年ぶり劇場公開と。このリロ&スティッチの完全新作、いたずら好きな謎の猫スクラッチが登場するそうですよ。ちょっとこれ面白そうですよね。で、人生を変えたコント、なにわ男子の大橋くんが主演する映画なんですけれども、これね、公開はね12月18日お笑いコンビの霜降り明星のせいやさんによる反自伝小説人生を変えたコントが実写映画化されるよというので、クラスメイト役の方々がね結構豪華な感じ発表されたよという、そんな話題、いろいろと気になりますけれども、今日ピックアップするのはこちらです。西川貴教。西川貴教さんがご自身の X を更新しまして、 YouTube チャンネル The First Take に出演することを予告する投稿を引用リポストしました。でその意味深なコメントと予告映像が話題を呼んでおります。ザ・ファーストテイクがこう西川さんのね出演を予告する映像を公開してるんですけれども、ザ・ファーストテイクアウトフライデーこう22時と22とのみ告知されていて、それだけでね披露する楽曲っていうのは明かされていないんですよ。明かされていないんですけれども、そこに映し出されている西川さんのお姿は黒い衣装を身にまとっている楽曲名明かしてるようなもののような気がするんですけどね。どうな

0: かしら。でこれを受けて西川さんが、ザ・ファーストテイクは審議が大変厳しいと、今回何を歌ったかなんて当事者であっても公開まで明言することは絶対にできませんので、何卒ご了承くださいと、そんなねユーモアを交えた投稿しています。なのでここでもね楽曲名に触れられてはいないんです、いないんですけれども、まあ、その衣装を見てねファンの間では、まあまあまあまあホットリミットで間違いないんじゃないっていう声がね、ここで曲名言うのもちょっと野暮な気もしますけれども、ね、コメント欄もねにぎわっていて、一体生足魅惑の何メイドなんだとか、予想が極めて困難な予告だと、で一方で服見たらわかるてみたいなツッコミの声もあったりとか、あとごまかし聞かない衣装だ、ごまかし聞かないですよって、ごまかしはカタカナですよ、ホットリミットのね歌詞になぞらえたコメントなんかもねあって、まあ、公開される前から期待が高まっています。まあ、フライデーの22時ということですので、今日のねこの後夜10時に公開されるってことでしょうね。私もちょうど今日何時ぐらいだったかな、フット X を上げた時にこれが流れてきて、でその時音を出して聞いてる状態ではなかったので、まあ、音が入ってるのかとか西川さんが喋ってるのかとかっていうのは全然分かんなかったし、まあ、曲がな、まあ、きっとね曲なんか流れてないんですけど、まあ、ただただあの特徴的な黒い衣装、まあ、黒い言ってますけど、なんか半分以上肌色な感じはしますけれどもね。でもう当時のよりも体積が多分相当増えてるだろうなって、こうムキムキの西川さんが準備運動してるみたいな、ポーズを取ってるみたいなね、なんかもうすごいインパクトを受けていました。そりゃ反響あるわなと、もう公開前から期待大です。でその西川さんといえばなんですけれども、主演を務める衝撃、これ笑う劇の、音楽エンターテインメントショーボイスモンスター、こう渋谷に新しくできる劇場で来年3月に開幕します。これね、アーティストの発掘ですとか育成、ライブ、イベント、ミュージカル、演劇などなど幅広いジャンルのライブエンターテインメントの制作を行うバンダイナムコミュージックライブと、それから映画とか演劇アニメなんていうねエンターテインメントを牽引する東宝が初めてタッグを組んで制作するオリジナルの音楽エンターテインメントショーで、1幕が5人の選ばれし歌の猛者たちがボイスモンスターと呼ばれる歌の頂点の称号をかけて己の歌声をぶつけ合う激闘の様子をコミカルなストーリーで描くコメディで、ここがねロックでしょ、オペラ、演歌、アニソンっていうねジャンルもね結構いろいろなんですよね。でオリジナル楽曲で構成される圧巻の歌とパフォーマンスで、激闘の末に訪れるこうラストにも注目という。で2幕はのキャストたちが役を脱ぎ捨ててキャスト本人の持ち歌だったりとか、まあ、この作品でしか見ることができないコラボレーションのライブステージを繰り広げる。でその主演を務めるのが西川さんっていうことなので、これは大いに楽しみですよね。来年の3月に開幕する、渋谷で行われるのが、ボイスモンスターです。まあ、今日はちょっとまずは今日の夜10時をちょっと楽しみにしていたいなという、そんな話題をお届けしました。世の中の今にフォーカス Into the World、 来週もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word.
2: Into the word.
3: I think I feel like getting sick.
0: じゃあ続いては曲をお届けしようと思います。今日は茨城公演を控えているアーティストの楽曲をお届けしていきますよ。竹原ピストル8月9日クラブソニック水戸の公演を控えています。ようそこの若いの。

0: 日は茨城公演を控えるアーティストの楽曲を中心に、8月16日日曜日水戸ライトハウス公演を行うのは鶴です。鶴5週目の47都道府県ツアー、振り替え公演に、ね、なっていたのがいよいよ行われます。鶴夏の魔物でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るからきれい、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン
0: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょうか。よいしょ、ラジオネーム豆福さんからいただいております。夏の青空が広がり暑い一日でした。でも暑くても外の景色が綺麗だからか、白黒猫ちゃんとキジトラちゃんは仲良く窓際で日向ぼっこしてました。これまさに日向ぼっこしてるところなのかしら。あの窓のこれ外側から撮ってますね。外側からの写真をね、あの送ってくださってるんですけど眩しいって感じの顔してる2匹とも微笑ましい写真ありがとうございます。テーマについてもいただきました。今日は人生を変えた一品、人生を変えた一品は家系ラーメンです。ラーメンを食べたくてふらりと寄って食べましたが、今まで食べたラーメンよりも味が濃いのに食べやすく衝撃を受けてしまいました。また家系ラーメンはライスと一緒に食べることがおすすめとのことで、一緒に食べるとさらに美味しいと感じてしまい、今では虜になってます。私もあの海苔を巻いてね、ご飯と一緒に海苔を巻いて食べたりするの好き。そんなになんか毎回毎回行くとかめちゃめちゃお気に入りのお店があるとかってわけじゃないですけど、たまにね、なんかめちゃめちゃ疲れた時ほどなんか家系ラーメンのあの濃さを求めるみたいな時ありますよね。このラーメンみたいに身近なものなのに食べ方で衝撃みたいなのって結構ありそうな気がするんですよね。豆福さん、素敵な衝撃の一品ありがとうございます。続いて小林さんからいただいています。大好きな、とても暑い夏が来ました。暇があったら魚釣りをしている小林です。魚釣り水辺で気持ちいいのかな、いやそれよりも遮るものがなくて暑いのかな、どうなのかな。こう見てるとね、こう涼やかなイメージなんとなくありますけれどもね、まあでも暑い夏が大好きなのかいいのか、こう私の感想としてはですね、暑いのが苦手なものの感想でしたね、完全にね。メッセージありがとうございます。テーマについて、衝撃を受けた食べ方は踊り食い、未だに無理、生きてる魚食べられません。それなら天ぷらにして食べます。魚釣りしててお魚とは触れ合っていてもちょっとそれとこれとは違うってことなんですかね。でも父親が漁師だったので、これあのお魚の方ではなくね、目の前で鳥を仕留めて食べるのは抵抗はありませんでした。むしろ当たり前みたいに鴨鍋などにして食べてました。いやこっちの方がちょっと少数派な気がするけど、すごい。そっか、でもご家族のそのお仕事とかによってもやっぱりどういう食べ方に慣れてるかっていうのはね、それぞれきっとありますよね。そっかそっか。うちはあの父親が海の近くで働いていて、あの漁をしてたっていうわけじゃないんですけど、その会社の近くがすぐ海というか、まあ、本当に何て言うんですかね、あのすぐ海のところだったので、たまにあのメカブとかなんか自分で取ってきたものをね、あの食卓に並ぶ時とかありましたね。あれ取ってきていいものだったのかな、いいものだと思っておきましょうね、もう昔だしね。 そして小林さん、続きがあります。あ、福島聖火さんの話につながらないので、今回は水戸オーパーの話、ラストスパート、皆さん遊びに来てね。水戸オーパーの、ね、ラストライブ7月26日日曜日ですね、17時47分からと書いてあります。ぜひぜひ皆さん、あの今日またお話ししますが、私あの今週末水戸オーパで司会を務めますので、あの水戸オーパもね7月本当に本当にこう小林さんのようにラストスパートなんですが、ぜひぜひここからも一緒に楽しんでいきましょう。小林さん、メッセージありがとうございます。まー、あ、ちゃんさんからもいただいています。リカさん、こんにちは。そしてお久しぶりです。こんにちは、メッセージありがとうございます。今日の北海道留萌は1日を通して曇り空でした。午後5時の気温は 24.2 度とジメジメしています、ね、でもこの気温の差があるなっていうのをね感じますよね。これが好きなんだ私は。いつもありがとうございます。テーマについて、自分手作りのキムチ鍋と味噌鍋です。材料を切ってストレートの麺鍋つゆを入れて煮込むだけで食べられますが、初めて作った味はとても最高でした。あと留萌市に来週木曜日アウトドアアクティビティ施設が開業する予定です。ぜひ水戸の皆さんも留萌でアウトドア体験してみませんか。こうさ、自分で作ったものの手作りの味ってね、こういや美味しい、これ最高だわ、今まで食べてきたものと違うわっていうのありますよね。私もしかしたら前も言ったかもしれないですけど、留萌というと留萌の食材を使ったあのお酒が飲める居酒屋さんなのかな、居酒屋さんというかもうお食事どころみたいなのが横浜にあって、そこに行ったことがあって、留萌ってこんなに美味しいものがたくさんあるんだってすごい衝撃を受けた記憶がねありますね。海産物とかね。まーちゃんさん、メッセージありがとうございます。今日は人生を変えた一品、まあ、地方グルメだったり名産品からご家庭の味まで、まあ、感動した味とか、ちょっといろんな意味で衝撃を受けましたとか、どういうものでも構いません。ぜひメッセージを寄せください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。パーソンズのナンバーをお届けしましょう。9月6日日曜日、ザ・広沢シティ会館でディスカバージャパン47ツアー公演を控えています。パーソンズ、ディアフレンズ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開。

0: 開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り三郷ジャンクション付近から流山インターチェンジまで6キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市一毛十字路では旅子方面から2キロ、江田川方面から300メートル、坂戸町交差点国道6号では茨城町方面から1キロ渋滞、同じく坂戸町交差点国道6号バイパス水戸南インターチェンジ方面から300メートルつながっています。国道50号バイパス吉田小学校南交差点坂戸町方面から500メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から1キロ、偕楽園方面から500メートル、県道水戸上須線おさえんでは国道50号バイパス方面から500メートル、同じく県道水戸上須線千葉山交差点偕楽園方面から1キロ渋滞しています。桜通りです。米沢町東交差点茨城町長岡方面から300メートル、桜通り文化センター前では千葉小方面から、そして千葉大橋方面から300メートルつながっています。県道水戸岩間線表町交差点桜山方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目交差点大塚町方面から1キロ、国道50号大工町交差点南町方面から1キロ渋滞、偕楽園方面から300メートルつながっています。国道349号青柳町交差点国道118号方面から、そして枝川方面からそれぞれ300メートル流れが悪くなっています。県道一毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートルつながっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: 5時台ラストは大森聖子のナンバーです。9月27日日曜日、水戸ライトハウス公演を控えています。大森聖子東京ブラックホール。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにブルーベリー収穫とピザ作り体験のご案内です。ブルーベリー摘みをした後ピザを焼いて食べます。開催日は7月25日土曜日と8月2日日曜日、9日日曜日の3回です。時間は9時30分から12時です。場所は森林公園森の交流センター。料金は1名1500円です。お申し込みは7月11日土曜日から18日土曜日までに電話で申し込んでください。定員は抽選で各12名です。お申し込みお問い合わせは森林公園森の交流センター、電話252-7500 252-7500へお願いします。次に夏休み親子市場見学会のご案内です。冷凍庫の入庫体験や鮭の食べ比べなどを実施します。開催日は7月25日と8月22日の土曜日です。時間は9時から12時です。場所は公設地方卸売市場、対象は小学生とその保護者です。料金は無料です。定員は抽選で各10組です。お申し込みは7月12日日曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは公設地方卸売市場、電話 226-2331 226-2331 へお願いします。最後に秋巻き野菜作り講習会のご案内です。秋に作付けをする野菜の植え方や育て方を座学で学びます。開催日は7月26日日曜日、時間は9時から11時です。場所はふるさと農場、料金は無料です。定員は抽選で30名です。お申し込みは7月11日土曜日から18日土曜日までに電話でお願いします。なお筆記用具をご持参ください。お申し込みお問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 252-7500 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: としたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: 6時台のスタート、ゴダイゴのナンバーをお届けしています。ゴダイゴデビュー50周年ゴダイゴライブ2026、9月22日火曜日、水戸市民会館公演を控えています。ゴダイゴ銀河鉄道39でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム鉄ガエルさんからいただきました。国語算数、佐藤理香社会さん、こんにちは。こんにちは、メッセージありがとうございます。群馬もなから暑いんさね。人生を変えたあの日、群馬のライブハウスで理香さんといろいろおしゃべりできたあの夜これなんかちょっとロマンチックな言い方になってすいませんってちゃんと書いてあるボサノバカサノバのライブと相まって、なんか本当素敵な夜だったんですよね。

0: ろねお話ししたりとかもできましたし、もう坂さんのライブもね良かったですよね。懐かしいも何年前になるんでしょう。でも実はですね、リカさん、あのライブハウス残念ですがもうないみたいなんですよ。へえ、そうなんだ。あの時のお酒何飲んだか覚えてないけど美味しかったなってことは覚えてますよ仕事の後の一杯がね。今日はなんとなくイケメン鉄ガエルな感じですいませんいただきました。メッセージありがとうございます。もうさ、あの食べ物とかって特別なものじゃなかったとしても、その時の雰囲気とか、こう誰と食べたかとか、どういうところでね食べた、口にした、もう私はお酒とかでもそうですけど、どこでも飲めるものだったとしても、なんかすっごい美味しかったな、あの一杯、暑い日だったなとかさ、そういうのって思い出に残ってたりとかしますよね。感動したりとかね。鉄ガエルさん、メッセージありがとうございます。ケロロとタママさんからもいただいています。サトリカさん、こんにちは。こんにちは、メッセージありがとうございます。先週は乃木坂46さんの人は夢を二度見るが聞くことができて嬉しかったです。久保しおりさんの話から初めての兄弟曲センター、山下美月さんとのダブルセンターの曲、そして5月に卒業した推しメンの佐藤理香さんが初めて選抜メンバー入りした曲です。 MV もミュージックビデオも綺麗なので、よく一人カラオケで歌う曲の一つです。そっか、そんないいセレクトだったわけですね聞いてくださって嬉しいです。テーマについてもいただきました。今日のテーマは人生を変えた一品。社会人になって何年か経って先輩の助言もあって行った一泊二日の東北方面ドライブ旅行。ペンションのオーナーや宿泊客の話とか聞いていたり、いろいろなところに行くことができて楽しかったです。家でこもり気味で少しずつ積極的に動くことができるようになってきた出来事でした。あー、こういう旅行がきっかけになってとか、こう先輩の助言でね背中を押してもらって、なかなか踏み出せなかった一歩踏み出せるようになった、いいですね。自分一人だとね、なかなか踏み出せなかった一歩も誰かに行ってきたらって言ってもらえることでできる経験っていうのもありますよね。無理やり今日の食べ物系につなげるなら、そこでもしかしたら美味しい何かに出会っていたかもしれないなんて。ケロロとタモさん、メッセージありがとうございます。もう一つ行きましょうね。ラジオネームシュクランさんからいただきました。佐藤さん、こんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。今日は本当に暑いですね。さて、私は子供の頃、カレーの福神漬けの色が赤のものを食べていました。結婚して自分で食料品を買いに行くようになってから、スーパーでカレーに合う福神漬けという商品を見て、色が茶色なので、こんなのあるのと、赤しか知らなかった私は衝撃を受けたのでありました。それから赤い福神漬けは食べなくなりましたとさ、おしまい、おしまいじゃあそのカレーに合う福神漬けがタイトル通りカレーに合っていたんですね。シクランさんのお家のきっとね定番になったんでしょうね。いや、私未だに正直なところ赤い福神漬けがいいなって思っちゃうな。あの赤がいいんじゃんって思っちゃうけどまあ色もね、いろいろね、なんかあの自然な色の方がいいなとかね、いろいろな好みもありますしね、傾向も時代によって変わりますよね。でもあのさ、ご飯に色がついちゃう感じがいいんじゃんとか、なんかあの甘さとかもいいんじゃん、体にいいかわかんないけどさっていうのがね好きなんだけどね。シクラさん、メッセージありがとうございます。今日は人生を変えた一品、もうどんなものでも構いません。地方グルメだったり名産品からご家庭の味まで、もう感動した食べ物とか、あと旅先で出会った味とか、あと食べ方次第、食べ方でねなんか衝撃を受けたとか、今のシュクランさんのようにこの色だと思ってたのに違う色のものがあったとかね、どんなものでも構いません。ぜひあなたのご意見教えてください。メールアドレス fm76@fmparlun.co.jp、パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。それではここでシュクランさんからのリクエストにお答えしましょう。レディーガガ Born This Way。 It doesn't matter if you love him
1: or capital H-I-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.

0: おのりさのナンバーをお届けしています。9月27日日曜日、おのりさ with フェビアンレザーパネデュオディライツ2026日立太田市民交流センターパルティホールでの公演を控えています。おのりさコーヒールンバでした。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Box. Checkbox.
0: 時刻は6時17分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。7月10日は納豆の日、消費も売り上げも右肩上がりの納豆、レシピ検索は夏がピークに、という夏の納豆需要を調査したという記事、 PR タイムズから7月3日の記事ですね。納豆の家計消費拡大が続いているんだそうです。でそこでですね、ナディア株式会社が、料理メディアナディアを運営しているんですけれども、そこで納豆の日にちなんでユーザーへのアンケート調査、それから総務省の家計調査とかナディアの検索データなどをもとに夏の納豆需要についてまとめたという記事です。まあ、今日がね納豆の日ですよっていうのはオープニングでもお話ししたんですけれども、2024年から2025年にかけての納豆の年間家計支出、2人以上の世帯の場合は前年比 105.2% と伸びているんだそうです。で6月5日に発表された最新版でも、2026年1月から4月の合計金額を前年の同時期と比較すると107.0% と、こちらも伸びている。まあ、物価高が続いているにもかかわらず納豆の消費というのは拡大が続いている状態で、ユーザーへのアンケート調査の結果も載ってるんですけど、日頃から納豆をよく食べますかという質問に対してはよく食べるが 50%、時々食べるも含めると 81.1% が食べると答えている。まあ、食卓に欠かせないっていうお家もねたくさんありそうな気がしますね。で夏に納豆を食べる頻度は変わりますかっていう質問もしたようなんですけど、変わらないっていう回答が 88.2%、まあ、季節に問わずってとこなんでしょうかね。でこのナディアというねメディアの中では、検索データの中で例年8月に検索数が最も伸びるってことが分かってるんだそうです。なんでって思ったら、夏に納豆を食べる理由については、安くて栄養価が高いコスパの良い食材だからが 49.9% で、あと腸活を意識しているからが 43.9% で、さらにパックを開けるだけであと一品完成するからっていうのが 31.7%。これ火を使いたくない時期でもありますからね、キッチンでね開けるだけっていうのは結構いいですよね。で夏バテの時期に手軽にタンパク質を補給したいからが 29%、 夏の冷たい定番メニューのトッピングに最適 21.4%、 喉越しがよく食欲がない時でもスルッと食べられるかもね 19.5%。 なんとなくこうイメージできるかもしれない、なんか食欲がなくても食べられるし、火を通さなくても食べられるから、手軽っていうのもあるし、キッチンがこれ以上暑くならないみたいなのもあるし、でもちろん栄養価も高いっていうね、暑い夏を乗り切るために 工夫して食べたいとか、あと手軽にしっかり栄養を取りたいみたいな思いから、まあ、購入量は特に変わらなかったとしてもレシピの検索につながってるんじゃないかなという、そんな分析がされています。で、夏はねアレンジ需要、ね、やっぱりねそういう風にさっきもね検索が増えるというところで、夏のアレンジ需要についてタカノフーズ株式会社の担当者の方にも話を聞いているようなんですけど、まあ、夏場は食欲が落ちやすい季節なのでさっぱりと食べられる薬味系への商品への人気が高まっていると。あーからなんかね、納豆の中でも山わさび納豆とかね、まあ、そのあたりも好調だなんて話とかもありますね。まあ、季節ごとに納豆自体はずっと食べてるけど手を伸ばすものとか合わせて食べるものっていうのが季節によって違うっていうことはありそうな気がしますね。で、栄養面から見た夏の納豆のメリットっていうのもね、栄養士の方がコメント寄せてます。一度の食事で取れる栄養っていうのがね、やっぱり食欲が落ちる夏は偏りがちなので、そんな中で納豆は1パックでタンパク質とかビタミン、ミネラル、食物繊維まで効率よく補えるから食事量が減りやすい時の栄養補給におすすめ。で、さっきも出てましたけど、ひんやりな定番料理のね、冷たい麺類に納豆をプラスすることで栄養バランス、血行をサポートできるよとか、あと納豆おろし丼おすすめですよなんていうことも書いてありますね。暑い日でもさっぱりと食べやすい、軽く混ぜて温かいご飯にのせて卵黄と醤油をかけるだけで手軽に楽しむことができて、お好みで大葉だったりみょうがなどの薬味を加えたり、ツナ缶、サバ缶、鮭フレークをプラスなんて言ったら結構ボリュームも出てくるしね、タンパク質をさらに補うこともできていいですね。で、あと納豆って加熱しても美味しいですからね、まあ、キッチンは熱くなっちゃうけどまあでも納豆チヂミを作るとか納豆のつまみ揚げなんていうアレンジも夏にぴったりですよというふうに紹介されていました。まあ、納豆ね大好きという方も多いかなと思うんですが、まあ、夏こそなんか納豆を積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。ということで続いては、まあ、こちらは夏らしいかき氷の話題です。全国からファンが訪れる名店の夏限定かき氷が衝撃的な美味しさ、ヤフーニュース7月7日の記事からご紹介しましょう。丹波の桜井というお店なんで、まあ、ちょっと茨城から距離はあるんですけれどもね、フランスブルターニュ地方の郷土料理であるガレットを看板メニューに掲げているお店の、日本全国から足を運ぶファンも多い人気店として知られていると。

頃なんだそうです。でこの筆者によるとガレット以外のメニューも超がつくほどハイレベルなんですが、かき氷夏限定で出ているんだそうです。これね写真見ても見るからに美味しそうなんですよね。ガラスの器からねこう滴り落ちてる感じとかもねたまらないですね。いちごミルクのかき氷、お値段1320円、これを高いと取るかそれでも食べたいと見るか。使用するのが、三木市にあるみずほたまりいちご園が丹精込めて育てたこだわりのいちごで、そのいちごをかき氷のためだけに特別に仕立てて、ごろっと果肉感を残した自家製ソースとして贅沢に使用している。そうなのよそうなのよ、なんかねゴロゴロ感が伝わってくるんですよねこのソースが。で合わせているのが濃厚でまろやかなミルク、いちご本来の甘酸っぱさをより一層引き立たせるためなんだそうですね。でこの方の表現もいいわ、そのまま読んじゃおう。一口頬張るとふわっとほどける氷の食感とともに、いちごの果汁がじゅわんと広がる圧倒的な幸福感。いちご、氷、そしてミルク、シンプルな組み合わせだからこそ素材の良さが際立つと。はあ、最後の一さじまで飽きることなく楽しめさせてくれるって。へえ。まあこれかき氷はもちろんなんですけど、そのガレットとかね他のメニューも気になっちゃいますよね。でもし行かれる場合はね、桜井というところとかき氷の提供は結構時間とかも限られてるらしいので、そのあたりはちょっとチェックをしていただきたいなというふうに思っております。美味しそうなかき氷、夏にはぴったりの衝撃の美味しさのメニューをご紹介しました。あなたの意見や気になってるニュースなどもぜひ教えてください。以上チェックボックスでした。

サイレントサイレンのナンバーをお届けしていきましょう。10月9日金曜日、ミトライトハウス公演を控えています。サイレントサイレン爽快ロック。

0: FM 宝云 CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM

鈴木雅之のナンバーをお届けしましょう。10月11日日曜日、水戸市民会館にやってきます。鈴木雅之テイストオブマティーニツアー2026ステップ123シーズン2、タイトルもかっこいい、恋人。

変わっては森高千里です。9月19日大正ホール龍ヶ崎、龍ヶ崎市文化会館公演を控えています。気分爽快。

0: のナンバーをお届けしています。10月2日金曜日、水戸市民会館、ジュジュホールツアー2026純喫茶ジュジュ時間旅行を控えています。演出は松任谷正隆さんです。ジュジュ、奇跡を望むならでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン、炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Talk about my favorite, today's savvy.
0: もちろんドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週の一押しをご紹介しています。今日ご紹介するのは2026年夏ドラマ、ピックアップしてご紹介していきましょう。もう7月に入ったのでね、結構放送がスタートしているものもあるんですが、まずは水曜日9時のドラマですね、大追跡警視庁 SSBC 強行犯係シーズン2。決してデジタルだけではたどり着けない真実を刑事たちの泥臭い執念がこじ開ける。鋭い知略と熱き人間ドラマが融合した極限の捜査エンターテインメント。大森奈央さん、そして相葉雅紀くん、松下奈緒さんがそれぞれそのね、あの刑事というか、まあ、警視庁の面々って感じで、大森奈央さん演じる伊垣と相葉くん演じる七海が警視庁刑事部 SSBC 強行犯係のメンバーで機動分析を担当している。で、大森奈央さん演じる役の方がノンキャリアなんですね。で、松下奈緒さん演じるのが青柳、警視庁捜査一課の主任、こちらもノンキャリア。もうこれあえてノンキャリア、ノンキャリアって相葉くん以外書いてあるから、なんかその辺も関わってくるのかしら。シーズン2なのでね、もう楽しみにしているという方もより多いんじゃないかなと思います。続いては東京ミドルサーティー、35歳の超リアルな恋愛ヒューマンドラマ。仲里依紗さん、ノンさん、深川麻衣さんがそれぞれ35歳の女性と。仲里依紗さん演じる桜かな、いわゆる才色兼備で強気の女性で、ノンさん演じるのは感情で突っ走りがしな直感型で、深川さん演じるのが勤勉で堅実だけれども現在の恋人には言葉足らずの察してちゃん気質の強い35歳。でその現在の恋人を演じるのが風間くん、風間俊介くんですね。でそれぞれね、あのキャラクターごとに恋人だったり夫だったりっていうね、パートナーが出てくるので、このあたりもね、こうリアルな恋愛ヒューマンドラマっていうところに関わってくるんだろうなっていうところ。のんちゃん35歳だけど実際もでも30代なんですもんね。なんかちょっともうっていう感じがしますけれども、7月22日にスタートを控えています。東京ミドルサーティー、フジテレビ系、水曜日午後10時から。続いてはファーストクライ、母子救命救急班。華やかなセレブ病院の裏側で新たな命を守り抜く母子救命救急班の奮闘を描くメディカルエンターテインメント。比嘉愛未さんが演じるのが片耳に難聴を抱える産婦人科医、そしてあのタイムレスの松島聡くんもあの先生役なんですけれども、この病院の産婦人科専攻医で、この巻き込まれ体質っていうのがちょっとね気になりますね。多分いろいろなことに巻き込まれていくんでしょうね。他にもね、たくさんのキャストが名前を連ねています。日本テレビ系、7月8日、今週からスタートしたばかり、水曜日の午後10時から。そしてこちらも今週ですね、昨日スタートしたのが木曜劇場ラストノート。 大人ぶることをやめた大人たちが大人であることを脱ぎ捨てる大人の純愛ドラマ。内田有紀さん、あの49歳の女性という役でね、内田有紀さんとこちらもタイムレスの寺西拓人くん、30歳、と49歳と30歳の男性の男性女性の恋愛物語。あの放送されたので SNS でなんか思ってたのと違うみたいな、こうどういう意味なのか分かんないんだけど、なんか裏切られたみたいなことをね、多分それってプラスのことでも言うときあるじゃないですか。どういう感じなのかなって気になってます。そして今夜もシリアルキラーと待ち合わせ、こちらね7月1日からすでにスタートしていて、私の家の録画はねすでに2本ぐらいされてるんですけれども、見たいんだ。殺人鬼への復讐を誓う秘密のバディ関係、一匹狼刑事と第六感女子が、シリアルキラーを もう退治するという怒涛のバディサスペンス。スーパー8の横山くん、そしてあの関光渚さんが共演をします。これねちょっとね設定がとっても面白そうなので、もう私も絶対録画してるのを見るんだ見るんだ見るんだってずっと思っております。気になるドラマはありましたか？まだねドラマピックアップしてお伝えしたいのがあるので、来週以降楽しみにしていただきたいなと思います。サトリカのお仕事、来週もお楽しみに。それではドラマ今夜もシリアルキラーと待ち合わせの主題歌お届けしましょう。スーパー8、最作。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。就活クラブボーカルギターの少年アーです。パワープレイに選んでいただきありがとうございます。僕たち6月17日の水曜日にメジャーサード EP 全力タイアップというのを全国リリースということで、その中のすごく好きな楽曲を選んでいただけて嬉しいです。それではお聴きください。就活クラブで縦横ダンス。
2: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と遊星ジュージュ。 So have a happy low Monday night.

0: 情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
2: 時刻は7時になりました。 FM Paloon Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がお届けしています。この後8時まで生放送でお届けしていきますよ。ぜひお付き合いください。今週の出来事か。私ですね、お仕事で広島に行ってきまして、もう結構怒涛のスケジュールといいますか、月曜日の夜に、横浜アリーナでライブを見て、でその後、夜の新幹線に乗って広島まではもう行けなかったので新大阪で一泊をし、で翌朝もうめちゃめちゃ早朝にまた新幹線に乗って広島に入ってお仕事をするっていうまあライブに行ったからそのスケジュールになってしまったってところはあるんですけれども、結構ね怒涛だったんですが、帰りも仕事を終えて、まあ本当割とすぐに新幹線に乗ってその日のうちにこちら東京まで帰ってきたっていう感じだったので、なんかゆっくり広島グルメを楽しむみたいな時間は正直なかったんですが、なかったんですけれども、そんな中でも帰り際にね、駅の中でもみじまんじゅうを揚げてくれる揚げもみじってね、ありますよね。なかなかの現地でしか食べられなかったりするのかな。だからもみじまんじゅう自体はお土産でいただいたりして食べたことあったんですけど、その場で揚げてくれて熱々なんですよ。で中のねあんこもこういい感じにこうほろっとというかちょっととろっとしてる感じがね、もうめちゃめちゃ美味しくて、でさらに全く同じお店のちょっとなんか隣とかのところで一杯飲めますよ、一杯から飲めますよみたいな場所があって、そこでこう瀬戸内のクラフトジンっていうのがあってね、甘夏のこうフレーバーだったり風味のするジンをこうトニックで割ってもらってみたいなお酒をちょっと一杯引っ掛けでそこがなんかね炙ったじゃなくて、あれはなんて言うんだ、まあ出てこないけど美味しいベーコンとか食べられたのでそこで食べ、でさらにもう調子に乗ってこうやっぱその広島産の生レモンを使用した広島で作ったレモンエールっていうね、ビール瓶のビールを購入して新幹線で帰るっていう感じのスケジュールだったんですけど、もう一つお土産として最強のものに出会ってしまいまして、それが牡蠣なんですけれども、なんかね秘書室公認接待の手土産セレクションっていうセレクションがあるらしくって、でそれでね2017年の特選とかを取ってる、もう結構昔からあるものではあるそうなんですけれども、金の牡蠣と銀の牡蠣っていうのがあってね、焼き牡蠣を一夜干ししているものなんですが、その銀の牡蠣っていうのが原材料を見ると牡蠣オンリー牡蠣、何にもこうだいたいさ味付けするものとかさ、まあ、そういうこと添加物っていうかその入れるものだったりとかさ何かしら書いてあるんですけど、もう原材料の牡蠣だけなんですよ潔く。だけど旨味がすごくってもう味が全然ないなんてことは本当になくて、でさらにその美味しい味が何も他に味を加えてなくても美味しい牡蠣にこう美味しく味付けしたものが、まあ、金の牡蠣っていうものがあって、まあ、ちょっと佃煮っぽい味になってるって言えばなってるのかな、お醤油とかを足してあるんですけど、いやもう試食した時にもうこれ買うってもう一瞬で魅了されてしまいました。金の牡蠣銀の牡蠣っていうのがね通販とかでも買えることが今調べて分かりましたので、よかったらなんかね風呂敷包みとかになっててセットになってるのとかねいろいろあって、本当にそれこそ手土産だったりとかお礼に何か渡すとかそういうのにもいいんじゃないかな、夏の時期のねご挨拶のギフトとしてももしかしたらいいんじゃないかなと私もなんかちょっと送ったりしましたちょっとねこれは召し上がっていただきたいし、牡蠣のみの銀の牡蠣の方は多分お料理される方はいろいろアレンジが

みてそれもまたいいんじゃないかななんて思います。まあ、そう思いつつ私はあの家に持って帰ってパクパクパクパクそのまま食べちゃってるんですけれども、なくなる前にお料理に使うことはできるのかどうか、今日はちょっとね広島グルメに魅了された、人生がもしかしたら変わったかもしれない、そんなお話をしました。今日のテーマは人生を変えた一品、私のように出かけた先で出会った美味しいグルメとかね、どんなものでも構いません。ぜひぜひまだお待ちしていますよ。もっともっと身近なね、あのご家庭の味とかでももちろん構いません。食べ方に衝撃を受けたとかね。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 ファックス番号は 029-307-8055。 それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: ドハツテのナンバーをお届けしています。11月14日土曜日、水戸ライトハウス公演、ドハツテン還暦上等、生涯現役スタミナ街道、還暦ライオットモアフューチャーツアー開催です。ドハツテン、歩き続ける限りでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Compbox Live DiscussOn 76.2 FM Palloon。
0: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは人生を変えた一品。ラジオネームしんたこさんからいただきました。佐藤理香さん、お疲れ様です。ワンバンコ。ワンバンコです。メッセージありがとうございます。味噌カツです。何十年も前に名古屋に行って初めて食べた時に、なかなかいけるやんと思いました。それまでは、とんかつにはソース一択と思っていただけに、今はヤバトンが東京都内にも開店して、東京でもいつでも食べられるようになりましたが、一度は名古屋に行ってヤバトン以外のところで味噌カツを食べてみたいと思っているところです。あ、私もでもヤバトンかな。なんか初めてヤバトンで味噌カツ食べた時っていうのは、こんにちは目の前に泊まってくれてる、嬉しい、ありがとうございますしんたこさん、ごめんなさい、メッセージの途中になっちゃった。私初めて名古屋でヤバトンのお店に行って味噌カツを食べた時っていうのが、もうイコール、まあ、しんたこさんだったらもしかしたらわかるかもしれないけど、名古屋の、まあ、某ラジオ局なんですけど、まあ、選択肢ね、いくつかだと思うんですけど、のオーディションの帰り受からなかったオーディションの帰りに食べましたね。まあ、その食べてる時は受かってるか受からないか分かってない状態なんですけど、もう味とか覚えてないですね。なんか開放感だったのか、ダメだったなだったのか、ちょっとそれすら覚えてないですけれども、ちょっとその思い出とね、ヤバトン の、 あの豚さんのキャラクターというか、あの絵を見るたびに、あのオーディションって思い出しちゃうんですよね。しんたこさん、メッセージありがとうございます。がっぷりナチュラルさんからもいただいています。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。私の中では間違いなく両国国技館で長年販売されている国技館名物の焼き鳥です。国技館の焼き鳥は冷めても美味しく感じたことで衝撃を受けました。はあ、そっか、そうだよね。そのお相撲を見ながらね、冷めていても美味しいっていう風になってるってことですね。柔らかくコクのある甘辛い秘伝のタレが中まで染み込んでいるので、この焼き鳥を食べてしまったら他で売られている焼き鳥は食べられないほどの美味しさです。ネギマ3本とつくね2本の合計5本が入っており、1箱750円で両方の味を楽しむことができます。私が初めてこの焼き鳥と出会った時は300円で買いましたけど、物価高や原材料の高騰などの影響で値上げしてます。倍以上ね。まあそりゃそうですよね、物価自体がそのぐらい上がってますもんね。この焼き鳥は両国国技館だけでなく、東京駅や上野駅のお弁当売り場、通販サイトなどでも買えるので、食べたくなったら通販サイトを利用して買ってます。へえ、そうなんだ、探してみよう。いや、そこまでなんかね、まあでもちょっと他の焼き鳥食べられなくなるのにちょっとビビっちゃいますけど焼き鳥好きだからさ。でも一回食べてみたいな、なんかそう思わせてくれるメッセージでしたね。がっぷりナチュラルさん、メッセージありがとうございます。 もう一つ行きましょうか。エンジェルハートさんからもいただいています。リカさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。自分はラーメンの細麺が苦手で、食べてると頭痛がしたりと体が拒否反応があったんですが、へえ、知り合いに連れて行ってもらった豚骨ラーメン屋さんが自家製の細麺で、連れて行ってもらったのに食べられないというのも失礼なので無理やり我慢して食べたら頭痛も出ず美味しく食べられ、その店以外でも少しは食べられるようになりました。なのでその店今でも

言ってますよ。へえ、すごい出会い。ちょっとね、食べる瞬間怖いですけどね、頭痛くなるかもしれないって思いながらっていうのはね、良かったですね。へえ、何なんでしょうね、何か原因があるのかしらね。まあ美味しさとかね、好みとかなのかな、どうなのかな。で、今日ね、前半で鉄ガエルさんからのメッセージをご紹介したんですが、そこへの反応もいただいていて、ボサカサなんて懐かしい名前出しますなというのとともに、鉄ガエルさんがライブハウスなくなっちゃったんだよっていうメッセージをね送っていただいてるんですが、あのお店まだありますよっていうのをね、鉄ガエルさん、エンジェルハートさんからメッセージを受けたまわっております。聞いてくれてるかな。エンジェルハートさん、メッセージありがとうございます。今日は人生を変えた一品、食べられなかったものが食べられるようになったきっかけなんて、これまさにね、人生を変えてるんじゃないかなと思います。どんなものでも構いません、美味しかったっていうのでもいいのでね、ぜひ教えてください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。納豆の日ということにちなんでね、こう茨城に美味しい納豆食べに来てくれるかもしれない茨城公演を控えているアーティストの楽曲多めでお届けしていますよ。聞こえてきたのはマイリトルラバーです。11月15日にマイリトルラバーアッコバンドカルテット2026シャープ3取手市立市民会館での公演を控えています。白いカイト、

0: FM Podcast.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious

も心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は文化財の手術室。文化財の手術室と呼ばれているのは奈良国立博物館にある文化財保存修理所。2002年に設置されていて、現在およそ30名の技術者が国宝や重要文化財を含む文化財の修理を手掛けています。で現在彫刻、絵画、書籍、漆工芸と3つの工房があって、奈良博はもちろんなんですけれども、各地のお寺が所蔵している仏像だったりとか書だったりとか絵だったりなどの修理も数多く請け負っているようです。でこの文化財保存修理所では定期的に特別公開というのを行っていて、抽選なんですけれどもね、今年の1月にも行われていました。抽選で選ばれたおよそ120名が普段は見ることができない文化財の手術室を見学していた。今回そのね、こういう公開がありましたよっていう記事を朝日新聞で見つけて、今年の1月の記事だったんですけど、そこからご紹介しているんですが、最初に見学では講堂に入って修理事業についての解説を聞くんだそうです。でその後に修理所に移動して、国宝に、この時は国宝になっている仏像の修理の様子というのを、だいたい20分ぐらい窓越しに見学したんだそうですね。でその掲載されている写真を見ると、なんか近いのは学校の美術室みたいなお部屋で、廊下側、窓越しに廊下側から見学するみたいなイメージが近いかなと思います。教室の中には大きな机が並んでいて、そこに一人ずつ座っている技術者の方々がもう黙々と作業している様子。こういう方々ってすごいですよね。見学しててもきっと集中できるんでしょうね。でその作業している技術者の方々も、もう本当に黙々と真剣に作業されている様子っていうのが写真に写ってるんですけど、見学している方々もめちゃめちゃ真剣な表情をしていて、いやー私も一回見てみたいなって思った場所なんです。で奈良博の保存修復室長によると、文化財を後世に長く伝えるためには定期的な修理が必要ということ で、その修理っていうのが何度もやり直すことができる可逆性というのが重要になるんだそうです。そこをね、大切にしながら定期的に修理を行っている、でその修理を担っている文化財の手術室。今日は奈良国立博物館の文化財保存修理所をご紹介しました。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。オレンジレンジです。来年3月水戸市民会館にやってきます。ロコローション

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。がっぷりナチュラルさんから、先ほどメッセージをねお読みしたんですけれども、それについて、国技館の焼き鳥ネギマと書いてしまいましたが、それは間違いで、今は普通の焼き鳥3本とつくねが2本です。ネギマが入っていたのは一昔前でした。いただいております。訂正ありがとうございます。そうなんだ、どっちにしても美味しそう。メッセージありがとうございます。レパードアルティマターボさんからもいただいています。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。金の牡蠣、銀の牡蠣と牡蠣の話題が出たので、オイスターですねの話題が出たので、ここでは果物の牡蠣を使った、自分の中で出会って衝撃だった一品料理を紹介します。ほう、鹿児島指宿温泉に行った時の柿釜風呂吹き焼きです。冬季限定で提供されることが多く、旬の甘い柿を器に見立てて、柿とオイスターと味噌ベースのソースを合わせてグラタンのように焼き上げたユニークな一品です。これはめちゃめちゃに美味しかったです。果物の柿をこんなにもアレンジできるなんてすごいと感じました。へー、器のになっている甘い果物の柿も一緒に食べるのかな、ね、そこもきっとね召し上がるものなんでしょうね。お味噌とも合うの？で、柿のこう苦味みたいなものとも合うの？ちょっとなんか味の想像ができないけど食べてみたいわ。鹿児島指宿温泉でレパラティマターボさんが食べた柿釜風呂吹き焼きですって。へえ、これ気になる。メッセージありがとうございます。しかも私が話したことにちなんでいただいちゃった。嬉しい、お腹空いてきた。ラジオネーム竹さんからもいただいています。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。人生を変えるほどの一品にはまだ出会っていないと思いますが、忘れられない一品ならあります。それは焼きそばです。子供の頃、近所に定食屋さんがありまして、よくおじいちゃんと一緒に行っていた思い出があります。そのメニューの中に焼きそばがあって、その焼きそばがめちゃくちゃ美味しくて、いつも注文していました。大人になった今、たくさんの焼きそばを食べてきましたが、正直その定食屋さんの焼きそばがダントツに1位です。定食屋さんはおじいちゃんと同じくらいのおばあちゃんが作っていたのですが、同じレシピで娘さんが作っても味が微妙に違うんですよね。やはりそのおばあちゃんが作る雰囲気だったり、独特の空気感だったり、そういう感性はそのおばあちゃんからしか出せないんでしょうね。多分高級店の料理人が作ったとしても真似はできない。テクニックよりも気持ちですから。ただもうおばあちゃんはお亡くなりになって、お店も閉まったので、もう二度とあの焼きそばを味わうことはなくなりました。なので僕の中の焼きそばランキングで1位はずっとそのおばあちゃんの焼きそばです。へえ、どんな焼きそばだったんでしょうね。いいなあ、こういうさ忘れられない、もうある意味でもランキングがもう不動の1位になってしまったっていうのがもうね、たけさんのその焼きそば人生は変わってますよ、この焼きそばで。いや、あ ありますよね。あのお店でしか食べられない味。別にこの見た目だったりとか、おそらくレシピ的にもそんなに変わったことは特段なさそうなのに、なんかやたら美味しいってやつね。私あの近所で好きな、家族で好きな焼肉屋さんがあるんですけど、そこの卵スープが何入ってんだろうっていう感じの美味しいんですよ。なんか美味しい、なんか多分何かしら調味料なんだと思うんですけど、

ロルの味とかじゃないのかもしれないけど、なんか妙に癖になる味でね、いろんなところで飲み比べ食べ比べしてるんですけど、なかなかランキングがね覆らないんですよね。お店やってるうちにまた行こう。竹さんのメッセージを読んでそう思いました。美味しいお話ありがとうございます。デリさんからもいただいています。毎度おつこんですよ。おつこんです。メッセージありがとうございます。まさにカレーが大嫌いだった私の人生を変えた一品はおかんのカレー。幼い頃の私にカレーが大嫌いと言われたのが、料理自慢のおかんとしては相当ショックだったらしく、へこんでしまう。どころか執念の塊になってリベンジを誓い、すったリンゴや蜂蜜を入れたり、ヨーグルトやケチャップを混ぜたりと、ありとあらゆる手を使って私に美味しいと言わせしめ、以来週5日の朝晩でもいける口になった伝説のカレーがそれです。伝説と言われの、伝説の言われの通り、おかんが亡くなった今となっては再現不可能な味。おぼろげながらそれを知る私が何百回となくチャレンジしても、それらしいどころか全くそれらしい味になりませんでしたね。最近ではさすがに再現を諦めて、自分や子供たちが美味しいと思えるカレーに方向転換。ほぼ週1ペースで渾身のカレーを作っていますが、先週よりは今週、今週よりは来週、来週よりは再来週、いつか誰かの人生を変える縁起飯となるカレーを作れたらと思う。デリでした。どん底の絶望のどん底で食べても絶望を忘れるくらい美味しいやつをね。伝説のカレーの味をそのまま引き継ぐことはできなかったっていうねメッセージではありますけど、なんか確実に引き継いでるなというのを感じますよ、このメッセージからは。いつかどこかでね、あれこれおかんのカレーに近いかもっていう出会いがあるかもしれないし、抜けたんじゃないか、超えたんじゃないかってね思うことができるその日が来るのかもしれないななんてね。いやもうこういうさ、ご家庭のその人だからこその味っていうのがね、本当に価値があるしさ、それを一生懸命作ってくれたっていうところにもなんか愛を感じちゃいますよね。そういう意味でも人生を変えた一品なんだなというふうにメッセージを読んで思いました。デリさんありがとうございます。今日は人生を変えた一品というテーマでお届けしています。番組この後もぜひお付き合いください。聞こえてきたのは9ミリパラベラムバレットのナンバーです。来年1月16日土曜日、ミトライトハウス公演を控えています。ハートに火をつけて。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは外境から。日本の遥か東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出しています。茨城県は晴れとなっています。10日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。11日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため晴れ、夕方から曇りで、県北地域では昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。茨城県の海上では10日から11日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜10日は南の風が吹き晴れ、海上の波の高さは 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日11日は南の風が吹き晴れ、夕方から曇りで、県北地域では昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。この後明日正午にかけて 0%、 明日正午から深夜0時にかけて 20% の予報です。明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は31度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県沿岸部に波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
3: おゆきなさい、ロンマミへ。
2: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

高原智美のナンバーをお届けしています。来年2月7日クラフトシビックホール土浦市民会館大ホールで公演を控えています。 I'm proud でした。

さっき今日のラストナンバーって言ったんですけど、こっちが本当のラストナンバーです。ハラミちゃん、10月31日にひたちなか市市民会館大ホールでの公演を控えています。お届けしているのはラッドウィンプスのカバーです、全然前世。これをね、聞いていただきながらエンディング、メッセージもご紹介していきましょう。今日は人生を変えた一品がテーマです。ぴょん吉さんからいただきました。ものすごく暑いでんなといただいてますね。急に気温が上がりましたよね。さてさて、今回のメッセージテーマですが、人生を変えた一品ですか、ものすごく薄い味付けの病気食ですかね。コロナにかかり入院した時に他の病気も見つかり、それがゆえに薄味の味付けメニューが私には提供されておりましたでありますよ。しかし人の慣れとは恐ろしいもので、その病院食をきっかけにして現在も自ら作る料理はものすごく味の薄いメニューです。たまには食堂などでも食事をしますが、その味が強く感じすぎて怖いなと感じるようになりました。良かったんだか悪かったんだか、まあこういう形で人生を変えてしまう一品もあるなと思っただよ。ただしプラス思考で、最近はマグロのお刺身を、すった山芋などを織り混ぜて減塩醤油で食べるのが楽しみでんな。素材の味をより楽しめるようになったってことですよね。きっかけはね、病院で入院したことだったかもしれないけど、なんか長い目で見たらいい気がするし、なんか楽しめる味、感じられる味が多くなってるんじゃないかななんてね、勝手に思ってしまいました。ぴょん吉さん、メッセージありがとうございますね。食べた一口で人生が変わる、いろいろな角度で見てみるとたくさんありそうですよね。今日はメッセージをいただき本当にありがとうございました。さあ、そしてですね、今週末なんですけれども、私日曜日にまたね、水戸にやってまいります。何をしに来るかというと、水戸オーパで、明日と明後日、土曜日と日曜日2日間開催されるレミトちゃんのライブイベントがあるんです。レミトだよ全員集合っていう、なんだかそこはかとなく懐かしいタイトルがついてるんですけど、水戸オーパ5階アートシティホールで開催されます。11日土曜日はライブや、なんかね、ユニットライブとかね、いろいろ書いてあるんですけど、12日の日曜日の方が私が司会をさせていただきます。で、レミトちゃんのライブはもちろんなんですけれども、こちらの日曜日はですね、 FM パルルンでこの後金曜日の8時から放送がスタートになる Meet Me Magic の公開収録が行われます。まあ、レミトの OG ですからね、レオちゃんとウタちゃんね、その公開収録が行われたりとか、レミットのライブの他にレオちゃん、ウタちゃんのライブもあると。公開収録ね、2回分あるので1日やってますので、ぜひ遊びに来てください。なんかね、メンバーの、これもの、まだね、品物知らないんですけど、オークションが行われたりとかもするそうですよ。公開収録見るの私も楽しみなんだぜひぜひ土曜日、そして日曜日お時間のある方、水戸オーパ5階アートシティホールに集合してください。無料ですからね、お会いできるの楽しみにしております。さあ、番組お付き合いいただきありがとうございました。月曜日はゆうすけさんがナビゲートしますので、ぜひ来週も楽しみにしていてください。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末を過ごしに、ぜひオーパに来てください。バイバイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ

情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM

0: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは、レオです。
1: ウタです。
0: FM パレルミートミーマジック、今週もよろしくお願いします。この番組は日常のふとした出来事から茨城のおすすめスポット、お悩み相談まで、リスナーの皆さんと自由な話題でつながるミート&グリートラジオ。お互いに話したいことをシェアして、一緒に番組を作り上げていきましょう。ということで、はい、始まってまいりました。早速なんですけれども、はい、お便り読ませていただいてもいいですか。
1: お願いします。
0: で先々週ですね、うん、なんかガチャガチャの話だったり、うん、シールの話だったりしたんですけど、たくさんメッセージをいただきまして、好きな方がたくさんいるようです。でラジオネームガチャ沼の住人さん、うん、ガチャガチャの話すごく共感しました、うん、最近のガチャってクオリティ高いし、気づいたら財布の中の小銭が全部消えてるんですよね。目印チャームも可愛くて、つい集めたくなる気持ちわかります。お二人はコンプリートしたい派ですか、それとも出たものを愛す派ですか、ということです。どうですか、うたちゃん。
1: 私は結構出たものめでる派だけれど、うん、もうこれが欲しいっていうのがあったら、それが出るまでやっちゃうかもしれないな。
0: わかる、うん、レオはね結構コンプリートしたい派でして、結構ガチャってさ確率がさ難しいじゃん、被るのが多かったり、うん、ね、偏ってたりするから難しいんだけど、うん、どうしても揃いたくなっちゃう。
1: なっちゃうね。
0: なっちゃう。どうですか皆さんは。
1: どうかな、
0: ね、もちろんね出たものもアイスですけども、うん、揃えたくなっちゃいますね。
1: わかる、
0: わかります、うん、ありがとうございます。お便りもう一本読ませていただきます。シール集めの話懐かしすぎ、今また流行ってるのなんか嬉しいです。レオちゃんとウタちゃんはシールって貼る派ですか、貼らずに保存派ですか、こだわりがあれば教えてくださいということです。
1: 私はもう貼る派ですね、シール帳に。
0: そうですよね、
1: うん、あ、ちょっと大ニュースなんですけど、私この前ボンボンドロップシールゲットしまして、初めて、
0: 話題の
1: あのボンドロ本物手にしまして、あれだけは貼れてないです。
0: そうだよね、
1: あれだけは取っといてありますね。
0: レオも結構貼らずに保存しちゃう派かもしれない。大事に大事に取っちゃいます、ね、結構ね。皆さんのこだわりもぜひメールやね X で教えていただければ嬉しいです、うん、レオと歌がお送りする FM パルルミートミーマジック、この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします。さて今夜の1曲目はレオでまどろみメルト。

0: on 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルル Meet Me Magic。 この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparul.co.jp Meet Me Magic 係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。 Meet Me Magic の頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしていま す。ということで、はい、気づけばもう7月、
2: はい、
1: 毎日暑い日が続いていますが、
2: ね、
1: 皆さん体調はいかがでしょうか。
2: 大丈夫か。
1: おたちゃんも大丈夫ですか。
2: 大丈夫。
1: なんかいよいよ夏が来たって感じなんですけれども、うんね、夏といえば海だったりプールだったりお祭りだったり、うん、楽しいこといっぱいありますよね、
2: はい、
1: そしてなんと明日7月11日には、はいはい、味ヶ浦で花火大会が行われるそうです。味ヶ浦の花火大会ってなんか一般的なこう1日でいっぱいこう花火が上がるよみたいな、うん、ドーンって上がる感じじゃなくて、うん、なんか7月と8月の土曜日に6回に分けて分散して行われる花火大会だそうでして、
2: そうなん
1: ですね。確実約10分間、
2: うん、
1: 約75発が打ち上げられるそうです。なので皆さんもぜひ行ってみてください。
2: 行ってくださいね、
1: はい、
2: 花火が花火大会とか始まると、うん、マジ夏って感じすんね。
1: ねえ本当だよ ね。なんかうたちゃんは夏といえばこれでしょうとか、夏の思い出とかってありますか。
2: 夏の思い出でも、うん、そのグループの時とかって結構夏はねお祭りに出演することが多くて、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうだね。
2: その度になんかかき氷めっちゃ食べたっていう、うん、思い出があるね。だから夏といえばかき氷なイメージがあるかな。
1: もうさ多い時で1日に5個とか食べた。
2: 食べた
1: 大量に食べてた記憶があります。水分補給にもなるしね、
2: うん、
1: 体も冷えるしで、ね、最高ですよね。なんか夏ってさ楽しいことがありすぎてあっという間に毎年終わっちゃうなって感じがします。
2: そう ね。そうマジでね、かき氷はそう、うん、めっちゃそう暑いさ野外でさ、うん、踊った後の水分補給にめっちゃ変だよね、
1: うん、あー
2: しみるよね。
1: しみる本当に。
2: 糖分とさ、
1: うん、
2: 水分を同時に摂取できるから、
1: うん、
2: めっちゃいいんですよね。
1: ね、今年も夏らしいことをたくさんしていきましょう。
2: たくさんしていきましょう。
1: いきましょう。
2: はい、それではここで一曲お届けしましょう。マイケル・ジャクソンでビートイット。

0: Top, cute, and closer. A meet and greet radio show that brings us closer. Softly. Meet Me Magic. With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: 今年の夏、やりたいことリストを作ろう。
2: わーい。
1: さて、先ほどは夏の思い出などについてお話ししていきましたが、ここからは今年の夏はこれをやらなきゃ終わらないぞってことを2人で3つ決めて、
2: 厳選
1: リストを作ろうかなと思います。そしてそのリストを夏が終わって、季節の変わる時の放送でできたかなの確認ができたらなと思っております。
2: やろう、
1: ね、皆さんもぜひ私僕これはやりたいなど考えながら聞いていただけたら嬉しいです、
2: どうする。
1: ということでまず1つ目、私は何かありますか。
2: 私は、ちょっとその今日撮るなんか前に話してたけれど、かき氷行きたいね。
1: 行きたい。
2: そう、
1: わかります。
2: なんかりょうちゃんがさ一箇所教えてくれたんだよ、とか笠間の雪ミルク、
1: 雪ミルクさん、
2: そう、そこがめちゃめちゃ美味しそうで行きたいね。
1: そう、毎年行きたいな行きたいなと思いながらレオも行けてないので、いやこれは入れましょう。
2: 入れましょう。
1: レオもね考えてきたものに美味しいかき氷を食べるっていうのがあって、だったのでこれは入れましょう。
2: これは入れよう。
1: はい、かき氷を食べる。しかもお店でね。
2: お店でね。
1: 食べるね。
2: 美味しいやつ食べよう。
1: 美味しいやつ食べましょう。
2: 何ある。
1: 2つ目。レオは2つ目は浴衣を着る。
2: あー、それはそれはそれはやりたい。
1: なんかその前のアイドルグループに行った時は毎年ライブで浴衣を着る機会があったんですけど、卒業しちゃってからなかなか着る機会もなくて、なので今年も着れたらなと思っております。
2: そう、ね、浮浴衣は私も着たいな。
1: ほんと、浴衣これも入れちゃいますか。
2: 入れちゃいますか。はいはい、2つ決まって大丈夫かな。
1: 2つ決まってますけど、あ、じゃあ1回これ置いといて、もう1個ありますか、うたちゃん。なんか
2: 私はそう、なんか一瞬その花火大会、花火見に行くってのもありかなと思うんだけれど、手花火そのやりたいって思って、
1: ね、線香花火、
2: 線香花火みたいな、
1: いいね、
2: やりたいなっていうのはちょっと考えてたな。
1: いいな、なかなか最近できるところがさ、
2: そう
1: 限られるから。でもいいですね、手花火
2: やりたい、
1: やりたい。じゃあ花火にまとめましょうか。
2: はいはいはい。
1: 花火を見る、やる、
2: 見るまたはやる
1: 見る、やる、OK です。いいですね、ちょっと花火もないなと思ったんです。3個目、もう決まっちゃってます。あと1個です。激早ですけど、レオは、やっぱりなんかこう聞いてくださってる皆さんだったり、レオのことを好きって言ってくれてるみんなと、なんか思い出を作りたいなって思いますね。
2: どういうのがいいかな。
1: そうだね、
2: 海、行きたい、
1: 行きたいね。
2: なんか、グループの時は撮影会とかがさ、あったんだけど、味が浦とかでね、やってたんだけれど、そういうのやりたいかも。なんかバーベキューオフ会とかやりたい。
1: 海鮮
2: じゃなくてもいいけどやりたい。
1: いいですね。
2: よくない。
1: バーベキュー、やりましょう、
2: やりましょう。
1: バーベキューで、もう決まっていいですか、これで。
2: いいよ。
1: バーベキュー。
2: かなりもうやりたいもんな。
1: そうだよね。バーベキューですね。もう、やる。
2: やる。
1: いいじゃないですか。
2: これで決定。
1: 決定。できそうですよ、しかも。
2: できそう。
1: 3つとも。
2: できそう、できそう。
1: 発表していいですか、あれは。リストですね。
2: はい、
1: まず1つ目。かき氷を食べる。過去お店で。
2: お店で。
1: はい。2個目。
2: はい、
1: 花火を見る。はやる。
2: やる。
1: やりましょう。
2: やりましょう。
1: そして3つ目、最後ですね。バーベキューをやる。
2: やる。できればみんなと。
1: みんなと。やりましょう。夏らしいですね。
2: ね、
1: 夏ですね。
2: いいね。なんかでもね、他にもなんかいろいろ考えてたの。
1: お、
2: なんか、スイカ割りとか入れた
1: の。いいな
2: ぁ。スイカ割りさ、やったグループの時に。
1: やった気がする。
2: ね、
1: しかも部屋の中で。
2: 部屋の中で。そう。 いつもそう練習してる場所でやった気がする、う
1: ん、やったやった
2: やったよね。
1: やりましたやりました。
2: それなんか配信かなんかで
1: やったね。
2: やったんだやったんだ。
1: なかなかさ割れないんだよね。しかもね、
2: そうそうそう、
1: 難しい。しかも割れてもなんかすごいいびつな形に割れちゃって、そう食べにくいみたいな感じだけど、夏ですねそれもね。
2: それも楽しいんだよね。
1: 楽しいですよね。
2: やったな。そうい
1: いかもしれない。
2: 懐かしい思い出がなんかいろいろ蘇ってきた。
1: 本当ですね、うん、夏楽しいですから ね、 ね、 ね、これをね全部クリアできるように、うん、今年の夏も楽しんでいきましょう。
2: 楽しんでいきましょう
1: ね。皆さんも今年の夏どんなことやりたいとか、やりたいなって思うことあったら、お便りとかメールで送っていただけたら嬉しいです。今年の夏も暑くなりそうなので、うん、暑さ対策だったり水分補給をしっかりしながら、うん、思い切り夏を楽しんでいきましょう、
2: ね、気をつけて楽しんでいきましょう
1: ね。私たちも気をつけましょうね。
2: 本当に気をつけましょう。
1: 夏のライブっていうのは ね、 ね、体調崩しやすいですから、
2: ね、うん、きっと夏も野外もいっぱいあると思うんで、うん、
1: 見てくださってる方もね結構フラフラしながらしちゃう方もいると思うので、
2: だからマジでね、
1: そう嬉しいけどね、日陰で楽しんでいただけたらと思います、うん、それでは、
2: はい、
1: 夏らしい曲持ってきました。
2: いい、ね、
1: 聴いていただけたらと思います。愛子さんで花火。

0: A meet and greet radio show that brings us closer, softly. Softly. Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: Rayo and Uta がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。ここからは街歩きが大好きな私たちが最近行ったおすすめスポットやお気に入りのスポットなどをご紹介するウォーキンウォーキン。今週はカフェ巡りやグルメが大好きな歌が担当する歌ウォーキンです。さて今回ご紹介したいのは茨城県ひたちなか市にあるスパゲッティハウスマッキーデニムさんです。そう、まあその名の通り、はい、パスタ屋さんなんですよ、スパゲッティ屋さんで、
2: はい、
1: もうね私ここのパスタが一番好きです、パスタの中では一番好きです。
2: わーいいな。
1: 多分レオちゃんもそのグループの時にみんなで一回行った、
2: う
1: ん、
2: そう
1: はずです。
2: 行った、行きました。
1: そう、
2: うんうんうん、
1: でここのね私の一押しのね、
2: うん、
1: メニューがあって、うん、ペペカルっていう。
2: 何ペペカル？
1: ペペカル、ペペロンチーノとカルボナーラが合わさったようなパスタでペペカルなんだけれど、美味しいの本当にもう、うん、本当にその名の通り合わさったようなパスタで、のカルボナーラのクリーミー感はありつつ、うん、あのペペロンチーノのもうがっつりしたニンニクとちょっと鷹の爪の感じがめちゃめちゃ美味しいの。本当に美味しくて、そう結構しっかりそのニンニクが使われてて、そのカットされたやつもそうだし、あのフライドガーリックみたいなのもあるし、で結構あの鷹の爪が効いてて辛いんだけれど、辛いのは苦手なんだけれど、
2: ね、
1: でも止まらない、あれは美味しすぎて辛うまいってこういうことなんだみたいな味がする。
2: 美味しそう。いいな、ペペロンチーノ大好きだしニンニクも大好きだから、ね、めっちゃ美味しそう。
1: そうめちゃめちゃ美味しいんだよね。
2: そうなんだ。なん
1: か私もその初めて行った時に、うん、何がおすすめですかって聞いたら、うん、ペペカルがおすすめですねって店主のこと言われたんで、
2: うんうんうん、
1: 頼んでみたらめちゃめちゃ美味しかったから、
2: う
1: ん、
2: 初めて聞いたペペカル。
1: そう私も初めて聞いた、何これって思って、
2: うんうん、
1: でも食べたらすごい美味しかった。
2: わー気になる。
1: なんか麺もすごいもちもちで美味しいんだよね。
2: いいな
1: し、そのペペカルは、うん、そのパンチェッタ、なんかベーコンみたいなのが入ってて、それもアクセントになってすごく美味しいなんですよね。
2: いいですね。
1: でもねそこはね、
2: うん、
1: 全部美味しい、何食べても美味しくて。
2: そうなんだ。
1: パスタもいろんな種類あるんだけど、うん、パスタはもちろん美味しいんだけど、うん、私のおすすめは、うん、なんかアラカルト、なんか前菜みたいな感じのがすごく美味しくて、うんうん、エビのムニエルとか牛肉のイタリアンソテーとかあるんだけど、これすっごい美味しいの。エビのムニエルはなんかプリップリのエビがなんかトマトソースでこう和えられてるみたいな感じで、やっぱねこれはこうみんな覚えておいてほしいんだけど、パスタ屋さんのソース系のご飯は美味しい。
2: ソース系
1: だからこれはパスタ屋さんでなんか前菜とか見てて、
2: はい、
1: これソース系でしょって思ったら絶対どんどんの方が美味しい。
2: メモメモメモ。
1: そうやっぱ得意だからね、うんうん、ソースはね。
2: そうですよね。
1: めちゃめちゃ美味しくて、
2: うん、
1: 牛肉のイタリアンソテーもねこれもトマト系なんだけどすっごい美味しいの。牛肉ホロホロで旨味がすごくて、
2: うん、
1: 美味しいですね。
2: じゃパスタ頼んでその2つのメニューも頼んで一緒に食べるって感じ。
1: 美味しいの。
2: 美味しそう。
1: スープも美味しいんだよね。本当に全部美味しくてい
2: いですね。
1: スープは私のおすすめは、うん、アサリのチャウダー。
2: うわ美味しそう。
1: アサリ身はしっかりしてるし、うん、なんか旨味がすごいの本当に。スープの味がすっごい美味しくて、
2: うんうん、
1: めちゃめちゃ感動って感じ。
2: 食べたい。
1: どれを食べても美味しいですね。
2: いいですね。
1: 飲み物もなんか、うん、蜂蜜レモンとか手作りの飲み物があって、うん、すごい美味しかった。アイスもホットも両方美味しい、うん、夏はアイス、冬はホットがめちゃめちゃおすすめですね。
2: わー頼んでみます。これからの季節はそうですね、
1: アイスのね、ね頼んでもらえたらなって思いますね。
2: 頼んでみます。今度行ってみよう。
1: 本当におすすめ。
2: そうなんか3、4年前、
1: うん多分
2: 記憶なので、
1: うん、
2: なかなかね行けてなかったんですけど、
1: 普通に定番のねボロネーゼとかもありますし、うん、なんかクリームソース系とかもあって、うん、全部美味しいんで、
2: あでもやっぱり次行ったらペペカル、
1: ペペカル
2: 頼んでみます。
1: おすすめです。
2: いいですね。ニンニクいいな。
1: そう
2: お腹空いちゃう
1: ねでね、うん、そこはねなんか店主さんがミスチルが大好き、
2: うん、あそうなんだ、
1: で一生あの、うん、ミスターチルドレンが流れています。
2: そうなんだ。
3: だから新ファンの方もね、よかったら楽しめるお店かも、ね、
2: 本当ですね、
3: 知れないです。
2: 美味しいの食べながらミスチルも楽しんで、
3: 楽しんでっていう、すごく私の大好きなお店でした、うん、気になった方はぜひ行ってみてください、
2: はい、
3: 以上ウォーキンウォーキンでした。続いての曲はね、そうミスチルが大好きな天使になぞらえまして、はい、ミスターチルドレンでクロスロード。

0: Meet a great radio show that brings us closer, softly. Meet Magic.
1: レオと歌がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。 ここからは私たちが影響を受けた曲や皆さんに聴いてほしい曲を毎週1曲ご紹介するワンミュージック。今週はレオが担当いたします。持ってきた曲は私レオのオリジナル曲グローアップです。
2: いいね、好きな曲来た。
1: わーよかったこの曲はアイドルグループからソロに転身した当時の気持ちを表現したい曲になっていまして、うん、作詞作曲もあのロックバンドで活動されていた方に手掛けていただいたんですけども、うん、ロックサウンドのかっこよさが詰まりつつレオらしさっていう、うん、なんだろう、まあ可愛い、なんかちょっと可愛いって言ってるみたいですけど、ポイントを感じられるような工夫をたくさんしていただいて作っていただいた大切な一曲になっています。で、この後聴いていただくんですけれども、うん、あの注目して

0: 欲しいポイントがありまして、はい、それが曲の途中にあるギターソロですね。ライブでもねすごく盛り上がるポイントなんですけれども、実際にね聞いてそれをね収録していただいた場所になってるので、ぜひ耳を傾けてくれたらなと思っております。はい、そしてもう一点ありまして、
1: はい、はい、もうわかるよ
0: そう、実はね曲の中に私がねカズーっていう楽器を使って演奏しているパートがありまして、はい、皆さんカズーって楽器ご存知でしょうか？知ってる人いるかな？そう、カズーっていうのはね笛のようなねこう手に収まるサイズぐらいのちっちゃい見た目なんですけれども、こう息を吹き入れるだけじゃ音が出なくて、なんか声を出しながらうーうーって言いながら演奏するっていう独特なね音が鳴る楽器なんですけれども、ライブではねこうファンの人と一緒にやったりしながら笑われながら結構やっております。でもすごくね独特で面白い音なので、ぜひそこにも注目してきてください、ね、ギターソロの後なので聴きやすいんじゃないかなと思います。そこの、
1: ね、感想に注目だね。
0: そう、ぜひぜひ注目してみてください、それでは聴いてください。レオでグローアップ。

0: ぱその言ってた私ギターソロがめちゃめちゃ好きで、うん、この曲あの初めてその初披露の時に聞いた瞬間に、うん、バックトゥーザフューチャーのジョニー・ビーフットみたいでかっこいいなと思って、う
1: ん、すぐ言ってくれたよね。そうそうそう、ライブ終わった後に
0: そう、すぐ気づいて、それがマジで好きで、うんうん、数もいいね、かわいいね、音が
1: いいでしょ、かわいいでしょ、うん、人によってさ声のあれがあるので、うん、ね、吹く人によって音が変わったりするのが面白いポイントですね。
0: 面白いね。面白
1: い。ぜひぜひ1000円ぐらいで手に入れられるので。
0: あ、そうな
1: の。そうなんですよ。
0: 安いね。
1: ネットなどでね買えるので、気になった方はぜひ。
0: ファンの人結構持ってる人多いよね。
1: そうなの。みんな首にかけてくれて。
0: 首にかけてるよね。さ、みんなお揃いなんだ。
1: そうなの。カズーが近づいてくると、スッて口元にあの持ってきてくれて。
0: 面白いね。
1: 一緒に吹いてくれます。
0: いいね。
1: 面白いです、その光景も結構。
0: カズーさ、なんか上達してる。最近のライブ見て思ったけど。
1: よく言われます、
0: うん、上達してるよね。
1: 毎回練習してましたね。
0: あ、すごい、さすが。
1: あのやっぱ声で出す楽器なので、うん、こうトゥートゥーとかルーとか、
0: そういうふうに
1: 言うの、音があるんですね、言葉の、うん、なのでそういうのも一こう調節しながら、うん、いい音になるように練習しております。
0: そうなんだ。
1: そうなんです。そしてね、グローンアップっていう曲名なんですけども、うん、このグローンアップっていう曲名、実はファンのみんなからつけていただいた、
0: 募集してたね。
1: そうなんです、タイトルとなっていまして、うん、なんかね、そう、大人になる、きっと大人になるってこんなこういう感じなんだみたいなのがね、うん、サビでよく出てくる曲なので、うん、グローアップという名前をねつけていただいたんですけれども、うん、とても気に入っております。
0: いいね、いいタイトルだと、うん、ぴったりだと思います。
1: ね、よかった。そう、いろんな方からたくさんあの曲名いただいたんですけども、うん、レオも決めさせていただいて、うん、でひらがなで、ね、グローアップにしようってなりまして、うん、
0: いいと思います。
1: で、あのグローアップをつけてくださった方には、うん、カズーをプレゼントしました。
0: あ、そう
1: そうなんです。
0: そうなんだ。
1: サイン入りカズーをプレゼントして、
0: いや、すごい、
1: 一緒に吹いてもらってます今も。はい、
0: そうなんです。面白。
1: ぜひぜひ、なんかね、発声練習とかにもね使えるみたいなので、カズール、ぜひ気になったら
0: 買ってみようかな。
1: 買ってみて。すごい、やっぱ息だから調節するのが難しい。
0: なるほどね。練習ないそう、確かに。
1: そうなので、外のイベントとかだと結構失敗しやすいです、うん、カズール。
0: なるほど、ね、
1: 風がブワーッと来ちゃうと、うん、やっぱ楽器なので音が流れちゃう
0: とか。
1: そうなんです。
0: その日その日の音色が楽しめていいですね。
1: そうなんです。ぜひ楽しんでください。そこは、
0: はい、楽しんで
1: いき
0: たいと思います。
1: ね、ありがとうございます、聞いていただいて。
0: はい、
1: はい、今夜はレオでグローアップをご紹介させていただきました。以上、ワンミュージックでした。
0: はい、ヘンバルのミートミーマジック。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmballoon.co.jp、 ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字、ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。
1: お待ちしております。
0: ということで、
1: はい、
0: お便りがたくさん届いてるので読んでいきたいなと思います、
1: は
0: い、
1: お願いします。
0: そう、オープニングに、ね

0: ね、引き続きあのなんかシール集めとかガチャの話でまだまだ来てるので、
1: はい、
0: 読んでいきたいなと思います。
1: お願いします。
0: ラジオネーム平成ボーイ、りょうちゃん、りょうちゃん、おたちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: シール集めやガチャ、目印ちゃんもの話、めちゃくちゃ懐かしくてテンション上がりました。
1: よかった。
0: 平成の頃に流行ったちょっとしたコレクション文化がまた戻っている感じありますよね。
1: うんうん。
0: お二人は今どのくらい集めてるんでしょうか。もしお気に入りランキングがあったらぜひ教えてください。
1: あー、なるほど。
0: ありますか、ガチャお気に入りランキング。
1: ランキング、なんか最近なかなか、ま、あの好きって言いながらも、うん、なかなか回せておりまなんか売り切ればっかりで、
0: うん、
1: なかなか見つけられなくて。
0: そうなん
1: です。そう、でもあの最近、
0: うん、
1: あれやりました。
0: はい、
1: 何
0: ですか。
1: 出てこない、
0: 追い出して。
1: 昔のお母さんと一緒のキャラクターの
0: スプーとか、
1: スプーやつやりました。
0: あるんだ。
1: そう、あれすっごくお気に入りです。
0: かわいい。
1: そう、なんかね、クリア、
0: クリア、
1: あの透ける感じ、透けるとみたいになってて、
0: うん
1: うん、すんごいかわいい、お気に入りです。
0: いいのは、私もそれは思い出深いキャラクターだから
1: ね。ちょうどすごい世代なので、
0: うん、
1: あ、これは回さなきゃと思って回しちゃった記憶があります。
0: いい、ね、そう、ガチャガチャ、そういえば私は回してないんだけど、
1: うん、
0: そのこの前生誕があって、
1: うん、
0: その時に私あのミンクルってキャラが好きで、
1: ミンク
0: ル、あの都営バスのキャラクターなんだけどそのミンクルのなんかフロッキーフィギュア、なんか、
1: うん、
0: もさもさしたフィギュアのガチャが始まって、それをいっぱいもらいました。ありがとうございます。
1: よかった。
0: すごい可愛かった。
1: 見つけてくれたんですね。
0: そう、みんな見つけてくれて、やってくれて嬉しかった。
1: し、
0: お気に入りランキングか、まあ、最近そう、さっきも話したけどボンドロをゲットしたので、
1: うんうんうん、
0: 圧倒的ボンドロが1位なんだけど、ボンドロ1位、どんぐりシール2位、
1: おー、投げシール、
0: うんうん、そう、3位なんだろうな、
1: うん、
0: 難しい。あ、でもなんか最近食べっ子動物のシールをゲットして、それが可愛いから3位かもしれない。
1: いいですね、シールランキング。
0: こんな感じですね、ランキングは
1: ね。なんかね、見つけられなくて、うん、なかなか欲しいなと思っても、うん、見るたびに売り切れ売り切れ売り切れなってるから。
0: 確かに目印は売り切れてるイメージがある ね。
1: そうなんです。なかなか手に入らず、
0: うん、
1: 今に至ります。
0: 今に至ります。
1: はい、
0: はい、まだまだ来てます。ラジオネームそそるすするさん、
1: お、はい、
0: ガリュウさんの魚介ラーメンめちゃくちゃ気になりました、
1: うん、
0: 人って本当にラーメン屋さん多いですよね、うん、どこもレベル高いイメージです、
1: うん、
0: お二人は魚介派、豚骨派、味噌派、どれが好きなんでしょうか。
1: お、なるほど。
0: そうね、前あのウォーキンウォーキンで私がおすすめしたガリュウっていう、
1: うん、
0: ね、水戸の魚介ラーメンが美味しいお店があるんですけど、
1: はい、
0: え、何派、
1: 何派なんだろう
0: 何派。
1: でもね、全部好きなんだけど、うん、やっぱこってり、まあ、でも日によるんだよね、本当に。豚骨とかいっちゃうよね。
0: でも豚骨か、二郎系好きだもんね。
1: うん、二郎系好き。
0: 豚骨派。
1: 豚骨なのかな、
0: 豚骨醤油。
1: 醤油だよね。
0: そうかそうかそうか。
1: かもしれない。こってり大好きです。
0: うん、私は、うん、もう私も二郎系好きなんだけど、
1: うん、
0: でも味噌かな。味噌がめちゃめちゃ好きです。そう、ちょっとつくばにね、うん、お気に入りのお店あるので、これもいつか紹介できたらなって思います ね。 すね、
1: 味噌ラーメンですか。
0: 味噌ラーメン大好き。
1: いいね。あと何系がある。
0: 何系、
1: 塩、
0: そう、
1: でもさっぱり食べたいなって日は結構塩いったりもします、
0: ね、塩ね、美味しいよね、
1: うん、魚介もいいです ね。
0: あとなんかこんなのも届いてますよ。ラジオネームコーンフレーク撲滅委員会さん、
1: はい、
0: なんか前も読んだな2人の自己紹介めちゃくちゃ面白かったです、うん、レオちゃんせっかく透明人間になれたのにお店の裏側に行きたいって地味すぎて笑いました。もっと自由に使える能力なのに発想がリアルすぎて逆に好きです確かにな
1: んかさ、うん、あります。透明人間になってやりたいこと。
0: 私はそのなんか無料でいろんなライブハウスでライブ見たいって言ったんだけれど、
1: そう、パッと出てこなくて
0: 確かにそんな結構りょうちゃんなんか現実的なところがあって
1: でも気になりません、そういうなんかいけないじゃないですか、
0: まあ、
1: そのお店で働かないとさ、
0: まあ、分からなくもない
1: 確かに、透明人間になって生き放題っていう、ね、やってみたい
0: やってみたいな、地味だねでも面白いから
1: いや、やってみたいなと思いますね。
0: はい、お便りたくさんありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ありがとうございました。それではここで1曲お届けしましょう。大塚愛さんで金魚花火。

0: Meet and Greet radio show that brings us closer, softly. Meet Me Magic.
1: さて、あっという間にエンディングのお時間となりました。今週は夏に向けてのお話をたくさんさせていただきました。暑い夏がやってくるということで憂鬱な方もたくさんいるかと思いますが、水分補給をしっかりとって安全に過ごしていきましょう。ということで最後に私たちからの告知をさせていただければなと思います。ですね、まず私たちそれぞれ SNS やってありまして、はい、X、Instagram、YouTube、TikTok、さまざまな SNS をやっています、はい、気になった方はチェックしていただけたら嬉しいです。
2: そしてそして
3: そしてそしてもうあさってに迫ってまいりました。4月12日日曜日、ミトオーパーさんにて私たちのこのミートミーマジックの公開収録が行われます。
1: 楽しみ、
3: 楽しみ、ね、もちろんこのパーソナリティを務める私たちだけではなく、水戸のご当地アイドルのレミトちゃんや、レミト OG もいるのかなみたいな感じで、そうゲスト、初のゲストをね、呼んでのね、公開収録、
1: はい、
3: やっちゃいます。
1: やっちゃいますよ、
3: 楽しみ、
1: ね、たくさんメールもね、送っていただけたら、ね、メディア X ね、送っていただけたら読めると思うので、はい、送っていただけたらとってもとっても嬉しいです。
3: 嬉しいです
1: ね、
3: その場でね、自分のお便り読まれたら嬉しいのかなって思うので、ぜひぜひお便りをたくさんお待ちしておりますよ。
1: お待ちしておりますね。絡みに行っちゃったりとかも ね、あるかもしれませんが、ね、心の準備をしといていただいて、
3: は
1: い、
3: 私はレミトちゃんとお話できるのが楽しみですね。
1: 楽しみですね。
3: どんなお話をしてくれるのかなって感じで、
1: うん、ね、なんかなかなかね、こう深く関わるっていう機会もなかったので
3: ね、
1: こういうタイミングでいろいろ聞き出しちゃって、
3: ね、聞き出しちゃって、
1: はい、やはり聞いちゃってって感じですので、
3: はい、
1: レミトファンの方もぜひ楽しみにしていただけたらなと、
3: うん、はい、
1: お待ちしております。お待ちしております。楽しみです ね、明後日ミトおばさんでお待ちしております。はい、以上かな、何かありますか。
3: ライブはね、なんか前日の11日、うん、明日もあるみたいなので、
1: うんうんうん、なるほど、
3: 2日間ね、ミトオーパに集合って感じで、
1: うん、楽しみですね。
3: 楽しみですね。
1: はい、ぜひぜひ一緒に楽しみましょう。はい、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp、 ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字、ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とか、おすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。私たちもね、常にチェックしていますの ので、ぜひぜひたくさん投稿してください。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしております。コーナーでね、読ませていただくこともあるので、いろいろ質問になったりね、お待ちしております。はい、ということで FM パルルン Meet Me Magic、 ここまではレオと
3: 歌でした。
1: また来週、バイバーイ。

0: Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
1: サッカーを愛する皆さん、

ディレクターの越川君に声出てませんねっていう指摘を受けましたが、まあね、精神的ショックがやはり大きかったのかなと思いますけども、まああれから1週間ですね、しっかり立ち直りましてですね、ワールドカップ満喫しております。ベスト8をかけるラウンドオブ16、熱戦が続いておりますね。そして日本を破ったブラジル代表も、今大会注目国でありますノルウェーに、なんと完敗しましたね。ハーランドの2ゴール何度見てもすごすぎてちょっと笑っちゃうぐらいでございますけれども、ヘディング、そしてあのミドルシュートね、見事でございました。感動と驚きのワールドカップが終わった8月ね、このワールドカップが終わった後でございますが、今年も開催されます横浜フットボール映画祭が行われます。横浜フットボール映画祭2026、今回で16回目となる横浜フットボール映画祭は、注目はですね、サッカーの神様の半生を振り返るジーコ、キンチーノから来た侍、これのジャパンプレミアが上映されます。元日本代表監督であります、そして鹿島アントラーズのね、神様ジーコでございますけども、ジーコ本人もですね、会場で、登壇する予定でございまして、トークショーがあるようでございます。現在全国で公開中のワンクリエイター、日本代表のドキュメント作品でございますね。こちらもですね、まあ今ワールドカップの解説実況などをねやっております西岡昭彦さん、彼がですね、森保監督の素顔をですね、話しちゃいますよということで、彼のトークショーなんかも、予定されております。毎年ですね、この横浜フットボール映画祭の話をちょっとさせてもらいますけども、まあ、今回ワールドカップの直後ということで、まあ本当に注目される作品が結構あるなというところでございます。まあ今回はアジアのですね、作品がちょっと多いようでございまして、まあ、韓国であったり、インドネシアであったりね、今ちょっと熱を帯びておりますね、国々の、ドキュメントであったり、サッカーの裏話であったり、そういったね、作品が多いようでございます。ワールドカップでね、熱いサッカーの試合を見た後にですね、こういった横浜でですね、映画を見ながらね、またサッカーで楽しむと、これはつきませんね。サッカーという競技ね、楽しいでございますよね。見どころ満載の横浜フットボール映画祭、チケットの発売はですね、7月の27日土曜日、10時から発売ということでございます。詳しくは公式ホームページをチェックしていただきたいと思います。行きたいな、ここ数年ね、ちょっと行きたいって言ってね、行けてないんですよね、ちょっとスケジュール合わなくてね。ちょっと今年ちょっとチャンスを見ていきたいなと思っております。8月の頭でございますね、楽しみでございます。それでは今週も張り切って参りましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. ではオープニングナンバーでございます。DJ Snake でマジェンタリル。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、ダブルスタンダード、ドーピング。ウィークリーワールドフットボール2つ、ワールドカップ関連のニュースをお届けしたいと思います。ダブルスタンダードということで、大会中レッドカードを受けますと次の試合出場停止処分となる。これはですね、サッカー、これワールドカップに限らず、どんな、コンペティションでも普通になる、ね、でないとレッドカードの意味というものがね、なくなってしまいますよね。そのレッドカードっていうのはね、相手に対してね、ひどいプレーをしたり怪我をさせるようなプレーをしたり、よっぽどでなければ普通出るカードではないんですね。その中で、ちょっと問題となってしまった、アメリカ対ウズベキスタンの試合でですね、アメリカ代表の、バロ軍という選手がおります、彼がですね、わざとではないにしてもですね、ちょっと足を踏みつけてしまったと。これはVAR の介入によって、出されたレッドカード。当時、レフリーは、それを見逃してしまったので、VAR が介入したということになったんですけれども、このカードが、一人ね、気に入らなかった方がいたんですよ、ね。絶対に出てきてはいけない人が出てきてしまったんですね。今朝方ですね、行われましたアメリカ対ベルギーの試合、この試合、当然のようにですね、バロ軍選手はレッドカードで出場停止となっていたはずだったんですが、急転直下、昨日ですかね、発表されました驚きの決定でございます。 FIFA 規律委員会が、バロ軍選手のレッドカード、この出場停止処分というのは1年間の執行猶予という形でですね、ベルギー戦の出場の許可が出ました。意味が分かりませんね。何なんですかね、これ。びっくりしましたよね。そういうわけで今朝方の試合はですね、当たり前のようにバロ軍選手、スタメンに名を連ね、そして試合にも出場しておりましたね。この決定にびっくりなんですが、さらに驚くことにですね、 FIFA の会長でありますインファンティノさんね、彼にですね、どうやらアメリカ合衆国の大統領から電話があったということをなんか公表したんですよこれね、大変申し訳ないんですけど、言わなきゃよかったんじゃないかなと思うんですよね。これ言わないで黙っといて、いや大統領にね、あのカードはどうにかならないのかみたいなことを、開催国だぞ、おいどうしてくれるんだみたいなことをきっと言われたんでしょうね。わかりませんけど、まさかのですね、出場 OK が出たんですね。で、対戦相手のベルギーの監督ね、びっくりしたと。今日あれ7月ってエイプリルフールでしたっけみたいなね、そんなウィットに飛んだ冗談を記者会見、前日会見でしておりましたが、こんなことが許されちゃうと、レッドカードというか、もうサッカーのこのルールっていうのは何なんだってことになっちゃいますよね。大きい大会、言っては悪いですけど、バロ軍は確かにエースストライカーで、今大会もゴールを重ねてますけれど、バロ軍の控えにも選手がいるわけで、この選手たちだって十分にですね、能力の高い選手たちがいるわけですよ、ね。例えば監督のポチェッティーノは、いや大統領、そうは言っても我々はそれでも戦いますよっていう一言言った方が良かったんじゃないかと思うね。こういうことするからサッカー後進国とかね、言われてしまうわけですよ、ね。さらに驚くことにですね、この大統領ですね、X にですね、つぶやいちゃったんですね。これが余計でしたよね。困っちゃいますね。 サッカーというこの FIFA の基本的なところにありますけれども、政治介入されるとですね NG なんですね。サッカー協会の、活動停止とかそういったところになります。実際ですね、今大会いろいろ問題に上がってますけれども、韓国代表が負けました。残念ながら予選リーグでグループリーグで敗退となりましたが、まあ、その敗戦のですね責任はこの監督のホンミョンボにあるぞということで、まあすごいバッシングでございますよ。で監督も、まあ、話す時が来たら話します以上って言って韓国を出国しました。もうここにいても危ないと、家族ともどもアメリカに行きましたね。そしたらアメリカに行ってもですね、なんとレストランにホンミョンボ入店禁止。まさにねこれいじめとしか思いませんよね。これどうにかならないのかと思っていたところ、韓国の大統領もそのまあサッカー協会に対してかなり突っ込んだ話をしてまして、これも政治介入の一つだということで FIFA からチェックが入るということがもう発表されてます。そういう中でこのね、大統領から FIFA の会長に電話があったということで、もうすでにそこで政治介入ということになるんではないかと思いますけども、まあベルギーも正式にね、抗議はしましたが、秒でですね、規律委員会から棄却されましたね。まあこれでアメリカ代表そしてバロ軍、世界中のサッカーファン関係者からですね、敵に回してしまったんではないかと。まあ、そして FIFA のインファンティーノ、そしてトランプ大統領、これちょっと大きなミスだと思いますよね。例えば今回このあとねワールドカップが続く中でイングランド、この間今朝方やりましたけど、イングランドもレッドカードで退場になった選手がいます。でイングランドは当たり前のようにこれも、執行猶予でしょっていうことで出したようでございますね。まあ、その決定はどうなるのか、OK になるのかならないのかね。これ平等に言ったらね、これレッドカードいくらもらったって執行猶予なんでこの試合出ていいですよ。いやそういうわけにはいかないんじゃないかなと思いますよね。まあサッカーのルール上ね、この決定はちょっとダメでございますね。これをダブルスタンダードにしてはいけないと思いますね。2つ目、ドーピング。日本と対戦しましたチュニジア代表のお話でございまして、まあチュニジア今大会ねいろいろ大変だったなと思いますよ。日本の戦う前にですねオランダに大敗しまして、いきなり監督が更迭され、そして日本に 4-0 で負け、そしてね、しっかりともう全敗ということで、3連敗ということで終わってしまいました。監督 もう即辞任を表明しましてお疲れ様でしたと、引き続き指揮を取るかっていう話さえも出なかったということで、まあ、協会に問題があるんだろうなとは思っておりましたが、さらに選手たちもですねこのドーピングというところでちょっとトラブルに巻き込まれたようでございます。なんとですねドーピング検査でチュニジア代表のメンバー8人以上がなんと陽性反応が出ると。なんだこれって話でしたが、ちょっと私どももですねちょっといろいろ調べました結果ですね、ドーピングでクレンプテロールというですね、薬物が検出されたと。でこの薬物は人間の気道ですね、この呼吸器の気道、これを広げて呼吸を楽にする作用があると。主に何のための薬剤かといいますと、気管支喘息など、まあ、そういった病気とかにも使える、ね、そういう成分が入っているということでございました。その一方ですが、このクレンプテロールというこの、筋肉増強そして脂肪燃焼作用というのもありまして、まあ、人間の体の中で言うと、まあ、心臓なんかにもちょっとダメージを負う可能性があるということで、このお薬の、使用は禁止されている、まあ、禁止薬物ですよということでした。しかしですね今回この普通でしたらもうすぐ ビッグニュースですよね。 大事になって出場停止だってことになるんですが、なんとこれあの音がめなしという情報、これ負けたから勝ったからではなくてですね、実はですね、メキシコのモンテレイに滞在しておりましたチュニジア代表ですけれども、ここで食事に出てきた牛肉を食べました。まあステーキでも食べたんでしょうかね。まあ、この牛肉がなんとこのクレンプテロールで汚染されていた可能性があると。要するに食べた牛肉にこの薬品が使われていて、それを食べたらドーピングに引っかかっちゃいましたっていうことらしいですね。まあわざとじゃないよということなんでしょうけども、まあとはいえですよね、ルール上どうなんだろうなと思いますが、まあこの薬品はですね、牛肉とか羊とかですね、家畜の成長促進剤としてメキシコでは通常使用されているらしいですね。っていうことですよ、日本にもメキシコから牛肉とか、それから牛タンですね、こういったものが輸入されておりますが、これが入っている可能性があると。これを食べるとですね、あのドーピングに引っかかる可能性があるぞっていうことになりますよね。なりかねないね。まあ、食べ方もいろいろだと思いますけれども、まあ、実は日本にはメキシコから輸入されているものが、特に牛タンがですね、実はかなりの数輸入されているんですけれども、日本で焼肉屋さん行って皆さん牛タンを食べると思いますけど、これ全部国内の牛タンで賄えるかって言ったらそんなはずはなくてですね、そんなに牛いませんからね。海外からこの牛タンを、取っていることによって皆さんのね、タン塩ね、皆さん大好きでしょ、嫌いな人いるんですかね。まあ、あの歯ごたえといい、ジューシーな感じといいね、厚切り牛タンなんつってね、ちょっと食べたいですね。お腹空いてきましたね、ちょっとね。まあそういうところにもこのクレンプテロールが汚染されている可能性があるということですので、まあどうなのかというところでありますよね。しっかり検査がしたことによってこの検出されたということですから、まあこれによって興奮作用等々ね、筋肉増強等々ね、すぐ結果が出るかって言ったらすぐ出るものではないのでっていうことらしいですね。さらにですけれども、先日メキシコ対イングランドの試合、この試合でイングランド代表がバイアグラを服用したとの噂が出ております。このバイアグラという薬ね、男性諸君皆さんね、聞いたことあるかと思います。まあ小鹿君まだ若いからそういうのね興味ないかもしれませんが、我々の年になるとそういう薬をですね、名前を耳にすることが増えるわけですけれども、この薬はルール上実は認められております。認められてます。抗治対策としまして、肺の血管を拡張させ酸素供給を助ける可能性があるようでございますね。まあ、その薬の根本的なところにそういう作用があると。まあ、ただこれを、飲んだから劇的にその肺のところが、改善されるかって言ったらそういうわけではないけども、その助けにはなりますよということで、もしかすると試合前に飲んだ可能性があるということですけれども、まあ、悪いことではないと。まあ、薬は本当ね、人間の体を、ね、右にも左にも行かせますので、きちんとしたルールの中で、やっていただきたいなと思います、ね。チュニジアも大変でございました。今週の、ウィークリーワールドフットボールは2つお届けいたしました。ではここでジャックス・ジョーンズのワンタッチ with ジェス・グリーンをお届けしましょう。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセー、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセー。ワールドカップ期間中はこちらのコーナーは日本代表情報をお届けしたいと思っております。日本代表がブラジルに敗れまして1週間が経ちました、ね、あっという間でございますね。もうすっかりですね、日本国内ですね、ワールドカップが消え去っているところもあるんじゃないかと思いますけれども、私の中ではですね、まだまだ熱く、燃えたぎっておりますね。まあ本当のですねサッカーラブな皆さんは寝不足であったりとか昼夜逆転現象が起きたりとかね、まあ、それがまだ継続中でございます。ちょっと私心配しておりますのがですね、田中マルクス・トゥーリオさんでございます。ちょっと体調が心配だなと思いますけども、ここ数日連続で、解説やってますね。さらにはワイドショーとか、さらにはバラエティの収録とか、ラジオでやったりとか、もうさまざまなところに引っ張りだこでやってまして、大丈夫かな、ちゃんと寝れてんのかなと。でちょっと私のね、ちょっと共通の知人が、トゥーリオさん拠点を品川に置いているみたいなんですが、まあそこにちょっと行ってきたようでございまして、まあ確かにちょっとずっと喋っててなんだかよく分かんなくなってきてるようなこと言ってるのでちょっとですね心配だなと思ってますが、私はトゥーリオさんのね解説の試合見させてもらってて、とても楽しく、拝見させてもらっておりますね。しっかりと最後までやりきっていただきたいなと思いますが、睡眠の方はしっかりとってもらいたいなと思っております。あと少しでございます、頑張ってください。さて帰国してリフレッシュしております日本代表メンバーでございますが、新しいシーズンに向けね、もう早くもスタートを切るために、体を休め心を穏やかにね、次のシーズンに向けて準備に入っているわけでございますが、水戸出身でございました上田綺世選手も、どうやら実家に帰ってきているようでございますね。これはプライベートなことだと思いますが、私の友人のインスタグラムに上田綺世選手が映っておりました。来たんですね。このスタジオからですね、ほど近いですね、水戸駅南にあります梶原さんでございますけども、梶原さんにねどうやら上田選手来たようでございますね。どうやらお父さんがよくねこちらのお店によく、通われていたようでございまして、お魚の美味しい日本酒がいっぱい揃っているですね、もうとてもいいお店でございますね。皆さんぜひ、足を運んで、上田選手の写真とかユニフォームとかあるようでございますのでね、それを見てね、ねきちんとねお辞儀してねチェックしに行っていただきたいと思います。ぜひ梶原さん行ってくださいね。地元凱旋というのはね、まあ嬉しいもんでございまして、日本代表の話題ね、いきたいと思いますが、2つ、まずは監督問題、そして選手の移籍というところで、ワールドカップが終わっていよいよ移籍する選手も出てくるのではないかと、このワールドカップのためにですね、移籍も本当にチームも手放さなかったチームなんかもねありますけれども、まあ、ちょっとそこら辺をちょっとねご紹介しましょう。今メディアではですね、まあ森保監督続投論

そして新監督を呼ぶべきだ、国内の指導者もしくはやはり海外の、監督を呼んでもう一度日本代表を整えるぞというところ、まあいろんな話が出ております。日本代表はですね、本格的な活動スタートは1月にですねアジアカップがもう決まっております。このアジアカップに向けた、様々な準備、これがあのキリンチャレンジカップがもうすでに4試合かな、予定がもう日にちが発表されております。まあ、ここに向けた準備ということになりますので、まああのアジアカップをどう捉えるかによるのかなと思いますが、まあ日本サッカー協会としましてはあのアジアカップね前回惨敗しておりますから、まあこれを森保さんにもう一度やっていただき、アジアチャンピオンとしてですね、森保さんの、ね、この失敗を帳消しにさせようではないかという話も出ておりますね。まあこの番組としてはその前回のアジアカップの時点で森保監督交代だ私ずっと言い続けておりましたので、まあ、そのリベンジマッチということでこのアジアカップまで、指揮を取るというのもまあいいのかなというところでございますね。まあ外国人監督、この番組でも予想しました、ユルゲン・クロップさん、なんとドイツ代表の監督就任という、いやーやられたっていう感じでございますけれども、クロップさん良かったなと思ったんですよね。お金の話もすればですね、なんとか納得してくれたんじゃないかな、この日本代表というチームとても興味あると言っておりましたんでね、これはちょっと早くねちょっと交渉してればうまくいったんじゃないかなっていうところではございますが、残念ですけれどもこれでドイツが間違いなく強くなりますね。怖いですね。そういうわけで監督問題はちょっとね、番組でも追っていきたいなと思っております。続いて選手の移籍でございますが、ワールドカップでのプレーが、まあ、このね、移籍に評価され乗っかってきますんで、まあ、活躍した選手たち、その選手たちがどうなってるのかというところでございます。まだ決定という選手はまだ誰も出ておりません。まずゴールキーパー鈴木財音、イングランドプレミアリーグのリーズユナイテッド、田中碧選手が所属しておりますリーズから、本格的な、交渉をしたいということでオファーが来ているが、今朝方ですねリーズに断りの連絡をしたっていうニュースも出てきてちょっと錯綜しております。そうしますと同じイタリア国内の、強豪ユベントスが手を挙げるのではないかという話も出ておりますね。まあプレミアでちょっとやってみたいっていうのはきっとあると思うんですが、また別のオファーが届いているのかもしれませんね。まあ、まずはプレーをするということが第一かと思います。続きまして佐野海舟選手、いやもうねもう日本代表で一番今ね注目株ですよね。ワールドカップ前はマンチェスターユナイテッド、アーセナル、さらにはリバプール、鈴木佐野海舟欲しいっていう感じでですね話題になっておりましたが、続報が全く出てこなくて、これはおそらくですね欲しいけどなんと思うんですね。まあワールドカップの結果次第で、だからここら辺でブラジルから点取ったっていうところ、そしてまあしっかり守れていたっていうところ、まあどこを評価するのかっていうのはありますけども、まあ日本代表の試合を見ていて佐野海舟はまあ外せないなっていうところにはなっていると思います。そんな中ですね、佐野海舟にレアルソシエダが、オファーを出したという話がありまして、こうなりますと久保建英と共闘ということになりますね。さらにはイングランドプレミアリーグのニューキャスルユナイテッド、ニューキャスルユナイテッドがボランチを探していると、これいいかもしれませんね。イタリア代表のトナーリ選手が、スパーズに移籍しましたので、その移籍金も入ってきておりますので、予算がいっぱい取れるぞということで佐野回収はちょっとありかもしれませんね。ちょっと見たい。そして前田大然、
前田大然選手が乗っ

ティンガムフォレスト、同じくこれもプレミアリーグですけれども、ここに行くんではないかと、そして鎌田大地もですね合わせて行くんじゃないかとね、これはちょっと面白いですね。そして最後に中村敬斗選手、中村敬斗選手にはイングランドプレミアリーグのエバートン、中堅クラブですね、エバートンが、オファーを正式に出したという話がありますが、イタリアのセリエ A でございますけども、エースローマ、我らがローマにももしかして可能性がある。これ どうしてかっていうと、エバートンとローマオーナーが同じなんですね。これ可能性ありますよね。ちょっと私としても胸熱でございますね。楽しみでございます。おそらくですね、まあ、今月中にはいろんな、決定事項が出てくるんではないかと思いますので、この移籍情報もこの後チェックしていきたいなと思っております。今週の日本代表情報は移籍監督問題でございました。じゃあここでデュアリパのWhatcha Doing、どうぞ。

日々に迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: クルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 1本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者も玄人も毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
1: Special.
4: La Coupe du Monde.ワールドカップでございます。フランス語ではクープドゥモンドと申します。決勝トーナメントに入りまして、各国戦うスイッチを入れ替えて激しい試合が多く見られております。強豪国を倒すため勇気を持って全力で戦う。パラグアイはフランスを、カーボベルデはアルゼンチンを、メキシコはイングランドを、そしてノルウェーはブラジルを。さてさて、どうやって戦ったのかちょっとチェックしていきたいと思っております。まずパラグアイ対フランス。パラグアイ、なんと1回戦ですね、ドイツを PK で打ち破ってまいりました。対するフランスでございますが、今大会優勝候補筆頭と言われておりまして、優勝を予想する、ね、方々たくさんおりますけれども、このフランスをドイツに続き倒すぞということで、パラグアイ気合を入れて、この試合に乗り込んだわけでございますね。サポーター、そして国民、熱くなっていたようでございます。試合結果でございますが、フランスがボールキープ 76%、 パラグアイが 24%。 フランスがシュート、15本に対しましてパラグアイが5本、枠内シュートフランスが5本に対してパラグアイが0。ペナルティエリアの中でのボールタッチ数がフランスが25、パラグアイが4。そして試合中のファールの数でございますが、フランスが11、パラグアイが13。コーナーキックがフランスが12、コーナーキックパラグアイは2本。試合の中のパス成功数がフランスが510本のパス、対するパラグアイは98本。試合中のタックルね、タックルが、フランスが13でパラグアイが29、イエローカードがフランスが3枚にパラグアイが0ということになりました。試合はですね、フランスが1対0でパラグアイを倒しました。70分にですね、ムバッペが PK を決めて1対0完封勝利でございました。まあ、このスタッツを見てもですね、フランスとパラグアイ、まあ、フランスが圧倒的にボールを支配した試合でございました。しかしですね、パラグアイはですね、それを止めようと、このタックルの数を見て分かる通りですね、29本ものタックルをフランスに浴びせましたが、まあ、それをかいくぐってフランスが攻めたと。まあ、試合を見ていてですね、かなり激しくて感情的になっている試合展開でですね、もうパラグアイはもうちょっとこうフランスを挑発しながら、そこでちょっと切れるような選手でも出ればこれはラッキーだっていう感じな試合展開でしたね。しかし、フランス代表、ムバッペ選手、試合後ですけれども、また一つちょっと問題がここでね出ておりまして、パラグアイの国会議員でありますアマリージャ上院議員、これ女性の方なんですが、人種差別的言動が、フランス代表に対してかなり激しく SNS で上げたようでございまして、これに対してムバッペがですね、試合後対応いたしました。我々フランス代表はタキシードを着た試合をすると、そう思ったかもしれないが、相手のサッカーに対して我々は手を汚す覚悟もできていたと。要するに喧嘩を売られたら買いますよっていうことですね。まあ、そんなことがあったが、正解は相手の挑発に乗らなかったこと、これが結果的に正解だったなというコメントを残しました。そしてこのね、パラグアイの

0: 会議員に対してはフランスフットボールフェデレーション、フランスサッカー協会がですね、法的措置を視野に入れ、この本件を警察当局に通報することにしたということにしたようでございますね。後味の悪いね感じでございまして、本当にね走ってるところ横から殴ったりね、よくカード出なかったなっていう感じなんですよね。もう一発レッドが出てもおかしくないぐらいの、もうフランス潰しに来たパラグアイのサッカーはちょっと褒められた試合じゃなかったなっていう感じがいたします。そしてカーボベルデ対アルゼンチン、実にこれはね今大会ナンバーワンの試合かもしれないとね、越川君も見たと思いますけれども、実に美しい試合だったなと私は思います。まず試合ですけれども、カーボベルデがボールキープ率 36%、 アルゼンチン 64%、 シュートはアルゼンチン22に対してカーボベルデが16、枠内シュートはアルゼンチン10本、カーボベルデ5本、パス成功数が、アルゼンチン779本に対してカーボベルデが409、ファールが13と12、コーナーキック8本ずつ、タックルが22、19でほぼ一緒。そしてこれです、ゴールキーパーセーブ、決定的なシーンを防いだシーンっていうのがアルゼンチン3本に対してカーボベルデが8本ね。見事なゴールキーパーがやってくれましたね。この試合メッシがですね、まずベルベットのようなトラップからのゴール、これでアルゼンチンが先制。このまま 1-0 でいっちゃうんじゃないかと思った後半立ち上がりですけれども、カーボベルデがライアン・メンデスのアシストからデュアルテがゴール、同点。そしてこの試合がなんと90分で決着つかず延長に突入。そしてですね、アルゼンチンは左サイドのマカリスターのクロスを逆サイドで受けたリサンドロ・マルチネスがゴールと揺らして2-1、これで本当決まったなとか思っちゃったんですけども、なんと延長後半に入りまして103分、カーボベルデはセメドがですね左サイドにボールを回し、そしてシンディ・ロペス・カブラルソンですね、なんとですね右足でエリアの外から巻いたシュート、あの美しいシュートでございましたね。見事なゴラッソを決め再び同点。こりゃ PK かと思ったね。ドラマは111分にアルゼンチン、メッシのコーナーキック、ゴールキーパーの前でですねディフェンスとアルゼンチンの選手が競り合ってたんですが、ちょっとねカーボベルデの選手に当たってそのままゴールと、3-2と。この試合はですね、このワールドカップ北中米大会の中でも本当にね美しい試合だったなと思います。アルゼンチンが3-2で勝ち上がりと、いや実に見事なカーボベルデでございましたね。この試合の次の日、マロンにカーボベルデのフラッグがやっと届きました間に合わなかった、ちょっとね、後でマロンに見に来てください。そしてホームメキシコ、イングランド相手にですね素晴らしい試合をしました。ボールキープの 67%、 イングランドが 33%、 シュートがなんとメキシコ20本、イングランド6本、枠内シュートはメキシコ5本にイングランドも5本、パス成功数がなんとメキシコは418、イングランド195、ファールがメキシコが14、イングランド7、イエローカードメキシコ2枚、イングランド4枚、レッドカードにイングランドが1枚出ているということでございましたが、ホームメキシコね勇敢に戦いましたよね。ボールをしっかり保持してイングランドのディフェンスを崩しゴールを目指し続けました。イングランドは36分38分と、ベリンガム、レアルマドリーのベリンガムが2点立て付けにゴール、見事でございましたね。チームを完全にイングランドのペースに持ち込みますが、しかし42分メキシコは左からのクロスをキニョーネスが押し込み2-1。後半に入りまして直後イングランドはレッドカード1人少なくなりますが、ハリー・ケインが PK を決め3-1、これ勝負ありかと思いましたが、メキシコはさらに攻め続け同点ゴールを目指すべく、そしてやっと獲得した PK をラウル・ヒメネスが決め3-2、イングランドは苦しみながらも逃げ切るということで、これはいい試合でしたね。日本もこういう試合をしてほしかった。そして最後にノルウェー対ブラジル、これはノルウェーが 66% キープ、ブラジルが 34%、 やパスも618本のノルウェーに対してブラジルが279ね。いや日本を倒したブラジルがノルウェーに支配された試合でございました。日本戦と、ね、同様に左サイドビニシウスにボールを預けてリズムを作るというブラジルの戦い、ノルウェーがディフェンスをそれをさせない、ノルウェーの右サイドが押し込むことによってブラジルが引いていくと、そしてですね67分、マルティネリ、ライアン、この2人を下げたブラジル、ここから流れが変わります。ダニーロとネイマールを投入、もうディフェンス力がねガクンと落ちましたねブラジルね。まあここで79分、左からのクロスを中央でハーランドがヘディングを決めて先制。そして90分、エリアの外でボールを受けたハーランドが左足を一振り、ブラジルゴールキーパーアリソン届かずゴール、2対0。そして終了間際99分、ネイマールが PK を決め2対1というところでタイムアップ、ね、こういう美しい試合がいっぱいあったわけでございますよね。日本代表もブラジル相手に恐れずにもっと攻め込めばこのノルウェーと戦うことができた、まあ、そんな、試合がただね見られるので、ちょっとなんかこう悔やまれる大会であったなということでございます。まあ、次の監督を決めるにあたってもですね、きちっと勝負のできる監督、そこを、きちんとセレクトしていただきたいなと思います。今週の、フットボールカルチャーはラ・クープ・ドゥ・モンドワールドカップをお届けいたしました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの？
1: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
0: それでは今週のワールドカップの試合をご紹介しましょう。ラウンドオブ16はあと2試合残っております。明日の早朝でございますが、アルゼンチン対エジプト、スイス対コロンビア、これでベスト8が出揃うこととなります。準々決勝ラウンドオブ8、7月の10日金曜日フランス対モロッコ、7月の11日土曜日スペイン対ベルギー、7月の12日日曜日ですね、ノルウェー対イングランド、そして、アルゼンチンエジプト、スイスコロンビア、それぞれの勝者と、激突ということとなります。ワールドカップいよいよね、佳境に迫ってきておりますが、もう本当どこが勝ち上がってもおかしくないそんな状況でございますが、皆様の優勝予想はどのぐらいね、当たっているんでしょうかね。そしてですね、最後にこのワールドカップのゴールランキング、7ゴールで現在ムバッペ、メッシ、ハーランドがトップで並んでおります。そして、6ゴールでハリー・ケインが続くと、この4人は全て、準々決勝進んでおります。さらにアシストランキングでございますが、フランス代表のミシェル・オリーセ、彼が5アシストでトップ、そして、敗退してしまいましたがブラジル代表のブルーノ・ギマライスが、4アシスト、そしてモロッコ代表のブルーノ・ディアス、こちらも4アシストということで、アシスト争いも熾烈ということになっております。そして注目したいところがもう一つありまして、ゴールキーパーですね、ゼロで抑えているキーパーが一人おります。クリーンシートですね、ゼロで抑えた試合5試合、現在スペイン代表のウナイ・シモン選手、バルセロナのゴールキーパーでございますね。この1年は本当に彼は伸びたなという感じがいたしますが、5試合すべて、ゼロで抑えている。そして メキシコ代表のバルガス、そしてフランス代表のミニャン、この2人も3試合クリーンシートに抑えているということでございます。やはりですね、守備の安定、このスペインね、静かに優勝を狙っている、そんな感じがいたしますね。ワールドカップはここからですね、一気に優勝に向けて、あと2週間ですね、戦いが続いていきますが、どのような結果が出るにしてもですね、いろいろ物議を醸し出した大会だったというふうにも言われてしまうかもしれませんが、しっかり最後まで見届けたいなと思っております。今週のエンディングナンバーはアリアナグランデのニューベターフォーエバーボーイ、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、七夕チャオ。

Football Laboratory。 この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

ラジオスターオーディションセカンドシーズン、今夜から始まります。さあ行きましょうか。ファイナルでやってた自己紹介ね。ハローエルザベス8、略してベース8のボーカル三輪優太でございます。それではまずはね、聞いていただきましょう。現在テレビ東京系列のもやもやサマーズ2のエンディングになっております、我々エリザベス8の楽曲アインシュタインの果実。

ていただきましたのは我々エリザベス8の楽曲アインシュタインの果実でした。さあ今週は生ライブでございます。ラジオスター聞いてますか、今生ですよ。ということで聞いてくれているのかちょっとね知りたいのでハッシュタグを考えました。ハッシュタグラジオスター2でお願いします。ラジオスターはカタカナですね。2は、数字の2。ハッシュタグラジオスター2で聞いてるよと、今本当に聞いてるよというのをこの生感を出してください。よろしくお願いします。さあ宮歌、ここでお時間をいただいてるわけですがちょっとお話ししてもよろしいでしょうか。いやー実はねこれ目では見えないんですけど私衣装なんですよ今。赤いワンピースですね。なぜならばですね本当についさっきまで吉祥寺で、アコースティックのライブをやっていたんです。で時間的に生放送に間に合わないとやばいということでトップバッターに出番を変えてもらってもう終わってありがとうございましたって言ってグッズとかをもうしまってキャリーケースに入れて急いで参りましたという状態です。生っぽいでしょ、非常に生っぽいでしょ。これはね憧れてました。もう生感を出すために今テレビで何やってますよとかを芸人さんがね言ったり今ね月がこういう状態ですよとか言ったりするのにね憧れてましたから。でも衣装見えないんでね、なんか月とか見えますかね。遠くに見えないですね。ちょっと疑いがかけられそうなんでよろしくお願いします。そこはねライブ生配信してたんでライブ配信も見てたよ。見上げたこういう衣装だったよ。じゃあそういう衣装でいるんだなという感じで、思ってもらえると嬉しいです。さあライブでね一旦緊張がマックスになってるので今非常に緩い状態で話しておりますが、ファイナルの時にプレゼンした、コーナーというか番組こちらをねやらせていただきたいんですよ。悪夢にモッシュ&ダイブという、番組をプレゼンしました。それでグランプリを取らせていただきました。ありがとうございます。もうこれ本当にねみんなのおかげなんで、どんどんみんなの悪夢を紹介していきたいと思います。それではタイトルコールいっちゃいましょうか。みんなファイナルで聞いたあれだよあれだよ、いきますよ。悪夢にモッシュ&ダイブ。いけてた？オーディションの時は自前でダイブダイブダイブって言ってましたけど、いけてましたか？大丈夫でしたか？こちらの、架空番組でしたが、今はね生ですから生、普段ステージに立っているバンドマンやアーティストの悪夢をこの世の全てが書いてあるというミワミナティカードで読み取っていきます。音聞こえるかな。ミワミナティカード今切りましたよ。これにこの世の全てが書いてある。だけど初回なんでお名刺をお借りして、名刺を切っております。でもこれだいぶねこの世の全てが書いてあります。それでは一つ目の悪夢に行きたいんですが、まだ初回ということでなんかメールで送ってとかねハッシュタグで集めますとかもできなかったんで、もう打ち上げとかでもガツガツ私はもう悪夢についてバンドマンに最近悪夢見てない、なんか悪夢あるっていうのでバクなのかなぐらい、バクなのかなこの人ぐらい、めちゃめちゃ悪夢を集めてまいりました。ということで1個目の悪夢を、紹介したいと思います。今日の悪夢はガムシロップというバンドのギターボーカルのモモさんの悪夢にモッシュ&ダイブしたいと思います。このモモさんというのは男性なんですけど、モモさんの悪夢にモッシュ&ダイブ、どんな悪夢を見たんでしょうか。ライブ中はっと気づいたらギター

ってない。共演者が貸してくれたが、おもちゃのアンパンマンのギターだった。キャー、これもオーディションの時あの自前で言いましたけど。さあ、この世の全てが書いてあるミワミナティカードを切っていきますよ。名刺だけど。さあ、書いてありますね。うん、なるほどなるほど。アンパンマンが出てくるというのは、アンパンマンといえば愛と勇気、そして人気者、それから愛嬌というのがありますね。ももさん、あなたどんなトラブルがあってもアンパンマンのように愛と勇気を持って、その愛嬌で乗り越えられると書いてあります。ミワミナティカード、すごい、もう何でも書いてあるから、もうね、世界が終わりも書いてあるんですけど、これはね、言わないようにしましょう。それではこんな悪夢を見た、ガムシロップどんな音楽をやってるかというのもちょっと気になりますよね。なので聞いていただきたいと思います。ガムシロップでさらば。

はい、聞いていただきましたのはガムシロップでさらばでした。どうでしょうか、生なので、ハッシュタグラジオスター2でぜひガムシロのこのさらば聞いた感想なども、ポストしてもらえると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。このねガムシロップというので検索をかけると甘い方が出てきちゃうので、ガムシロップバンドとかで、検索をかけていただけると他の曲も出てきます。これ、ね、かける曲をすごい迷ったんですよね。さらばという曲もいいんですけど、いろんなこの男臭い男たちが大合唱するような曲がすごいたくさんあるんです。なんでぜひね、ライブの方に足を運んでもらえたらいいなと思います。館内ベーシスとかで、やってらっしゃることが多いです。本当にかっこいいバンドなんで、ぜひ。さあ、こんな感じで、仲間の曲、実際に私が会ってライブで見てかっこいいなと思ったバンドの曲をかけていこうと思っています。でちょこっとその人間的なガムシロップのお話なんですが、私だいぶ大人なんですがまだ尖りに尖りきってるらしく、ちょっと先輩にからかわれたというか、少しこのディスられたというか、そういったことがあったんですね。居酒屋で酔った先輩に、その時にですね、私ガチコンで買ってしまいまして、喧嘩をバチバチに買ってしまいまして、そこをですねこのガムシロップのももさんが間に入って、宮歌もう出よう、もういいんだよ、もういいんだよ、俺が悪い、全部俺が悪いって言いながら、お店から出してくれました。でも最終的に宮歌、お前は誰となら仲良くやれるんだと言われましたね。なんで、ももさんとは仲良くやってるじゃないですかって言ったんですけども、そんなガムシロップ、いやアンパンマンのギター貸しに行くでしょうね。やっぱり人望があると、人望ないと楽器貸さないんですよ、トラブっても。だギター貸してくださいとか言った時にシーンって時ありますからね。そんなわけで、後半はですねマイフェイバリットソングということで、同じく私が好きだなと思ってる、バンドの曲をかけたいと思っています。どうですか、ちょっとガムシロップのさらばで、おいいんじゃないかと、この感じでいくともう一曲もかっこいいんじゃないかと期待していただいてるかと思います。それでは、今週のフェイバリットソングを紹介いたしましょう。ザ・スパンキーマッツで1994。

0: 聞いていただきましたのはザ・スパンキーマッツで1994でした、彼らはもう多分ロックバンドだったらみんな出たいんじゃないかなという神戸で行われるロックンロールサーカスというイベントに出たんですが、これもねまた、投票制のオーディションというんでしょうか、まあ、ライブだったんですよね。そのファイナルみたいなやつに私も現場に行ったんですけど、まあすごかったですね。本当に地面が揺れてる感じで、みんなの大合唱と、なんて言うんでしょうね、空気の振動で本当に、あ、もうこういうバンドが行くんだなってなんか思いましたね。それからやついフェスなどのオーディションにもいろいろ挑戦していて、もう本当に悪ガキみたいな感じなんですけど、やっぱりかっこいいよなって何度見ても思ってしまうバンドです。ザ・スパンキーマッツ、検索するときはマッツのズはあのツに点々です、スに点々だと出てこなかったりするので、スパンキーマッツ、検索してみてください。はい、それではですね、一つ話したい話がもう一つありまして、7月の7日七夕の日にザ・イエローモンキー、私がもうすごい影響を受けてるザ・イエローモンキーのライブに結成20周年の我々メンバー4人で行ってきました。長らくねバンド活動しているとなかなかメンバー同士のちゃんとしたこの時間というものが取れなかったりするんですが、時間を作って見に行ってきました。この7月7日は結構特別で、イエローモンキーが再集結した日なんですよね。なんでそこに20周年の、我々が一緒に行けたということがなんかとても特別なような気がしました。あの三脚持ってって4人であの集合写真ね撮ったりしてました。いやー、そのイエモンのエネルギーを受けてどこに放出するかというと、7月20日海の日月曜日、館内ベーシスで、我々もワンマンを行います。11時半会場、12時開演で昼のライブなんですけれども、ぜひラジオを聞いていただいている方にも見に来ていただきたい。ただこのチケット予約がめんどくさいというのがあると思うので、このラジオ聞きましたと受付で言っていただければ、予約とかは関係なしに前売り券で入れるようにしておきます。なのでぜひよろしくお願いします。やっぱりね、こうやって初回初めての回やらせていただいて思うのは、10歳の頃イヤホンをつけながらラジオを聞いてた私のような人がいるのかなって思いますね。ちょっとでもなんか元気出るなとか、明日も頑張ろうって思ってもらえたらすごく嬉しいなと思います。悪夢にモッシュアンドダイブなのでハッシュタグで、ラジオスター2で見た面白い悪夢などもどんどん、応募募集してください。待っています。いやー、初回どうでしたかね。すごい私としては楽しかったのですが、ちょっとねロックバンドのボーカルの声っていうのは少しこの時間どうなんですかね。寄り添うにはちょっと寝る前に聞くには少しうるさいかなという気もするんですが、私がやっぱ高校生ぐらいの時はここからますますテンション上がるみたいな感じで、深夜の夜遅い時間帯のラジオ聞いてたので、ミオエタのラジオ楽しみだなと思ってもらえるようになったら非常に嬉しいです。今夜は本当にありがとうございました。この時間のお相手はエリザベス8、略してベス8のボーカル三輪優太でした。ぜひエリザベス8あるいはベス8で検索をかけて YouTube など見て、曲ね、あ、こういう歌歌ってんだみたいな感じで見ていただけると非常に嬉しいです。それではファイナルの時にこんな風に番組を終わりたいんですといったあの言葉をやらせていただきましょう。ありがとうございました。今夜こそはいい夢見てね。 Thank you, I love you。 ありがとうございました。バイバイ。
1: さあ、というわけで前半
0: ありがとうございました。
1: 三輪優太さん、お疲れ様でございました。
0: ありがとうございました。
1: ラジオスターオーディションプランナーの DJ のびでございます。素晴らしかった。
0: 本当ですか。
1: はい、もうたくさんコメントもメッセージもいただいていて
0: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: なんかこうステージに比べると緊張が 今日はちょっと溶けていますみたいな冒頭でしたけど、はい、実際どうでした？
0: そうですね、やっぱり見えないので、あのお客さんの反応とかが見えたら、あここはちょっともうちょっと静かに行こうとか、うん、盛り上がったら煽ろうとかいろいろありますけど、目で見えないのでそこがちょっとどうなのかなって、うん、どうなのかなって思いながら
1: 大盛り上がりです。
0: 本当ですか？
1: タイムラインは
0: だとしたら嬉しいです。
1: そうですよ。そしてこれから始まるエリさんの番組も、
0: はい、
1: よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
1: どうでしたか美和さんの？
2: いやもうすごい、私こういう音楽に関してあんまりあの疎い方なので、うん、こんな素敵な美和さんとつながれるなんて、なんかラジオスターオーディション様様って感じですし、
0: あ素晴らしいですね、うん、私もそういうこと言わなかった
2: でも私さっきなんか不安そうにお話ししてましたけれども、この時間に美和さんのラジオを聞いたらすごい楽しい夢が見れそうだなって思いながら。
0: うまい、つなぎ方がうまい緊張してるふりしてうまい。
1: 悪夢からのね
0: 悪夢からの
2: 悪夢、ありがとうございます。楽しい悪夢かもしれないですしね。
0: うまい、もうほんまにうまいありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。でも今日ね3曲エリザベス8に始まり、うん、お友達、そして、実際にメッセージをくださったガムシロップさんの、
0: はい、
1: 曲、そしてザ・スパンキーマッツですね、はい、3曲音楽をお届けしましたけども、はい、なんかすごいカラーに合っててね、
0: うん、なんかかっこいい、
2: いい曲3つも知れました。
0: あ、ありがとうございます、うん、まあとにかくライブに足を運んでほしいですね、ラジオきっかけで、う
1: ん、全部ねサブスクにありますんで、
0: はい、
1: ぜひ皆さん聞いていただきたいなと。
0: よろしくお願いします。
1: ナンバーばかりでございました、
0: はい、
1: 早速検索。初回こんな感じでお届けしましたけれども、
0: はい、
1: どうでしょうか、なんかもっとこんなコーナーやってほしいとかね、こんなそれこそ悪夢を取り上げてほしいとかっていうメッセージありましたら、はい、あの放送中だけじゃなくても大丈夫です。ハッシュタグカタカナラジオスターに数字の2ですね、ラジオスター2で皆さんからの、悪夢に関する投稿もお待ちしております。
0: お待ちしてます。
1: 美和さんの何でしたっけ、美和ティーカードでしたっけ、うん、
0: 美和ミナティーカードです、
1: はい、美和家に代々伝わる
0: はい、もう全てが書いてあります。
1: 全てが、悪夢について全てが書いてある
0: 悪夢についての全てが書いてあります。
1: はい、ぜひ皆さんこの美和ミナティーカードで自分の悪夢を一刀両断してもらえると思いますので、はい、リクエスト曲とともにこれからね3ヶ月間、はい、9月の末までですね、お届けをしていこうと思っておりますので、はい、毎週金曜日のこの時間楽しみにしておいていただければと思います。というわけで皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ばんは。リッププランパーでたらこ唇になりましたエリです。今回唇腫れてるのでカミカミになったらすみません。このラジオスターオーディションを受けて合格させていただいて本当に感無量でございます。私は美和さんとちょっとテイストが違くて、おしゃべりメインでラジオさせていただきます。そんな私が持ってきた企画はエリのバンジーにチャレンジです。このラジオを通して私自身実力をつけていきたいという思いと、幅広い年代のリ

0: スナーの皆さんと共感ができ、思い出が振り返られるようなきっかけを作れたらと思っております。オーディションの合格発表の際に赤坂さんから言っていただいた、これからに期待してという言葉、この言葉を胸にこれからたくさんのことに挑戦したいという思いからこの企画を持ってきました。実際あんまり今企画固まってないので、今日美和さんもノビーさんもいらっしゃるところでちょっといろいろ聞きながら形になればと思っています。聞いてくださってる皆さんもこうコメントしていただけるとその嬉しいです。よろしくお願いします。早速明瞭な実力をつけるために、これから挨拶と一緒に早口言葉や難読単語とかをしれっとこう出せたらなと思っています。今回はその美和さんの生がすごい頭にこだましているので、王道の早口言葉いきます。生麦生米生卵言えませんでした。
1: 放送開始前になってる。すごいな。
0: どうでした？ちょっとすごい甘噛みだったんですけど。
2: かわいいってなってますね。ラジオ聞きながらみんな。
0: いやいやいやいや。ではコーナーをちょっと紹介させていただきたいと思います。最初のコーナーは最新のトレンドとは。最初の段階では私これを番組当日に X でトレンドになっていることについて調べようと思ったんですけれども、やっぱ X で調べると、なんだろう、番組の名前とかその細かな流行りじゃなくてその大まかな時事ネタとかが出てきちゃうので、まあどうせでしたらこう X でいろいろ調べて、こう今流行ってるのは何かなとか TikTok 見ながらこう喋っていたいけたらなぁとは思っているんですよ。こういうトレンドとか流行りとかってそもそもどこからキャッチしたらいいか私よく分かっていなくて、それこそオーディションの時の企画の時もお話ししたんですけれども、いつの間にか流行ってること本当に多いじゃないですか今は。例えば今よく聞くのはマーラータンとあとセットログ、これノビーさんと美和さんは知ってますか？
1: マーラータン、セットログ、
2: セットログ、
1: マーラータンは知ってる？
2: マーラータンは知
1: ってますよね。セットログは最近学んだけど使いこなせない。
0: これ SNS の B リアルの次に今 K-POP のアイドルから発信されたSNS アプリなんですよ、セットログって。 B リアルはそのなんて言うんでしょう、今リアルな自分を発信できるっていう場でフランスで発祥されたらしいんですけれども、ほら今加工とか配信の技術は編集とか多いじゃないですか。そこをあえてリアルな自分を配信できるっていうアプリらしくって、その 2分以内にもうみんな一斉に、世界中の人一斉に写真を撮るやつ。これ投稿しないと他の人も投稿見れないのが B リアルなんですよ。
1: 厳しい。
0: そうなんです。結構なんか難しいやつがあるらしいんですけど、セットログはまた違って、なんか2秒の動画らしいんですよね。でなんか自分が投稿しなくても見れるから始めやすくて、しかも K-POP アイドルがやってたっていうのが大きいんだと思います。
1: 拡散力だ。
0: そうです、やっぱ K-POP から今は流行りが流行もういっぱい出てくるじゃないですか。でも K-POP は私音楽メインで聴いちゃうから、そのアイドルが何してたかっていうのはあんまり気にならなくって、うん、そういうところが疎くなってしまう原因なのかなとか思っちゃいますね。
1: 一番若いから。
0: え、そうですか。それでもやっぱり今中高生が中心なので、もういつの間には多いです。本当にマーラータンはそれこそもう食べに行きたいなって思いながらずっと動画見てますね、 TikTok の。
1: マーラータンは女の人ばっかりで入れない。
0: え、そうですか。
1: お店が。
0: へえ。あと何の麺したらいいんだろうとか思っちゃいますよね。
1: あるでしょ、麺の種類が。
0: うん、あるんです。
1: わかんないです。
0: なんかグラムで会計がわかるから、もうあれもこれもって取っちゃったらなんか5000円とか行く時もあるって聞きました。
1: 麺一杯に5000円。
0: はい。
1: 超高級。
0: そうなんですよ。 もうマーラータンはバーミヤンで食べるものだと思ってた私にとっては

0: こんななんかなんて言うんでしょう、流行りに乗った、しかも自分でリメイクしなきゃいけないっていうのは多分入ってちょっと多分挙動っちゃうと思うなって見てて思いました。どうですか、マーラータン食べに行きたいなとか、あのそれこそバンドの人たちで何か食べるとかなります？
1: もう昨日一昨日ぐらいはもうサイゼ。
0: あサイゼいいですよね。サイゼはもう何でもあります。ワインもあります。
2: 安いしね。
1: 安いし、は
0: い、いっぱい食べても1000円超えたなぐらいですもんね、
2: うん、そうですね。2000円食べれないですね、サイゼリアはね。
0: そうですよね、うん、やっぱチェーン店ですね。
1: チェーン店
0: ですよ。安心安全チェーン店。
2: どんな結論なんですか。
0: やっぱりトレンドの話をしてしまうと結末がどうすればいいか分かってないんですけれども、うん、皆さんだったらこうトレンドはどういうところからもらってきます？
2: とりあえず X。
0: あ、
2: え、美馬さんはトレンドでも追いかけなさそうですよね。
1: 追いかけないですね。
0: 発信する側ですもんね。
1: いやもう発信もしないですよ。ただただもう本当に埴輪みたいな顔して立ってる。帰りに関してはね。
0: あやっぱそうですよね。もう TikTok メインで見てたり、私が好きな YouTuber が、あこういうのやってんだ、これ流行ってんだって後から知ってたりするんですけど、やっぱり YouTuber の方々もその編集の期間とかもあるから、うん、ちょっと遅れた話題になるんですけどって喋るんですよ、うん、その時に私が大体思うのは、え遅れたどころか初めて知ったなって思いながらあの見るんですけれども。
2: 乗りこなしていかないとトレンド。
0: 本当ですよね。
2: でもセットログは、あれなんです、動画が横なんですね、
0: う
2: ん、
0: らしいです。
2: そう縦じゃないんですよ。
0: へえ。これが面白い。グループのなんかLINE のグループみたいにパンパンパンパンって友達の、その動画が出てきてもう見れるみたいな。
1: それ急に撮らなくちゃいけないんですか？
0: そうです、通知が来る。
2: そうでも撮らなくても別にあの見れなくなるとかないです、
0: うんうんうん、あそれで見れないのが BDR みたいな。
2: そう
1: で何をしてる時も撮らなくちゃいけないんですか？
2: BDR はね。
0: そうです。
2: セットログはその制限ないんですよね。
1: トイレとか入ってたらどうするんですか？
0: トイレを撮る。
2: BDR はそうなります。
0: これなんかそのなんでしょう、番組私好きなのがあの上田と吠える夜、
2: はいはい、
0: あ女が吠える夜、はいはい、あれでその喋ってた話題でなんか BDR を渋谷でみんなが構え出して、うん、うわーって撮るとき有名人の方々みんなでこう顔を下に下げるらしいです。
2: あそうで
0: う、ね、映り込んじゃいけないからみたいな。怖くないですか、渋谷でみんなこう構えるの。
1: 怖い。
2: でもあの交差点とか渋谷の交差点とか誰のカメラにも映り込まずに渡り切ることはできないですからね。
1: できないですね、観光客の方みんな。
2: そう、あ、まあ、早速あ防災アプリを、あセットログを入れてくれたのかと思ったら防災アプリを入れました。
0: 大事です。
2: ありがとうございます。
0: 今防災の工夫とか TikTok で流れますもん。
2: えそんな役、うん、お役立ち系があ
0: ります。あります。私大体そういう知識 TikTok 系
2: 大丈夫か。
0: 本当かどうかわからないけど、あこういうのやってんだったらあるんだろうなって大体それでキャンドゥとかに行ってくる。
1: あ
0: スリーコインズとかありますよ、こういう
2: 防災グッ
1: ズは揃えられますよ、
0: 作れますよみたいな。
2: 買っちゃうんだ。
0: いや買いには行かない。
2: あ買いには行かない。
0: 見るだけ見て満足
2: しちゃう。
0: はい、
2: 見て満足、
0: うん、
2: いいですね。そうやっていろんなあのトレンドをどっからね取るかみたいなところって
0: そうです、ね、
2: なかなか難しいところなのかなと思いますけど、うん、
0: 難しいです。
2: 今回はじゃあ X から来たんですか、そのトレンドは。
0: 私が見てたのはもう友達、セットログは友達から聞いたのと、うん、マーラータンは私本当にご飯食べるの好きで、
2: はい、
0: もう別のあのラジオではもうぼっち飯をもう皆さんに愛を伝えてるんですけれども、
2: それ宣伝しちゃってください別のラジオ。
0: そうですね、あのそれこそ Spotify や Audible で配信してますエリのぼっち飯同好会。これ私がもうぼっち飯が大好きなので一人で食べる一人の時間を皆さんと共有できるようなラジオになってます。お店とかもたくさん紹介してて、そういうお店を探すのによく TikTok を使えますね。
2: 一人で食べに行ける。
0: そうですね、うん、一人で食べに行きやすいお店もありますよとか、一人

0: で食べるからこそこういうことできますよとか、最近ではあれですね、リベンジできますよとか喋りました。
1: リベンジ、
0: はい、友達と食べてると友達の食に合わせちゃうじゃないですか。それをあ、この店一人で行きやすいし、友達とはこれを食べたい、じゃあ別で後で一人で行ってこう自分の食べたいものだけ食べて帰るみたいな。
1: 好み丸出しで。
0: そうです、
1: 行けちゃうぞと。
0: だからこそぼっち飯素敵ですよみたいなの喋ってます。
1: すごいですね、いいですねそれ、うん、食べてるわけじゃないですね、食べながら話してるわけじゃなくて。
0: 違います、こう行ってきたからこういう店ありますよとか、うん、一人で行った時にこんな出会いがありましたよみたいなの話してますね。
1: 素敵。
0: 本当ですか。
1: 毎月更新でしたっけ。
0: そうです、ね、月一更新でやらせてもらってます。
1: タイトルはもう一度、
0: エリーのぼっち飯同好会。
1: ぜひ皆さん検索して聞いてみていただければと思いますよ。
0: よろしくお願いします。
1: これから番組ではこうやってぼっち飯もちょっと紹介しつつだし、トレンドも毎回
0: そうですね、
1: キャッチしながら、
0: ね、探しながら毎週毎週 TikTok 見て頑張ります。
1: 情報源 TikTok。 そうです、
0: 私 TikTok ぐらいしかない。
1: 足で稼ぐっていうのもあるかもしれないですね。
0: X で今回皆さんコメントしてくださったらこういろいろ探せたらなっても思ってます。
2: ハッシュタグでね、
0: はい、
1: そうですよ、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: はい、カタカナでラジオスターで、数字の2、ラジオスター2でぜひ皆さん、ヒントになるようなお店情報とかね、こんなトレンドあるよみたいなのをエリさんに教えてあげていただければと思います。
0: お願いします。
1: じゃあ次のコーナー、
0: はい、
1: 参りますか。
0: 次のコーナーは最近のチャレンジ。チャレンジしたいことをチャレンジしている人の応援をメインに話したいと思っています。私自身ラジオのこういったオーディションとかもさせていただいて、いろいろ声にまつわる仕事がしたいなってチャレンジしていく中で、やっぱ今だからこそやりたい、今だからこそしてみたいっていう話、皆さんと共有したいなと思いました。やっぱなんかしたいんだよねって雑談で話すと、最近あのやればいいじゃんみたいな、やりたいならやればいいじゃんっていうのはあるじゃないですか、うん、でもやりたいならやればいいじゃんっていうのは分かっているんだけどみたいな、うん、そうじゃなくて、それこそあのいろんな人の視点からそのやりたいことって、あ、こういうのあるんだよ、こういうのあるんだよ、こういう切り口どうみたいなのをラジオだったら話せるんじゃないかなと思って持ってきました。
1: どんなコーナーか楽しみですねこれは。うん、
0: 私はそうですね、本当にやりたいこと無限にあって、もうこのラジオもそうですし、もう個人的にはまたになっちゃいますけれども、挑戦したいのは日本酒の酒ディプロマっていう資格を取りたいな。
1: 酒ディプロマ、
0: これあのなんかソムリエ協会、ワインのソムリエ協会がこう作った、この日本酒の利き酒師とはまた違って、こう勉強とあと実技で取れる資格なんですよ。でこちらを私は本当に取りたいと思って勉強して、あの落ちました。
1: 落ちました。
0: 難しくて、特に私地理系が無理で、もう選択授業地理無理なんで、日本史をあの選択したぐらい地理が苦手なんですよ。
1: 日本史ね、日本酒じゃなくてね。
0: あ、日本酒じゃなくて、その時は日本史を選択したんですけれども、はい、もうね、山形のあの地元の地理ぐらいしかなんとなく分かってるぐらいで、その日本酒の資格ではそのどこであのこういう山脈があるからこういう品種が取れます、育てられますっていう、なんだろう、各県のその特徴を覚えないと、その試験で本当ランダムで出てきた問題に対応しきれなくって、ああ私本当にちゃんと勉強してくればよかったと思って。
1: してなかったんかい。びっくりした今、うん、じゃあもう一回トライしたんですね。それは
0: そうですね、もう一回トライしたいなっていう思いはあるんですけれども、やっぱりこういろんな日本酒を飲みながらそういうのを覚えていけたらなって思ってるので、あの長期予定です。
1: 長期予定。
0: そうです。
1: 何年くらいで。
0: 5年以内には取れるぐらいな、
2: あ、結構
0: って思ってます。
1: 2年でいきましょう。
0: あ、短くなりました。
2: 最終回までにいきましょう。
1: 最終回、あ、3ヶ月で。
0: いやー、難しいですね。ちょうど今試験の勉強で、多分7月9月あって、あ、7月から9月あたりで確か試験やってた。
1: お、ぴったりじゃないですか。
0: そうなんです。 ちょっと遅い。
1: 行きましょう。
0: いや

0: りましょう。
1: 逆にちょっと遅いです美輪さんは何か挑戦したいことってありますか？
0: 挑戦したいこと、
1: それこそ今みたいに雑談のやりたいことでもいいです、マーラータンでも。
0: やりたいことはもう常に全部やってきてるので あんまりなんか浮かばないです。
1: そういうの素敵ですね。
2: 全部やりたいこと消化してきている。
0: ただそのやりたいことっていうのが皆さんが思うようなものではないですね。そのバンジーとか、うん、一人旅とかそういうの全然興味ないですね。
1: そうなんですね。
0: もう怖いです。
2: 例えばどういうのですか？
0: 例えばな、雑草をスカウトしてきて育てるとか。
2: 雑草をスカウトしてきて育てる、
0: 雑草を土手でスカウトしてきて育てるんですよ
1: そんな青春ドラマみたいな。
0: 雑草って雑草でしょ、う
1: ん、はい、
0: だけどそのこれ才能ありそうだなっていうのを連れてきて植木鉢に入れてその育てるんですよ。そうするとね、花が咲いたりとかして、あ、やっぱり私のセンスって合ってるみたいな遊びを一時期やってましたね。じゃあまたやりたいなと思ってます。
2: 最近お金もかからないし、
0: はい、もう植木鉢だけで。
2: すごい
1: すごいですね。
0: 大変なことになりますけどね、でもしばらくやってると。
2: まあまあそうですね、雑草だけなんでしょ、うん、そうでしょ。
1: なんかベクトルがネギやかいわれ大根とまた違うような。
0: あ、そっちやればいいんだ、食べれるからね
1: 逆にそっちじゃなくて雑草から入ったのすごいですね、
0: うん、あ、それ、うん、じゃあそれやります、かいわれ大根
2: 豆苗とかね、かいわれとかね。
0: あ、豆苗、そう、うん、じゃあ豆苗やります。
1: 水つけとけば、
0: うん、
1: 作ります。ニョキニョキニョキニョキ
0: 明日行きます明日
2: おもろ、
1: うん、やりたいことをやりたいと思って、そのもう考えついたらすぐにやっちゃうみたいな感じなんですか？
0: もう怖いって思っちゃうから。でもこの怖いって嫌だっていう感情じゃなくて、単純に知らないから怖いなので、もう怖いと思う前になんかやっちゃうようにしてます。
1: なるほど。じゃあこれから挑戦していきたいことややりたいことがある人はもうそれをなんか、なんて言うんでしょう、ネガティブなことを考える前にやっていったらいいみたいな感
0: じ。もう調べる前に申し込むみたいな。
1: あー、その気持ちすごくわかります、うん、ラジオスターオーディションの時皆さんのことわざわざ調べませんでしたもん。
0: そうだよね、
1: はい、
0: う
2: ん、まあ確かにね、怖いですもんね、
1: う
2: ん、
1: 怖いです。
2: 美輪さんみたいな、もう20年やってきたっていう人がいたら、そりゃ20年バンド活動をねされてきたって言ったら、
1: いやもう本当挑戦者の方々皆さんすごいし、もう特に赤坂さんのことを私あんまり知らなくて
0: 今、ね、今言っちゃうそれ
2: 言っちゃいましたね
1: ちょっとあの後日談なんで今知ってきて、本当にすごい方がその場で目の前にいたんだなと思って、もう後から緊張しましたもん。私変なこと喋ってないよなみたいな
2: 全部記録に残ってますから。
1: そうですよね、
2: YouTube 見てみてください
1: もう後で見ました、皆さんの。あの時はもう自分のことだけでしたので。
2: そうですよね、
0: ファイナルはね、
1: 実際もう何でもやってみないと私の今後につながらないと思っていろいろ調べて出会ったのがこのラジオスターオーディションではありますから。
0: 素晴らしい。
2: でもそういう意味でエリスさん、そのラジオで話すとかこうやって、はい、電波に乗るとかっていうのは初めての経験なわけですね、はい、今回が。
1: そうなんです。
2: そうですよね。
1: そうなんです。
2: いや、その割にって言ったらあれですけど
0: すごいと思います。
2: 筋いいと思うんですよ、ね、
1: 本当ですか。もうそう言っていただけるとちょっと調子乗っちゃうかもしれない。
0: 乗っていきましょう
2: 乗ったもん勝ちですから。
0: そうです。本当
1: ですか。 そうです。
2: それで鼻を折られる時もありますけど、それでいいんですよ。
1: あ、なるほどなるほど、
2: はい、だありますよね、鼻折られること。
0: いや、ありますよ。
2: ステージに立ってると、
0: うん、あるけどもすぐ自分でつける
1: 拾ってつける。
0: こぎてられてもすぐ
2: ピタッとつける。そっかそっか、
1: それ大事ですね。
0: 大事です。
2: 乗り付けしておくっていうのは大事ですよ。
1: ノビーさんとかそういう挑戦とかは
2: 最近ね、どうなんでしょう。でもちっちゃいことしかやってないかも。バンジーとかないです、それこそ、
1: は
2: い、
1: バンジーはちょっと難しい。
2: でもちょっとなんかあのそれこそ新しいお店に入ってみるとか。
1: あ、いいですよね。
2: 会わなかった人に久しぶりに会ってみるとか。
0: あ、いいですね。
1: あ、
2: まあ、こうやって新しい企画を立ち上げてみるとか、そうなのはありますけどね。
1: 昔挑戦してみてこれあのやってみてよかったなみたいなのあります？
2: あ、なんだろう、それを言うとあの留学ですかね、大きいので言うと。
1: え、羨ましいです。
2: そう、1年だけねアメリカに行ってたんです。そうなんです。でもそのそんなに裕福な家庭でもなかったんであの要はお金をもらえるなら行ってきなさいと。
1: あ、なるほど。
2: そう、 でもそのはっきりと学力では決まりませんみたいな試験だったんですよ。向こうに行ってちゃんと1年間全うできる人かどうかを見ますみたいな。
1: あ、なるほど。続けて いけるかとか。
2: それが証拠に僕その試験受ける前英検3級落ちてるぐらいの人間だったので、そう、全然ダメだったんですよ。で、まあ、キャラ採用していただき、
0: キャラ採用、
1: なるほど、性格の強さをこう
2: だったんですかね今から思い返すと、まあ、でもそういうのを評価されるされ方っていろいろあるじゃないですか。だからそれを
1: ありますね。
2: うまいところにはまればいいとこ行けますよ。
1: なるほど、留学は本当に羨ましいです。私留学のためにあの専門学校を選んだのに、ちょうどその時期がコロナとかぶってしまいまして、もう留学とか海外に行けるこうプロジェクト全部なくなっちゃって、池袋に行きましたね、研修
2: すごい近場だった。埼京線で行けた。
1: そうなんです。電車でちょっと遠いかなみたいな感じでしたけれども、池袋でした。迷子になりました、池袋駅です
2: ごい挑戦でしたね。
1: はい、はい、まあ、こんな感じで私的にはあの挑戦の経験とかを皆さんと話していけたら、やっぱこういう切り口だったらこうなるよっていうのを分かっていくと私的にもすごい嬉しいですし、聞いてる皆さんにもあの実りある場になれるかなっては思ってはいます。
2: じゃあこれからね、いろんな挑戦もそうですし、
1: そうですね、
2: ね、リスナーさんからのコメントもそうですし、
1: そうですね、
2: はい、
1: 私的にはもう今日決めました。あのTikTok 以外でトレンドを探す
2: 新しい挑戦だ、
1: はい、
2: いいじゃないですか。
1: あと X をうまく使えるようになりたいです。
2: はい、
1: はい、
2: じゃあ X のアカウントあるできたんですね。
1: はい、最近作りました。
2: どんなアカウントですか。
1: どんなアカウント、
2: アカウント名とか、みんなにフォローしてもらえる。
1: あ、なるほど。私エリってやりたかったんですけれども、あのエリってやるとこういろいろ出てくるじゃないですか。
2: 山ほどですね。
1: そうそう、なのであのエリにしました。
2: エリ、洋服のね、
1: はい、
2: 洋服の襟の
1: 感じ、はい、一文字にしてあのユーザー名つけました。
0: それも出てきそうだな、襟
1: でもなんか一個で綺麗にまとまったなって自分では納得してます
2: どうやってアカウント探したらいいですか。アカウント名なんだろう。襟で、
1: 襟で
2: 検索すると出てきます、
1: ね、はい、ユーザー名がそれなので出てきますね。
2: ぜひ皆さん検索、あの僕後からちょっと僕のアカウントからリポストしておきますので。
1: あ、本当ですか、
2: はい、
1: 嬉しいです。
2: ぜひ皆さんフォローして番組のね、ネタとかこんなこと取り上げてみたいなトレンド提供していただけたら嬉しいなと思っています。
1: そうですね、心強いです、そういうのが見れたら
2: ねえ、
1: モチベーションにもなりますし、
2: ぜひぜひ皆さん
1: 今見てますもん。
2: そうでしょ
1: はい、追廃になりましょうって出てきました。
2: 追廃にな
1: る、はい、なるほど。ツイキャスも始めてみるという。
0: あ、いいですよ。
2: いろいろね、その画面でもうせっかくお顔出しもされてるんで、画面でぼっち飯同好会とか、
1: あ、なるほど、
2: 生配信ぼっち飯同好会とかいろいろあるんじゃないですか、方向性としては。
1: いいですね、こういうご飯ありますよとか、
2: そうそうそうそう、
1: 最近どこ行きましたみたいな、リアルタイムで行けたら面白いですよね。
2: 面白いかもしれないですね。
1: なるほど、
2: はい、じゃあそんな方向性をお二人とも、はい、今日はまあ第1回目ということで、本来は、はい、あの1時間こう打ち合わせ企画会議みたいなのやろうかなと思っていたんですよ、うん、
0: はい、
2: ただお二人とももうすでにかなり完成度の高い企画を出していただいたのでじゃあ初回ちょっと一旦時間関係なくやってみましょうかっていうので、今回こんな感じで、お二人の企画をねプレゼンさせていただいたんですが、はい、皆さんいかがだったでしょうかね。ぜひあのラジオスター2で、感想など聞かせていただきたいなと思ってますが、エリさんどうですか今日、今やり残したことありますか今日の放送で。
1: あ、そうですね、じゃあエンディングを一言
2: いきましょうか。
1: 知りたいこと、やってみたいことを私たちと一緒に共有していきましょう。きっと楽しい場になれるように私も全力で頑張っていきます。よろしくお願いします。
2: エリさんでした、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: というわけでございまして、ラジオスターオーディション2セカンドシーズンですね、これをお届けしたわけでございますけれども、どうでしたか今日生放送、ご自身の番組としてやってみて。美馬さん
0: 楽しかったです、とても、
2: うん、
0: はい、
2: たくさんね、ファンの皆さんからの反応もありました。
0: はい、
2: うん、
0: ありがたい。まだ見れてないんですよね。
2: あ、そうかそうか。
0: でファイナルの時も私ポイント見ないで最後まであのやってたんで、自分のポイント見ないで。
2: それは
0: あ、みんなの初めて会った時にみんなのことなんか大好きになっちゃって、
2: はい、
0: 自分のポイントを見るとなんか純粋な気持ちでみんな そのラジオ聞けないんじゃないかと思ってもう最後まで見ないようにしようと思って、
2: 自分がどうなるかはもう別にして、
0: もうそのみんなに任せる、投票してくれる方に任せるっていう感じですね。
2: じゃあ今日も終わってから皆さんのメッセージを見て、
0: はい、そうします。
2: あ、そっかそっかみたいな感じでね、うん、はい、ぜひ皆さん来週までにもどんどんコメント書いてください。
0: お願いします。
2: エリさんいかがでしたか。
1: 私本当こういう場初めてなのですごい緊張しながら来ましたけど、美輪さんの楽しいラジオを聞きながら落ち着かせて、ちょっとまだ指は冷たいみたいな感じではありますがすごい楽しい空間を体験できたなって思っております。
2: またね、9月の末、9月の25日は少なくとも生放送でまたお届けをする、まあ、それまでにもひょっとしたらあるかもしれませんけれども、生放送を楽しんでいただきたいなというふうに思いますけども、はい。

0: どうですか、今日やっているうちにこんな企画やってみたいみたいな新しいアイデアとか出てきました？
1: そうですね、やっぱ曲を流して、うん、もうちょっとなんかそのパーソナリティにその曲を流したバンドマンとかアーティストのパーソナリティをもうちょっと掘り下げていきたいなと思います。
0: 人柄という意味でね。
1: 人柄という意味で。
0: はなるほどなるほど、はい、じゃあもうちょっとこう曲も持ってきつつ、
1: そうですね、
0: その方のインタビューもちょっと深めていくみたいなところですかね、
1: はい、やりたいですね、そういうことを。
0: エリさんどうですか？
2: 私は美輪さんのを聞いて、あ、曲紹介いいなってちょっと思いながら聞いてて、それこそ私が最近ハマってる曲こんなんあるんですけど皆さん知ってますかみたいなのやれたらいいなとか思ったんですけど、先ほど言った通り本当に狭いところでSNS 使ってるんで、もうみんなが知ってるもう知り終わった曲を聴いてる人間なので、もうこれからいろいろ調べていきたいなって思いました。
0: ある意味ではエリさんがね、生まれる前の曲とかも山ほどあるわけですから、世の中
2: に。ああ、なるほど。
0: そうすると、うん、なんかどうですか、美輪さんがこうエリさんこれ聴いときみたいな、
1: なんか昭和の歌謡曲とかを聴くとなんかいいかもしれないですね。なんかその昔ながらのお料理、小料理屋さんみたいなのがなんか連想されるような、なんかちょっと古い曲とかを聴いて、ぼっち飯に合うようなちょっとなんか歌謡曲。
2: なるほど、
0: 日本酒だし、ぼっち飯だし、
1: 昭和カレススキとか
0: 歌謡曲ね。
1: 昭和カレススキ、
2: カレススキ
1: 昭和カレスス
2: キ。あ、でも私木綿のハンカチーフとか好きですよ。
1: あ、そういう路線です。
2: あ、なるほど、
0: 路線で言うとそうですね、はい。
2: あ、
0: でも昭和のそういう曲も聴くのは聴くんですね。
2: はい、というかなんかその田舎育ちだったので、田舎でなんかカラオケ大会みたいなのをお父さんお母さんがやってるのを聞いて最初に曲とか知ってきたので、うん、なんかそれこそタッチとかもめちゃめちゃ聴いてましたし、赤いスイートピーとかもすごい出てましたし。
0: いいじゃないですか、そういうのを糸口に聴いていくと、今サブスクでどんどんどんどん曲出てきますよ。
2: ああ、なるほど、うん、そうですよね。
1: タッチ古いな、古いんだって思いました
0: 今我々の少年時代ね、タッチでしたもんね。
2: でもタッチみんな知ってますよね、多分。
1: みんな知ってます、
2: 誰でも知ってますよね。
0: ドラゴンボールとかももう古典になっちゃいましたからね、ドラゴンボールとかは。
2: え、古典にな
0: っ、古典というかそのもう知ってるよね、みんなみたいな。
2: そうですよね、もうパロディされて当たり前みたいな。
0: そうです、知ってる前提でみたいな。
2: そうですよね、
1: 例え話に使いすぎですよね。
0: そうですね、
1: ドラゴンボールみんな
0: 名言がたくさんありますから、やっぱりそんな感じでございまして、はい、というわけでだから来週からはですね、収録を、基本的には、はい、前提とした形の番組構成になっていくかなと思いますので、お二人のお時間がしっかりと半分で分かれるということになります、はいはい。まあ30分ずつなわけですけど、どうですか、今日やってみて思ったより時間長かったなとか短かったなとかっていうのは。
1: なんか生なので時間がはみ出すと、うん、エリさんの時間に食い込んでしまうのではないかという不安が第一に来たので、結構こう詰め詰めになってしまったので、
0: うん、
1: こう落ち着いてなんか話したいなと思います。
0: なるほどなるほど、はい、じゃあもう全然時間はいかようにもみたいな
1: って言うとなんかあれじゃないですか、
0: 1時間でも喋れるよ。
1: なんか初回でそんなこと言ったらね、こいつめっちゃ調子乗ってんなってなるので
0: グランプリです
1: か。いや、とんでもない。それはね、もうラジオ業界も初めてなので、はい、
0: じゃあ来週からの収録どんな完成度になるか楽しみというところで、
1: はい、
0: 三輪優太さんにご期待ください。エリさんどうですか？
2: 私基本的に一人でやってたので、うん、こういう会話でさせていただけるのすごい心強いなと思いました。時間的には私やっぱりなんか単語を持ってきてこう喋るみたいな感じなので、うん、ちょっと間が持たないかなとか思ったんですけど、さすがノビーさんと美輪さんのおかげで持ったなって思って。私は
0: とんでもないですよ。
2: いえいえいえ、
0: でもなんか持ってくる単語が独特で面白いですけどね。
2: そうですか、
0: うん、エリさんは
1: 面白い、
0: うん、なんかその若い感性なのか、エリさん独特のあれですか、なんか読んだ本が特徴的だったとか、これまでそういうのあります？
2: そんなことは。
1: あ、何がね、読んでらっしゃるのか、読書とかは。
2: 読書はもう漫画しか読まないですし
0: それを読書というのか。
2: そうですよね、
0: 読書という分だせですよね。
2: あと好きな YouTuber も結構偏ってたりもしますし、多分なんか偏りが多いのかなっては思ったりしますね。そのなんでこんなこと知ってんのって親に言われるのは大体漫画の知識だったりしますし。
0: そっか、じゃあ漫画の作者の方がこれまで経験してきたことが書いてあって、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: それがまたエリさんに伝わっていて、うん、その伝わり方面白いな ね、じゃあ新しい漫画のシリーズを読むみたいなのもちょっとしたチャレンジになるかもしれませんね。
2: あ、なるほど、そうですね、いろいろ見ちゃいますしね、 今
0: まで履修してこなかった古典の漫画

0: 画に触れてみると
1: か。いいですよね、歴史系も好きです。
0: 面白いのかもしれませんね。はい、というわけでここまで、およそ1時間にわたってお届けをしてまいりました、ラジオスターオーディション2026セカンドシーズンの第1回目ですね。お二人になってからの第1回目の生放送でございました、はい、いかがだったでしょうか。来週以降も皆さんからのメッセージをもとにね、番組進行していきたいと思っておりますので、ぜひハッシュタグラジオスター2、カタカナでラジオスター、そして、半角の数字で2で、ぜひつぶやいてみていただけたらと思います。 X の方に拾いに行きたいと思いますので、来週以降も皆さんお楽しみに、聞いていただければと思います。それではちょっとずつ自己紹介をしてお願いします。最後、
2: はい、エリザベス8ボーカル宮優太でした。7月20日ワンマンがありますので、ぜひ検索してみてください。
1: ご飯大好きエリです。基本的にぼっち飯同好会のことを話しています。よろしくお願いいたします。
0: それではまた来週も金曜夜10時にお会いいたしましょう。さよなら。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Pardon, CO JD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM Palanoon. Don't worry, be happy. Selected by KC.
3: この番組 Don't Worry Be Happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる Don't Worry Be Happy。

サイケデリックサウンドやリバプールサウンド、アートロック、リズム&ブルースやなんか、一体どこ行っちゃったんでござんしょう。

0: pod COJD.
1: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
6: カジュアル but luxury lounge midnight。
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、開店のお時間です。 Feel free to jazz と Spread motor sports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ、ここのところですね、この番組のオープニングで僕のお気に入りの定食屋さん紹介するのが鉄板になってきてるんですけども、先週はね、定食屋さんじゃなくて、あの内原のイオンの中にある冷凍食品コーナーがすげえぜっていう話をねさせてもらったんですけども、今週はまたあの一つ定食屋さんお気に入りのね紹介したいと思います。あの、実は先日、そうだ、今日は7月の10日ですね。日付言うの忘れてましたね。あの、先日ですね、奥さんと2人で勝田の駅の目の前にある定食屋さんに行ったんですよ。だそこはねすごく面白かったんで、そこはそこでちょっとまた別の日にあのお知らせしたいなと思って、今日はまた別のところ、あの水戸市内なんですけども、川田食堂というね食堂なんですよ。まあもうそのまま川田町にあるんですけども、ここもですね先々週こうね、

お伝えした定食屋さんと同じように、ここもね、正直値段バグってるんです。確かね、去年の

生姜焼きと、まあ、キャベツの千切りとあと小鉢が2つぐらいと、あと納豆も作るっていうね、すごい豪華な満腹になるね定食屋さんなんですよ。で結構ねここ混んでるんで時間ずらしたりとかしてね、行ったりするんですけど、この川田食堂とってもおすすめです。バイパスからちょっと入った裏通りというかね奥にあるんですよ。確かお寺さん宝仏寺でしたっけ、そこのね、宝仏寺さんのすぐそばセブンイレブンがある交差点の、まあ、目の前というかねその辺りにあるんですよ。チェックしてみてください。川田食堂です。美味しいです。こういう食堂ってやっぱなくなってほしくないんでね、皆さんぜひ応援してください。さあさて今夜の曲の方行きましょう。曲はですね今夜僕のお気に入りのアーティストデンマークの女性アーティストシゼルストームです。1982年生まれなんですね。現在43歳。このシゼルストームの2012年8月にリリースされたアルバムで Nothing in Between というアルバムがあるんですが、今夜はその中からお届けしていきたいと思います。声がねこの時期にぴったり涼やかなんですよ。聞いてください。今夜最初のナンバーをお届けします。シゼルストーム It's Wonderful。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: さあ、ウィークリー MotoGP インフォメーション行ってみましょうか。前戦オランダグランプリの見事な日本人ライダー小倉愛選手の初優勝、そのね興奮もまだ冷めやらぬっていうね、冷めやまぬかっていうところではあるんですが、もうこのサマーブレイク直前になってくると、来シーズンのラインナップ、ライダー市場と言われるやつですね、契約が終わるライダー、移籍するライダー、いろいろとねこう動きが出てくるんですけども、ぼちぼち来年はこんなライダー、こんなチームで、行きますよっていうのが結構発表されてるんですよ。で、2027年シーズン、来年のシーズンですね、結構もう公式から発表されてるところがあるので、そこを一応チェックしておきましょう。まずは各メーカーが運営しているファクトリーですね、そのファクトリーのチームからいきましょう。そうですね、まずアプリリアからいきましょうか。今シーズン絶好調のねアプリリア、ファクトリーライダーとしてマルコ・ベッツェッキはそのまま残ります、今シーズンと変わらず。そしてですね、チームメイトだったホルヘ・マルティンが抜けます。でそこにフランチェスコ・バニャイア入ってきます。なのでここはイタリアのメーカーアプリリアで、イタリア人ライダーのマルコ・ベッツェッキとフランチェスコ・バニャイア、この2名が来シーズンは参戦するということが発表されています。でフランチェスコ・バニャイアが今シーズンいるドゥカティのファクトリーですね、このドゥカティのファクトリーはマルク・マルケスは変わらず契約延長しました。そしてフランチェスコ・バニャイアが抜けた後、チームメイトとしては KTM からペドロ・アコスタがこのドゥカティのファクトリーに入ります。ここスペイン人、スペイン人ですね、天才2人がチームメイト、いや強そうだなっていう感じはするんですけどね、この2人が来シーズンはチームメイトで走ります。そして KTM のファクトリーもつい先日発表されましたね、ドゥカティのサテライトグレシーニにいたマルケスの弟アレックス・マルケスが KTM のファクトリーに行きます。そして同じくドゥカティのサテライト VR46 にいたファビオ・ディジャナントニオ、今シーズン調子いいですよね、このディジャナントニオが VR46 を卒業してKTM のファクトリーに加入ということが発表されています。一旦曲をお届けした後、他のねチームなんかもチェックしていきましょう。お届けするのはアルバムのタイトルナンバー Nothing in Between。

さあそしてですね、日本のメーカーです。ホンダはまだ公式の発表はされていないんですよ。ただヤマハはもう公式発表ありましたね。アプリリアを抜けたホルヘ・マルティンがヤマハのファクトリーに加入です。そして見事前線初優勝を決めた小倉愛、ゼッケン79番、トラックハウスアプリリアのサテライトで今シーズンは走っていますが、来シーズンはヤマハのファクトリーライダーになるということですね。いやー、ファクトリーライダーになるってすごく名誉なことだし、体制がやっぱりね、サテライトと全く違うんですよ、サポート体制がね。ですから全ライダーの、まあ、目標でもあるんですよね、ファクトリーライダーになるっていうのはね。そんな中見事に、アプリリアのサテライトチームからヤマハのファクトリーチームに移籍をするということですね。そして、サテライトチーム、このあたりチェックしていきましょう。ドゥカティのサテライト、グレシーニレーシング、ここにいたアレックス・マルケスが KTM のファクトリーに行きましたから抜けます。でそこにですね、ホンダのファクトリーにいたジョアン・ミル、ジョアン・ミルがこのグレシーニに加入するということなんですね。そして正式に発表されてるんですけども、モト2クラス今シーズン参戦しているダニエル・オルガド選手、このオルガド選手がグレシーニレーシングでモト GP クラスにステップアップしてくるということが発表されました。で、ホンダはファクトリーはまだね発表されてませんが、まあ、ミルは抜けることはもう分かってます。でルカマリーニも抜けることが分かってます。まあ、ルカはね、噂では VR46 も間違いないということは言われてるんですが、一応まだね公式の発表はないというところなんですけどね。で LCR ホンダ、ホンダのサテライトはヨハン・ザルコ、ね、ザルコはもう決まってます。そしてヤマハのサテライト、プラマックレーシングから今シーズンルーキーでいるねトプラク・ラズカット・リオグル、この選手も来シーズン継続ということが決まってます。来シーズンからねレギュレーションもガラッと変わるので、個人的には勢力図ガッと変わるんじゃないかっていうね期待はあります。お届けするのは I'm beginning to see the light

五条誠二がお届けしています。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンチミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もシゼルストームアルバム Nothing in Between、 お届けするのは This Moment。

0: Casual but luxury.
1: Casual but luxury. Lounge Midnight.
0: Lounge Midnight.
1: On 76.2 FM Pomalone.
2: 来シーズンからそのカテゴリーとして MotoGP クラスなんですけども、排気量がまず現在の 1000cc から 850cc に小さくなります。でタイヤの供給メーカーも現在のミシュランからピレリに変更になると。で現在認められているエアロもだいぶ来シーズンは規制されると、制限されるということなんですね。でライドハイドデバイスっていうね、こうスタートの時に車高を下げたりする装置があるんですけど、そういうものも制限されると。でこれは実際に前線オランダグランプリからこのスタートの時に使う、ホールショットデバイスなんていうね呼び方もされますけども、この車高制御っていうのが禁止されましたね。まあ、その結果小倉選手はすごいスタートダッシュを決められたんですけどね。だからそれがついてない方がスタートうまくいってるみたいなことをね小倉選手は言ってましたからね。なのでそういう意味で、まあ、来シーズン、まあ、今シーズンねすごくヤマハ、ホンダ、日本勢、まあ、ここ数年不調が続いてるんですけども、ガラッとね来シーズン勢力図変わるんじゃないかって見てます。まあ、変わってほしいというところですよね。ですから来シーズンのこのラインナップが、まあ、このね多分今週末第11戦ドイツグランプリが行われるので、その後そしてサマーブレイク、この辺りで他のチームもね発表されてくるのかなというところですね。もういろんな噂は出てるんですけどね、ただ正式な発表じゃないんでね、正式な発表があるまではねどこでどう転ぶかわからないですからね。ですから来シーズン Moto2 クラスからも当然上がってくるライダーもいますし、そうなると今シーズン MotoGP クラスで参戦してるけども来シーズンのシードがないっていうね、そういったライダーの去就っていうのもねどうなるのかっていうところも徐々に発表されてくると思うので、それはそれでお伝えしていきたいなと思います。

はそしていよいよ今週末ですね、第11戦サマーブレイク前最後のレースですね、ドイツグランプリ行われます。まず明日11日土曜日、日本時間で17時50分から元 GP クラスの Q1、 そして18時15分から Q2 行われます。その後19時45分から元3クラス軽量級クラスの Q1、 20時10分から Q2 行われます。そしてその後20時40分から元2クラス中量級クラスの Q1、21時5分から Q2 で、土曜日のメインイベント元 GP クラスのスプリントレース22時ちょうどから行われます。15ラップで行われますね。そしてあさって日曜日、12日の日曜日が決勝レースになりますね。日本時間18時ちょうどから元3クラス軽量級クラスの決勝レース23ラップで行われます。その後19時15分から元2クラスの決勝レース25ラップで行われます。そして最後メインイベント21時ちょうどから元 GP クラスの決勝レース30ラップで行われます。いやー、もうサマーブレイク前最後ですからね、約1ヶ月間夏休みなんですよ。ですからこのドイツグランプリが終わった後、12戦はイギリスなんですけども、イギリスグランプリは8月の頭8日9日ですねに行われます。まあ、その間ね、母国に帰る人もいるし、バカンスに行く人もいるし、トレーニングに明け暮れる人もいるし、おのおのね、さまざまな過ごし方をするっていうね、サマーブレイクに入りますね。で、前戦ね、オランダグランプリで見事小倉選手優勝を飾ってくれましたし、で直近3戦では小倉選手が一番ね絶好調なんですよ。4位2位1位って上がってきてるんで、で他のライダーは、まあ、転倒したりね下がったりっていうライダーが多いんで、まあ、ファビオ・ディジャン・アントニオが直近3戦だと12位4位4位っていうねところですね。でマルコ・ベッツェッキはね、ここ直近3戦は転倒リタイアが多かったですよね。ノーポイントが続いてますからね。でマルク・マルケスも直近3戦は1位1位7位と下がってますからね。小倉選手、ドイツグランプリでも表彰台、できれば優勝を、ね、目指してね頑張ってもらいたいですね。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは Early Kiss。

0: Lounge Midnight. Lounge Midnight. Casual but luxury. Lounge Midnight. On 76.2 FM Kowloon.
1: FM パルルン、ラウンジミッドナイト、そろそろ閉店のお時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはシゼルストーム、2012年8月リリースのアルバム Nothing in Between から It's Wonderful A Little Bit Too Late Nothing in Between I'm Beginning to See the Light This Moment Left Behind Thrown Away Early Kiss Copenhagen 以上の9曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmpaluldun.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。 FM パルルンフリース

ルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト。ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: ゆめりのモナイトラウンジ。お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーの茜澤ゆめるです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: はい。はい。7月2週目となりましたけれども。
1: 7月ですよ。
0: はい、ね、うんうんうん。夏という感じですけれども、はい、今日は明けて7月11日ということで、うん、まあいろんな記念日あるんですけれども、うん、7月11日はですね、うんうんうん、ラーメンの日。
1: ラーメンの日。
0: という記念日があります。
1: いい日ですね、はい、ラーメン大好きなんで。
0: この日付がですね、はいはいはい、7と11の、うん、7をレンゲに、11を箸に、うん、見立てたということとか、 あとは、ね、はい、ラーメンをね最初に食べた人物とされるのが水戸黄門なんですけれども、うん、水戸黄門の誕生日が1628年の7月11日という由来があるそうですね。
1: それでこの日にしたんですね、ラーメンの日を。
0: はい、そうなんです。で、うんうん、私あんまりラーメン屋さんはそんなに入らないんで、うん、カップラーメンとかなら食べるんですけど、その中でも私のYouTube、 YouTube チャンネルのゆめるの部屋にもアップしてるんですけれども、はい、うん、辛いラーメン、
1: 辛いラーメン
0: が好きで、一番好きなのが、はい、カップヌードルの辛麺って読むんですけど、辛っても読めますけど辛麺って読むんですけど、こちらがすごくコクがあって、美味しい感じの辛さなんで好きですね、はい、そんなラーメンの日なんで、うんうん、いろんなラーメンあると思うんで、はい、ちょっと食べてみてください
1: ですね、ですね、
0: はい、今夜はですね、この後すぐご来店のお客様は、はい、約10年ぶりのご来店となります。はい、MC で有名な、はい、夏木豊さんに伝えていただきます。
1: いや、早口言葉みたいなね、
0: マシンガン的な、
1: はい、話ができるというのはすごいですよね。回転もすごいということですから ね、頭の回転も。
0: 本当、夏木豊さんはですね、うんうん、歌手としても歌を出されてるんですけど、はい、その昔は昭和時代はドッキリマル秘報告のなんかレポーターとしてもね有名でしたけれども、でも最近はラジオの方で帯で やられてるんですけど、ホット歌謡曲、私も5月にゲスト出演させていただきましたけれども、でなんかですね、そういう、 こう昭和の世代の方しか、こう今ねテレビその時代は出てたけど今出てないんで、昭和の世代の人がメインなのかなと思ったら、

0: 若い令和世代とか平成世代の本当20代後半とかの人にもかなり浸透されてるんですよ。
1: は
0: い、夏潔拓さん来てたんですかって言われました。
1: お

0: とっても役に立つコーナーがあります。
1: おなんか美味しいラーメン屋さんとか知ってそうですよね。
0: そうですよね、教えてほしい。
1: 東京とかでもね、うん、まあ、地方の方でもあるんでしょうけど、はい、聞いてみたいですね。
0: ですね、
1: う
0: ん、はい、じゃあ英二さんのコーナーもお楽しみにということで、はいはい、リスナー局の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 中西恵三さんに書き下ろししていただいた私茜澤愛メルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーチャート第4位、オリコンシングルヒットチャートでは第5位にランクインすることができました。ありがとうございました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。9月28日月曜日午後6時から東京六本木にありますクラップスというライブハウスで新曲発売記念ライブディナーライブを行います。スペシャルゲストに中西恵三さんをお迎えします。ぜひご予定ください。作詞茜澤愛メル、作曲&コーラス中西恵三、茜澤愛メルでエバーラスティングラブ、愛があふれて。

お送りしたのは私アカネサハイメル、エバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。トクマジャパンの YouTube チャンネルの方で、ポップスの方で、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが絶賛公開中となっています。中西圭三さんが毎朝撮っているという風景画も散りばめられています。ぜひご覧くださいね。

0: 誠二の
1: 小ネタでないと。
0: さあ今日も始まりました英二の小ネタでないと。毎月第2金曜日にお世話になってます英二です。ゆめるさん今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ梅雨ももうすぐ明けるのか、あるいは明けているのか、はい、今は分かりませんけども、はい、ただ暑くなってくるじゃないですか、そろそろシニア世代、はい、私のようにシニア世代は暑さとの付き合い方がとっても大事になってくるわけです ね、
1: そ, うですよね。
0: その時にですよ、はい、悲しいかな、昔だったらこんなことちゃんと気づいたのに今気づいてないなんていうことがね、はい、起こり得るんです。代表的なところで喉の渇きに気づくか気づかないか、シニア世代はだんだん気づかなくなってくるんです ね、 で、 すね。で、若い頃はあんなに水飲みたい、はい、今早く水分補給しないと大変だって分かったのに、はい、今はそうでもない、
1: うんうん、
0: 年齢とともに変わるわけですね、
1: はい、
0: なぜか。これは乾きセンサーという体にあるセンサーが働きにくくなってくるんですって、はい、残念ながら加齢がね、はい、そうなると
1: ね、気をつけなきゃ。
0: そうすると水分不足でも気づいてないんですよ、
1: はい、ね、ちょっと脱水症状になったりとか
0: ですから、はい、まだまだ大丈夫と思っていたら実はなってしまうとか、あと、シニア世代はもう昭和生まれでしょ、
1: はい、
0: 家の中にいたら大丈夫と思ってるわけです、外に出て熱中症になったりなるもんだと、ところが、まあ、室内熱中症になる人が多いんですって
1: ね。えちょっとニュースでも見ました。
0: そうそう、
1: はい、
0: ですからゆめるさんがおっしゃったように、はい、家の中にいるからこそ気をつけなきゃいけない、室温が23

0: 3度4度でもなる時があるんですって。ましてやこの私のように年を重ねたものは、
1: はい、
0: 夜中にどうしてもトイレに行ってしまうってこともあるんです。
1: ねえ、ありますよね。
0: それが嫌だから、
1: はい、
0: 水を飲まないというふうに我慢する方がいるんです。それからエアコンも我慢するって方もいるんです。
1: エアコンはちょっと我慢しない方がいいですね。
0: 電力がもったいないとか、はい、今ここでかけたらね、
1: うん、
0: 我慢が足りないなんて、
1: ちょっとそれでちょっと病気になっちゃった人も知ってるんで、身近な方で、
0: そうです、はい、そういった方が多いから、うん、これはもう我慢大会はしない。エアコンはつける、うん、そして、はい、起きたら水を飲む、
1: はい、
0: あと寝る前にも水を飲む、
1: はい、
0: 寝てる間に 500g から 600g ぐらい、 600g ぐらい水分飛ぶんですってよ、体から。だからちゃんと飛ぶことを想定して寝る前と起きた後にも、足りなくなってるわけですから水を飲む、
1: うん、
0: これはぜひやった方がいいわけですね。水分補給大事ですから、ぜひやっていきましょう、
1: はい、ぜひ水分ちゃんと取ってください。
0: 話は変わりまして、
1: はい、
0: 今度はラーメンネタです。
1: ラーメン、はい、好きそうですね。
0: ラーメンって行くと、
1: ラーメン好きそうですね。
0: 大好きなんですよ。食べてこんな体になっちゃったみたいなね。もう脱いだらすごいのよ状態なんですけども、ラーメン店とか中華料理屋さんって、
1: はい、
0: のれんが必ずあるじゃないですか、
1: はい、
0: もちろん他のお店だってのれんはあるわけですけども、はい、のれん、
1: うん、
0: あれは意味があるんです。
1: あ、そうなんですね。
0: ご存知ですか？
1: 教えてください。
0: あの独特な雰囲気を醸し出すために、
1: はい、
0: のれんがあるわけではないんです。
1: あ、何かちゃんと意味があるんですね。
0: 意味がある、
1: はい、
0: 直射日光や風を防ぐ、
1: はい、
0: 冷暖房の効率が良くなる、
1: はい、
0: スープの香りがほのかに漂う、要はのれんがないと、
1: はい、
0: と開けたら全面的に、
1: はい、そうですね、
0: お店の中の匂いがバーッと外に出てくるけども、
1: はいはい、
0: あれで適度に残るそうなんです。そしてちょっとお店の中隠れるでしょ、
1: はい、
0: まあ、最近ではもうガラス張りで、調理をしてるところとか、
1: はい、
0: いろいろと配膳をしてるところとかってもう見えた方がいいやっていう方もいるんですけど、
1: はい、
0: 日本人の心理ってちょっとあれここ見えない、これどうなってんだろう、
1: 見えそうで見えない
0: という方が、はい、
1: 気になっちゃって
0: 入るんですって、お客さんが。
1: ちょっといい、それは勉強になりましたね。見えそうで見えないのがいいと。
0: 半分隠れてるお店というのが一番人気が出るとも言われております。ということでこんな話をしていると、
1: はい、
0: お腹空きますね。今もう
1: ラーメン食べたい、
0: 深夜25時のでも食べたいじゃないですか。
1: ゆ
0: めるさんもそうおっしゃったでしょ、
1: はい、
0: ということでゆめるさんが好きな歌で私も聞いてみたいぞという歌を一曲お送りしましょう。矢野顕子でラーメン食べたい。

0: ラーメン食べたいをお届けしながらなんですが、はいはい、もう一つねラーメンネタに行きたいと思うんです、
1: うん、
0: ここでそうは言っても、
1: はい、
0: 俺はラーメン大好きだけど、
1: はい、
0: 太りたくないんだ、
1: うん、
0: 痩せたいんだというラーメンでダイエットって果たしてできるのかと、
1: ラーメンでダイエットできるんだったらもうみんな嬉しいんじゃないですか。
0: 絶対とは言いませんが、
1: はい、
0: せめてこんな食べ方とかこんなことに気をつけたらいけるかもしれませんよっていう情報を、
1: はい、じゃあ教えてください。
0: 皆さんにお伝えしたいなと、はい、まずはスープは全部飲まない。
1: スープの美味しいんですよ ね、 すね多分ねラーメン好きな人は
0: さすがにね、
1: は
0: い、脂肪分多いです、
1: はい、
0: 私は今までダイエットした時には
1: レ
0: ンゲでスープは5口までとか10口まで、
1: うん、
0: まあ減らせられれば減らした方がいいわけですね、
1: はい、
0: でまあ、レンゲなんてめんどくさいという方は全体の入っている量の3分の1以上は残す、
1: うん、
0: まあ目安として半分残すっていうのはいいですね、
1: うんうんうん、
0: それからチャーシューとか卵とかメンマ、はい、要は具材から食べる。
1: あ、具材から食べるっていうのがいいんですね。
0: 一緒に絡ませたら美味しいじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だけど特にタンメンとかを頼んでいただいて、
1: はい、
0: お野菜、チャーシュー、卵、メンマ、そして最後に麺、
1: はい、
0: 伸びちゃうんじゃないのって方いらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: ここはですね心を鬼にして僕は今からラーメン食べてダイエットするんだぞっていう気持ちで頑張っていただいて、
1: はい、
0: まずは具材から食べること。
1: 具材から、はい、
0: それから夜ラーメンはやめましょう。
1: うん、
0: 今食べたいんだけど、
1: ね、食べたいんだけど今ね、今食べたら美味しそうですけどね、
0: 今はね我慢した方がいいですよ、はい、やっぱりランチだったらその後ずっと起きてますから、
1: はい、
0: 消化もちゃんと進んで、
1: はい、
0: うん、いいんじゃないかと、
1: はい、
0: 夜ラーメンはやっぱり残りますから ね、それから食後にちょっと歩く、
1: うんうんうんうん、
0: どうですか散歩とかしてらっしゃいます？食後に、
1: まあ、そんなにしないですね、
0: うん、しない
1: 食べて、ね、寝ちゃうこともあるんですけど、
0: 昔は寝た方が、
1: はい、
0: 体にいいとも言われたんですが、
1: まあ、消化がね良かったりとか、
0: うん
1: うん、
0: 今は食後に歩く方がいいと言われています。
1: あ、ちょっと運動した方がいいんですね。
0: そうそう、だからハイカロリーなものを食べたら実はちょっと歩くというのがいいですね、
1: うん、
0: それからもう一つ、
1: はい、
0: ラーメンは食べちゃいけないんだ太るんだと思って、
1: はい、
0: 我慢しすぎるとこれがストレスの元になる。
1: うーん、
0: ですからたまに、うん、今日だけはいいという日を、まあ、うん、月1回ぐらいは作っていただいてもいいんじゃないかと。
1: 週1回じゃダメですね。
0: 週に1回だとまた戻ってからまた食べちゃってとか下手すると2日続けたらまあ大変ということも考えられますので、はい、でもこれ以上太ったら危ないわと思ったら、
1: まあ、ちょっと調整して
0: し
1: つつ、はい
0: はい、ということで頑張っていきましょうと、
1: うん、
0: 今日は熱中症対策からラーメンまでお届けしました、
1: はい、
0: 暑い夏無理せず美味しく元気に、また来月のエイジのこれだでナイトでお会いしましょう。お相手はエイジとゆめるさんでした。
1: はい、ありがとうございます。エイジさんありがとうございました。以上エイジの小ネタでナイトのコーナーでした。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: こんばんは。どうもどうも。
1: 中途半端なこんばんはですみんなびっくりするっていう。
0: ちょっと私弱かったかもしれない。もうちょっと勢いよくやった方がいいでしょうか。
1: 何回か会ってますからそこ止めきません。
0: そうですね、ありがとうございます。本当に本日はいらしていただきまして、
1: いやいやいや、お招きいただきまして、はい、
0: ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズランチのお客様は、喋り出したら止まらない陽気で高いテンションの楽しい早口トークで知られる歌手でタレントの夏木豊さんです。
1: 喋り出したら、私の要件がちゃんとしてないと喋り出されるんですよ、ね、無駄にこうベラベラ喋るんじゃなくて、
0: あ、ちゃんと
1: そうそう、
0: 質を内容あることを喋ってる。
1: そういうこと。自分がそこに来ないと、この来てくれ喋る方なのかなっていう、相手にとってだからね、不足あるパーソナリティの場合だとダブっちゃうと申し訳ないんで、
0: はい、
1: 止めるんですけど、優しさは大事でしょ。
0: でも結構噂で、私と同じレーベルの、レーベルメイトの女性歌手の方とか、今度は夏木さんが来てくれることになったみたいなお話をしてたら、夏木さんは全然喋らせてくれないでしょ、私が出た時も喋らせてくれなくて、でもあれでいいんですよって言ってて、なんか彼女は喋れなかったって。
1: あ、そう、これ難しいんですよね、その立場。どういう風な立場で僕は

0: したらいいのかなとか一応考えるんですよ、うん、でも欲してるものがなんかそういうふうに言った方がいいのかなと思う場合は喋りますけど、でもじ喋らなくても大丈夫な相手の時はそんな両方で競っててもね止まることは止まるんですよ。
1: そうですね、いろいろとさすがプロですから、あのもう長年ねラジオ日本というところでやられてますから、はい、ね、あの平日の午後3時から3時間の生放送のラジオ番組、はい、夏木豊のホット歌謡曲、はい、こちらを約27年間も担当されているという、ね、すごいですよね。
0: 数字で言われると27年間、
1: すごいですよね。
0: すごいですね、すごいですね。
1: いや昼のだって平日ずっと月から金まで、は
0: い、その月曜日から金曜日までこの歩いてその場所に行ってたというその実績がすごいなって自分で思いますよ。
1: あ、歩いて
0: 歩いて
1: 電車とか
0: 電車が、まあ、当然できますからそうでしょどこにその風町まで歩いてから
1: 2時間、新宿から歩いてるのかと思
0: う。いや電車で行ってね、はい、歩いてってこと、電車で行くってことを求めて歩いて、はいはい、自動車でバーッと行ってもいいんですけど、あそこのあのちょうどやってるね場所、はい、そのラジオ日本がある神谷町のそのアプローチがちょっと東京タワーに向かって歩くんで、これとってもいいんですよ。毎日が観光地
1: ね、すごくいいですよね東京タワーが、はい、うん、いい感じのところに。
0: 東京タワーがなかったらまた自分のその27年間も飽きたでしょ毎日が東京タワーを見て
1: 毎日見て、
0: うん、毎日見て飽きるでしょうって言うけど、そういうことじゃないです。あ、24時間全部違いますから、
1: ね、ちょっとね景色があの東京タワーは変わらないけどっていう、
0: 見る人のあれですけどね、うん、見る人にそれだけのものがないとダメですよね。
1: ね、
0: こうやって見て、
1: そうですね、そうです、情緒がありますもんね、昭和あのシンボル、うん、さすがです。そういうあの東京タワーの景色もこう感じながら歩いて通われて27年間ということで、あの前回ですねこちらのゆめるのもナイスランジ夢もなにお越しいただいたのは、はい、打って叩いて香水つけて、こちらは2016年7月発売の、あの夏木さんのシングルなんですけれども、あの9月18日だからそのこのリリースの時にいらしていただいたんで、前回が2016年の9月18日だったんです。
0: ということは約10年ぶり
1: です。
0: 普通の場合は10年ぶりにお会いしましたねって感じなんですけどね、
1: はい、
0: 夢さんなんか年中ちょちょこ出てくる気がするんですよ。
1: まあご近所さんつながりだったということで。
0: いやご近所さんでも普通会わないんですけどね。
1: あ、会わないんですね。
0: なんかその時間を合わせられたかのようにふわっと出てくるんですよね
1: まあ午後からあのちょっといろいろ活動してたんで、たまたま
0: で僕がちょうどラジオ部行く時にちょうど時間帯的に
1: とか夕方帰ってこられた時に外出たらあれみたいな、
0: そうです
1: ちょっと同じ本当に新宿でも同じエリアの本当の同じ、気づいてなかったと思いますけど2軒先ぐらいだったと思うんですけど、
0: そう場所は分からないですよ、説明はこっちからこっちに言ってましたからあの辺なのかなと、
1: 多分あそこの高級あの一帯では一番高級なところだなみたいな
0: 同じマンションでも合わない、ずっとほとんどの人は合わないんですよね、
1: はい、
0: それは私があの25階にしてどういうわけかそのご夫婦と合うんですよ。
1: うーん、
0: なんか
1: ありますよね、
0: 幸せ乗ったことじゃないんですけども、たまたまってのありますから、ゆめるさんもたまたまに市長この人多いよな
1: 私別に張ってたわけじゃないんですけど本当に縁があったんでしょうね、すごく
0: ですよね、
1: はい、
0: でその喋るわけでもないし、今の独特のあのね、
1: はい、
0: 歌手やってる時みたいにふわーっとしてふわーっと笑ってわーっていうね
1: そんな感じですか。
0: 嫌な感じじゃないんですよ、でも なんか喋りたいことあったんじゃないのかなとかっていうこっちに考えさせますよね。
1: あ、
0: それ全然気にしないですって言うからって、なんかだなと思ってそれでなんかあっとぶって次の車両の方何気なくもう見たら向こうの車両でいやあらららだと
1: そんなに見られてたと
0: ちょっとっていうことは遠慮して僕のとこ邪魔だろうなと思ってそれで去ったわけです。
1: ちょっとこう話しかけられないみたいな。
0: あ、話しかけられなかったんですか。
1: あのなかなかやっぱりこうそのこの番組で、生放送のホット歌謡曲でお会いして、はいはい、でまた来ていただいた、あの夢もなに来ていただいたけど、はい、やっぱすごい方なんでちょっとこう話しかけられ
0: そうそう、だからあの時はその御苑の丸の内線が来て、
1: はい、
0: で夢さんが急にいらっしゃって、
1: はい、
0: であのわーっともう電車の音うるさいですよね、電車されてこうされてるから、で普通はねあれ偶然ですねとか どこ行くんですかって言うんですけど、そういう会話を

0: させるっていうんじゃなくて、したいとかさせるとかじゃないんですよね。なんか僕の頭の中ではなんでこの子ここに今来ているんだろうとか思って、
1: 不思議でしたか。
0: 説明は改めてあの時は聞いてないんですよ、はい、近くにいてでこの時間午後からなんてい
1: うか、あの住んでるとは知らなかったという、
0: そういう会話があったってしてないでしょ、自分の記憶の中に。どうですか、
1: してない、してないですよね、
0: してないでしょ、
1: はい、
0: で僕のとこ来てこうやって笑ってこうやってどうもこんなみたいな風にってスーッといなくなっちゃったんですよ。それでは 2,3 回ありましたよね。
1: ありましたね、あのローソンとかでもねお会いしたりとか、それである時から見かけなくなっていろいろと気にかけていただいてたという。
0: そう、うん、そう、あの確かこの辺に住んでるって言ってたよなと思って御苑から乗る時にね、
1: はい、
0: もう随分何年も過ぎるからどうしたんだろうなと思ってたんですよ。
1: もう引退したんだろうな
0: って。そしたら突然ディレクターがこう 入ってますよ、ゲストの中に。
1: ホット歌謡曲のディレクターさんが、
0: おおと思って、心から喜んだんですよ。
1: すごい嬉しいです、心から喜んでいただいたっていうのが。本当に先日もあのこのミュージックバードつながりの音楽評論家の方も、もう夏木豊さんの番組出ますと言ったらもうオンタイムで聞いてくれて、
0: はい、
1: もう夏木豊さんのあのコメントめちゃめちゃ感動したねみたいな、
0: はい、
1: あなたが努力したからですよとか言っていただいて、あのですごく気にかけてくれてたお話とか、うんうん、
0: いや本当なんですよ。要はよくこれだけの、ね、著名人の方々が出る中で、ただ僕のとこ来た時には映画監督今度やりますとか、
1: はい、
0: あのね、はい、先の見えない話ばっかりしてるじゃないですか。
1: 先の見えない。待ってください。いや一応あの形にはなったんですよ。
0: そうなった。そのプロフィールで見返したけど、はい、チラシでね、はい。この映画はこれどこでどうなのか、でも映画監督であることは間違いないなと思って。
1: とりあえずそういうあのこう2作品は映画こうなる人がいなくてなったという感じもあるかもしれませんけど、ならせていただいた。
0: チラシに映画監督って出せるってことはちゃんと作ったんですよ。
1: はい、
0: いや話だけで一向にほら当分ね。2年も3年もそのまま公開にならない場合もあったりして、
1: はい、
0: これ大丈夫なのかなと思ったけどね、
1: はい、
0: ちゃんとやってみて、
1: 映画祭とかで上映していただいて、
0: 枯れ木、枯れ木の何でしたっけ、
1: 陽光の木の下で、
0: そうそう、陽光の木の下で木は張ってるんですよ一応ね、陽光の木の下なんか木があったなと思って、それすごい、
1: はい、
0: そんな話しましたよね。
1: 嬉しいです本当に、そういう気にかけていただいててすごいですよね。だってたくさんのあの歌手の方に毎日お会いしていて、
0: はい、
1: で覚えてていただけてるっていうのが、ね、すごい感動的です、
0: うん、だからそのあの番組、あの番組出てからこの番組やってるから出ませんかってことだったんですよね。
1: はい、そうなんです。はい、はい、
0: で来てでなんか同じような質問するでもない質問されるでもないなんとなくこう欲してるような風にしながら番組が始まってるんだけど、僕はどうしたらいいの喋って帰ればいいのかなとか、
1: そんな感じでした前回。
0: 前回は、ね、
1: いや前回は私があのチェイサーに豆乳を、大きめの豆乳を飲んでたら豆乳女って連発だったんですけど、
0: 豆乳だって飲みながら豆乳飲んでる場合じゃないでしょって僕の心地を思ったらとか、ね、時間はどんどん遅くなるし、いつまで喋ってたらいいのかな。
1: 実は今日もあのまだ台本の最初の部分だけなんですけど、今はい、ありがとうございます、いろいろ放出していただきまして、
0: いやいやいや、
1: もう感動の再会です。感動のこの私の夢よりのモナリザラウンジでの再会。
0: そうです、なんか喜びが体全体には出てないんですよ。あなたの淡々とした喋りの世界ですか。
1: リアクションがちょっと薄、昔からあの生まれつき薄いんですよね。
0: それは認めます、
1: はい、リアクション
0: なんか薄いんですよ、ね、
1: そう、リアクションが薄い代わりにこう作品にいろいろ感情を込めてるという、
0: そう、こういう僕たちみたいなこういわゆる、ね、一般大衆系の道を歩んできたタレントさんにはなんとなくこう頑張って喋るとかあるけど、著名人のそのなんで俺がって聞こえなきゃ出ないよみたいな風な人には大変でしょう。
1: 著名人の、
0: うん、それぞれの方分野が違う方だと、
1: あ、さまざまな分野の方にお越しいただいてるんですけれども、うん、
0: はい、同じような僕と喋りと同じような喋りで進めていってんですか。
1: 同じような、はい、もうだからあのゲストさんによってはあのもう帰りたがらないみたいな。
0: いつもと違う感覚を感触を得るんだね、来てこう来て。
1: そうですね、ありがとうございます、本当にもう感動の再会でありがとうございます。
0: 感動の再会が出てませんよ言葉だと。

0: そうですか。私
1: 随分昨日もあったような感じになってます
0: めちゃめちゃもう本当に嬉しいんですけど、うん、もうあの時は5月11日はもう本当にもうめちゃめちゃ心が震えました。
1: 今日ね、あの時は僕もね、
0: もうすごい再会でみたいな。
1: そう、なんかずっとつかめないまま帰りましたよつかめないまま、つかめないまま帰ってタクシーに乗って、なんとどうするんだろう、あの喋りをどうやって番組として使うんだろうなみたいな思いながら買いましたよね。
0: いや本当にすごく良かったですよ。この異端児をどうしようと思ったとか、いろいろそのトークがめちゃめちゃ面白くて、もう本当にあのホット歌謡曲に出演できて、はい、もう本当にもう感動でした。なかなかあの番組出れないじゃないですか、
1: 歌手の人もね、やっぱりみんなそれぞれ、うん、
0: エントリーして
1: ちゃんと新曲を出して、
0: はい、
1: 徳間ジャパンさんから出してね、
0: 出して、はい、
1: それの実績をちゃんと認めると出られるんです。だからなかなか
0: なかなかいろんな、ね、利権関係もありますし、今回ラジオ日本さんじゃなかったんで、はい、出版関係が、はい、そういうのでも出づらいみたいな条件だったんですけれども、はい、なんとかあの担当レーベルの担当者の方をなんとかしてください
1: あの方も一生懸命だし、はい、井上プロデューサーもね前に出てらっしゃるから、それじゃあっていうことで、あの僕がね、あれダメだねとかって、いや変なこと言ってれば罰だったんですよけどそんなことない、なんか変わった子だよねとかって言ってたから、それが話はちゃんとしてたんですよ。
0: ありがとうございます。
1: ちゃんとしてたんですけど、終始なんかゲストに出ててもなんかつかみどころがない振り込みに来たのか、それとも出なさいって言われたから出たのか、でも感謝しながら行って、最終的には僕がこの番組に来るようにお願いしますっていうことになって来ちゃったんですよね。
0: はい、はい、ありがとうございます。本当に来ていただきまして嬉しいです。
1: 私もなんか行かなきゃいけないからと思って、あんな生放送で安受けしちゃったから話来たら行きましょう。今回はちゃんと違いますよ。知ってた、
0: はい、
1: 知ってた上で出ましょう、はい、出ましょうって言ってたんだけど、
0: はい、
1: で今回はだって僕がだってあの時出してもらったところはまだそんな大したっておかしいですけど、長く続くホドロってゲストの方々もね、
0: はい、
1: うん、私が出るぐらいですからそんなと思ったけど、あの後はいろんな分野の方々にこうじゃないですか。
0: そうなんですよね、本当にいろいろなもうご紹介もありますし、出会いもあってっていう。
1: ゆめりさんでやっぱり人脈ですよ
0: ね。え、本当にもうすごく、私なんてあれですよ、もう周りの方のこう支えでなんとか歩けてるっていう。
1: あんまり感じないんです
0: よそんなどういう風に感じないですか。
1: 周りの方の支えっていうのはなんかその通りですよって言いたいんだけどなんかなんとなくこうね、その独特の会、ね、語りで、
0: もう嬉しいです。めちゃめちゃその独特なすごくこう個性があるっていう風におっしゃっていただきまして、
1: あそこのちょうど御苑の場、今もお店この間で置いちゃったんですけど、
0: はい、
1: もよくあの食べに行ってたんですけど、
0: はい、
1: 猫店長のね猫がたくさんいて
0: ますの。もう終わっちゃったんですか。
1: 終わっちゃったんです
0: よ。あ、そうなんですね。
1: 旦那さんが、ご主人がね、体弱くなって大変だから、
0: あとはあのよくこうナンパされて、ミニストップで夜型のいろいろうろうろっていうか、あの買い物してたらナンパされて、まあ、そのラウンジのママも亡くなっちゃったんですけど、コロナより 前ぐらいに、ピアノラウンジっていうのがあったんですよ。
1: あ、はいはい、ありました。
0: 知ってます、
1: はいはい、横浜で
0: ジャズの、
1: はい、入ったことないです、ピアノラウンジ、うん、そこであの辺でナンパされたんですか。
0: そうですね、そこの マスターにナンパされてるんで
1: 正体不明で歩いてるから、
0: 多分あのちょっと大柄なんで、あの2丁目の人って思ったみたい
1: で、場所が場所だけで、はい、歩くときはピシッと目的を決めたんですどこに行こうって、
0: はい、
1: なんとなくこう所在に投げに歩いてるからそうなっちゃうんです
0: そうです。
1: 御苑で声かけられるってのは珍しいですよ、
0: はい、
1: きちんとした街なんですか
0: そうですね、だからあのミニストップの上に住んでるこうセレブな方がいらしてたんで、そこのピアノラウンジに、
1: はい、ピアノラウンジ
0: に、ね、はい、遊びに行ったこともありますし、
1: うん、遊びに行ったことあるんだったらうちのマンションに入ってんじゃないですか。
0: そうですね、入ってます。
1: そう、エレベーターで会わなくてよかったですねあ、偶然ですねと言われたら、え、なんでこんなってそうなんです、ね、話つきませんね。
0: つきませんね、すいません。あのその後タレントに、あの歌手からタレントの方に、はい、
1: うん、
0: あの転校されたんですけれども、こちらあのすごくこうリスナーの皆さんも覚えていらっしゃる方がいるかもしれません、
1: はい、
0: 日本テレビ系列の伝説の情報番組ルックルックこんにちはのコーナー、
1: はい、
0: ドキュメント女ののど自慢を、
1: うん、
0: あのこう前にやられてた鍋おさみさんから引き継いだという、
1: はい、これは あれですよね、あの早く喋ったというようなイメージは皆さんがあるでしょうけど、これは割と今でも思っても、僕はこれは自分にこう適した番組いただいたなって気がするんですよ。
0: こちらの時はそのまだマシンガントーク、
1: まあまあもう終わった後、スタートきり丸彫刻の後に入った番組ですけどね。
0: スタート丸彫の方が先だった。
1: そう、スタートきり丸彫刻の時はもう、とにかくそれがそれで使ってもらったようなもんだし、うん、それもまたあのみんなも期待してるからそこでも行くという、
0: うん、
1: 女のレジマの時になったら見てる方ももうお母様方だし、
0: うん、
1: 今でも完全に違うし層が、
0: うん、
1: でみんなね、あの合格するかしないかに勝負をしてきてるから、
0: うん、
1: でしかもドキュメントがあるん で、
0: うん、
1: でちょうど自分のこのもう一つの喋りを皆さんに見てもらうにはちょうど良かったなっていう気がするんです。
0: あ、
1: 女の時間っていうのはその2つある自分の中の2つ目を出してもらったっていう点で、すごい
0: 本当に自分の喋りを出してもらったんだよ、
1: うん、今やってるホットカイ曲は、うんうん、だからそのなんか両方、まあ、まあラジオですからね、
0: はい、その方に合わせてこうニーズに合わせてというか、
1: 一つのパターンをその25年間こうやっててもね、聞いてる方もあるだろうから、
0: うん、
1: その方でどんどん変えていって、
0: うん、
1: ゲストの方の年齢も変わってきますし、
0: はい、
1: そういう面ではと変えてるし変わってると思います。メルさんなんかはずっと変わんないままなんでしょう。
0: 変わんないですか。
1: いや変わってるんでしょうけど、実はこれだけのゲストの皆さんがこうやって来てくれて長寿の番組になってるってことは、
0: はい、
1: 本当にあの目につかず変わってるんです。まじまじとお顔見て見たことないんですけど、まじまじとこうやって見ながら喋ると、
0: はい、
1: 大人になりましたよね。
0: あ、
1: やっぱり
0: でもあれからだってすごい年月経ってますもんね。
1: そう
0: 8年ぐらい。
1: あの時はもうお顔も直視して喋るわけでもないし、ただなんとなくなんかね、喋っててこういう風だから、私の中ではだからもう本当あのちょうど二丁目にある柳みたいなこうね、
0: はい、
1: 風が右に行っちゃったら右に行っちゃうみたいな、強風だったら強風でこうな
0: って風に乗って、
1: そうそう、そういう風な風だった。今日こうやってこれだけの資料を見て皆さんが来てくれて、それでこうやってありがたいですよ、こういう風にこれだけの人が来たっていうことは、はい、なんか僕が思ってた夢野さんじゃないこう数年間があったんですよ。
0: あったんです、いろいろ、うん、
1: あったの。うん、あったよね、きっとい
0: ろいろありまして、こうね、あの事務所みたいなのが15年間いて、うん、ありまして、うん、で、そう、あのこうここの費用とかも、うん、事務所が全部持ってみたいな感じのところから、
1: はい、
0: こうフリーランスになってもうやれないかもしれないと思ったんですけど、こうどうしても死守したいと思って、うん、もうこれは絶対やめないっていう思いで念じてたら、を一緒にやろうっていう方々が、はい、
1: じゃあその根底にある熱意そのものはきっと隠されてたものだったんです。そこまで僕は見抜けなかったんです、あの時はね。あの時はそこを感じてればまた違う感動があったんでしょうけど、僕はもう本当電車の中に急に現れるなんかっていうね、
0: でその風の妖精みたいな、
1: で最初のイメージで大事ですから、それがずっとこびりついているもんですから、で今日でもこういう資料とかなんかで見て改めて出てくださいみたいな風にしてこう来ると、なんか自分で保護者みたいな気分
0: でもその保護者、まあ、この番組がすごく続いているので、今回私の新曲は中西恵三さんっていう方が作曲してくれてるんですけど、
1: この、
0: はい、すごいことです。もうすごいことって言われるんですけど、ラジオを通じて知り合って、勝美さんの時、ね、一緒にやってる時にいらしてて、そこの時にあの勝美さんと一緒にやってる時に中西さんがあの独立したばっかりだったんで、はいはい、名刺を持ってたんで、私は名刺持ってなかったんですけど、はい、私にもこうちょっと身を乗り出して名刺をくれたんです、
1: はい、
0: その時はノースリーブだったんですけど、ノースリーブだったから身を乗り出してくれたのかなっていう、今振り返ったら
1: そんな説明はいいですよ。中西さんが書いてくれたということがすごいことだって言って、
0: すごいことです。
1: 別にノースリーブだったのかなんだろう、その説明はいいですけど、
0: だからノースリーブだったから名刺をもらってたからつながってって、別にその後すごく連絡しようと思ってなかったんですけど、その勝美さんが卒業されて一緒にちょっとやってた方が、いや中西恵三さんをちょっとゲストで呼んでほしいってすごい言われて、
1: 言われて
0: こう連絡したみたいな感じだったんです、
1: ね、そんなちょこちょこっとしてた歌手さんじゃないですか、歌手さんじゃないから、はい、それはいいお知り合いでって、であのプロフィール見たら、それどころかいろんな分野の方々が出てらっしゃるんじゃないですか、
0: はい、
1: これはもうね、あの例えばプロデューサーとかディレクターさんがいて、それで交渉をオーダーして、
0: はい、
1: 交渉をして OK になってっていう形のぐらいなのに、どちらかって言ったら、はい、皆さんの雰囲気で、
0: はい、
1: みんなが人づてに

0: いやそこの面白いよとか出てみたらどうとかいった感じで来ちゃった人がああいう人たちになったわけでしょ。
1: そうですね、つながりがあって、
0: いやなかなかそうはいかないでしょ、つながりって、
1: うん、まあその最近お亡くなりになってしまったあの小説家の鈴木浩二さん、はい、ティンブラ戦の著者の方ですけれども、もともとはマネージャーの、はい、ゼネラルマネージャーをやってくれてた方の紹介でいらしていただいて、2009年頃に、はい、そこからまあいつでも来るよみたいなことをおっしゃっていただいてメールでつながってて、でこうあの去年は対策ができたということで、あのちょっとオーバーしたら来てくれたっていう。
0: だからそういう面ではあの井上さんの成長もあるでしょうけど、まあね、それ愛されるんですよ、みんなに。
1: あ、嬉しいですありがとうございます。もう保護者的な風な視点で見ていただいてるってことで、さっきあの中西圭三さんの話何がしたかったかっていうと、あの中西圭三さんもずっとこう18年ぐらいにわたってこうお会いしてるので、ラジオを通じてみたいな。であの私がこうオペレーションをこう最近やったりするんですけれども、たまたま北本さんがいない時とかにいらしていただいた時に、私が一人でやってたら、そういうのもできるようになったんですねって、なんかまるで我が子を見るかのような目で。
0: きっとそうだと思いますね、
1: はい、なんかね、最新曲っていうのはあのこのブッて叩いて香水つけて、うん、ね、あの私もカラオケで歌わせていただきました。
0: そう、あれはもう皆さんあのご存知かもしれませんけど、最初にホット会局来てくれた時にブッて叩いて香水つけてって言ったら、私これ歌います、で YouTube で、
1: はい、
0: 歌いますだったらプロの人がまずいでしょって言ったら、いや別に YouTube の方があんま意味わかんないから、でその後スマホで見たら何だか分かんない風にして歌ってるんですよね。
1: カラオケ館のあのちょっとこう、あれも新宿のカラオケ館なんですけど、女医の白衣の衣装があったので、それをちょっとこう着て。
0: 分かるのは夢とか言わないんですよね、あれね。
1: 言ってなかったですか。
0: はい、言ってない。
1: あ、まあ、書いてはいたかもしれないですけど、
0: うん、そしたらそれで淡々と歌ってるから、なんか夏さんこのブテ叩いてなんか女の子歌ってたよとか言って、あそうっつって、私もその裏を喋るわけいかないんで、うん、ありがたいね、嬉しいねその子って、どんな子っつったら、何度か歌ってたよって私も随分見てました、喜んで
1: ありがとうございます。
0: 私は違うけど、まあ、いい
1: すいません、ちゃんともうちょっと練習して歌い込んで、ね、あのキーも合わなかったのかもしれないです。
0: すぐないのにすぐ覚えてすぐ歌ったって、あれの熱意はすごかったですよ、歌いますってからすぐ、
1: はい、すぐカラオケ館行って、うん、撮りました。
0: それはその時はなんかへえ、あの柳に幽霊みたいな人が
1: 幽霊、ちょっと待って、幽霊キャラやだなみたいな。
0: この間投入ですから幽霊キャラ
1: 幽霊キャラやだな、ちょっと幽霊が本当に見えちゃう人なんで。
0: あ、そうだ、見ないでください、ね、あんな女見なきゃいいんですから、はい、この間皆さん投入女って僕が言ったってね、そう10年前に言ったっていうか、この間差し入れがあって袋変えられてから、なんだこれと思って、
1: はい、
0: 見たらコーヒー豆乳だの、なんとか紅茶豆乳だの私が今まで見たことないような、へえと思って、私買ったことないんで普通の豆乳しか、
1: はい、
0: 調整豆乳だから一応どうやってこれ、じゃあちょっと
1: 言う、あの
0: 飲んでみようと思って。
1: そうですね、
0: 美味しいですね今回美味しかった、いただくのが嬉しかった、
1: よかったです、はい、体にもいいのでよかったです、はい、でちょっとこうここで歌を、はい、あの、はい、聞いていただきましょう。
0: ちゃんとした機械で入った歌ですから、
1: はい、
0: 大丈夫です、
1: はい、ですね。じゃああれですね、はい、何の曲がよろしいでしょうか。たくさんリリースされてるんですけど、
0: じゃあ今ねおっしゃってくれたその、はい、イベルさんも歌ってくれたブテ叩いて香水つけて、
1: はい、
0: これ最初に、これ何曲ぐらいってかかるんでしたっけ。
1: 2曲一週につき
0: 2曲目はまた別のため、
1: はい、じゃあぜひこちらの2016年にリリースされたという最新曲、はい、ブテ叩いて香水つけて夏木豊さん聴いてください。

0: お送りしたのは今夜のゲスト夏木豊さん、打って叩いて香水つけてでした。はい、とてもこの斬新なタイトルの曲なんですけれども、女性の目線の曲を歌うことが多いという夏木豊さんですけど、
1: 今のお送りしたのはっていうのはちゃんとしたパーソナリティのあの不思議の声になってますね。
0: はい、
1: それからしばらくはそのまま余韻でお送りして
0: まあそうですね、私はあのシンガーソングライターが本業ですけれども、あのその全国デビューする、まあ、今年20周年ですけれども、はい、2005年インディーズデビューする前直前に、はい、あのちょっと喋りも勉強しようと思って東京アナウンスアカデミーというところ、
1: だからこれラジオ聞いてる方も誤解してる方いると思いますよ、はい、ちゃんとしたそのおしゃべりをたまに聞かせないと、はい、なんかあの
0: そうですよね、
1: 今みたいにですね、いらっしゃる人ばっかりじゃなくて、
0: はい、いやなんかでもあの全国でね、コミュニティ FM さんにネットをしていただいてますけれども、あのこの間ですね、群馬の方に出張テレビで行ってまして、はい、あの駅の中に太田市、うん、駅の中にあの FM 太郎さんが入ってるんですけれども、うん、見つけたんで、ちょっとここはもうご挨拶行かないと長年ネットしていただいてるんでと思って、あの入り口が分からず表から行ってたら全然入れないと思って、やっと裏に回ったら入り口があって、うん、そしたらあのその部長さんが急にあの生放送の終わりかけにもう押し込んでくれて、あのかけてくれた曲もかけてくれてっていうのがあったんですけれども、でその終わった後に私のなんかこうあの番組を聞いてくれていて、どんなところがあの感想とか教えてくださいって聞いたら、この笑う時になんか音階取ってるか、なんか笑い方に特徴があるみたいな、それしか感想が出てこなかったんですけれど大丈夫でしょうか。
1: なかなか通なことをそれ絞り出してる
0: 絞り出してる
1: 笑う時に音階取ってる、
0: なんか笑い方が面白いみたいなことを言われたんです
1: けど、考え抜いた単純に変な笑い方ですよねっていいもの笑い方に音階がついているっていうの太郎さんの通人ですね
0: いやあのミュージシャンの方なんですよ部長さん、
1: やっぱりねそうやってみんなそれ何にこうやっぱり考え
0: 引
1: 導したかよ
0: でもあのちゃんとした東京アナウンスアカデミーというところを収集しております。あのこちらのですね、
1: 出さないとまずいですよ、
0: はい、だからこちら の, あのミュージックバードでも人気パーソナリティとしてもうレジェンドの岡野美和子さんと実は同じところ収集生だったんだ、岡野さんはタレントコース、ナレーションタレントコースだったんで、私はあの声優科とナレーションコースを一応1年行きましたっていう、
1: それはやっぱりちゃんと要所要所でそういうところのコーナー
0: で、そうですよね、それを本当に足出してなかったんです、あんまりその経歴を、で岡野さんとお話ししてて、私も一緒のとこ行ってたんですけどみたいな、
1: もったいないで、
0: もったいないですよね、
1: うん、このままのなんか浮遊物のようなこれはこれでいいんだちょっとデビューの人驚きますよ、
0: はい、ちゃんとあのプロフィールにもう出していきます、
1: それはちょっとプロフィール出しても信じないと思いますけど
0: 信じないですか
1: なんだこれ本当かなみたいな、これラジオの中でこう出して
0: ですね、ところどころ出していきたいと思います、
1: はい、ところどころは出しても消されちゃうと思うからね。

0: 場所場所でちゃんとしたところで撤退した、
1: はい、
0: そのくらいあのビーブスの会話がトークンがね強いから
1: もうすごく本当にめちゃめちゃいいアドバイスをいただいて、
0: 笑いが音階になってるに比べればとんでもないアドバイスだと思います。
1: 嬉しいです、はい、ね、はい、本当に名残惜しいんですけれども、はい、ちょっとこうあの前半すごく濃かったんで、そろそろお時間になってきたんですけれども、はい、また次回も次週ももしよろしかったら、お忙しいと思うんですけどいらしていただけたら嬉しいんですが、
0: ちょっとこれで断っちゃったらいいでしょ
1: で、そうですね、最初よろしいでしょうか。
0: 約束したんですけど、なんか途中からなんとなくペースが浮遊物に、な
1: 2週目あの次回はいろいろ最近のご活動とか聞きたいことがありまして、
0: また、
1: はい、
0: 別のことが、
1: はい、
0: じゃあ その時の方がなんかまた期待したいです。
1: じゃあ次回もお願いします。
0: やっぱり全く変わらないです。どうしてこんなに有名な人がいっぱい来るか不思議でしょうがないって魅力なんですね。
1: すごいですよね。私も本当にすごく自分でも不思議に思っております。
0: それがこうラジオを通じて電波通じて皆さんに伝わってるんですよ。あの子は何とかしなきゃいけないっていう。みんながディレクターみたいな気持ちで。
1: 嬉しいです。
0: それをちょっとそのアナウンス学校行ってたって。
1: たまには言わないとみたいな。ですね、
0: もう助けなくていいんだ
1: 助けてください、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次回も楽しみにしています、はい、キンキンの告知をお願いします。
0: キンキンの告知はですから、また夫が早く喋ってる、
1: はい、
0: イベルさんこうやって今喋ってる、僕はおじいちゃんなんです
1: でも77歳っていうウィキペディアにも載ってましたけれども、うん、77には絶対見えないですし、
0: 見えなくても日本の戸籍上はおじいちゃん
1: ね、10歳ぐらいは絶対60代ぐらいにしか見られない。
0: そう見えても間違いなくね。
1: ね、その謎をじゃあ次週教えてください。
0: 健康動向とかそういう
1: 若さの秘訣、謎
0: そういうよく言われるというのは、そういうのはまたねメモしてきましたから、
1: ぜひぜひ、じゃあ次週楽しみにしております。はい、
0: それを1週目に聞いたんでしょ
1: いや2週目です、2週目にありがとうございます、はい、ではもう一曲、うん、ぜひリスナー客の皆さんに夏希さんの歌を。
0: それはさっき今女のわがまま、
1: 女のわがまま、うん、ね、こちらの曲ですね。
0: あ、そうか、今これはオンエアじゃないところで聴いてたんだ、今井さんがね、
1: はい、
0: 俺は上手じゃないですかみたいな、はい、そう言われた歌をじゃあ聴いてもらいました、
1: はい、
0: 女のわがまま、
1: はい、じゃあこちらの夏希豊さんの女のわがままを聴きながらということで、今夜の夢のモナイズラウンジのお客様は歌手でタレントの夏希豊さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。また次回元気にお会いしましょう。
1: お待ちしております。

りしたのは夏木豊さん、女のわがままでした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋ではこれまでにご来店いただいたゲストの皆様とのアフター動画を絶賛配信中です。夏木豊さんのアフター動画もキンキンアップします。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

平和のシンボルとして世界中に5万本以上寄贈された陽光桜。この陽光桜を苦難の末に開発した高岡正明さんの半生を描いた桜という曲です。茜沢エメル、桜。

今夜もゆめるのモナイズランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は10年ぶりに夏木豊さんにご来店いただきました。また次週もご来店いただきます。ぜひお楽しみに。そして英治さんのコネタルナイトのコーナーも絶好調でした。また次回も楽しみにしていてください。ではでは、私あかねさんアイメルからのお知らせです。先日は、5日の日ですね、東京中野の中野名曲堂の新曲記念ライブにお越しいただきまして応援ありがとうございました。次回のライブは7月19日日曜日、ユメルのハートフルライブジオ、そして8月1日土曜日は東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらで昼お昼の2時、そして夕方の6時から各50分間ずつ歌います。とっても素敵な楽しい場所なのでぜひいらしてください。詳しいことは私あかねさんアイメルのしずくカフェという公式ブログ、そして公式ウェブサイトでご確認ください。その他私の情報は X、Facebook、Insta、TikTok、などなどご確認いただいて、あかね座ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。7月に入りまして本当に暑い日々が続いておりますね。私はTikTok の生配信ライブを突然早朝から始まるという、もう結構ね、1日おきぐらいにやってますので、ぜひそちらもねちょっと覗いていただけたらなと思います。もう暑い日々が続くので水分補給、そして、十分な睡眠取ることを忘れずに、栄養もちゃんととって、健康大事で、1週間またこの夢もなでラジオを通じてお会いしましょう。ではエンディングは私あかね座アイメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただきました。私ゆめるが作曲しています。風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズランチのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下のシリーズでは監督と主演を務めていますあかね座ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからの1時間は俺の話を聞き放題。君の心にホイモ待たせたな。覚悟はいいかい？どうだみんな、ジメジメジメジメした？ジメジメジメジメしてるけど、気持ちまでジメジメしてんじゃねえだろうね。ぜひこのアイパーさんのラジオを聞いて、心晴れやかにスカッと爽快になっちゃってください。それでは、今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。

はい、改めましてアイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせれ一人じゃないほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。今どう、今急に音ドーンってなっちゃった、でれれれって A ちゃんの曲がドカーンってなっちゃった、すいませんね、ちょっとボリュームのあれ間違えちゃった、うん、悪いね、悪い悪い悪い、一応ちょっと下げたつもりだったんだけど、申し訳ないですね。まあ、手作りラジオということで、その辺をちょっとね、多めに見てもらえて、何年やってんだって話だよ、何年やって、もう9年以上やってんのに何をしてんだって話だよ。すいません、不徳の致すところでございますけどもいやー、あれだね、みんな、いやー、日本代表、ここでこのラジオでもアイパーさん何回か言ってるけど、いやー、応援してるみたいなね、代表、まあ決勝トーナメント行くだろうみたいな話をしてて、予想もしてたけど、いやー、残念ながら決勝トーナメント1回戦ブラジルと戦って1対2で、負けてしまいましたけども、いやー悔しいね。いやー、なんかね、勝てるというかね、もうちょいな気がしたんだけどね、いけると思ったんだけどね、ちょっと、残念。まあ一応ね、アイパーさんもまあ願掛けというわけじゃないんだけども、このワールドカップに乗っかって、編み物でうちの猫たちの猫たち2人の日本代表のユニフォームを編んで編んだりとかしてね、アイパーさんなりにその日本代表を盛り上げてたんですけどもね、残念ながら決勝トーナメント1回戦敗退ということで、でもね、まあまあまあ、なんかまあ負けたとはいえ、その悔しいよ、もちろん悔しいよけど、負けたとはいえ、なんか次につながる負け方、なんかそんな負け方があるのかどうか知らんけど、よく言うじゃん、次に意味のある負け方とか、わかんないけどね、なんかねえ、勝てんじゃねえのっていう感じはするけどね。

その2対1だよ。例えばそれが何年か前の昔で言うと4対1で負けてたりとかさ、あそういう、まあ、点数の問題じゃないんだけど、中身もなんか

サッカー日本代表は今までで歴代の中で最強の、チームだなんて言って言われてるわけです言われてるわけだけどね、またさらに来年じゃあ次回も最強のチームみたいなね、そういうのもできてきてる、あの現れてくるし、もっとスター選手も出てくるだろうし、今回の、だからワールドカップ経験した人たちが4年後まだ若い人21人の人なんかいっぱいいるわけじゃん。4年後なんて言ったら一番いいよ、24、5、4、5、6なんて一番いい時間よ、時間時期よ、いろいろ経験してね、自分の我も出せるね、遠慮しながらのサッカーもあったりするわけじゃん。だけどある程度このもっと自分を我を出すチームワークも大事だけど、あ時には我を何強引なところもあるのも出せたりするのも必要なのかなと、そういう人たちも出てくるんじゃないかと、今回の大会でもさらにね、特に経験した人なんかはいけんじゃないかななんて思ってる、出せるとね、でまた新たにスター選手も出てくるんじゃないかというふうに、思っておりますけどね、ぜひ、4年後そうね、優勝を目指して頑張ってもらいたいですよね。まあ、だからオリンピックもあるからね、オリンピックもオリンピックで2年後にあるわけでしょ、そうだよね、途中にあるんだもんね、なんで見て、頑張ってもらう、それはそれで結果出してもらってね、日本強くなったじゃんっていうことも世界に、示してほしいしね、とにかく4年後ワールドカップ期待しますよね。ちなみにアイパーさんはさ猫の服も作って応援しようと思ってね、ブラジル戦、見ようと思ったけどちょっと寝ちゃいました、起きれなかった、すいません寝てないですもう起きた時にはお同点じゃん、起きて、ヤフーニュース見たらやべ終わっちゃったかなと思ってヤフーニュース見たら同点だった、お同点かいと思って、あまだ試合終わってねえんだと思って朝方4時ぐらいにテレビすぐつけてでつけた瞬間に逆転されるというね、ほんと逆転されるところを見てしまいました。すいません、ちょっと前の日がほら盛岡行ってたら疲れちゃってたんで起きれなかったんだよね、ちょっと早めに寝て2時頃起きよう、キックオフには起きようと思ってたんだけどね、起きれなかったんだ、途中正直なこと言う、途中一回起きたんだけどまだだなと思って、ね、寝ちゃった、二度寝しちゃったんだ、すいませんまあでも応援する気持ちは、日本代表応援してる気持ちは変わりないので、ね、はい、また皆さん4年後一緒に応援しましょう、というわけで、さて国道と方向道は大好きだけどここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと、番組の報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redswave.com mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしております。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、アイパさん何起きれないなんて、あんだけ応援するって言ってたのに、サッカー日本代表の頑張れって言ってたのに、何それ、なんで起きれなかったのよ、私がそばにいたら起こしてあげたのに、だからやっぱりアイパさん私といるしかないんだよ、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね、いきましょう、今週の1曲目はですね、僕らさんですね、僕らさんで涙ばっかのヒロインさんです、どうぞー。

お送りした曲は僕らさんで涙ばっかのヒロインさんでした。あれだしゃーおっと、はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんですか、ということで、まあアイパーさん何を最近してるのかっていうことでね、赤裸々にお話できたらいいなと思ってるんですけども、なんかさっき言ってたボリュームがドーンみたいな大きい音出ちゃってごめんねって言ったけど、これ俺が今イヤホンしてる収録中のこのイヤホンしてる、そっちの設定がでかいみたいね。そうでもなかったかな、みんなはね何言ってんだと思ってた、うん、俺のイヤホンのボリュームが大きいみたい。これねよくわかんない、この下げ方がボリュームの小さくする仕方がちょっと今で9年やっててもちょっとよくわかんないんだよね。あんまり触ってもね怒られてるの嫌だからね、変なとこいじっちゃうの嫌だから、これ難しいんだよこれね。すいませんこちらの話しちゃ、身内の話しちゃって、すいませんね、システムの話しちゃってすいませんね。まあそういうわけでですね、まあアイパーさんね、この間はいつだ、だから先週、違う、その前にあれじゃん、今日織姫様と彦星様が年一で会ってる日じゃんね。ああよかったね、ゆっくりしてくださいよ、ゆっくり俺たちのことは気にせず、ご両人ゆっくりしてくださいよ、年一なんでね。すみません今メッセージ言ってきました、これ聞いてたら、これ聞いてる場合今聞いてなくていいよってこと。そうか、後でっていうか、まあ再放送もあるから、お互い再放送で聞いてくれたらいい、今日はいいよ、今日は聞かなくていいから、ゆっくりしてください2人で。なんかそうね、しゃぶようとか言って、美味しいよ今しゃぶよう、美味しくなってるからね、しゃぶしゃぶ食べ放題とかあるから、そっちでゆっくり、積もる話もあるでしょうから、年一なんだからね、ゆっくりしててください。こっちはこっちでやってきますんで大丈夫ですよ。はい、今お二人にご両人にちょっとね言ってた、気使われてもねなんか嫌だからね、こっちもね。まあそういうわけでね、何がそういうわけなのかわかんないけども、盛岡行ってきました、ありがとうございますね。その編み物として東北を

初めてだみたいなことを言ってたけど、俺仙台行ってるじゃんちゃんとね、うん、まあそれはそれはまあそれはそれでいいとして、でもまあ仙台行ってる、まあまあ行ってるか、まあ、まあそうね、でもちゃんと呼ばれて行ったのは初めてみたいなことかな。前仙台に行った時俺があのワークショップやりたいって言ってやったから、またちょっとそれとはまたちょっと意味合いが違うって感じで、ご了承くださいね。まあでもね、その盛岡行って、1日目は、盛岡にある盛岡市内にある大通り、手芸店ひまわり、ひまわりさんの大通り本店さんっていうのかな、のところでの前で、その手芸店の前にある大通りっていう通りで、なんか月に1回ね、なんかお祭りみたいな、お祭りというかイベントをやってるらしくて、でそのイベントに阿弥陀オレ浜中さんが主催でやって、主催でやってるのか浜中さんのか、でもまあそうかでやってる阿弥陀オレに参加させてもらって、もらいました。1日目ありがたいことにね、その普段わかんないけど、普段わかんないけど、その結構ね、アイパさん、東北に来るっつって、わざわざね、仙台の方から来てくれた人がいたりとか、いやありがたいことにね、暑い中、来てくれたの、みんな本当嬉しかったよ。で結構ね、まあもちろんなかなかあっちの方行かないからあれだけども、なんかね、お初、もちろんお初の人ばっかり、基本的には仙台から来てくれた人は前仙台に行ったことあるから、その人がまた6年ぶりに来てくれたりとか、ありがたいよね本当に。あーでも楽しくね過ごさせてもらって、いきなりね俺、朝10時ぐらいに着いたのかな、盛岡に。でさあ、じゃじゃ麺食うたった。駅のところにね、10時半からオープンするじゃじゃ麺屋さんが、まあ、ご飯屋さんあったから、そこでじゃじゃ麺食うたったわね。初めて食うたじゃじゃ麺って、じゃじゃ麺と違うんだね。じゃじゃ麺ってひき肉とかいっぱい入っ、なんつうの、あれまた違う、じゃじゃ麺とは違うんだね、わかんねえけど、じゃじゃ麺って辛いじゃん確かね。でもっと中華だよね、中華だよね。でもじゃじゃ麺はうどんになんか肉味噌みたいなのが乗ってるのがじゃじゃ麺だよね。ああ、そうそうそう、美味しくいただきましたよ。ああ、うれいいね。でね、ちょっと思ったんだ。で、そうそうそう、俺ほら前にさ、よく地方に行った時にさ、やっぱその土地のものってあんまり食べないんだよねみたいな話してたじゃん、ここでなんか生きて喋ってたじゃん。いや俺それよりも早く、家に帰って家でレタス鍋とか、キャベツの千切り鍋食べたいんだみたいなこと言ってたじゃん。あんまりだから無理してその地のものを食べに行ったりとかしないんだみたいなこと言ったじゃんね。ねだけどそれ違うみたい俺まあ、だから1日もじゃじゃ麺食べたでしょ。朝10時ぐらいに着いて、あと10時半から始まるお店だから30分待ったもんね。まあ30分ぐらいだったらまあ待つか、まあ、まあまあまあそれはいいか。その阿弥陀俺自体が12時オープンだ、開始だから、まあそれ極端なこと言うとそれに間に合えばいいわけだからね。だから時間があったからっていうのはあったのかな。でちょっと30分ぐらい暇つぶして、でオープンしたと同時に、そのお店に入ってじゃじゃ麺中くださいって言って食べてね。で、おお、なんで俺地のもの食いたいんじゃんってちょっとなんとなくうっすら思ってて、ほいでまあで阿弥陀俺行って参加して、で夜はありがたいことの手芸店の方とか浜中さんとかと美味しいご飯を食べさせてもらってね。で、一旦ホテルに戻ってで、また、そうね、そのまた改めてダーツしに行こうと思って、やっぱダーツ、やっぱりアイパーさん吉本ダーツ部長やってるからさ、地方に行った時はやっぱりね、ダーツ活動もしたいわけじゃん。でとりあえずいろいろ AI に聞いて、チャッピーに聞いて、どこがいいですかみたいな感じでバーに、ダーツバー行って、
ったんだけど、そこでね思ったんだ。あ結構ね、いやそこね、人もいっぱいで、若者たちがすげえ団体でやわーわーやってて、でまあアイプさんもちろん一人だから、一人でそのお酒飲みながらでダーツ一人でやってたんだけど、ちょっと思ったんだけど、一人でさ知らない町行って知らないお店で投げてるのも全然楽しくねえなと思って、やっと分かったよ、楽しくねえと思って。いやあのオンライン対戦とかね、あのできるんだよ、だしお店の人と投げ、まあお店の人と投げなかったからかな、投げればまたちょっと変わったのかなとかね、うん、でもやっぱ一人で行っても面白くねえなってちょっと思っちゃって、でまあ1時間ぐらいで帰ってホテルで寝て起きてって感じだったの。でね、で次の日ホテルがチェックアウトは10時でしょ、だから10時に出て、で次の日は2日目はアミフェスをやろうと思って12時から、盛岡にあるなんか岩手公園っていうのか、あれはね、盛岡城跡公園みたいなんだけど、岩手公園っていうらしいんだけど、岩手公園でアミフェスが12時からだって。で10時にホテル追い出されて、じゃああと2時間どうしようかみたいな、結構近いのよ、別に歩いて行ける距離だったらどうしようかなと思って、そのね駅のところにね、いろんなショッピングモールみたいなの入ってるの、駅ビルみたいなのがあって、でそこ行ってちょっとお茶して、スタバ寄ってお茶して、どうしようかな、ちょっとまだ時間あるなと思って、でせっかく時間あるしと思って、なんかそういえば岩手って言ったらわんこそばだなと思って、でわんこそば調べようと思って、あ午前中から朝オープン、何お昼からわんこそば食べれるのみたいな、予約なしで食べれるお店ってこのね AI に聞いたの、そしたらすぐ近くにありますみたいな、予約なしで行けますって言って、と思って、じゃあちょっとやっぱりこれは、11時まで待って、11時まで暇、何ブラブラして、わんこそば食うたろうと思って、ワンオープンと同時にそのお店入ってわんこそば食うたのよ俺。でそこで思ったんだけど、いや俺地のもの食うじゃんみたいな、時間待ってまで食うじゃんってちょっと思ったんだけどね、食いてんじゃんと思って、だから食べたいものあればってことだね。あだからもちろん時間もだけどね、時間とかタイミングはそれもちろん大事だよ、うん、で食べてんじゃんと思って、地のもの食べてんじゃんと思って、いやもともと俺わんこそば好きだから、ちょこちょこでもまあ行ってたのね、行って後輩連れて行ったりとかしてたんだけど、でまあちょっとやりましょうということで、SNS 上げてるからもう何杯食べたか知ってる人は知ってると思うけど、結果ね、やっぱさね100杯食べたの、100杯わんこそば100杯ね、これね久しぶりにね挑戦したの、ちょっとね最初俺一人でなんかカウンターで丸いカウンターがあって、で真ん中にお店の店員さんが入って、でそれをねだから C みたいアルファベットの C みたいな形のカウンターがあって、で真ん中に店員さんが入って、だからそのお蕎麦をも入れてくれる、お椀の中に入れてくれるんだけどね、でその C の一番端っこにアイパーさんいたんだ、C の一番端っこにいたら C の反対側、アイパーさん向いてる C の内側に向いてるじゃん、その向こうにね、お店で普通の何椅子っていうか普通のテーブルがあって、で結構オープンと同時にそこに お客さん入ってきて、で俺だけだったのよ、そのわんこそばやるの、他の人は普通に天ぷらそばとかなんとか食べてて、みんな俺のとこ見ててさ、でわんこそばやるときさ、いろんなおかずとか並べられるんだよね、で俺ちょっと緊張してて、あーみんな見てるし恥ずかしいなとかって思いながら、でもまあまあちょっと久々のワンコだしちょっと楽しみだなとかって思いながら、じゃあやりましょうかって言われて、じゃあ動画撮ってもいいですかって、他の人映んなければって言って、あいいですよって言って、で置いて一応動画撮ったんだけど、おいで始めたのよワンコ、久々よワンコそばで、言っても朝何も食べてないからね、でこう食ってね食べてて、最初あこんな感じだったと思って食べてて、なんかさすげー食べづらかったのこれね、お年を召してるから、もうアイパーさん51歳でお年を召してるからしょうがないんだろうけど、なんかね喉越しがなんかね、わかる、何回か噛んでごっくんってね飲み込むのに、なんかねちゃんと噛み切れなくてね、なんかね噛めてるんだからよくわかんないままって言いながらなんか食べて、いやで結構あれテンポよく行くからね、うん、でそれであいにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんって食べてて、
ほいでね、途中ね、

食べながら40杯ぐらいまで行った時に、まあ全然そこまで行けたのよ。ただあ、違う違う、最初10杯ぐらい食ってる時に、そうだ、10杯ぐらい食べた時にあれと思って、その食べづらさがあって、これ食えないかもと思って、で俺そのね店員さんに言ったの、そのそば入れてくれる、あ、これ無理かもしんないっすわって言いながら食べてて、でへへへへって笑っててその人もね、なめ、多分その人からさ、変な髪型してるやつが何を生きてわんこそば朝から食うてんねんってことなんだろうけどね、まあ食うてダメかもしれないと思って思いながら食べてて、なんとか40杯ぐらいまで行ったのよ。で40杯ぐらいまで行った時に、あ、なんとか40杯いけるわって言ったら、店員さんが、男性の平均、大体平均ねは50杯から60杯だよって言われて、ああそうなんですねっつって、まあまあそれは行くべと思いながら食べてたの。そしたら隣にもう一人ね、恰幅のいいおじさんが来たのよ。座ったのよ。でわんこそばやりますって言って、で途中からその人が参戦して、で店員さんは一人なんだけど、店員さんはもう二人をさばくから、俺ともう一人その恰幅のいいおじさんをさばくようになって、でうわやべえと思って、で俺50、60行った時に、うわこれおじさん、恰幅のいいおじさんに負けたくねえなと思って、そこからもう一段階ギアを入れて食べててね、負けたら、ま、やっぱり男としてはやっぱメンツで生きるね、メンツで生きる、世界だから、俺をね、世界で生きてるからよ。でもう負けてらんねえと思って、途中から来たおじさんにと思って、で食べてたら、でそれで50杯60杯行って、で70ぐらい行った時、うわこれきついわと思って、うわもうそのぐらいからきつくなったの。70まで行ったらさ、もうやめ、70ぐらいでやめたくないじゃん。もう100は行きたいじゃん。なんか100って一つの壁じゃん。でこれうわ100行きて、でも隣にいる恰幅のいいおじさんも始めてる、食ってるしな、負けたくねえな、 すげえ食いそうな感じだな、負けたくねえと思ったら、そのおじさん30杯ぐらいでやめてたの。いや30杯でやめんのかいみたいな、はったりかよおい、はったりかますなおいと思いながら、なんだよ俺、なんだ俺頑張ってたんだよ、このなんで負けねえのにしてたんだよ、30杯かあのおじさんみたいなね、そなんだその恰幅は、なんだその体型は、え見た目倒すかみたいな思いながら、いや俺は食ってるからなみたいな、食ってて、で70いって80いって、もうその辺からさ、俺やもうこれね、動画上げるから、上がってるかな、まあ上がってねえか、まだ見たら分かるけど、俺途中からね、そのぐらいか、70ぐらいから変な汗かいてきて、なんかね、血糖値爆上がりしてるっていう、体でほんと、あ、これだって血糖値上がってんのはと思って、やべえこれ倒れるかもしれないと思いながら70あたりから食べてたの。ほんと変な冷や汗出てるから、動画見てくれたら分かるよ。いやで俺も店員さんにこれやばいっすわ、俺あーこれダメかもしんないとかって言いながら、俺の心の中で倒れそうだった。まだ吐きそうまではまだ言ってなかったけど、でもね、あ、これ血糖値、これ血糖値スパイラルみたいな感じでってやつだ、これはもう本当にね、本当に分かる、自分でも血糖値上がってるのが体感、これが血糖値上がってるんだっていう感じで食ってて、でそれでなんとかゆっくりも80いって、80いったらもうこれやめらんねえぞみたいな、だってあと20杯ぐらいで100いけんだよみたいな、やっぱ男として100はいっときたいじゃんね、でゆっくり食べて、うわーっつって、あーって言って、なんかで店員さんがもう吐いたらゼロですから意味ないですからねみたいな、ちょっと煽られながら、まあそうですよねみたいな、で食べてゆっくり、もうゆっくりゆっくり食べて、絶対に、で90ぐらい行ったら店員さんが、まあ100行ったら100行った人だけが名前かけたりとか、であと100行った記念品ももらえますよ行った人だけね、みたいな感じで、よしどうもこの90とかでやめらんねえよそんなのと思いながら、なんとか100杯食べたよみんな。いやよく頑張ったよ、なんかね、よく頑張ったと思わない？俺ね、最高記録が8年前東神奈川あたりにある東博楽かところであるわんこそば食べれるお店があるんだけど、そこで最高がね、俺200だと思ったら、俺200杯って言ってたけど216杯みたいなことを前言ってたけど、それ一緒に行った後輩の記録だったわ、それは俺の記録だと思ってた。よくね、日記見て調べたら160杯だった8年前
だから42-8は40、43の時に160杯食べて51歳で100杯、まあまあいいじゃない、頑張って、まあ160、100杯は余裕だったもん、やっぱり40代前半は。いやーでも100杯行きました。なんかそのお店には一応やぶやさんっていうね、なんか駅の下にあるんだけど、盛岡市の駅の下にある、地下にあるんだけど、そこにアイパーさん、一応100杯行った手帳にアイパー、東京都アイパーって書いてあるんで、もしよかったら確認しに行ってください。いやーでも楽しかった。またね、ちょっとでも前今100以上は無理だなと思ったけど、でもやっぱり負け惜しみかなんかわかんない、負けてるわけじゃないんだけど、やっぱね楽しいな、あのもう一回挑戦したいなと思いましたけどもね、っていう感じですね。とにかくでも盛岡すごく楽しかったよ。まあそういうのもあったりとか、あと来てくれる人みんな優しかった。2日連続アミフェス来てくれたりとかで、2日目はね、ポチマルが来てくれた。山形からわざわざ家族に内緒で、家族が出かけた後、家にいなく、誰もいなくなって、家族が夕方帰ってくる前に、バレないように帰りますって言って、ここに来た形跡をなくしたいからって言って、家族にはそんなね形跡残したくないからって言って、家族が帰ってくる前にすぐ帰ったわ。でもありがとうよ、嬉しい。他にもいろいろ来てくれたりとかして、まただから盛岡行きたいなと思ったので、盛岡のこと好きになりそうなので、ぜひまた行きたいなと思っております。いや本当楽しかった、来てくれた人たちありがとうございました、2日間ね。というわけでここでちょっと1曲いきましょうかね。続いての曲は、クリーピーナッツさんね、クリーピーナッツさんね、で、二度寝ですね。ちょっと待ってね、そうまさに俺ブラジル戦で二度寝しちゃったからね、すいませんね、行きましょう。続いての曲はクリーピーナッツさんで二度寝です、どうぞ。

ます。お送りした曲は、クリピーナッツさんで二度寝でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メール来てるんで、メールを読んでよ、いっぱい。というわけで、まあ、皆さんから今回もメールたくさん送っていただいてるんで、ありがとうございますね。あの、先週と読み切れなかったやつもあるので、ちょっとそれもね、読みながら行きたいなと思うんですけど、まずその前に、普通オタだね、普通オタ行きましょうかね。普通オタね、行きましょう。普通オタというラジオネーム、スイポテ、スイポテ、ありがとうな。アイパさん、リスナーの皆さん、こんばんは、スイポテです。ありがとうよ、いつも。セブンイレブンのセブンカフェで無糖ミルクティーが飲めるようになったので、アイパさんにお知らせしようと思い、今回、普通オタしてみました。あそこ、コンビニカフェね。はいはいはい、いいね、無糖あるんだ。まだ一部の店舗にしか導入されてないみたいですが、ご存知でしたか？知らなかった。氷入りのカップを買って、店の入り口近くの機械で注ぐドリンクです。はいはいはいはい。ミルクティーまたはストレートティーがあり、選べる、茶葉は 2,3 種類、いずれも無糖ですと。ミルクティーはミルク感が強く、紅茶は弱めの味わいでしたと。紅茶を楽しむならストレートの方がいいかもしれませんと。お値段はアイスミルクティーのラージサイズが高くて280円。ラージサイズで280円、いいね。少量のガムシロップで、微糖ミルクティーになるかもと。よろければお楽しみよって画像を送ってくれて、嬉しい。俺さ、あのコーヒー飲まないから、あのー、そのコンビニにあるさ、そのアイスコーヒーでもなんかコーヒーあるじゃん、あれ一度も使ったことないから、使い方知らなかったんだ。あれだから氷のカップを買えばいいのね。氷のカップを買って、でお店の人にミルクティー飲みたいですって言えばいいのだよね。ミルクティーでみたいなこと言えばいいのかな。あ、ミルクティーなんて言わなくていいのか。サイズだけで言えばいいのかな。どうなんだろうね。よ、言ってみよう。でもまだ一部なのね。よかった。なんであれコーヒーばっかりなんだろうと思ってたんだよな。あれみんながみんなコーヒー飲めると思うなよっていうのはちょっと一部持ってたから。嬉しいね。セブンイレブンやってくれるじゃねえかよ。うちの近くセブンイレブンあったっけな。近くにはねえな。まあまあでもいいか。でも覚えとくわ。ああ、ありがてえありがてえ。いいね。紅茶もあるのね。やっぱね、いいねいいね。飲んでみよう。早速。今日帰り？今日収録終わって、今日ね、あの防具学園行く日だから、ちょっと途中で何かあったら買って防具学園持ってってみようかな。ね。早速。ありがとうね。忘れなければ。行きましょう。続いてまた普通オタですね。アイブさん、皆さんこんばんは、タコママです。タコママ、いつもありがとうよ。アイブさん、 MRI、検査異常なしということで良かったです。そうなのよ。私も以前頭部ではないですが MRI 検査したことがありますが、音楽流れるサービスなどなく、まな板の上の濃い状態で。そうなのね。昔はそうだったよね。仕方ないので、ショッカーに捕まった仮面ライダーごっこしてました。なんだそれ、すげえな。脳内でやめろショッカーって叫ぶこと十数分。すごいいいね、楽しいね。もちろん脳内ごっこなので、検査後仮面ライダーに変身できませんでしたと。他の人はどうやってあの時間じっとしてるんでしょうねと。アイパさんも今回異常なしでしたが、くれぐれも体調気をつけてくださいませ。ああいいねいいね。タコマは一人で楽しめるんかいな。ああいいね、一人遊びできるのね、素晴らしい。そういうのあるといいね。いいよね。それで一人で楽しめると最高じゃない。いいね。なんかね、普通オタがめっちゃ多いんだけど。普通オタがめっちゃ多い。普通オタ、普通オタが多いが、もう一丁いっとくか。もう一丁いっとく？普通オタ祭りしてもいいんだけどね。普通オタ祭りしてもいいんだけど、いいんかい。あ、うわ、普通、そうね、普通オタ祭りね。早く読めや。考え、この時間がもったいねえだろうってことだね。行きましょう。もう一丁言っておきましょう。あ、もう一丁、普通オタ言っとこう、これ。
あ、待て待て、もうちょい言っておく、これ来週でもいいんだけどね。まあいいか読めて早くいいから読めや早く、ちょっと待ってね、こっちこれ言っとこう、これ言っとくわ。アイパさん皆様、アイパさんスタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方ご機嫌いかがですかと、先日夫婦

ともともアイパーさんに怒られた伊藤です。うう、なぜ怒られたかって皆さんきっと多分絶対気にしてくださってると思います。なぜ怒られたかと申しますと、実はほとんどラジオ聞いてないから、ああなるほどね、聞いてないんかいって言ったやつね、でした。これでもかというくらい投稿しといて何事かって皆さん思われるのはごもっともですと。でもアイパーさん、あの週明けの火曜日欠かさず2人で聞いてますよ、あー嬉しいと報告メールでした。暑く なりますのでお体ご自愛くださいと。うーそうなの、伊藤ね、前そのね、いつも送ってくれるじゃん伊藤、いろいろめっちゃ送ってくれるけど、なかなか聞いてないんだよって言われ なかなか聞いたり聞かなかったりですけどねって言われて聞いてないんかいっつって、いやでもそれはいいの別に、いやそれ聞いてくれるのは嬉しいけどね、タイミングもあるしね、うん、でこれ再放送逃したらもう聞けないじゃん、リアルタイムと再放送当たり前だけど、アーカイブないからもうこれしょうがないんだけどね、ああいいよありがとうよ、でも聞いてくれてんだろ、それでもよ、たまに気になった時聞いてくれてんだろ、うありがとうだよ、悪いな、はい、じゃあちょっと行きましょうかね、ちょっと待ってね、先々週のメールテーマは好きなものだったっけ、そうだよね、あれ違ったっけ、好きなもの、ちょっと待って、どれだっけな、どのこれか、あ好きなもの、これ好きなもので送っていただいて、ちょっとねメールまだ読み終わってないのがあるので、ちょっとねせっかく送ってくれたからね、ね読んでいこうよ、だから来週かもしれない、あの今週のメールテーマ、あのお悩み相談は、あまあいいや、行きましょう、安部さん皆さんこんばんは、好きなものね、先週読めなかった好きなものですけども、タコママだよこれ、タコマ、うん、タコママか、あタコママだよ、ありがとうよまた、コーヒー紅茶が好きですと、コーヒーで言うと深入り、どっしりな濃いめのコーヒー、紅茶はミルクを入れたアッサムティーが好みですと、あれ俺これ読まなかった、コーヒーも紅茶もいろいろ種類揃えて、たまに違う風味の味は飲んで、おうち喫茶店楽しい、いいね、テレビのお供に、編み物のお供にコーヒーは必須でした。コーヒーね、コーヒーって体にいいって言うもんね、だから俺もね、だからなんで飲まないかと、お腹ね痛く、ほんと必ずお腹をね下してたのよコーヒー飲むと、うん、だからそれからもう飲まなくなったんだけど、でもとはいえたまにほらなんか打ち合わせとか行ったりするとさ、もうコーヒーとか出してくるじゃんっていうか、そう別に迷惑とかじゃないんだけど、まあそりゃそうじゃん、大体の人がコーヒー飲めるから、でこの見た目だしコーヒー飲めそうじゃん、で、まあ、出してもらった時にそういう時はまあ飲むのよ一応、なんか口つけないのも失礼じゃん、なんか大人として、だから飲むんで、そういう時はブラックで飲むんだけど、なんかね最近はね、だから飲んでもお腹痛くなることはねあんまなくなったね、うん、何もなくなってたから飲めるかなとはちょっと思ってるんだけど、でもなんかちょっとなんか怖いというか、であともっと言うとコーヒーってこの口の中にこの残る後味とかすごいじゃん、もう飲んだ後も口の中もうコーヒーじゃん、口の中コーヒーって感じ、口と書いてコーヒーと読むみたいな感じになっちゃう、それもね慣れてないからあの感じも嫌なんだよな、慣れてないからだろうけどね、うん、でもいいね、そういうコーヒーも紅茶も飲めて楽しめるのって最高じゃねえか、うんありがとうよ、続いていきましょう、続いて、好きなもの、あれこれはねあれないな、あ伊藤だこれ伊藤だ、あ名前あったあった、伊藤の好きなものということで、タコ、さて好きなものですということで、タコ好き、カメ大好き、エビも好き、ジュゴンも好き、カニも好きです、だけどクジラッキーは見た目が怖くて苦手、クジラブリは可愛くて大好きですと、以上私の好きなものでしたと、ちょっと分かんねえな、なんだジュゴンはあれだよね、人魚って言われてる動物だよね、甲殻類、カニ、タコ美味しいよね、カメはこれタコ、これは食べるとかじゃないのか、タコ、カメ、エビ、ジュゴン、カニ好きっていうのはこれはまあ見るのが好きってことなのかな、いいね、海のものが好きということで、ありがとうよ、
続いていきましょう。続いて

では、どれだ、アイパラガールズの皆さんこんばんは。なべ猫です。うー、なべ猫ありがとうよ。好きなものといったらやっぱり猫ですと。餌食べてる姿、いきなりダッシュ、床に体ゴロゴロするなど、ずっと見ていても飽きないし、癒されるほうと。アイパさん、マリちゃん、マリハナちゃんのどこが一番好きですか？いやーね、猫は可愛いよね。アイパさんも猫大好き。どこが好きですか？もう全部好きだね。全部好きだね。嫌いなところはちょっと引かないでほしいんだけど、みんな嫌いなとこはうんちするところかな。うんちするとこ嫌いだな。できればうんちしてほしくない。できればね、なんでかさ、うんちくせえからさ、あれだけね、ちょっと嫌なんだよな。いや、ちゃんとうちの猫たちはちゃんとトイレでするんだよ。猫用のトイレで、おしっこもトイレも、おしっこもおしっこもうんちもするんだよ。だけどね、くせえんだよ。くせえの。あれがちょっと嫌だなって感じ。嫌だなっていうか、まあ、しょうがないんだけどね。って感じかな。ありがとうよ。こんな感じかな。ちょっとここで一曲いきましょうかね。いい時間なので。うわー、これね、懐かしソングいっちゃう？懐かしソングあるよ、懐かしソングあるよって何？いいよ。これいい歌だよ。いっちゃおうか。せっかくだからね。名物、この番組の名物と言ってもいいでしょう。懐かしソングをかけるのは。待ってね。待って。行きましょう。今日、本日の懐かしソングは H2O さんで、思い出がいっぱいです。どうぞー。

歌、すいません、あのいい曲歌わせていただきました、お送りした曲は、H2O with アイパー滝沢で思い出がいっぱいでした。ありがとうございました。ね、せっかくだから行きましょうよ、ラジオメール送ってくれたの。いや、そりゃそうだろ。ちょっと待って、どこ置いたっけな、ちょっと普通置いた、これ普通、これか、これだ。行きましょうかね、これとこれと、待って、これいっぱいあるな、でいいじゃん、いっぱいあるのは。やべ、でも時間ねえか、時間ねえから、これ、時間ないときは、時間ない、もういいか、時間ないから、いや、時間ねえから言う、やめるとこは、今日読むのやめんのかい。ね、嬉しいよ、こうやって、また来週にしましょう。来週、ね、これメール読もうよ、みんな、この今回のお悩み、悩める個室で、今回ほら、悩めるじゃない、お悩み、相談、大好評、お悩み相談だから、ね、そうしよう。次回ちゃんと答えようよ。みんな悩んで早くこう解決していただきたいだろうけども、一旦来週にしましょうね。エンディングいきましょう。だからこうやってね言ってる間にもエンディングなのよ皆さんね。あ、いいじゃないですか。体調どうだい、体調崩してないかいみんな。ちょっと待って、エンディングはね、ちょっと待って、エンディングいっちゃおうか。エンディングですよ。エンディングいきましょう。7月ねー。まあいいか、7月エンディングいきましょう。エンディングでーす。いやー、嬉しいね。こうやって、毎回ラジオ聞いてくれて、メール送ってくれて、とても感謝しておりますけども。今月もねちょこちょこいろいろやってるので、あ、そうそうそう、一応ね、吉本手芸部、配信は今月はね7月11日土曜日、13時ぐらいからやる予定です。今回ね新メンバーもいるので、新メンバーも、の紹介もしたいなと思っておりますけど、7月11日土曜日ね昼の13時ぐらいからパラコードをやる予定でございます。お時間あればぜひお願いしますね。そうね、今月はね、遠くに行かないのかな、アイパーさんはね。あー、行かないかと、今月は遠くに行くことはないんだ。あー、とはいえ、あー、まあ、ちょこちょこワークショップやったりとか、アミフェス、そう、アミフェスね、ちょっとごめんね、12日にやるっていう予定なんだけど、まだね日にち決めてなかったわ。あ、日にちじゃない、場所決めてなかった。それもなんとか早めに決めて、ちょっと一回ね室内でチャレンジしようということも、考えておりますので、ぜひねお願いしますね。で、明日じゃない、今日もう、そっか、明日じゃないか、収録してるけどから明日だけど、もう7月7日なんだ7月7日だから、もうさすがに編みフェスの日程を出してるかな、アイパーさんね。ね、まあとにかく、今月も何卒よろしくお願いしますということで、また次回もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ。またね、バイバーイ。ほう。聞いたよ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。
1: ともちゃんです。
0: 今週は第1462回目の放送になります。はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は7月10日金曜日の27時、7月11日土曜日の午前3時の放送が初回放送になります。はい、まあ、その他の放送局もね、うん、7月12日日曜日以降ね、はい、翌週木曜日ぐらいまでね、うん、あの各地の放送局でちょこちょこありますんで、はい、ぜひチェックして聞いてください。高島みきおの X の方でも随時告知を出しております。そして放送で紹介するね、あの音楽の詳しい情報とかゲストさん情報などはミュージックバードさんのねホームページにあります週刊メディア通信の、内容をねお知らせしているページに細かく出してますんで、あと写真も結構使ってるんでね、うん、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、そしてあとは高島みきおの X アカウントぜひフォローしていただいてね、あのリフォローはすいませんしないんですけれども一般のリスナーの方はしないんですが、ぜひね番組情報見てください。あとは高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方にも、放送局の一覧とかですね、毎週毎週の放送内容を更新してますんでぜひ見てください。そして一部の放送局はレディモというアプリなんですけれども、スマホで使うね、はい、コミュニティ FM を聞くアプリをね、うん、はい、使って聞くことができますんで、うん、ぜひあのスマホにダウンロードしてねお試しいただければと思います。はい、あとねこのレディモっていうねアプリからねメールを送ることもできるん で、
1: はい、ね、便利
0: ですよね、番組宛てに、うん、ぜひそこもねお試しいただければと思います。ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmugitsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: そして X の方でのねポストもどんどんお願いします。ハッシュタグ週刊メディア通信でお願いをつけてください。ハッシュタグ週刊メディア通信です。週刊メディア通信の間は間という字ではなくて週刊誌の間なのでね、くれぐれも間違えないようにしていただければと思います。そしてね、そっかそっか、そうだね、 X で週刊メディア通信のねこのハッシュタグ週刊メディア通信で、はい、うん、番組の放送時間とか放送後にねポストしていただいた方のお名前を紹介したいと思います。はい、今回ね収録をしているのは7月2日木曜日です。ですので6月26日金曜日の深夜にね、
1: はい、
0: 初回放送でした、うん、ネクストリコのねメンバーお二人がゲストだった時の、はい、放送の回ですけれどもね、では、お名前を紹介します。ジャクジャク関連さん、庄司聡さん、自動ドアさん、本若羊さん、タツボーイさん、そしてこちらは多分ネクストリコのファンの方だと思うんですけれども、はい、ももたんさん、ミスドアットミスタードクターペッパーさん、ハーティーさん、シロさん、はい、お昼寝さんですかね、はい、お名前漏れがあったらすいませんということで、以上でございますからね。そして X の方で番組の放送時間をポストしていただいたり、あの高島が X に出してます告知をねいいねやリポストをしていただいてます。放送局さん紹介します。
1: はい、
0: まずは金曜日27時から、放送です。名古屋のミッドFM 7613、そして月曜日の12時からの放送に変わっております。
1: はい、
0: 長野の高坊地高原 FM さん、そして水曜日の19時夜7時からの放送です。調布 FM さんですね、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局のね X アカウントを運用なさってる方もぜひぜひ週刊メディア通信に関してポストや リポストいいねお願いできれば大変ありがたいですんでお願いします。ということでね今日

0: そして今日のゲストはこちらの方です。
1: はい、皆さんお久しぶりです。フランです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。いや、フランさん久しぶりのね、はい、週刊メディア通信のご出演ということで本当ありがとうございます。
1: そうしております。もうだから2年、
0: いえいえ、前回いつだったかなと思って調べてみたんですけど、はい、X のポス、自分が出してる告知のポストを番組の、はい、遡って検索したらですね、2024年の1月だったんですね。
1: はい、
2: だから2年半ぐらい
0: ですかね。
1: はい、読んでいただきありがとうございます。
0: 本当またねお会いできてよかったですよ。
1: ありがとうございます。
0: そして今回は、まあね、もうバックで、聞こえてますけれども、7月2日にね、CD が発売になりました、はい、こちらは、新作学園 RPG、 まあ RPG、 まあゲームですよ、ロールプレイングゲームなんですけども、はい、ゲームのテーマ曲ですね、ビリオンコードという RPG の、オープニングテーマリバースコードですけれどもね、これかっこいい曲ですよね。
1: ありがとうございます。
0: なんかもう歌始まりでね、
1: はい、
0: バーンといくって感じで、
1: はい、オープニングって感じ
0: で、ですよね、
1: はい、若けという感じで
0: ね、かっこいい楽曲ですけれども、ということでですね、前回のご出演の時とちょっとシステムが変わりまして、
1: はい、
0: まずは初めましてのリスナーさんもいらっしゃるので、はい、改めましてフランさんのプロフィールをともちゃんから紹介してもらいますので、はい、お願いします。
2: はい、宮城県気仙沼出身、専門学校在学時代からバンド活動をスタート、2022年株式会社アミュレートにソロシンガーとして所属、ゲーム、アニメソングの世界にも活躍の場を広げている。2024年4月より地元宮城県気仙沼市港気仙沼大使就任、そして7月2日に CD をリリースした最新作は女神転生、ペルソナシリーズなど数々の金字塔タイトルを世に送り出した岡田浩二企画プロデュースによる新たな学園 RPG ビリオンコードのオープニングテーマ、エンディングテーマを担当しました。
0: はい、ということでね、それがまさしく今回のシングルなんですけれども、
1: はい、
0: で今日ね番組これ収録なんですけれども、うん、この収録している日がちょうど発売日なんですよ、
1: はい、
0: 7月2日の発売日に ね、 ね、はい、スタジオ来ていただいて本当ありがとうございます。お忙しい中
2: ありがとうございます。おめでとうございます。
0: やっぱ今回あれですか、やっぱ CD リリースっていうことで、はい、ショップにも置かれるわけじゃないですか、
1: はい、
0: この物体が、
1: うん、はい、そうなんです。この収録日のまさに、
0: はい、
1: 発売日に、
0: はい、
1: まあ、朝は店頭に置いてくださるお店さんにご挨拶と、
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: サインも書かせていただいたりして、
0: なるほど、
1: はい、からこちらに来ました。
0: はい、ぜひね、どこに行ったかっていうのは多分フランさんの公式アカウントとかね、
1: はい、
0: X の方にも出ると思いますんで、
1: はい、
0: ぜひぜひチェックしていただいて、
1: はい、
0: 見に行っていただいてね、いいかもしれないですね、
1: はい、うん、なってると思います。
0: はい、
1: お願いします。
0: で今日ですね、メールの募集を X の方でねさせていただいたんですが、はい、フランさんのね公式 X アカウントからもなんか募集の呼びかけもねしていただいて、ありがとうございました。まあ、そういった中でファンの方からもねメールいただいてますんで、じゃあともちゃんからお願いします。
2: はい、ラジオネームジョージさんからです。フランさん、ビリオンコードオープニング&エンディング曲、そして週刊メディア通信ゲスト出演おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ゲームもゲットして CD も予約しました。オープニング曲サイバーフミレかっこいいですね。 CD 楽しみです。配信リリースが主流になりつつある中、やっぱり CD でのリリースはファンとして嬉しい限りです。世の中の携帯が目まぐるしく変わっていく今日この頃ですが、今までの常識にとらわれず、これからも音を楽しんでフランさんの素敵な歌声を届けてくれたら嬉しいです。今僕もナフサ不足やらで仕事が不安定で不安になることもありますが、うん、中でも僕の心に響いたフランさんの歌詞、予測不能な今超えていけの言葉を胸に頑張ります。
0: はい、
2: ということです。
1: ありがとうございます。
0: ジョージさんからのねメールですけれども、こちらのメールの最後の方にあったこの予測不能な今超えていけっていうこの歌詞は、はい、あれ今回のかなと思ってちょっと調べてみたら、
1: はい、
0: ね、今回の新曲、シングルのね歌詞ではなくて別の曲の歌詞みたいで、
1: そうなんですよ、はい、私もあと自分 の、 考えた歌詞を思い出したんですけど、これは、
0: はいはい、
1: この歌詞は言っていただいてるのは、私ユニット活動もしていて、
0: はい、
1: アンウェーブっていう2人組の、
0: アンウェーブ、
1: はい、ボーカル、私と、
0: はい、
1: 綾乃ちゃんというベース、
0: はい、
1: 女子ベースの2人でなってるユニットの曲、ゲットオーバーっていうタイトルの楽曲なんですけど、
0: はい、
1: 多分その歌詞を見ていただいてるんだと思うんですけど、
0: なるほど、
1: そうですね、確かになんかこう予測不能みたいな、こうゲームにもちょっと通ずる
0: ようになりますよね、
1: はい、私こんな歌詞だった

0: なと思ったんですけど
1: 確かに、あ、でも嬉しいですね、こう繰り返し私の前にこうリリースしている、
2: はい、
1: あの曲をこう胸に頑張りますということで嬉しいです。
2: そうですね、まあ、船さんが書いた歌詞がね、はい、やっぱりこうやって心に残って力を与えているということですからね、はい、
1: この歌詞もあのコロナ禍の時に、はい、もうやっぱりこの皆さんで私たちも頑張るし、みんなで一緒に乗り越えていこうみたいな気持ちで書いた歌詞なので、
2: はい、
1: もうそれを得てというか、
2: はい、
1: こう何年も経ってもやっぱり響いてくれるって思うと、やっぱ歌詞をこう自分で書く意味っていうのが、
2: はい、
1: 書いた甲斐があるなって今感じました。
2: そうですね、はい、まあ、ぜひ番組お聴きの方もね、ぜひチェックしていただいて、あのこの曲もね、あの、まあ、フランスいろんな楽曲もリリースしてますから、
1: はい、
2: 聴いていただければと思いますけれどもね、
1: はい、
2: そして今回の大事な久々の CD ですかね。
1: そうなんです、
2: はい、最新シングル新作学園 RPG ビリオンコードのね、オープニングテーマ、はい、まずはリバースコードという、
1: はい、
2: まあ、こちら CD でもメイン楽曲ですけれども、
1: はい、
2: こちら、まあ、今回はこの曲はフランスさんご自身の作詞ではないんですけれども、
1: はい、
2: 結構やっぱりこのゲームの世界観というか、
1: はい、
2: まあ、そういうところで作られたもちろんテーマ曲だと思うんですけれども、
1: はい、
2: まあ、これをレコーディングした時のなんか思い出されることとかエピソードとか、なんか歌ってみた感触とか、
1: はい、
2: そういったのを感じていただけますか。
1: はい、そうですね、まあ、まずあのリバースコードっていうタイトルで、
2: はい、
1: リバースってこうなんだろう、こう生まれ変わるっていう意味なんですけれども、
2: はい、
1: で私もこのやっぱり久しぶりの、
2: はい、
1: こうゲームタイアップでかつ CD リリースということで、
2: はい、
1: すごいいろんな方にご協力をいただいて、
2: はい、
1: で曲をこう歌を担当させていただく、
2: はい、
1: でレコーディングさせていただくっていうことで、まあ、いろいろこう自分なりにどうしようこうしようって考えてた時に、やっぱり私ってそのアニソンシンガーというか、
2: はい、
1: うん、アニメソングに結構こうかっこいい楽曲に救われてきて、
2: はい、
1: 私かっこいい女性になりたいみたいな気持ちで、うん、
2: はい、
1: いろんな歌をこうカバーしてきたりとか自分で作ってきたりとかしてたんですけども、
2: はい、
1: 今回も本当にこう力強い楽曲なので、
2: はい、
1: うん、まずそのレコーディングで自分のその最大限のかっこよさとか力強さを、
2: はい、
1: 出せるように、
2: はい、
1: こう振り絞って全力で歌わせていただきました。
2: ですか、
1: はい、
2: じゃあそのフランスさんの全力をね、番組の方にもぜひ聴いていただこうと思いますけれども、
1: はい、
2: じゃあリバースコードをね聴いてみたいと思います。ではフランスさんから曲紹介をお願いします。
1: はい、それでは聴いてください。フランでリバースコード。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストフランさんのね、7月2日に CD がリリースになりました、学園 RPG ビリオンコードのオープニングテーマですね、リバースコード、
1: はい、
0: これかっこいい楽曲ですけれどもね。そしてジャケット CD のね、このジャケットもすごく良くて、はい、今回はジャケットの表側がね、これはゲームのキャラクターになってるんですけれども、
1: はい、
0: イラストレーターイリアクブシノブ、
1: はい、イリアさんですね、
0: イリアクブシノブさん、はい、ね、がキャラクターデザインを担当したビリオンコードのメインビジュアルを使われてます。そしてその裏面、
1: はい、
0: まあ、じゃあケースをこう開けて、うん、中裏表紙というかね、ジャケットの裏側ですけれども、うん、こちらはフランさんの写真が、
1: うん、そうです、
0: 美しい写真が載ってるわけですよ、うん、今手元にあるんですけど、うん、まあ自分は今日は ね、遠藤覚悟で言わせていただくとフランさん側のジャケットをメインにさせていただいて、うん、
1: 送
0: らせていただこうと思
1: い
0: ますけれども、うん、はい、という、で、ちなみにね、ちょっと申し遅れちゃったんですけど、フランさんの、はい、名前のまあスペルというかね、
1: はい、
0: FRAM と書いてフランと読むんですね、
1: うん、そうなんですね、
0: そういうアーティスト名ですので、ぜひ検索もねしていただきたいと思いますけれどもね
1: 、はい、
0: 週刊メディア通信のね、この制作元ミュージックバードのサイトの方で毎週毎週番組の内容を更新してますけれども、そちらの中にもね、今回の楽曲情報、フランさんのいろんな情報リンクもつけながら、お知らせさせていただきますので、ぜひチェックしてください。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、じゃあ続きのメールかな。じゃあともちゃんお願いします。
2: はい、東京都ホヤのおすすめの食べ方知りたいさんからです。
0: はい、ホヤね、
2: ホヤね、
0: ホヤね、
2: そっか、ホヤ
0: ホヤな、はい、じゃあどうぞ。
2: 宮城県だからホヤですね。
0: はい、
2: フランさんこんばんは。オープニングテーマのリバースコードとてもかっこいいです。
1: ありがとうございます。
2: アドバンレブスになってゲームと戦ってきます、
1: うん、
2: アドバンレブスって読み方合ってんですかね。
0: ね、ちょっと間違えた、
2: 間違ったらごめんなさい、はい、フランさんのゲノムアームズはどんな感じでしょうか。フランさんこれからも応援しています。
1: ありがとうございます。もうプレイされてること
0: そうですね、うん、はい、
1: 多分この感じはもうめちゃ予習して挑むぞっていう感じが伝わってきますね。
0: 実際ゲームはどうですか、ね、これから楽しむ感じですかね、
1: はいはい、私も今日実はゲームと特装版をいただいたので、
0: はい、今チアスの時にね、目の前でフランスが手にする瞬間僕は見てましたけど、いいなとか思いながら、ね、見てましたけど、
2: すごい立派なって、
1: ね
0: ね、特装版の箱とかね、うん、結構ね、立派なね、大きい箱でね、
1: エリアさんのもう駆け下ろしのイラストが書いてあるし、なのでこれからなので、うん、
0: はい、
1: なんかそのゲノムアームズっていうこう3種類選べるんですけれども、はい、ちょっともう私もまだ勉強不足なので、
0: はい、ちゃ
1: んと予習して、でパッケージを楽しみながらゲームに挑みたいと思ってるので、
0: はい、
1: でもそのやっぱこう強い武器をゲットしても、はい、どんどんやっぱそのゲノムこうなんだ敵が強くなっていっちゃうみたいなので 頑張れるかなと思って、ちょっと皆さんのなんかおすすめのこう戦い方とかをね、あと教えてほしいなと思います、
0: は
1: い、
0: それもねフランさんの X アカウントもあるんですよね、はい、していただけるといいと思いますけど、ね、ぜひポストもしてください。
1: はい、
0: ちなみに週刊メディア通信番組おきの方はハッシュタグ週刊メディア通信でね、週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間なので、それで、ハッシュタグ週刊メディア通信でポストしていただきながら、ぜひその今のフランさんのね、におすすめしたい、
2: うん、
0: キャラクターを、ぜひ、上げていただいてもいいと思いますので、うん、ぜひお願いいたします。
1: お願いします。
0: そして直近のですね、フランさんの、ご出演になるライブとか、なんかお知らせありましたらと思うんですけれども、実はこの初回放送日が、7月11日土曜日の午前3時ですので、まあ12日以降でも結構ですし、はい、お知らせいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。では7月12日に、
0: はい、
1: ライブがございます。こちらは下北沢レックで、レックさんで、レックさんの企画として行われる、イベントになっております、
0: はい、
1: で昼夜と2部制になっていて、うん、私どちらも出る予定ですので、
0: はい、
1: もしよろしければ遊びに来てください。よろしくお願いします、
0: はい、
1: あとは今後のライブ活動だったりとか、まあ、制作も予定しておりますので、配信とか、動きについては、X と公式のホームページをチェックしてくださると嬉しいです。

0: です。応援よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。まあ、今回のねこのお知らせ、まあ、ライブのお知らせも含めて、ミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信のね番組のお知らせのところにも全部リンクつけてお知らせさせていただきますので、ぜひチェックしてください。フランスさんの X アカウントなどもリンクつけさせてもらいますんでね、ぜひそちらも見ていただければと思います。ということでですね、まあ、あのラジオ番組にありがちなあれで大変恐縮なんですけれども、
0: はい、
1: 番組お聞きの方へメッセージをここで一旦いただけますか。
0: はい、ここまで聞いてくださって皆さんありがとうございます。本当に久しぶりの、CD 円盤化リリース、となりました。そして、ゲーム、ビリオンコードのオープニング、そしてエンディング、どちらも担当させて、いただいております。ぜひ楽曲たくさん聴いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、そしてゲストコーナーのお別れの曲はね、この、ビリオンコードのエンディングテーマとなっている、はい、エコーズ・オブ・トゥモローをねかけながらちょっとお別れになるんですけれども、
0: はい、
1: こちらの楽曲はフランさんご自身が作詞をなさってるということで、
0: はい、
1: なんかこの作詞を書いた時にはなんかこうのこと思い出せます？なんかこのどんな思いを込めたとか、こういうゲームに関してキャラクターがこんなイメージを込めてみたとか、うん、なんかありましたらお伺いしたいんですけれども、はい、
0: そうですね、もう本当にもうザ・バラードという、
1: はい、
0: 楽曲になっているんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これはもう皆さんがねこうプレイした、皆さん戦い終えた、ところでこうちょっとこう優しく包み込むような
1: 包
0: 容、
1: はい、
0: 力のある、楽曲、声質で歌いないなと思って、
1: はい、
0: 歌を、収録に励みました、
1: はい、
0: で歌詞はですね、まあ、こういろいろこういうワードというので、
1: はい、
0: 案をいただいて、
1: はい、
0: こちらでこうちょっとずつちょっとずつこう構成していくんですけれども、はい、やっぱりこのゲームとしてはやっぱ仲間が必要、はい、仲間とこう協力してプレイしてどんどんこう強い敵に立ち向かっていくっていう感じなんですけども、
1: はい、
0: この私としてはこの歌詞の主人公はこう弱い主人公、ちょっと心弱い主人公なんですけど、こういう仲間がいてくれるから自分がこう強くいれる、でどんどん進んでいけるっていう、こう本当に仲間と一緒に進んでいくっていう気持ちが乗っている楽曲になっているので、
1: はい、
0: まあ、こう寄り添える、心に寄り添えるような力になるような曲と感じてもらえると嬉しいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。ということでゲストコーナーね、本当、うん、名残惜しいんですがお別れの時間なんですけれども、は
0: い、ありがとうございます。
1: では最後にですね、フランさんから、はい、こちらの楽曲紹介をお願いします。
0: はい、それでは聴いてください。7月2日リリース、フランのニューシングルリバースコードより学園 RPG ビリオンコードエンディングテーマエコーズオブトゥモロー。
1: 今日のゲストはフランさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: までお送りした曲は今日のゲストフランさんのエコーズオブトモローというね、はい、まあ、フランさんが自ら作詞をした楽曲なんですけれどもね、うん、こちらの CD は7月2日ですでに発売になっております。こちらはですね、新作学園 RPG ロールプレイングゲームです。ビリオンコードのオープニングテーマリバースコードのカップリング曲ですね、
1: はい、
0: はエンディングテーマのエコーズオブトモローになってます。ぜひチェックしてみてください。詳しい情報はあのゲストコーナーでも申し上げましたけれどもね、ミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、毎週毎週高島がね更新している番組紹介のところに、はい、いろんなリンクをつけながら、出してますんで、はい、ぜひ情報チェックしてください。ということでこの後はともちゃんのトモローでバードズのコーナーです。
1: はい、早いものでも7月に入ってますけど、
0: はい、
1: ね、最近テレビで音楽番組に特番してますけどね、7月は結構どの曲もやっていて、うん、ね、録画してますか高島さん。
0: これ意外と録画してるんだけど、うん、はい、たまたまこの間ね、うん、あのテレ東音楽祭を録画したんですよ、はい、でちょっとチェックするところがあるんで、うんうんうん、いろいろチェックしてまあ半分趣味的なところなんだけど、うん、であとは FNS 歌謡祭も、うん、うっかりねちょっと外出する前に録画し忘れちゃって、う
1: ん、それ X で見ました。
0: だからその日でもねよく考えてみたら、うん、もうね重複録画がいっぱいだったのよ。
1: ああなるほど。
0: もう日本映画専門チャンネルで沢田研二主演のね、はい、悪魔のようなあいつっていう、うん、まあ、TBS のドラマがあって、うんうんうんうん、75年にやってた、うん、時の過ぎゆくままにがねラストシーンに毎回流れるドラマなんだけれども、はい、うん、あれはすごいドラマなんですよ、うん、3億円事件をテーマにしてね、というあら当時も沢田研二さんが3億円事件の犯人を演じるってすごい話題になった、久世照彦さんプロデュースのドラマなんですけれども、うん、まあ、それの、後半の7話分を1個やるっていう
1: あ、なるほど、
0: そう、それを録画セットして、うん、でガオラスポーツでたまたまそのねエスコンフィールドでやってるファイターズ戦の録画も一応しといて、解説が金子誠だったから一応しといて、
1: うん、て
0: もう一本ね別の民放のバラエティをたまたま入れちゃったんだよ、うん、うっかり、
1: うん、
0: 番宣見て、
1: はい、
0: ですっかりね FNS 歌謡祭のこと忘れてたんだよね。
1: あ
0: でもねあれいいところは余談ね、はい、大丈夫かなテレビの話してて、あのねFNS 歌謡祭の場合は翌日になると朝のワイドショーとかで
1: ダ
0: イジェスト
1: を
0: ちょこちょこやってくれるし、うんうん、そこでしか流れないコメントとかもあるから、うんうん、まあそっちで一応補えばいいやと思ってそこだけちょっとたまたま見たいところは出てたんでチェックしてっていうのはあったんですけどね、うん、まあそんな感じですけど、あんまりあとね基本的にそのぐらい他の曲もいろいろやってるけど、うん、キリがないから、俺ハロプロが出ないともう撮らないっていう、それか昭和歌謡のちょっと貴重映像が流れそう
1: な
0: やつはちょっと撮っとくとかっていうぐらいね、
1: うんうんうん。

0: 長時間ですもんね。
1: 長時間だしさ、
0: もう5時間6時間とか、
1: そうそう、あれね、うん、レコーダーの残り時間とかね
0: なるほど、
1: なかなかあれ明かすの大変だからさ、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うん、
1: 最低ランクのギリギリの画質で撮ってもね、うん、という余談ですが、はい、
0: ね、で長年音楽業界にいるともう7月はなんか音楽番組の特番で、うん、あ夏が始まったなっていう、
1: あ、まあそれあるかもね、
0: 感覚がありますね、うん、でそういう現場ってやっぱりアーティストが50組とか70組とか出演する時もあるんで、ね、楽屋の関係もあって時間差で入りとかでの時間が決まっていて、
1: はいはい、
0: リハも前日前々日当日とかで希望を聞かれて、
1: はい、
0: 第1希望第2希望って提出したりして、
1: あ、そういうのがあったね。
0: そうなんですよ、ね、ここ 3,4 年は ずっと行ってますかね、大型番組の動向 で、ね、
1: うん、
0: で例えばの千葉の幕張メッセからの放送だと楽屋はもう人数が近くのホテルなんですよね、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ、メッセの楽屋だけじゃ足りないので、うん、近くのホテルをまあ半分ぐらい貸し切りみたいな感じで借りて、うん、で何丸何号室って割り振られるんですよね、
1: はい、
0: でアーティスト何名ですか、アーティスト好きのスタッフの人数と、うん、お弁当は何個必要ですか、
1: なるほど、
0: 駐車場は必要ですか、
1: それあるね、
0: うん、タクシーチケットなら送りの場所はどこまでですか、
1: はい、
0: ね、メイクはどうしますか、スタイリストさんは一緒に動画をしますかとか、もう事前申請がすごいこと細かく必要で、
1: うん、あと今これ出入りの出入りの問題があるから、うん、セキュリティのね、
0: そうなんですよ、
1: 事情もあるしね、
0: そうだ、ホテルも当日まで何丸なんて明かされなくて、その回数も、うん、何階しか行けないみたいな、
1: なるほどね、
0: ホテルのエレベーター出るともスタッフがいて、
1: うんうん、
0: あ、何々さんですね、こちらですみたいな感じで、うんうん、もうホテルのセキュリティとスタッフさんの回数セキュリティがすごい、
1: は
0: い、ね、誰でも入れちゃったらね、ちょっと怖いですもんね、でもね、ドアは全部閉めないでくださいっていう、
1: あ、そうなんだ、
0: そうなんですよ、ちょっと開けとくんですよ、
1: ね、なるほど ね、
0: うんうん、ね、でもそういうのね、仕切る方って本当大変だなって、
1: 大変よ、
0: 思いますよね、うん、私気が狂いそうでそれできないなって、
1: そう
0: すごい細かいじゃないですか、なんか、
1: ね、まあ、細かいけどね、
0: うん、なんか打ち上げとか食事会とか飲み会の感じやることまあ多いんですけど、
1: うん、
0: もう仕事以外はもうちょっとやりたくない、
1: あ、それはそうなるよね、
0: うんうん、でもその点高島さんはね、人と人とのスケジュールシューリングとか、うん、コーディネートとか細かいお仕事の得意な気がしますけど、
1: 俺得意なんだよ実は、
0: ね、
1: 得意なんだけどそういう場がさフリーランスになってからなかなかなくてさ、
0: あ、そうですか、
1: うん、うん、ないよ、だって俺の場合ほらなんていうの、制作周りの仕事とかだったから、うん、CD 作ったり本作ったりだから、
0: うん、
1: 孤独な作業が多くなっちゃって、
0: うん、
1: まあ打ち合わせ行くけどさ、
0: うん、
1: そういうところではちょっとストレスはあるよね、うん、なんかやっぱこういう人と人つないだりとか、うん、仕切る仕事っていうのとかコーディネート仕事を、
0: うん、
1: 俺やりたいんで、
0: うん、あ、そう
1: ね、むしろやりたいので、うん、あのぜひ、
0: あ
1: の
0: ぜひ
1: この放送を聞いてる業界関係の方、うん、高島使ってくださいよ、
0: うん、お得意だそうです皆さん、
1: 結構だからまあね、やりますよ、うん、あとだ例えば細かい小さい規模で言うとこの番組なんかもさ、うん、ゲスト来ていただくじゃないですか、うん、だからあのもう本当ここ10年ぐらいは、うん、結構電車移動の方が増えてるんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、あんまり駐車場はあってあまり引くことはなか、なくなってきたんだけど、うんうん、割とでも歌謡曲系とかの方に うん、なると一応聞くよ、
0: ああ、そっか、駐車場どうしますかって、ね、
1: 駐車場手配どうしますって、手配しなきゃいけないから、
0: うんうん、予約しないと
1: そうですもんね、だから一応聞くポイントは全部頭入ってるから、
0: うん、
1: 車種とナンバーと運転する人の名前お願いします
0: そうですよね、うん、リスナーの皆さんも、ね、車種とかもね提出しないといけないんですもんね、
1: そうゲストの人もね、
0: うんうん、ね、でも本当今ね、最近の方電車移動とかタクシー移動とか、うん、車で来ない方多いって言ったら、今日も某アイドルさんにね、うん、会ったんですけど、皆さんね車で来てなかったですね、おはようございますって言って傘さして外に出て行かれた
1: んで、そんなビッグネームなのに、
0: ビッグネームでしたね、
1: すごいね、う
0: ん、タクシー疲労にしては十何人いたんで、あれどうすんのかな、
1: まあ、名前出さずにあえてビッグネームだったからそうそうそう、ビッグネームって言いましたけど、
0: ね、
1: あ、
0: でも元気に挨拶してくださって可愛かったですね、
1: あ、そう、
0: うん、朝からは可愛い見ちゃったみたいな、
1: そうか、いいね
0: ちょっとミーハーな気分なね、どなたかに必ず会いますね、まあ、私ね、
1: うん、そういう感覚は大事よ、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、ね、先週もあ、ビッグなアーティストさんが出る時にいて、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、
0: うん、はいらっしゃったと思って、
1: なるほど、
0: ね、
1: はいはい、
0: うん、その仕切る仕事は私はちょっとおっちょこちょいなんてできない部分はあるんですけど、ね、高島さんに、
1: いやでも怖いよやってて、
0: そうですよね、
1: 漏れがある
0: と
1: 怖いよ、それは事故るよ、
0: うん、
1: そこの心配はすごくあり、うん

0: ながらやってたりはしたけれども、
1: うんうんね、たくさんアーティストが出る番組だとそれはな今日はこのアーティストさんと一緒だから知り合いのレコード会社の方はこの方だなマネージャーさんこの方だなと思って、
0: うんうん、
1: ね行くのを楽しみに現場に行ってます ね,
0: ううね、うん、
1: でも以前ミスターチルドレンのマネージャーさんが転職をして、
0: うん、
1: 今度奥田民生さんに着くよっていう連絡をもらってたんですけど、
0: はい、
1: なかなか忙しくて会えずにいた矢先に、うんまあ、大型の音楽番組があって、
0: うん、
1: 現場で廊下でばったり会ってああみたいな感じで、
0: うんうん、
1: でその時私は ELT エブリリトルシングの担当で行っていて、
0: はい
1: ね、あのこれ新曲出たから聴いてねって CD 渡したら、
0: うんうん
1: まあ、奥田民生さんって聞いてたので俺今度からパフィー担当になるんだよって言っていて
0: 90年代の今話に映ってるね、
1: うん、そうですね、うんうん、それからパフィーも聴くようになって、はい、私は井上陽水さんが大好きなので、
0: うん、
1: やはり今でもパフィーっていうとこの曲って一番に思い浮かぶ曲がありまして、
0: はい、
1: その曲が入っているアルバム
0: はい、
1: アミウミを今日は持ってきました、
0: はい、
1: でその中から1曲お聴きください。パフィーでアジアの純真。

0: はパフィーでアジアの純真でした。番組では引き続きリクエストお便りを募集しています。メールの宛先は medisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までお願いします。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: ということで、ともちゃんのコーナーも終わってね、
0: はい、
1: 最後の方の時間を使ってですね、
0: はい、
1: 高島がちょっと関わってる雑誌の告知方々、
0: はい、
1: 曲をかけたいと思います、
0: うん、はい、
1: 7月10日に発売になりました、
0: はい、
1: 雑誌昭和40年男ですね、この98号、うん、今回がね、はい、今年もう60周年ということで、そのウルトラマンがすごい話題になってるんですけどね、うん、ネット上も含めて、
0: うん、
1: ウルトラマンの60周年を記念した大特集になってます。で、特集のタイトルが光の国から60年、来たぞ我らのウルトラマンと題してですね、昭和のウルトラマンシリーズをメインにした、
0: はい、
1: 特集、大特集です、
0: うん、
1: で、その中で高島が書かせていただいた記事は、
0: はい、
1: まあ、編集部から振られたんだけどさ、
0: うん、
1: ウルトラマン太郎だけなんだよ、
0: うん、太郎だけ
1: 太郎だけ、
0: うん、
1: ただ昭和のウルトラマンシリーズ検証っていうことで、
0: うん、
1: ウルトラマン、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマン、
0: はい、
1: でからウルトラマンエース、ウルトラマン太郎、ウルトラマンレオ、ウルトラマンエイティ、そして、うん、ウルトラセブンと帰ってきたウルトラマンまでの間にね、ちょっと帯番組であったウルトラファイトっていうね、怪獣の格闘、怪獣とセブンの戦いのね、
0: はい、
1: 平たく言っちゃうと、
0: うん、
1: そういう映像を撮った番組があったんですよ。で、ナレーションつけてっていうのがあったので、それまで検証していると、
0: うん、
1: そうなんですよ。その中で高島がご指名いただいたのは、
0: はい、
1: 太郎だけいや、いいんですけどね、いや、俺なりに書くよと思ったけど、
0: うん
1: うん、で、しかもという方で、そう、目玉としては出演者のインタビューがあります、
0: はい、
1: ウルトラマン、ウルトラQとウルトラマン両方に出演しました、桜井ひろ子さん、
0: はい、
1: 科学特捜隊のね、女性隊員、うん、藤明子隊員もやってました。そして、ウルトラセブンとウルトラマン両方に出ていたね、まあ、今純不動で喋っちゃったけど、
0: うん、
1: ウルトラマンの科学特捜隊の嵐隊員の役、そして、はい、ウルトラセブンではウルトラ警備隊の、古橋隊員の役をやりましたドクマムシ三太夫さん、
0: うん、
1: それから、ウルトラセブンの諸星団の役をやった森次浩二さん、そして帰ってきたウルトラマンの、ヒロインでした、榊原留美さん、
0: はい、
1: 隊員とかじゃないんだけど、
0: うん、
1: ヒーローの郷秀樹の、恋人役だったんですよ。郷秀樹ってさ、ほら、郷秀樹と西城秀樹を足して2で当てるのに感じるでしょ、
0: うんうん、
1: でも彼らがデビューする前にあったよ、この役名は。
0: そうなんです。
1: そして帰ってきたウルトラマンの、マットの岸田隊員役でした西田健さんね、のインタビューを載ってるんですけど、
0: はい、
1: このインタビューのうち何人かやりたかったなと思ってね。だって俺、桜井ひろ子さんは2022年に出された桜井ひろ子さんの写真集があるのね、
0: はい、
1: そういうウルトラQとウルトラマンの場面とかもいろんなもの集めた、あれの編集サポートもやってたし、それを発売に合わせたグッズ制作もやり、
0: 桜
1: 井さんの、そう、つぶらやプロの、そのウルトラマンの写真とかを使った、あと、昭和40年男でも、コロナ禍の直前だと思った、もう写真集になったから、もうコロナ禍か、その写真集の後だったんだけども、昭和40年男でウルトラマン特集やった時に、桜井さんちょっとインタビューやらせていただいてってのがあったんですけど、そして、ドクマムシ三太夫さんは、ごくごくたまに事務所の社長さんにちょっと連絡して、写真使わせていただきますっていう連絡をしたりしててさ、
0: ま
1: あ、虫さんの話聞きたかったな。まあ、森次浩二さんはね、そんなに現場ご一緒したことないんですけど、あと、何号か前の昭和40年男で、気になる嫁さんのね、っていう、まあ、ドラマがあったんですよ。榊原留美さん主演のドラマ。それのあれでインタビュー撮ったりとか、それ以前は、榊原留美さんが、その帰ってくるウルトラマンのスチール写真を使った写真集も作ってんのよ、
0: は
1: い、でそこでまたその時はインタビュアーが依頼したんだけど、
0: はい、
1: 他の方に書いてもらったんだけど、そういうインタビューもねやったりとか、西田健さんはね、そう、その榊原留美さんを主体にした写真集の時に他のマット隊員も写るから、
0: はい、
1: 一応その肖像権的な、使わせていただきますっていうさ、連絡を西田健さんにちょっとさせていただいて、まあ、憲法もさせていただいたんですけど、出版社側から送ってもらって、
0: はい、
1: その時ね、西田健さんから電話で話したんですよ。
0: ああ、そうなんです
1: ね。実はそんな、あんまりこういう話しないんだけど、X とかで。そういうことをやってた方々なんで、この場でまた会ってね、お話伺いたかったなと思って。
0: あの時は、みたいな、ね。
1: そう、お久しぶりです、みたいな話したかったんだけど、そうまあ、編集長頼むぜ、武部くん。っていうのあるんだけど、話長くなりました。というところでですね、
0: はい、
1: 他もあのウルトラクラブを振り返るっていうことで、それは深夜帯にやってたウルトラマンシリーズの再放送があったんですよ、
0: はい、
1: 80年代に、うんうん、それのホスト役をやっていた泉雅人さんね、それからウルトラマングッズのコレクターの鍋やかんさんのインタビューとか、はい、まあ、いろんなものが、ウルトラマンシリーズの音楽とかさ、うん、いろんなページがあるんだけど、うん、そんなたくさんあって俺ウルトラマン太郎だけだということで、うん、じゃあ曲をかけましょう、
0: はい、
1: そのウルトラマン太郎に関してはちょっと自分なりの視点でちょっと書かせていただいたんですけれども、はい、だからちょっとこういうものから遠ざかってた人が改めて見たらこれ面白いよっていうおすすめでね、うん、書いた原稿なんですけれども、うん、その中でもちょっと紹介した歌も今日はかけようと思います、でまずは太郎に関連した楽曲で普通に主題歌をかけてもしょうがないので、あの第14話以降に、はい、ほぼほぼ毎回太郎と怪獣の戦いに使われてました、
0: うん、
1: ウルトラマン太郎の主題歌のカラオケに、はい、ハモンドオルガンのメロディを重ねた BGM があるんですよ、
0: はい、
1: それを、聞いていただきつつ、うん、もう一曲ね、ウルトラマン太郎で今見直したい名作回ということで4本選ばせてもらったんだけど、はい、だけど選んでくださいっていうから、うん、その中で第5話の親星小星一番星っていう回があって、
0: はい、
1: あの読み方間違えたらごめんなさいね、ウルトラ兄弟として初めて、うん、単独登場したのがウルトラセブンだったっていう回なんですけど、はい、これでねキングトータスとクイントータスっていうね亀の夫婦の怪獣出てくるんですよ、

0: でちょっと攻撃されて、あのそのクイーントータスはその子供の卵を産むんですけど、はい、子供を産みながら亡くなって死んでしまうのね。そこでかかる、あの重厚なですね、はい、ストリングスのいい曲があるんですよ、後の世で言うならばちょっと八甲田山の BGM っぽいようなですね曲があって、まあ、音楽を書いたのはこのウルトラマン太郎は BGM は、日暮正信さんという方なんですけれども、はいはい、でその曲を2曲続けてとりあえず聴いてみたいと思います、はい、ウルトラマン太郎のこの作曲編曲は川口元誠さん、でそして紹介したい第5話でかかりました重厚な BGM、 これ BGM の M ナンバーは D の14、
1: はい、
0: CD の中の曲タイトル的にはレクイエムとさせていただいてます、はい、こちらを続けて聴いてください。どうぞ。

0: ここまでお送りした曲はですね、ウルトラマン太郎のね、はい、まあ、シリーズの途中からでしたけれども、はい、太郎と怪獣との戦いにね、ほぼほぼ必ず使われていた主題歌、ウルトラマン太郎のカラオケにメロディーを重ねたね、はい、インストルメンタルの楽曲と、うん、そして、第5話、の中で、怪獣クイントータスが子供の卵を産んだ時に亡くなってしまう、うん、その悲しみをね、うん、描写する BGM で使われた、はい、楽曲です、うん、これこの BGM なんか好きでさ、太郎の BGM って明るい曲多いんですよ、うん、そういった中でそういう弦を使ったこういうサウンドっていう独特、うん、もう数少ない BGM なんで、うん、これ40秒しかない曲なんだけどね、うん、これもっと長い曲ならいいのにと思いながら聞いてたことがあります、この BGM を初めて聞いた時は、うん、で今日使ってる CD は高島が2018年に、企画制作させていただきました、日本コロンビアからまだ発売中です、ウルトラマン太郎の45周年を記念しましたウルトラマン太郎 45th Anniversary Music Collection というね、はい、3枚組の CD、うん、ウルトラマン太郎だけで3枚組の CD を、うん、もうほぼほぼコンプリートで、うん、作ったんですけど、まあ、その CD を今日は使ってます、
1: はい、
0: で本当はウルトラ6兄弟という挿入歌もかけたかったんだけど、うん、ちょっと時間また別の回にかけます、
1: はい、
0: でそのね松陰寺のところの記事、まあ、ちょっとあの曲をかける前はね、はい、自分が本当この辺のインタビューしたかったよって気持ちのままに喋ってしまったんだけれども、うん、あのすごくいい充実者になってると思います、うん、あの特撮雑誌ではないので緩さもあるかもしれないんだけれども、はい、本当にもう逆にビギナーの方、
1: うんうんうんうん、
0: まあ懐かしいなぐらいしか思ってない方にはすごくいい内容だと思うので、うん、にもいい内容だと思うので、ぜひあのウルトラマンシリーズ再発見として、うん、松陰寺のとこ読んでいただければと思います。で番組のラストなんですけれども、はい、ラストもウルトラマン太郎に使われていた昭和歌謡をかけたいと思います、はい、でウルトラマン太郎ってすごいさ、あの音楽の選曲がすごい回があって、うん、まあ、これ松陰寺のとこの今回のおすすめする、まあ、名作回4

0: は名作会なんだという項目になってんだけど、はい、本当にそれは名作かどうか分かりませんよ、見る人によっとっては。うん、うん、自分はでもこれちょっとやっぱり昭和48年というその時代性を感じた時に、それがもう音からも感じられる作品だなと思った一本なんですけれども、これがね、第48話、日本の童謡から怪獣ひな祭りという回がありまして、はい、この中でですね、怪獣が歌謡曲に合わせて踊るシーンがあるんですよ。うん、これがまた山本リンダさんの狙い撃ちとか、フィンガーファイブの恋のダイル、セクセボコーとか、うん、金井勝子さんの他人の関係とかですね、うん、まあ、そういう昭和48年のヒット曲をバックに怪獣が踊るシーンがあって、
1: 斬新ですね。
0: 斬新だ。子供の時に見た時にはなんか子供っぽいな、子供のくせに子供っぽいなんだこれと思ったんだけど、うん、後でねこれ見返すと、うん、これはねなかなか深い映像ですよ。うん、でそしてその同じ48話のラストの方にね、はい、使われてる歌があって、はい、フィンガーファイブのこれ確かファーストアルバムに入ってる楽曲なんですけど、はい、バラの少女っていうね、うん、あの妹、フィンガーファイブの妹太鼓、うん、太鼓のソロ楽曲があるんですけど、うん、それを使ってるのよ。
1: うん、
0: と思ってね、
1: び
0: っ
1: くり、すごい選曲が、
0: すごいこの選曲のセンスが、ねね、普通のヒット曲ではなくて、うん、そこを持ってくるってすごいなと思ってね。うん、で実はさっき話した3枚組のウルトラマン太郎の CD には、はい、そういった、太郎で使われた歌謡曲とかも含めた、う
1: んうん、あ入ってるんですね。
0: 他のメーカーから借りて入れました。うん、でさらに第50話で怪獣サインは V という回があるんですが、はい、これ坂口涼子さんがゲストで出てて、うん、当時 TBS で同じ TBS で放送していた、うん、サインは V のリメイク版があって、うん、そこでの主題歌もかかるんですよ、うん、太郎の中で、うん、坂口涼子さんも怪獣とバレーボールで戦うっていうね、そういうシーンがあって、それも名作回入れましたけどね。と、うん、いうことで番組のラストはですね、曲を4曲かけたいと思います。はいはい、まずはその第48話で使われてました、はい、狙い撃ち、そしてフィンガーファイブの恋のダイヤル6700、はい、そしてフィンガーファイブのバラの少女、うん、で最後はその坂口涼子さんのサインは V をかけたいと思います。はい、いずれもこれウルトラマン太郎の45周年の CD ボックスに入ってます。うん、はい、そういう作り方をした CD ボックスなんですよ、うん、今回これはね、うん、ということで、ここまでお送りしました週刊メディア通信、ぜひ昭和48年のウルトラマン特集も読んでみてください。次回のゲストは田崎朝日さん、
1: はい、
0: 今今度ね朝日という名前でソロデビュー、
1: うん、あーそうなんですね、
0: はい、しております、うん、田崎朝日さん、朝日さんをお迎えしてお届けします週刊メディア通信、お相手は高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

おはようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週様々なゲストコメンテーターの方を迎えしていきます。日本の夜明けのために

新たな気づきをあなたに。さて、7月11711ということで、まあ、毎週毎週記念日を紹介させていただいてるんですけれども、まだまだお目覚めじゃない方もたくさんいらっしゃるかもしれませんけれども、7月11日711と言ったら何でしょうかね。もう連想できるのがあるかと思いますが、今日はセブンイレブンの日なんですよね。ご存知の方も多いと思います。7と1と1、ね、セブンイレブンです。これ単なる語呂合わせではないんですね。皆さんもご存知のように当たり前のように利用していると思いますが、このコンビニ、あの、気づけば本当に家の近くにありますよね。本当たくさんありますもんね。で、夜中でも当たり前ですけど空いてます。飲み物もある、弁当もある、 ATM もある、チケットも買える、宅配便も出せるし、住民票まで今取れたりとかするじゃないですか。びっくりですよね。もはやあのお店っていうか小さなインフラみたいな存在、あとね、びっくりしたのが喪服用のあの黒のネクタイ、はい、あの、やべ、お葬式出ないといけないんだって言って、その時にコンビニに行って買っていった記憶もあります。うわ、こんなのも置いてあるんだ、助かるみたいなね。もちろん化粧水もあったりとかしますしね、いろいろありますよね。でもちょっと考えてみると不思議じゃないかなと。私が子供の頃って今みたいにコンビニ社会では全くなかったわけですよね。例えば夜中にあれ欲しい、ないんだけどどうしようなったら諦めるしかない。店当たり前ですけども閉まってますからね。でお腹が空いても家の中、冷蔵庫の中ガサガサ探して、あ、でもなければ我慢するしかない。それが当たり前だったわけなんですが、今は当たり前のように夜中の2時でも唐揚げを食べることができるわけですよ。アイスも買えるわけですよね。食べることもできる。歯ブラシも買えるじゃないですか。さらには靴下もあるじゃないですか。さっき言った通りネクタイもあるわけじゃないですか。もう実際に人類は一体どこに向かってってんだろう、どんだけ便利にすればいいんだろうっていうぐらいですね、すごいことになってますよね。で、そもそもそのセブンイレブン、名前の由来皆さんご存知でしょうか。まあご存知ですよね。昔は24時間営業では当たり前ですけどなかったんです。朝の7時から夜の11時まで営業していたと。で、当時としては画期的に長い営業時間だったので、セブンイレブンになったと、そういう名前になったということなんです。まあ、今考えれば、夜の11時に閉まっちゃうのっていう感覚ですもんね。なので時代の感覚って面白いなと思います。で、このセブンイレブンなんですが、もともと日本で生まれた会社ではないですよ。発祥はアメリカです。1927年にアメリカのテキサス州で始まった小さなお店が原点だったと言われています。当時は牛乳や卵、パン、生活必需品を売るお店だったそうです。ところが今ですよ、世界で一番進化しているコンビニはどこなんですかと聞かれると日本を挙げるわけですよね。海外へ行ったことねある方はご存知だと思いますが、日本のコンビニってやっぱ全然違いますよね、いい意味でね。海外だとやはり飲み物を買う場所、お土産が置いてあったりとかね、ハワイなんか行くと ABC マートとかいろいろありますけれども、お土産があって、ちょっとリップクリームとか化粧品とかもあったりはしていますけれども、これぐらいの日本とぐらいのこうなんだ品揃えとかっていうことではないですよね。お弁当もありますし、もちろんテイクアウトで買えるね、ちょっとした軽食みたいなものも海外にもありますけれども、お弁当は手作りで、さらになんか味も美味しいし、スイーツもあって、スイーツも高いし、コーヒーもね美味しいし、さらに ATM もあるし、コピー機もあるし、公共料金も払えるしということで、さらには役所の手続きまでできるじゃないですか。もはや本当に何屋さんかわからない。なので外国のね観光客の方が日本のコンビニに入ると、これ本当にコンビニエンスストアなのと、そういうような声もね聞かれますし、海外の方が行ってみたい場所で日本のコンビニっていう方もね本当に多いという話もよく聞きます。日本で驚く海外の人たちのランキングで日本のコンビニはかなり上位にもやっぱ入ってくるわけなんですよね。実際に私も地方とかにね仕事を行かせていただくことがありますが、知らない街に着いた時に一番最初にコンビニあったよかったってなる感覚、安心するんですよね。そんな感覚ありませんか。とにかくなんか必要なものが出てきた時にコンビニに行けばなんとかなるみたいな、こともありますからね。で、昔は多分交番を見て安心するっていう感覚があったのかもしれません。あ、よかったみたいな、何かあったらそこに行けばいい。でも今はコンビニを見ると安心するという時代に変わりました。本当に現代のオアシスみたいな存在にコンビニになってますもんね。

ありますかね。これもね、心理的な、なんだろう、総裁らしいんですけれども、レジの前とかにちょっとした商品並んでるじゃないですか。ちょっと手に取りやすいお菓子みたいなね、和菓子だったりとかね、あ、美味しそうだと思ってすぐお会計するときに買ってしまったりとかするわけですよね。気づいたらもうどんどんどんどんなんか買い物が増えているみたいなこともありますけれども、まあ気づいたらね、コンビニにいろんな意味で演説されてんじゃないかなと、うまーくその動線に乗っかっちゃってんじゃないかななんて、そんなことを思うこともあります。まあコンビニって単なるお店ではなくって、その人間の心理を研究し尽くした場所なんじゃないかなと、逆に言えばそういった人間の心理を研究した結果、ああいう配置にもなっていると聞いたこともあります。とにかく今のコンビニはそういう意味でもすごく進化をしているなと思います。はい、ということで今日は7月の11日セブンイレブンの日です。まあ何気なく利用しているコンビニになってると思います。私もそうです。まあでもね、なぜ日本のコンビニここまで進化したのか、なぜ僕たちは深夜でも安心して利用できるのか、まあそういったことも考えてみると、いつものコンビニがちょっと違った店に見えるかもしれないですかね。はい、ということで、まあ7月11日セブンイレブンの日というのはね、多くの方はご存知かとは思いますけれども、もう一度今日はコンビニ行くときには、まあセブンイレブンに行ってくださいというわけではないんですが、ちょっとコンビニに、あ、便利でありがとうございますって思うのはいいかもしれないですね。さあ、では1曲目、今週はこの曲からスタートします。ウルフルズ、笑えれば。

全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森正則の目覚ましラジオです。今日は7月の11日です。記念日、まだまだいっぱいあります。何だと思いますか？ラーメンの日でもそうなんです。あるんです。少年ジャンプが創刊された日でもあるわけです。少年ジャンプ、いや今もありますよね。少年ジャンプってね、ありますよね。昔はよく読んでました。そして世界人口デーっていうね、こういう話題も出てくる日でもあります。さらには初代 iPhone が発売された日でもあるわけなんですね。いろいろあるんですよ。なんかこう全部バラバラに見えるんですけれども、でもこういろいろ見てみるとなんか一つの共通点ありそうな感じがします。それはああやっぱり人間って熱狂する生き物なんだということですね。例えば今日ラーメンの日、まあ私あんまりラーメン食べないんですけれども、ちょっと胃腸に合わないっていうのがありまして、好きですよ、美味しいなと思いますよ。でもよくよくこう言うとすごく怒られますけれども、まあ麺料理じゃないですか。小麦粉の麺にスープを入れて具を乗せただけと正直ね言えばね。でも日本人だけじゃないですけど、そこに人生かけるわけじゃないですか。朝からお店に並ぶ人もいれば、遠方から来て食べに来る人もいるし、で SNS で語る方もいらっしゃいます。好みで議論する方もいますよね。そう考えると本当に熱狂してる方たくさんいらっしゃいますよね。まあ味噌派とか豚骨派とかね、まあ討論しだしたらもう一生終わらないですよね多分ね。でもそれだけ人を夢中にさせる魅力がある、それがラーメン。いや本当にね、いつ見ても並んでる店とかあるじゃないですか。この人たちラーメンを食うために今日休みを取ってんだと思うと、わちょっと頭が下がりますよね。すごいですよねラーメンね。そして今日は先ほどお伝えした少年ジャンプが創刊された日でもあります。これが1968年になります。でも最初から大ヒットしていたわけではないんですね。でもその後、まあ、皆さんもよくご存知の漫画です。ドラゴンボール、北斗の拳とかね、キャプテン翼、スラムダンクもそうですね、ワンピースと、まあ、とんでもない化け物の作品がどんどんどんどん世に出ていきましたよね。私も漏れなく全部リアルタイムで読んでおりました。まあ、考えてみるとすごいです。日本中の子供たちが毎週月曜日になると同じ雑誌を読んでたわけですよ。で今みたいに SNS もないじゃないですか。 YouTube もない。なのにもかかわらず全国の子供たちが翌日学校で同じ話をしているわけですよ。まあもちろん女の子は読んでませんでしたよ。なんかリボンとか仲良しとかああいう雑誌があったかな、女性たちはね。でも昨日ジャンプ読んだとか、かわいいよねあのドラゴンボールねみたいな、悟空がさみたいな、そんな話はずっとしていたと思います。今思うとすごいですよね。だってね、発売日が月曜日だっていうのは決まってたんですけれども、もう我先にということでジャンプをね買いに私も行ってましたもんね。売り切れてる時なんてもう本当にがっかりで、どうしていいか分かんないから友達のところ行って読ませてもらうとか、そんなような毎日を過ごしていたと思いますね、毎週をね。そしてさらに先ほどお伝えした iPhone です。初代 iPhone が発売された日でもあります。で最初はやはりね

批判されていたそうですよね。もうキーボードがないじゃないかと、こんなの流行るわけないだろうと、ボタンがない携帯なんて不便だと、そういうふうに最初は言われていました。ところがどうですか今、逆にボタン付き携帯をね探す方が難しいですよね。なので未来って最初は笑われるところから始まる、最初は批判から始まるっていうことも多いんじゃないかなと思います。まあ、そう考えるとラーメンもそうですし、少年ジャンプもそうですし、 iPhone も最初から成功が約束されていたものではない。でも誰かが、あ、面白いな、で誰かが、あ、これ好きだなと言った、その熱量がこう周りへ広がってって、そして文化になってったと言いますよね。なんかこうついついみんなが好きだから好きって思いがちですけれども、まあ、最初は必ず1人とか2人とかの変わった人たちから始まっているわけですよね。変わったって言ったら怒られちゃうかもしれないですけれどもね、文化を作っていった人ですからね。でさらには今日は世界人口デーの話題もあります。1987年に世界人口50億人でした。それが今何億人ですか、80億人超えてますよね。ね、まあ本当に世の中、世界にはたくさんの人たちがいます。で宗教も違うわけです、言葉も違うし文化も違うわけです。でも不思議なことにラーメンも食べます。国によって味ね、味付けも違うし麺も違いますけれども、ラーメンも食べて喜ぶわけです。漫画も読むわけですよね。世界中この少年ジャンプから派生した漫画を読んでいたりとかしますね。もちろん海外の漫画を見たりとかもします。で便利なスマホに夢中になっておりますよね、ほんと世界中がね。まあ、そういう部分は意外といろんな文化、言葉、宗教が違っていても共通だったりとかします。結局あの人間って何万年経ってもね、好きなものに夢中になりたい生き物なんだろうなと、そんな風に感じますね。はい、ちなみにあの今まで人生の中で一番熱狂したものって何ですかね。例えばアイドルだったりとか、まあスポーツ好きな人は野球ね、もちろんサッカーのワールドカップもそうですかね。で漫画に熱狂する人もいますし、ゲーム、あと恋愛に熱狂するっていう人ね、いると思います。まあ結構あの人間って単純で面白いなと逆に思うものがあるわけです。好きなものがあるだけで、まあ、遠くにも行くわけですよ。サッカーの試合を見に海外にも行くわけですよ。買い物に、この間も自転車のね、なんかこう競輪選手が乗ってるような自転車が大好きで、なんか1日50キロとか走るような子がいたんですけれども、わざわざ東京から愛知県までフレーム、自転車のフレームだけですよ、フレーム、あれがなんか10万円するぐらいのものが6万円ぐらいで売ってたからっつって4時間かけて取りに行って、で買ってきて、買ってきたっつったってフレームしかないから乗れるわけじゃないんですよ。でその後、まあ、タイヤだったりとかいろんなパーツを揃えて組み立てて自転車にするんだって嬉しそうに話してましたけれども、すごいなと、好きなものに対してはそれぐらいの、ね、熱量を注ぐことができるんだなと思うわけですよ。で iPhone の発売日になれば徹夜して並んでる人もたくさんいるじゃないですか。お金も使うわけですよね、新しいものが出たら。なんで前回なんじゃみたいなね、思うけどお金も使うわけです。人生まで変わっていく可能性もあるわけですよね。はい、まあ、実際いろんな話しましたけど、今日ラーメンの日、さらにはラーメンからジャンプの日、ジャンプから iPhone と世界人口の話までいろいろ飛んでしまいましたけれども、まあこういうね、なんか熱狂するものを挙げてみると、あ、自分自身何が好きなのか、どういうものが自分にとってね幸せなのかっていうことにも気づくかもしれません。ということでいろんな記念日を挙げてみました。あなたの熱狂しているものだったりとか、熱狂していたもの、もしかしたらね、それを思い出すだけでもなんか新しく何かがまたね始まったりとかするのかもしれないですね。はい、ということで7月11日、まあ当たり前ですけれどもいろんな記念日あります。いくつかご紹介をさせていただきました。さあ続いてこの曲をお届けします。カン、愛は勝つ。

0: 正則の目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて本日のゲストの方なんですが、先週に引き続きまして、流れる声に出演していただきます渡辺亮太さんです。後半編です。どうぞ。
2: お交代は大変ですよ。稽古
3: 存じ上げております。
1: まあね、見てますからね、リアルにね、2年前ね、はい、
3: いやもう体力的にも精神的にもですもんね。
1: そうですね。
2: なんかこう整備兵の時はどうかちょっとわからないんですが、はい、やっぱ最初は僕らもやっぱり稽古やって稽古場の外出てもあれこれ今何年みたいな、
3: うん、
2: ああそっか2020何年かみたいな、
3: はい、
2: まあ当時は2010何年でしたけど、はい、かーっていうぐらいなんかねちょっとタイムスリップした感がねちょっと残ったりとかしてましたけどね。
3: わかります、
2: うん、ありました。やっぱ
3: ありますやっぱその夏で稽古場の外に出ると暑くてセミとかが鳴いてて、うん、うわーってそのままの気でいると車がブーンとか走ってるし、俺車走ってるってびっくりしたりとか、うんうん、やっぱり服装歩いてる人の服装を見て、
2: うん、
3: そっか今普通に現代だっていう風になってたり驚きは結構あったんで、
2: うんうんうん、
3: やっぱその稽古終わって帰るじゃないですか。帰る時ってやっぱり電車だったりとかで帰ると思うんですけど、電車で帰るのかってなったりとかしてたんで、そういう気持ちはめちゃめちゃありますね。
2: また始まりますよ。
3: でも嫌いじゃないです。全然嫌いじゃないです。

0: ね、はい、
1: ぜひね、
0: はい
1: はい、ちょっと僕はまあ、私もあの現代の方ですけど、
0: はい、
1: 出演させていただきますので、
0: はい
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、で今日渡辺さんね、まあ、いろいろ俳優としてもね活動もされてると思いますが、そんな中で、はい、まあ、TikTok もなんか話がらっと変わりますけれども、
0: はい、
1: うん、やられてると、
0: はい、
1: どんなことやってるんですか？
0: TikTok ではショートドラマを今作品で作ってて、
1: はいはいはい、
0: 押し入れの神様っていう名前で何人かでやってるんですけど、
1: はいはい、なんすか押し入れの神様？
0: はい、
1: ドラえもんってことですか？
0: あ、まあ近いですね。
1: ドラえもんですよね。僕らからすればもうドラえもんは神様ですからね。
0: そうですね、はい、
1: え、なんですか、え、あ、今ネタバレになりました
0: いや、っていうよりは
1: 大丈夫ですか、今天の声が聞こえてきてます。
0: まあまあ、あれです、
1: 言えるところでいいですよ言えるところも何も、だって TikTok でも流してるんだから。
0: 俺は別に言っても大丈夫、うん、言って大丈夫、
1: うん、OK 出ました今。
0: 題材としては、はい、その何ですか、まあ大元そのまあそんな感じです。本当にドラえもん
1: を、ごめんなさいね、俺言っちゃった
0: なんかドラえもんをというよりはなんか考えてて、ね、もともと発端の方がいらっしゃるんですけど、
1: はいはいはい、
0: その方が考えてたらなんかドラえもんじゃねこれとはなってたんで、はい、あながち間違いではないんで、
1: はいはい、
0: 合ってます。
1: じゃあごめんなさい、そこは抜いといて、はい、丸えもんはちょっと外しといて、
0: はい
1: はい、元々はじゃあ、はい、その押し入れの中から幸せが舞い込むみたいなことだったんですか？
0: そもそも始まったきっかけが、うん、話してたその撮影する場所が先に決まってて、撮影常時できる場所が決まってて、
1: 指令が来ましたよ、指令が、ね、
0: はい、
1: こういう実況中継が面白いんですけどね、
0: はい、ちょっと実況してもらっていいですかね
1: じゃあ今文章でいただいてますね。
0: これはどうなんですかね、
1: はい、今会議が行われております。
0: そうあったよね、
1: そう、はい、出演している方たちなのにみたいなねなぜ打ち合わせが必要みたいなねとこなんです。
0: あ、そう、いや、面白い。そう、もともと
1: そうそうって誰と喋ってるんですか、もともと
0: その常時撮影できる場所が、うんうん、押し入れがある場所で、
1: あ、だったと、たまたまね、
0: これ使えたら面白いよねっていう風になって、
1: うんうんうんうん、
0: じゃあここからなんか出てきて、
1: うんうん、
0: みたいなのから始まって、う
1: ん、はいはいはい、
0: あ、じゃあ神様出てこよう、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: そしたらじゃあ神様といえばなんだろうみたいな、
1: うん、
0: 願いを叶えてくれる、
1: うん、
0: じゃあ願いを叶えてもらえるそこに住んでる人を作ろう、
1: うん、
0: で今その女性の方男性の方いらっしゃるんですけど、うん、2人、最初2人、自分は最初そこにいなかったんです。途中から自分参加したので、
1: はいはいは
0: い、だからいるから、じゃあそこをじゃあ男女キャラを作って、うん、その設定どうしようみたいになったら、
1: うん、
0: 和室だからじゃあちょっと、うん、平成寄りというか、
1: うん、
0: ちょっと古いものにしようっていうことで、学生、その時代の学生が、神様呼んで願いを叶えてもらって、
1: うん、
0: ドタバタコメディみたいな、いうので始まったので、う
1: ん、それは押し入れに住んでるんですか、その人たちは？
0: 押し入れに住んでます。神様は押し入れに住んでます、
1: うん、住んでると、
0: はい、
1: 願いを叶える時には襖開けていいんですか？
0: はい、襖ガラッと出てきます、勝手に。
1: あ、勝手に出てくるんですね
0: 神様って呼ぶと、
1: うん、
0: 呼んだって言って出てきます、
1: うん、
0: 人懐っこい神様です。すごく人が大好きな神様です。はい、
1: 神様は押し入れからは出ることはできないんですか？
0: 出れます。
1: あ、出れる、
0: 全然出てきます。外にも出ます。
1: あ、出られるんですね。
0: はい、出られるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 住んでるのが押し入れ、
1: う
0: ん、
1: っていうことですね。
0: で、設定上、うん、押し入れがあればどこでも出てこれるという。
1: あ、じゃあそれは他の人ん家の押し入れにも、
0: はい、
1: まあ、飛んでけるというか、
0: は
1: い、
0: なんで、まあ、できる押し入れが、
1: うん、
0: まあ要するに、
1: うん、
0: いろんな襖でつながってるという感じやって、
1: うん、
0: だから異空間の中に住んでるみたいな感じですね。
1: それはじゃあ押し入れがない家には神様は来てくれないってことですよね。クローゼットはダメなんですよね。
0: クローゼットはダメですね。
1: ダメなんですよね。
0: クローゼットは
1: だから、
0: あ、OKOK 出ました。クローゼットも OK かもしれないです。ちょっとい
1: いんですよ、そんなこの後に変えていけば今決めなくてもいいですよ。
0: 多分扉、そういう、
1: あ、開く場所だったらどこでもいいと。
0: ったら、はい、
1: うん、
0: でも多分ドアはダメですね。
1: あ、ドアダメ。
0: 多分ドアは。
1: でもクローゼット大体ドアだから、横開き。
0: あれです、人が出入りするドアとかあるじゃないですか。
1: は
0: 多分ダメですね。
1: 物が入るようなスペースじゃないとダメ。
0: そうですね。
1: そういうような使い

0: 相方の用途のところじゃないとダメ、
1: はい、多分ダメです
0: ってことですね、はい、あ、分かりました、分かりました、はい、じゃあ僕例えばあの物が入るこの筆箱からも出てこれるってことでいいんですかね。このこれこれ開けてね、物が入る
2: いいですよ、だからな
0: そんな厳密に聞いてないからどんだけ真剣に答えてるんですか
1: あ、でもどうにかすれば出てこれるようにしたいっすね、俺的には。
0: だって次元もこう、なんだ、次元がつながっていて、空間がつながっていて、ね、多分大小大きくなったり小さくなったりもできるんじゃないかなと、はい、とは思うんですけどね、勝手にね。
1: 俺
0: 書きましょうか、本。
1: あ、書いてください、本当に。ぜひぜひぜひ。
0: ちなみに渡辺さんは出演者側で関わってる、は
1: い、出演と、うん、今みんなでいろいろ仕事を回しながらやって4人で、はいはい、4人か、今、うん、4人か、4人でやってるんですけど、
0: なんかユニット名みたいなのあるんですか。
1: ユニット名は、うん、特にそう、うん、決まってなくて、まあ、押し入れの神様チームみたいな感じで4人でやってるんですけど、はい、そのうちの、そう、てか全員今年の、流れる公演に出るんですけど、
0: やっべでもダメですよ、押し入れから出ちゃダメですよ、みんな。
1: そうそう、押し入れから出れないんで、どうしよう、押し入れから
0: 出てください、
1: 稽古場のところからこうやって出てくる
0: ように。みんな神様の格好とかやめてくださいな、
1: ね、神様の格好結構奇抜ですからね。
0: ちなみに検索するとしたら、押し入れの神様で調べればというか、 TikTok の方はどういうふうに、
1: そうですね、うん、
0: 検索すればいいですか。
1: 押し入れの神様って検索してもらえれば一番出るかな、うん、か、押し神様って名前でやってもらえると出るかなと思います。
0: 押し入れの神様、はい、押し神様ですね、はい、はいはい、何年ぐらい前からやり始めたんですか。
1: いや、年もまだやってない、
0: あ、まだやってない、
1: 半年ぐらいですかね、はい、なんでまだ全然浅いんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、今いろいろ自分たちでいろいろ編集も、うん、本書きも全部やってる、うん、撮影も全部やってるので、
0: うんうん、
1: そうですね、半年まだまだ慣れないところあって、いろいろあれですね、本当その作品とともに自分たちもちょっと成長してってるっていう感じなので、やっててすごく面白いものにはなってますね。
0: だって韓国なんかじゃもう今ショートドラマしか作ってないみたいな、本当にいわゆる映画館で見るような映画をもう作ってないみたいで、そう、本当に映画館でだから上映されてないと。で、全てにおいてもなんかね、みんなショートドラマの方に行っちゃっててみたいな。だから声優さんが教えてくれたんですけど、
1: はい、
0: だからもう吹き替え物がないみたいな話だったりとかしていて、そうで、結局のところその映画館でやったところ、うん、収入が得られないからみたいな話も聞きましたしね。だからそういう意味では日本でもショートドラマね、さらに火がついてくるのかなみたいな。
1: そうですね、うん、ついてもらえるとやっぱり嬉しいですね、
0: うんうんうん、
1: やっぱり自分たちで作ってる分愛もあるので、すごく面白いものになって、うん、本当にクスッと笑えるような作品になってるんで、うん、
0: 大体何分ぐらいなんですか。
1: 今は1分半とか、うん、本当に短い時間のものを作ってますね。
0: はいはいはい
1: はい、はい、でも今後長いものも作っていきたいねみたいな話はしてるので、どうなんですかね。でも1分半でクスッと笑えたら一番、本当手軽に見れたらいいなって自分でも思うので、うん、もっとそっちをブラッシュアップできていけたらなとは思ってますね、
0: うんうんうん、
1: は
0: い、今何話ぐらい。
1: 今が60。
0: あ、すごいじゃないですか、すごいじゃないですか、すね、
1: は
0: い、おー、すごいすごい、
1: 本当に週に3日、うん、投稿してるので、
0: すごいすごい、はい、
1: だから本当他の現場行って帰りに編集してみたいな、うん、帰ってきて編集してみたいな、本書いてもらってとか、
0: うん、
1: で本当夜中にちょっと撮影したりとか、
0: うん、
1: いろんなとこ行って撮影したりとかしてて、
0: うんうんうん、
1: 楽しいです、結構
0: やってて楽しいでしょうね、
1: はい、
0: ちなみにフォロワー数はどれぐらい、何十万人ぐらいいるんですかね。
1: 1200。
0: あ、すごいじゃないです
1: かね。
0: すごいすごいすごいすごい、
1: でももうちょっとやっぱ見てもらいたいんで、いろいろ考えていかないと、
0: うんうん、それ TikTok でショート動画作っているその先には渡辺さんたちはどんな目標があるんですか。
1: あ、でもなんかそれ今やってる作品っていうのがちょっと他のショートドラマと違うなって自分は思ってて、
0: うん、
1: なんか今のショートドラマって本当ドラマの短いバージョンっていう感じじゃないですか、
0: うんうん、
1: じゃなくてなんかどっちかちょっと言葉でも説明するのが難しいんですけど、
0: うん、
1: まあ、それこそドラえもんって国民的アニメみたいなあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: アニメの 短いバージョンだから、その人一人たちにもうちゃんとファンがついてみたいな、だから他の仕事にもつながってみたいな、でこの作品としてなんかちょっとしたアニメだと思って見てほしいなみたいな、アニメ感覚でアニメを実写でやってるみたいないうイメージ見てもらいたくて、だからちょっとなんて言うんですかね、あるあるもちょっと入れてはいるんですけど、なんかそれとはまた別でこうちゃんとその作品自体を愛してもらえるようになればいいかなって俺は思ってますね。
0: 結構あれですか、 AI とか使ったりとかしてるんですか。
1: AI は脚本作る時とかも使ってないですね。
0: あ、さっきからいろいろ確認取られてますけど、はい、天の声の方に、
1: はい、
0: 本当に出てるんですか。
1: あ、出てます、出てます、もちろん。いや、ですね、自分
0: 冗談ですよ、そんな真面目なんだから。
1: なんかあれがあるんですよ、
0: なんすか、あれってなんすか、あれがなんですね。
1: 階級じゃなくて、
0: 階級
1: 言い方が悪いですね。
0: 整備兵の方なんですね、まだね、渡辺さんね。
1: やっぱ
0: り上官特攻兵みたいな方たちがいて、
1: はい、
0: もう整備する、
1: そうです。だからその発端の2人がこう全てをこう、
0: あ、いろいろね、
1: はい、あの全部5を出すのがこの2人なんで、はいはいはい、自分はあくまでもこうしたらいいんじゃないですか、うん、みたいな意見を言ってる立場なんで、
0: はいはいはい、言って却下されるっていうね。
1: そう、却下されることも、うん、却下されますよ、はい、はっきり言うと却下
0: されるそんなことないって言ってましたよ今。
1: お、許可される
0: ー。いやいや、そんなことないですよ。
1: でもなんか今、うん、その簡単に変えられることじゃないことを結構言うんですよ、バスバス自分が。なんでちょっと悩んどくねーで止められてることが多いですね、うん、今は。なんで、
0: ね、それ却下って言うんですけどね。
1: あ、そうですね、確かに。
0: まあこれからね、形が変わるかもしれないですね、
1: はい、変わってもらえれば。
0: でもいいですね、そうやって自分、はい、自身たちでね、こう脚本、そして演出、そして構成とかいろいろ手掛けてね、
1: はい、
0: 世の方たちにね、見てもらってね、
1: はい、
0: 伝えたいメッセージやりやすいじゃないですか、作りやすいじゃないですか、はい、やっぱり自分で作る、はい、今本当にあのスマホ一つで映画作れちゃうような時代ですからね。
1: そうなんですよ、
0: そういう意味でそういうのを活用してからしょうがないですもんね、
1: はい、
0: うん、
1: なんでいざずっとやろう、やりたいな、やりたいなと思ってた時に声かけてちょうどもらったんで、
0: うん、
1: うわ、やるしかないと思って、やる気満々で、そこもしゃかりきって感じで、
0: はい、いいじゃないですか。今度イベントを起こしたりとかね、そのキャラクターでね、
1: はい、実際にもうちょっとこう軌道に乗ってきたら、そういうイベントもやりたいよねっていう話もしてるので、ぜひもうみんなフォローしてみていただいて、
0: うん、
1: でそういうイベントってみんなに会える機会があって、
0: うんうんうんうん、
1: ちゃんとやりたいですね。
0: まあ絶対にやってほしくないのは、普通にステージに出演者の人が出てくるパターン
1: は
0: 嫌なんで、あの絶対に押し入れがある場所でしかやっちゃいけないっていう何をやるにしてもね、
1: 確かに、
0: はい、もうその辺は崩さないでほしいですね。
1: 確かにそれはそうです
0: ね、まあ、だいたい一軒家っていう
1: 全然入らない人、
0: 全然入んない、
1: もうパンパンの状態でやるみたいな。
0: 10回公演とかやればいいんですよ、1日だからね。
1: 確かに、
0: 確かに、押し入れ限定でね。
1: いいな。
0: まあなんかそうやってね、いろいろ、はい、活動の幅も広げてっていただきたいと思いますので、
1: はい
0: はいはい、ただやはりね、もう間もなくになりますけれども、8月の26日から9月の6日ですね、
1: はい、
0: シアターサンモールで行われます特攻隊です、
1: はい、
0: まあ、実際どんな方に見ていただきたいですか。
1: 今やっぱりちょっとやるのやめようかなとか、いろいろこういうことをやりたくないなとか思ってる方とか、今すごい悲しい気持ちになってる方とかに見ていただきたくて、
0: うんうんうん、
1: っていうのもやっぱり今までこういうふうにやってきた方がいたんだよって、だからそれをその姿を見て頑張ってほしいとか、いろいろちょっとやってみようかなっていうふうになってもらいたいので、うん、そうやって沈んでる方とかにも特に見ていただきたいですけど、
0: うん、
1: やっぱりまあ普通にそういうことを知らなくても楽しめる作品には、うん、そういうふうに思ってなくても楽しめる作品にはなってるので、まあ、ぜひみんなに見ていただきたい。
0: 何見てもらいたい、
1: はい、もう問答無用でみんなに見ていただきたいです、はいはい、でも特にやっぱりちょっと思い悩んでる方に特に見ていただきたいなって思います。
0: チラン行かれました？鹿児島の、
1: はい、行きました。
0: あ、さすが。まあチランはね、はい、もう人生に迷ったらチランに行けっていうね、うん、言われるぐらいですから、
1: はい、
0: やっぱそこで何か感じました？
1: いやもう、
0: うん、
1: とあでも今回、
0: うん、
1: もう2回目なんです、チラン行ったの。
0: あ、すごい。
1: 2回目で、うん、 今回、うん、本当直近で行ったのが、うん、自分ヒエダ

0: 野球少年の役なので、うん、チェランのその特攻の博物館がある隣に野球のマウンドがあって、そこを見た時に、うん、うわーって、うん、なんかその本当当時の感じがそこ名残がちょっと残ってて、うん、なんか頑張ろう頑張りますって、うん、ちゃんとなんかそこになんか今いた気がして、そこに
1: ああ比枝青年がね
0: いた気がして、
1: うん、
0: あやってやろうっていう気持ちになりましたね、うん、今回は、
1: うんうん、
0: はい、
1: 今回は
0: 今回は前回は前回は前回行った時はっていう話ですけど、今回やっぱり野球少年のわけだったんで、
1: うんうん、
0: 今回は そっちでっていうかちょっと難しいですけど、なんて言えばいいですかね、これ どうしたらいいですか。
1: ごめんなさい、何言ったか全然わかんないんで。まあでもあれですよね、はい、一番最初に行った時とまた流れる駒を体験して体感して、うん、歴史を日本の歴史を知って、まあ、特攻隊の歴史を知って日本人であることも再認識しつつ、うん、で行ったチランではまた違うものが芽生えたってことですよね、はい、要約するとね。
0: そうです、
1: うん。これあれ大丈夫ですか。
0: 大丈夫です。
1: 分か
0: はい、あの、まあ、だからあれです、あの日枝として今回
1: 生きていこうと、
0: はい、ちゃんと生きていこうっていう、はい、うん、
1: ちなみに野球はやったことは、やったことというか、あのやってたわけではない、スポーツ少年としては何かやってました、
0: はい、自分はサッカーとバレーボールやってたんで、
1: はいはいはいはい、
0: 野球はやってこなかったんで、でもやっぱりスポーツって一貫して同じ気持ちは流れてると思ってるので、だからスポーツはずっと今まで逆にスポーツしかやったことなくて、
1: はいはい
0: はい、なんでそういう気持ちにはすぐなれるので、うん、今もずっと流れてるんですよ、はいはい、気持ちは、は
1: い、でもやっちゃいけなかったわけですよ、サッカー、
0: そうですね、
1: バレーも、
0: はい、
1: やっちゃダメなんですよ、
0: はい、
1: なんでやったんですか、
0: なんでやったんですか
1: ってことですよね、だってね、
0: そうね、確かに、
1: うん、だからそういう意味ではね、ありがたい時代だなっていうのはね、
0: そうですね、
1: ありますよね、
0: はい、
1: 自由にね、
0: はい、
1: 自分自身のやりたいことを謳歌できるわけですからね、うん、
0: はい、
1: はい、いやいやいや、ちょっとあの私はチームが多分ね違うと思うんですよ、
0: あ、
1: 敷地、敷島チームでは出演がないので、
0: はい、
1: ちょっとお会い、まあまあすれ違うことはねあるかとは思いますが、
0: はい、
1: そうなんですよね、一緒の共演っていう形にはねならないかもしれないので、
0: はい、
1: 申し訳ないんで、だから今後はもうちょっと会話しないようにします。
0: え、なんですか、会話してください、いらしいじゃないですか、なんでそんなこと言うんですか、
1: 一緒にね頑張っていきましょうね、
0: はい、
1: はい、では、まあ、先ほどのがメッセージになるかと思いますけれども、はい、まあ、最後に聞いているリスナーの皆さんにも一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、まあさっきも言ったんですけど、やっぱりいろんな人に、どんな思いを持ってる方々にも見に来ていただきたい作品になってるので、ぜひ SNS とかでも告知してるので、ぜひ見に来ていただきたいです。なので
1: そうですね、
0: はい、
1: 大事なこと忘れてました、
0: はい、
1: 渡辺さんの、
0: はい、
1: SNS は、
0: はい、
1: X とかインスタとかちょっとその辺の、
0: X インスタ、うん、一応 TikTok も個人アカを持ってるので、
1: うんうん、
0: 一番はインスタグラムが結構多いので、はい、
1: 渡辺亮太でやってるんですか。
0: はい、渡辺亮太って名前で、
1: はい、まあ、いろんなね渡辺さんがいるから普通のいわゆる渡辺の名字ですよね、
0: はい、
1: 亮はあの
0: 亮はあの
1: 鍋
0: 豚に口かいて
1: 足がちょんちょんの、はいはい、で田が
0: 田が三髄に太いなんですよ、
1: 三髄に太いですね、
0: はい、
1: はい、
0: 検索してもらえ
1: るので検索していただいて、はい、でもちろん流れる雲のね、
0: はい、
1: 情報がアップされてますので、
0: はい、
1: それが渡辺さんのアカウントだということで、
0: はいはい、
1: ぜひ、ね、チケットもそちらの方からね、
0: はい、
1: 見ていただきたいと思いますね、
0: はい、
1: 例年とにかく土日に関してはあっという間に、チケット埋まってしまうので、
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: なるべく早めにねチェックしていただきたいですよね、
0: はい、
1: はい、8月26日から9月の6日ということで長丁場になりますけれども、
0: はい、
1: 新宿のシアターサンモールで行われます。で渡辺さんは特攻隊敷島チームの特攻隊、
0: はい、
1: 日枝の役でご出演されますので、はい、
0: そうです、
1: はい、ぜひ皆さん応援をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、ということで本日のゲスト俳優の渡辺亮太さんでした。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: お送りしたのはボンジョビリビオナプレイヤーでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。先ほど人生で一番熱狂したものは何ですかと、今はもう推し活っていう言葉が当たり前のように市民権を得てるじゃないですか。まあそれだけだったかどうか覚えてないですけど、私はおにゃんこクラブの世代なのでとても熱狂してましたね。確かにね、もちろん会員番号全部覚えてましたし、当時はね、で会員番号の歌とかもあったので全部それを覚えて、名前と顔と会員番号を照らし合わせていて、さらに会員証みたいなの持ってたんですよ。もうそして学校が終わったらもう急いで帰って、おにゃんこクラブのねテレビ、あのトンネルさんが司会やってましたけれども、いろいろまあそれを見ていたりとかしてましたね。で今思うとなんかリバイバルブームなんですか、最近。この間も80年代とか90年代のアイドルの歌をカバーして歌っていたりとか、今のアーティストがね。でさらにはやっぱ懐かしの映像とともに、まあ、聖子ちゃんだったりとか、明菜ちゃんだったりとかね、工藤静香だったりとか、いろんな人の映像が流れていたりとか、さらにこの間までご一緒させていただいた芋筋トリオの丸尾さん、西山浩二さんですけれども、今は芋筋トリオがまた、まあ、再結成ってわけじゃないんですけども、全国ツアーやってたりとかしますし、さらに爆風スランプのドラムの方、ちょっと名前を忘れてしまったんですけれども、今ね一緒に私の知り合いが全国ツアーで回ってたりとかしているらしいんですよ。だからいろんな、あとフィンガーファイブのアキラさんとか、いろんな方たちがいろんなところで往年のファンの人たちもやっぱりずっとファンでいらっしゃる方がたくさんいらっしゃるので、全国回ってもねファンがねずっと途切れないでね来てくれるそうなんですよね。なんかそういう時代になったかと、どんどんどんどん新しいものが出てきているはずなんだけれどもみたいな、なんか今までは例えばオタクの人たちが日本経済を回してるみたいな話しましたけど、今やなんかこう往年のこう熱狂して

た人たちが今もなお好きで、そしてなんか俺らが支えてるんだという、またまさに推し活の人たちの考え方と一緒ですよね。うん、なんかずっと全国ついて回ってお金を落としていって経済効果を生んでるみたいな流れは来てるなと思って、まあ、それこそ80年代90年代の曲韓国でね大ヒットしてたりとかしますしね、日本のね曲がね、まあ、そういう意味ではなんだろうね、新しいものに慣れすぎちゃったというか、ちょっとこう飽きが来てるというか、なんか昔は良かったなって思う人が増えてんのかな、何なんだろうなと、ちょっとなんとなくの変化を感じている今日この頃でございます。なので、いきなりね熱狂してるもんなんですかの話が飛びましたけれども、まあまあまあまあ熱狂したものをね思い出してみて、ちょっと懐かしいんで見て、さらには自分の好きなものをもう一回再確認するっていうのもいいのかもしれないですね。はい、ぜひねメッセージも送ってください。あなたの熱狂したものでも構いません。あとは日常の発見気づき何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンドポンパドールズの新曲日暮れ違い。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: とハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、また KSU パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: Aloha listener, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日はマウイ島から数十キロ離れた小さな島、ラナイ島をご紹介しましょう。ラナイ島、別名をパイナップルアイランドとも呼ばれています。人口は3000人ちょっと。島には信号が一つもなく、島の 98% はオラクル社の創業者であるラリー・エリソンが所有しています。手つかずの自然がある場所、自然の残る場所と超高級リゾートがある不思議な島、ラナイ。今日はこのラナイ島にまつわる神話をご紹介しましょう。ラナイ島、ラナイというのはハワイ語で制服の日というのを意味するんだそうです。なんでそんな名前がついているのか。実はラナイ島は1500年代までは悪霊が住む島として恐れられていて、人が住んでいなかったんだそうです。当時マウイ島を治めていた王にはカウル・ラアウといういたずら好きの王子様がいました。この王子様、いたずらが大好きすぎて、ある時人々の貴重な食料であるウル、ブレッドフルーツの木をすべて引き抜いてしまったといういたずらをしてしまったようです。怒った王様は悪霊が住むとされているラナイ島へカウル・ラウア王子を追放してしまいます。悪霊が住む島です、生きて帰れるわけがないと思われていたのですが、機転の利くカウル・ラウ、いたずら好きということは賢いのでしょうね。いろいろな知恵を使って悪霊たちを次々と騙し退治していくことに成功したそうです。この悪霊を退治して島を安全な場所にしたカウル・ラウ、この王子の功績を称えて、マウイ島に住む王は島への移住を激奨、そしてラナイ島は人々が住む島へと変わっていきました。ラナイ、制服の日というハワイ語はカウル・ラオ王子が悪霊を退治した、悪霊から島を征服したという意味があるようです。ラナイ島にあるヘアヒカベロ、神々の庭園と呼ばれている場所です。そしてケアヒカベロというのはカベロの火、炎といった意味があるようです。このケアヒカベロ、巨大な岩とか 石の塔がたくさんある神秘的で、まるで月面のようなエリアなんです。もちろん石を動かしたり重ねたりすることはカプ禁止です。さあ、このケアヒカベロにまつわる神話を一つご紹介しましょう。ラナイ島とモロカイ島、二人のカフナ、神官の争いの結果、このケアヒカベロの景色が生まれたという伝説が残されています。さあ、その争いとは。ラナイ島のカフナとモロカイ島のカフナ、それぞれの島でどちらが長く火を燃やし続けることができるか、これを競い合い、勝者の島には大きな褒美が与えられるといったものでした。

ラナイ島のカフナ、カベロがヘアヒカベロのあらゆる植物を利用して火を燃やし続けました。この戦いに勝たねば。

それがハワイの神話の面白いところかもしれません。そしてもう一箇所、プーペヘ、スイートロックと呼ばれている場所です。ここにも一つ悲しいお話が残っているんです。ラハイナに住む少女ペヘ、そしてラナイ島の若き戦士マカケハウ、この二人の恋の物語。ラナイ島の戦士マカケハウはラハイナに住むペヘの美しさにすっかり魅せられてしまいました。マカケハウはペヘをラナイ島に連れて行き、マネラという場所の崖の下にある海の中にある洞窟に彼女を隠しました。ある日、食料を調達している最中、嵐が来ることに気づいたマカケハウ、すぐに海底にある洞窟に引き返しましたが、そこにあったのは大波で溺れてしまったペヘの亡骸。深い深い悲しみの中でマカケハウは神々、そして自分の祖先に険しい岩の島へ登るのに力を貸してと頼みます。神々、そして祖先に力を貸してもらったマカケハウはペヘの亡骸を抱え、険しい岩の島へ登り、彼女の亡骸を埋めると、岩のてっぺんから彼女を追い打ち寄せる荒波に身を投げたというお話です。この場所は今もスイートハートロック、恋人たちの岬と呼ばれています。今日はラナイ島に伝わるお話をご紹介しました。 Hope you liked it. アロハディスカバリー。お相手はマギー・ジャクソンでした。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、その名も清のアロハプラネット。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

そして深い緑の山々。その山の奥、人の声が届かない場所で小さな足音が響きます。カサ、葉が揺れる。岩陰から一瞬だけ姿を見せる影。長い尻尾、跳ねる後ろ足、それはワラビー、カンガルーの仲間です。でもここはオーストラリアではありません。太平洋の真ん中、ハワイ。なぜこの島の森にワラビーがいるんでしょうか。今日はオアフの森の小さな秘密、オグロイワワラビーたちの物語です。オグロイワワラビー、英語ではブラッシュテイルドロックワラビー、岩場で暮らすワラビーです。体長はおよそ50センチから60センチほど、さらに50センチから70センチにもなる長い尻尾を持っています。体重は5キロから10キロほど。大型のカンガルー

そして特徴的なのが、なんといっても長い尻尾。ブラッシュテイルドロックワラビーの名前の通り、尻尾の先端はまるでブラシのようにふさふさしています。岩から岩へ、急な斜面を移動するとき、その尻尾はバランスを取る大切な道具になります。小さな体でも険しい場所で生き抜くための知恵を持っているんですね。このワラビーはハワイ固有の動物ではありません。故郷は遠く離れたオーストラリア。ではなぜオアフ島に？物語は1916年に始まります。当時オアフ島カリヒにあった動物園、そこに一組のワラビーのペアがいました。しかしそのワラビーたちは外へ逃げ出してしまいます。そして森へ。本来なら新しい環境で生きることは簡単ではありません。けれどオアフの谷、雨、植物、岩場、彼らはこの場所で命をつないできました。一組のペアから始まった物語、それは100年以上経った今も続いています。オアフ島の山間部、夜が明ける頃、岩陰から一匹のワラビーが姿を見せます。周囲を見渡す。風の音、森の気配、危険がないことを確認すると、ゆっくり歩き出します。そのお腹の中には小さな命がいます。ワラビーの赤ちゃんは生まれた時とても小さく未熟な姿です。目も開いていません。毛も生えていません。それでも生まれたその瞬間に母親の袋へ向かってよじ登っていきます。そしてなんとか袋の中へ。そこが赤ちゃんにとって最初の世界、暖かく守られた世界。外の森の風も雨も危険もまだ知りません。母親の鼓動だけを聞きながら少しずつ成長していきます。数週間、数ヶ月、小さな体に毛が生え、目が開き、外の世界を感じ始めます。およそ8ヶ月から9ヶ月間、赤ちゃんは袋の中で大きく育ちます。そしてある日、袋から小さな顔が出ました。初めて見る光、初めて感じる風、初めて見るオアフの森。でもまだ完全に一人ではありません。怖くなるとまた母親の袋の中へ戻っていきます。外へ出る、戻る、また出る。その繰り返しの中で少しずつ森の歩き方を覚えていくんですね。岩の上を歩いてみる、葉をかじってみる。小さな体で生きる練習を始めるんですね。子供が袋から顔を出している姿がとっても可愛くて、守ってあげたくなるんだよ。

オアフ島の人々にとってこのワラビーとの出会いは特別です。頻繁に出会える相手ではありません。カリヒ渓谷やヌーアヌ周辺など山間部の森林地帯、その静かな場所で時々姿が確認されます。森の奥から現れるその姿は、まるでハワイの森が隠している秘密のよう。森を歩いていて突然ワラビーがいたら驚くよね。だってここはハワイだから、まさか出会えるとは思わないよね。子供たち、ハイカー、森を訪れる人たち、その記憶の中に残る小さな動物、一度出会うと忘れられない存在なんですね。オグロイワワラビーは故郷のオーストラリアでは絶滅危惧種に指定されています。生息地の減少、環境の変化、さまざまな理由で数が減ってしまいました。そしてハワイでもこのワラビーはハワイ州法によって保護されています。2020年ヌーアヌ地区で一匹のワラビーが発見され、専門家による健康診断を受けた後森へ返されました。この命はハワイ固有の命ではありません。人間によってこの島へやってきた命、しかしこの島で生きてきた時間もまた一つの真実なんですね。私たちはそこにある命をどう見るのか、静かに問いかけられているのかもしれません。夕暮れ、オアフ島の谷に柔らかな光が差し込みます。森を歩いていた人がふと足を止めました。岩の向こう、葉の影、そこにいたのはハワイにいるはずのなかった小さな旅人、ワラビー。じっとこちらを見る、そしてゆっくりと森の奥へ消えていきます。100年前人間によって運ばれた小さな命、そして今その子孫たちはハワイでひっそりと命をつないでいます。オアフの森、その静かな世界にはまだ私たちの知らない物語が残されています。今日はオアフの森の小さな秘密、オグロイワワラビーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

0: 演奏ラジオをお聞きの皆さん、アローハ、ノリエグリーンです。新しくスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光についてこれまでとは少し違った視点でお届けしていきます。ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三重バーレーさんです。早速ご紹介させていただきます。三重さん、
1: アロハ、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。さあ早速なんですが、三重さん、今日のテーマどんなお話でしょうか？
1: そうですね、今日はやっぱりこの番組のタイトル、マラマハワイ、
0: はい、
1: 観光の未来ということなので、うん、この観光の未来ってっていうような話をね、うんうん、いろいろのりえさんとできたらなと思います。
0: はい、それでは今日はちょっと基本に戻って観光の未来について深掘りしていきたいと思います。早速なんですが、どのようなところから入っていきましょうか？
1: そうですね、観光っていうとですね、はい、ハワイなんかもそうなんですけど、昔からこう観光客の人数とか、
0: うん、
1: 航空、まあハワイの場合島ですからね、
0: はい、
1: 航空座席数とか、うん、滞在日数とか、そういったなんか数値がいろんな意味で目標値になったり、うん、比較したり、はい、上がったぞ下がったぞっていう、まあ、そういうニュースが出たりっていうのが多かったと思うんですよね、うん、なんですけれども、やはり最近ですね、世界の観光人口がどんどんどんどん増えてってますよね、
0: はい、
1: なんでハワイだけじゃなくてヨーロッパの都市もそうですし、うん、まあ、日本の中でもエリアによってはやはりこのオーバーツーリズムとか、リスポンシブルツーリズムとか、サステナブルツーリズムとか、まあ、ツーリズム、いろんなツーリズムのキーワードが出始めてるって感じませんか？
0: あ、分かるような気がします、
1: うん、
0: で先ほどのお話の中から考えると、以前はどれだけの方たちがハワイに来てくれるか、そのどれだけの人数がこのハワイに来て観光客として楽しんでくれるか、まあ平たい言葉で言うと、どれだけお金を落としてくれるのかなんていうことが観光というイメージ強かった気がします。
1: そうですね、やっぱりその地元のビジネス、うん、をサポートする、もしくは、まあ、経済的にですね豊かになる、はい、でその税収入が入る、
0: はい、
1: でそれによって地元のインフラとか、うん、地元の人たちの生活水準が上がるっていうのは、すごくその産業としては観光産業、大事な産業ですよね、うんうん、特にハワイに関しては、
0: はい、
1: だからそういう意味ではお金は使ってほしいんですよ、
0: うん、なるほど、う
1: ん、なんですけれども、うん、人数とか座席数とかっていう数ではなくて、その質とかバランスとかを考えなければいけない時代になってきたねっていうのが、
0: うん、
1: やはりハワイの場合はCOVID前回ぐらいからですかね。やっぱり人口がほら142万人前後、まあ、行ったり来たりですけれども、はい、だいたい沖縄と同じぐらいかな、
0: うんうん、
1: だと思うんですよね。でそんな中にやっぱり年間1000万人の人が来るってなると、やっぱり結構な、
0: はい、
1: ね、毎日毎日何万人という人が入ってきたらしまうっていう考えるとですね、いろいろな意味での影響は出てきますよね。
0: おっしゃる通り、
1: はい、なのでハワイの場合はそうですね、だいたい700万人ぐらい超えて800万人超えたぐらいの時に、
0: はい、
1: ん？ってちょっと黄色信号が出て、
0: はい、
1: で2016年17年ぐらいかな、でその時にリスポンシブルツーリズムって言葉を一番最初に使い出したの、それぐらいなんですよ。だからもっとCOVIDよりもっと前ね、はい、でその時にやっぱりハワイでのいろんなルールとか、
0: はい、
1: エチケットってあるじゃないですか。それまでそうね、カメを見たら3メーター離れましょうとか、うん、ハイキングトレイル行く前にはシューズの後ろちょっと見てねとか、
0: うん、
1: なんかやっぱりこう種がついててね、外来種が入ったりするとよろしくないですし、はい、まあ、そういった意味合いですごく自然を守っていきましょうという意味合い のメッセージングが少しずつ出てきました、うん、そのマーケティングとかメッセージングの中にもね、
0: うん、
1: でそれで900万人1000万人超えがCOVID前にあったんですよ、
0: はい、
1: でそうするとそこでって黄色信号の黄色がちょっと濃くなったんですよね、
0: うん、
1: でCOVIDで一切飛行機が飛ばなくなりました、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: ワイキキカラカウア、ね、一人も 歩いてない、うん、旅行者がいない、
0: ビーチにも誰もいない、
1: ねうん、だからもうあの時はロックダウンでもサーフィンしてよかったからビーチに座っちゃダメだけどそのまま行って海に入っちゃったら大丈夫よみたいな、
0: いや変な決まりがありましたよ ね、
1: そうですよね、
0: 観光客の方たちは一人もいない、
1: うんうんうん、やっぱりすごく皆さん寂しいとも思いましたけれども、逆にその時に自然が回帰しましたよね、
0: はい、
1: 透明度が上がりコバンザメが出てきて、
0: うん
1: ね、ハワイアンモンキシルの赤ちゃんワイキキビーチで産んでみたいな、だそういうのをやっぱりこう体感住民の方もされて、はい、守っていかなきゃって思っていた時にリベンジ旅行でブーンってあの、うん、まだあの復興の準備もできてない時にリベンジ旅行でこうバンって来た時に、うん、やはりあこれはもっともっとちゃんとメッセージングしなきゃみたいな、でその時にやっぱりあのコロナかからですかね、やっぱりそういうふうに自然の回帰を見ると、
0: はい、
1: この次観光また再開した時にはどういうふうに再開していきたい、どういうふうに自然環境を守っていきたい、どういうふうにハワイをもっともっとオセンティックなハワイね、ハワイらしいハワイを知ってもらいたいか、うん、それちゃんと現地でもっともっと協議しようよっていう話になったんですね、はい、なのであのどちらかというとハワイの中でハワイの人たちが今後のハワイに対関してすごくあのディスカッションしたっていうのがすごくなんか私の記憶の中にもすごくあって、でその時にやっぱりコミュニティを守っていきましょうであったり、コミュニティがやっぱり観光業に参加しなきゃいけない、うん、参加した方がホスピタリティにつながる、もしくは地元のスモールビジネスをサポートする、ハワイで、ビジネスしている方々のビジネスのサポートになるようなメイドインハワイのプロモーションであったりとかね、うんうん、あのただ自然を守るだけじゃない、まあ、そういった協議がいろんな形で行われていった時にもう一つすごい大事だねって話が出たのはハワイの文化をしっかりと伝承していく、これはハワイはすごく他のエリアに比べると、うん、あの進んでいると思うんですよね、うんうん、エデュケーションもすごいしっかりしてるし ね、はい、若いリーダーの方々とかでハワイを話せる人もたくさんいて、うん、自分たちはやっぱりこのハワイの伝統を守っていくんだってプライドのある方々がだいぶルネッサンスね、ナンバーワン、ツー、スリーと来

0: てますよね、うんうん、それすごく大切で、あの前に観光 の, あのいろんな戦略の本を書いてるいろんな方々いるんですけど、どの本にも観光地が持続して、はい、ずっと継続して素晴らしい観光地であり続けるためには要素としてですよ、うんうん、自然環境、はい、しっかり保持していくこと、はい、それから文化、これをしっかり伝承していく、守っていくことですよね、うん、そしてやはり、その地元の人たちの満足度であったり観光への参画、うん、これがすごく大切で、その来る人たちのプログラムを常に刷新していってるところ、うんうん、ってなった時にですね、ハワイがやっぱりそのデスティネーションとしてすごいなと思うのは、住民の満足度調査年に2回してるって知ってました？
1: あ、知らなかったですね。
0: すごいんですよ。
1: いわゆる住民の方たちがどれだけ観光客の方たちが来てくれることでハッピーになるか、そういう意味ですか？
0: そうなんですよ。
1: これは知らなかったな、
0: うん、やっぱりね、こうデスティネーションも来てっていうのは、うんうん、もうこの時代ね、 AI もあって、
1: はい、
0: でもうソーシャルメディアもあって、もうとにかくいろんな情報が手に入りますよね、うんうんうん、でも足元しっかりちゃんと見て、どのようにどういう人に来てほしい、
1: はい、
0: どんなプログラムを作ればいい、どういう人たちがやっぱりこう一緒に協力してやっていったらいいっていう、こうその地元での協議がやっぱりもっともっとこれから重要になってくる。なぜなら、うん、旅をするためにはやっぱりみんなこう最近は動機、何のために旅をする、何を体験するためにここに行く、何を見るために、何を知るためにっていう、やっぱりこう動機づけが必要になってくるじゃないですか、
1: はい、なるほど。そうお聞きすると、例えば観光というのは今までの数を追うだけの観光ではなくって、自然保護である、そして文化をしっかり守っていくこと、またもう一つ大切なこととして、コミュニティ、住民の方たちが満足する観光であること、こんな風に変わってきたと考えると、まあ、観光そのものではなくって地域全体、まあ、ハワイ州全体、つまりは地球の環境までを考えるものに変わってきたと言えますか？
0: そうですね、うん、でそれでやっぱりハワイ州がもっともっと力を入れ始めて、予算的にもですよ、補助金申請のプログラムがあるんですけれども、うんうん、それはやはり宿泊税から出ますよね、うん、その宿泊税の一部をです、還元して毎年毎年コミュニティの人たちが作り上げるイベントであったり、
1: はい、
0: それから地元の子どもたちや地元の人たちのための教育プログラムであったり、自然を守るプログラムであったり、
1: うん、
0: だノンプロフィットもすごく多いですよね、はいはい、ハワイ、
1: 多いですね、
0: そういう人たちが自分たちでちゃんとプランを立てて、それをやっぱり出す補助金システムがあるんですよね。でそういうプログラムができると、そのプログラムにどうやって旅行者の方々にも一緒に参画してもらうか、でそうするとやっぱりしっかりとした、
1: うん、
0: 体験のプログラムにつながっていく。
1: うん、
0: だからすごくハワイって自然も文化もそうなんですけれども、体験できるプログラム多くありません？
1: いや多いです。もう本当に簡単に皆さんが参加今されているのが、例えばビーチクリーンだったり、うん、海を愛する、ね、観光客の方たちが一緒に参加される、うん、そしてその後みんなでバーベキューをしたりなんて楽しいイベントがもうたくさんありますもんね。
0: ありますもんね、うん、でそれに観光業もすごく真剣にね、どういうふうに持続していくかっていうのを考えているので、例えばホテル、
1: はい、
0: リゾートのどのリゾートも必ずカルチャーアドバイザーって言いますよね。
1: あ、なるほど、いらっしゃる、
0: うん、
1: もうハワイのフラって今まではフラダンサーの方たちがフラを見せるだけだった、そこからじゃあどんな歴史があるのか、うん、じゃあみんなも一緒に踊ってみませんか、うん、そういった風にまさに体験型に変わってきましたよね。
0: そうですよね、うん、黎明金からウクレレレッスンからハワイ語のレッスンから、うん、お泊まりのお客様のためのね、いろんな無料レッスンや有料レッスンたくさんありますよね、はい、うん、でそういったものを考える、伝えていく、ちゃんとポジショニングがあるっていうのはすごいなと思うんですよね。
1: 本当ですね、うん、まあ、いい意味でハワイが観光のお手本になっていく、うん、世界のお手本になっていくことが私たちの環境と 文化を守ることにもつながってきますよね。
0: そうですね。なのでやっぱりその観光戦略とか今後の観光を考えた時にやはりあの数値データ見るのすごい大切ですし、はい、どういうふうに推移してるかっていうしっかり見た上であの戦略を作るっていうのはすごい大切なんですけれども、やはり目標値をどこに設定するかっていうのはすごい重要になってきますよね。その目標値を設定するのはやはりなぜこの観光産業がこう島にとってどんな影響を与えるかっていうベースその住んでる方々の生活向上であったり、はい、もしくはその経済的な発展であったり、その島の自然環境を守っていきながら持続していく、継続いろんな意味で継続プログラムの継続していくことがすごい大切じゃないですか、そうなるとそのどういうふうな観光デスティネーションであるべきだろうっていうのはすごく今どのデスティネーションもすごくディスカッションしている時期、タイミングなんだろうなと思いますね。
1: もう観光がただの旅行ではない、もっと未来を見据えた地球全体で取り組むことだって変わってきているんですね。
0: そうですよね。だって他の国もね、ファームステイとか、
1: はい、
0: なんか先住民の歴史を学ぶとか、もしくはこうスポーツ交流を通して絆を深めるとか、何かしらのこうあの体験で知識を深める、
1: はい、
0: 今まで見たことないものを見てもっと視野を広げるっていうものはやっぱり旅のいいところですもんね。
1: いや、まさにこの番組のねタイトル観光の未来ですけれども、三井さんもこの観光のプロとして経営戦略アドバイザーとしてこの観光の未来どんな風に作っていきたいという夢を持ってらっしゃいますか？
0: そうですね、やっぱりあのハワイでねすごくいろんな意味で勉強もさせていただいたので、これから日本でもねいろいろ出てくるし、ツーウェイでいろんな情報交換ができたらなと思うんですけれども、やはりその住んでいる人たちがやっぱり一番その土地を愛していて、その土地を知っていて、その土地を守りたいと思っている、うん、けどそれが潜在的なもので自分でまだ意識してないかもしれない。
1: 確かにそうですね、う
0: ん、結構ありますよね。
1: ありますね。
0: で外に出て初めて、うん、うわなんて素晴らしいところなんだろうとか、やっぱりここにずっといたい、ここに住んでいたい、ここを守りたいっていう思いっていうのは、うん、やっぱりあの住んでいる人が感じますよね、うん、それとそこが大好きで外から入ってきた方々もすごくいい意味で違うインプットになるんですよ、
1: うん、
0: なのでそういった方々がコラボレーションをしてどういうデスティネーション、うん、コミュニティにしていきたいですかって考えるには、すごくあの観光から学ぶとか観光戦略の中で守っていきたいもの、作っていきたいものっていうものを協議していくっていうのすごく大切だと思うんですよね。観光ほどほぼ全てのビジネスが連動して絡む産業ないと思うんですよね、うん、
1: おっしゃる通りですね。全てが絡み合って結びつき合って一つの観光っていうものになってますよね。
0: そうですよね。だって農業だってもうリテールとかホテルとかねレストランだけじゃないですもんね。
1: 本当だ、
0: うん、トランスポテーションも、ね、農業関連もそうですし、もう本当に地元のクリーニング屋さんから、ね、あのなんていうかな、こう工場から
1: 本当
0: 全部絡んでくると思うんです。間接的にですよ、はい、なのでそういう意味合いではね、どういう風なバランスとかどういう人に来てほしい、どんなプロダクトが作れるんだろう、あるんだろうっていうのはやっぱりそこの地元の人たちが考えていくという意味合いでは、これからいろいろななんかあの新しい観光の未来、地球を守りながら、大きい意味ですよ、
1: はい、
0: 守りながらでもその土地土地の特色とか体験というものをどうやってメッセージングしようっていう、そのやっぱりストーリー作り、これがすごくキーになってくるんじゃないですかね。
1: これからもね、そんな観光のまさに未来を三井さんと一緒にいろいろと考えていきたいですし、三井さんにいろんなお話聞かせていただきたいなと思うんですが、この番組は他のいろんな媒体でもチェックできるんですよね。
0: はい、そうですね、まあ、今回の内容はポッドキャストでも配信しています、なかなかねポッドキャスト、ね、はい、あのこれからどんどん増やしていきたいと思ってるので、応援していただければと思います、はい、ラジオを聞き逃した方やもう一度じっくり聞きたい方はぜひぜひ チェックしていただければと思います、
1: はい、
0: またあの今回、まあ、紹介したいろいろな観光の未来とかその他の記事もですね含めて、あと次回お話ししたいなと、もグリーンフィーとか宿泊税とか、
1: はい、
0: いろんな形であの特集記事も出してますので、これはノートでマラマハワイと検索していただければ出てきますし、マラマハワイから考える観光の未来もうフルでタイトルいただいていただいてももちろん出ますので、はい、ぜひぜひあのちょっと専門的な内容にはなっているんですけれども、ものすごく詳しく、
1: はい、
0: あの記事はね書いてありますので、ぜひ読んでみてください、
1: はい、旅好きな方もぜひこちらチェックしてみてください。今日も三井さんとお届けしてきましたマラマハワイ観光の未来お伝えしました。パーソナリティのりえグリーンでした。三井さん今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

アロハミホコテラです。ハワイ旅行の楽しみといえば、美味しいグルメや美しい景色、そしてショッピングも外せませんよね。今日はカハラモールに新しくオープンしたジュエリーショップマケナをご紹介します。このお店に入るとハワイらしい洗練された雰囲気が広がっていて、とても居心地のいい空間になっています。思わず時間を忘れてゆっくりアクセサリーを眺めたくなります。こちらの魅力は何といっても自分だけのオリジナルジュエリーが作れること。イニシャルや誕生石、お気に入りのチャームを自由に組み合わせて世界に一つだけのアクセサリーを作ることができるんです。チャームの種類も本当に豊富で、プルメリアなどのハワイのお花やハワイアンキルト、アロハハート、飛行機、そしてオアフ島、マウイ島などそれぞれ島の名前をデザインしたものまで揃っているんです。この景色が忘れられないな、またハワイに行きたいな、そんな旅の思い出を形にできるのも素敵ですよね。しかもアクセサリーはウォータープルーフ仕様、海やプールでも気軽に身につけられるので、ハワイ旅行中はもちろん日本にお帰りになってからも毎日楽しめそうです。場所はワイキから車でおよそ15分のカハラモール。ショッピングを楽しみながら自分へのご褒美や大切な方へのハワイのお土産探してみてはいかがでしょうか。旅の思い出とともに長く愛用できるお気に入りの一つがきっと見つかると思いますよ。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。食べることが大好きな私ですが、同じ体に入れるものなら体に良いものを少しでも取り入れたいというのが本音です。いつまでも健康で美しくありたい。そこで身近なフルーツや野菜を取り上げて深掘りするコーナー、アロハウェルネス、アップルバナナをご紹介しましょう。ハワイ特産のアップルバナナは、そのユニークな甘酸っぱい風味と豊富な栄養成分で人気を集めています。アップルバナナはハワイ特有の気候と土壌で育ち、一般的なバナナよりも小さめ、甘みと酸味が絶妙に調和した独特の風味を持つのが特徴です。このバナナ、美容に良い成分がたくさん含まれていて、日常の食事に取り入れることで健康的な肌や髪を手に入れる手助けをしてくれます。それではアップルバナナの美容効果について詳しくご紹介しましょう。まずアップルバナナにはビタミンやミネラル、食物繊維が豊富で、特にビタミン C やビタミン B6、カリウムが豊富に含まれています。これらの栄養素は美容や健康の維持において非常に重要な役割を果たします。またバナナは低カロリーで脂肪もほとんど含んでいないため、美容やダイエットのサポート食品としても最適です。さらにアップルバナナは通常のバナナよりも抗酸化成分をたくさん含んでいるため、エイジングケアにも有効とされています。アップルバナナに含まれるビタミン C やその他の抗酸化成分は、紫外線や環境汚染による酸化ストレスから肌を守る役割を果たすので、美容効果抜群です。抗酸化作用は細胞の老化を防ぎ、シワやシミの予防に役立つ、まさにアンチエイジング。また抗酸化物質は肌の張りと弾力を保つコラーゲンの生成を促進し、肌を内側から健康的に保つ手助けをしてくれるんです。特にハワイの太陽の下で過ごす私たちにとって、日焼けによる肌ダメージのケアに効果的です。アップルバナナにはビタミン B6 も豊富に含まれています。ビタミン B6 は肌のターンオーバーを正常に保つために必要な成分、新しい肌細胞の生成をサポートします。特に乾燥肌や荒れやすい肌に悩んでいる方にはビタミン B6 の摂取が有効です。肌の代謝がスムーズに行われることで、古い角質が取り除かれ、明るくみずみずしい肌を保つことができます。カリウムは体内の余分なナトリウムを排出し、体の水分バランスを整える働きがあります。アップルバナナには豊富なカリウムが含まれているため、むくみやすい方には特におすすめとか。むくみが改善されることで顔や体のシルエットが引き締まり、すっきりとした印象を与えます。特に朝起きた時に顔がむくんでいることが多い方には、アップルバナナを朝食に取り入れるのが良いでしょう。アップルバナナには食物繊維がたっぷりと含まれています。食物繊維は腸内環境を整え、便秘の解消に役立ちます。腸内環境が整うと、体内の老廃物や毒素がスムーズに排出されるため、肌トラブルの改善につながります。腸内フローラが健康な状態に保たれることで、肌にツヤと張りが出て、より健やかな美しさを引き出すことができるんです。バナナは天然のエナジーバーとも呼ばれ、豊富な炭水化物が素早くエネルギーに変わるため、朝食やおやつとして非常に適しています。エネルギーが不足すると肌のくすみや疲れた印象を与えることがありますが、アップルバナナは活動的な毎日をサポートし、肌にも良い影響をもたらします。忙しい朝や運動後のスナックとして、手軽にエネルギーをチャージするのにぴったりです。アップルバナナは天然の水分補給源としても優れていて、特に乾燥しやすい季節には
肌の潤いを保つ効果が期待できます。ビタミン B6 や水分の多い成分により内側から肌を保湿し、乾燥による小じわや荒れた肌の改善に役立ちます。またバナナに含まれる天然の糖分は保湿効果が高くて、肌に張りとツヤを与えてくれます。アップルバナナは美容にとどまらず、メンタル面にも良い影響を与えることが知られているんです。バナナに含まれるトリプトファンという成分は、体内でセロトニンに変換され、リラックス効果や安眠効果をもたらします。ストレスが多い時や不安感がある時にアップルバナナを食べると気分が落ち着き、ストレスによる肌荒れを防ぐ効果が期待できます。美容は外見だけではなく、心の健康にも重要ですので、アップルバナナは内面からも美容をサポートしてくれるフルーツです。アップルバナナはハワイならではの美味しさと栄養価を兼ね備え、美容と健康の強力なサポーターです。抗酸化作用によるアンチエイジング効果、ビタミン B6 による肌の健康維持、カリウムによるむくみの解消、食物繊維での腸内環境の改善、エネルギー補給、肌の保湿、そしてリラックス効果まで、多くの美容効果が期待できます。日常生活に気軽に取り入れることで、外見だけではなく内面からも美しさを引き出し、健康で張りのある肌を保つことができるでしょう。アップルバナナはまさにハワイの恵みといえる美容フルーツです。スーパーには山積みされているアップルバナナ、ぜひ明日の朝食用に手に取ってみませんか。

0: ハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロドイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。時刻は7時になりました。7月11日土曜日、しびれトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: いやー、日本ですと夏来ました。
1: 来ちゃいましたね、
0: 今年はでもだいぶ頑張ったよね。
1: 頑張ったと思います、この段階までかなり涼しい日が多くてね、まあ暑い日もありましたけど、でも例年に比べたらっていうので耐えていた感じはあったんですが、
0: 暑くてもう寝られないとかね、
1: そう
0: もう一日中冷房かけないとみたいな日は今のところなかったんだけど、まあ東京ではね、
1: そう
0: でももう今週からは本番急に来ちゃいましたね。
1: いい本番、短かったらいいな
0: ね、本当。
1: ここからなんか例年の感じからいくとね、やっぱ夏が長いんですよね、
0: 長い、
1: ここ最近は。本当に10月いっぱい、下手したら11月入ってもまだちょっとたまに暑い日あるよみたいな時あったから、それで考えるとまあ今からまだ3ヶ月4ヶ月ぐらいは暑い

0: 日が続くのかなと思うとね、ちょっと憂鬱になってしまいますけれどもね。
1: いや本当ね、なんかでもあの学校の制服なんかもね、昔はもう本当にそらほら、6月1日から衣替えだっけ、なんかそういうなんかこう決まってるじゃない、着物みたいにさ、そういうなんかルールがあったんだけど、最近はもうちょっと緩くなってるんだろうね。
0: まあ、そうね、
1: この期間はもう好きに来たらみたいな
0: っていうのを設けないと毎年なんかちょっと違ったりもするし、まあ日によっても違うしね。
1: あとなんかこう、京都でね、半ズボンの制服がなんか導入されたっていうニュースがあったんだけど、ハーフパンツ、あの男子も女子もハーフパンツの制服とか、まあ、ポロシャツだったりとか、なんか今までのこう制服とはちょっと違うタイプのものが採用されたりとかしてね、過ごしやすく、だって勉強しに行ってるんだもん。
0: そうね、まあね、もう本当に遥か昔とかだったら、その部活で水を飲んではいけないとかね、
1: あったね、
0: 遥か昔のね、間違った方向性でのね教育、まあ、これが正しいと信じられていたんだけど、いやいや違うよみたいなのってあったじゃないですか。まあだからその夏に対する対策みたいなのもね、そう正しいと思うことをもうちょっとずつこう変化させながらっていう感じでやってるのかもしれないですね。
1: まあ世の中どんどんね変化してきましたけども、今週のテーマは、今日のテーマは便利ということで、
0: 711ですからね。
1: そう、
0: とても便利なものを彷彿させるというね。
1: ね、そうそうそう、まあそれもね、まあ最も代表的な便利だと思うんですけども、私はやっぱりね、電車の IC カードが一番便利になったなって思う、子どもの頃から比べて。
0: まあ切符を買ってっていう、そのなかった頃から考えたらそうですよね。
1: 特にね、東京に来てものすごい人が毎日こう電車を乗り降りしてるわけじゃない、これみんな切符を買ってたりとかすると、まあ大変ですよ、電車に乗るまでが。
0: 列ができてね、
1: え
0: らいこっちゃですからね。
1: 急いでる時に限ってね、なんかこうお釣りが詰まったりとか、
0: そうですね、
1: なんかして、駅員さん呼んだりとかってことがありましたよね、昔はね。
0: ありました。で、呼ぶとあの券売機の間から駅員さん出てきてびっくりする。
1: そう
0: こっから出てくる
1: んだ、どうかしましたかって言って
0: ここ開くんだみたいなね、あれびっくりする。
1: 今はもう観光客とかね、あの外国の方とかしか券売機の前にいらっしゃらないですけども、なんかあのでもたまに自分がその IC カードを忘れた時に切符を買うと、あーやっぱこういちいちね切符を買わないで便利になったなってすごく実感する。
0: そうですね、あの時間の、まあ、ロスというかその分が短縮されたわけですから、それは全然違いますよね。
1: もう今のこの交通網をこう IC カードなしではもう乗り切れないんじゃないかと。
0: そうね、
1: 思いますね。
0: 確かにそうだ。この間それこそ旅行中とかでもね、まあどこに旅行に行ってもまあほとんど使えるところがね、特に観光地とかだったら海外の人とかでも使いやすいようにっていうのでなってはいるんですけど、ちょうど旅行中にその IC カードのチャージがシステムの不具合でできなくなっちゃって。
1: なったね、ちょうどね。
0: めちゃくちゃ焦りましたね。
1: 乗ってからね。
0: そう乗ってからなんですよね。だったからちょっとどうなんのかなと思ったけど、まあギリギリその乗る分の乗車賃があったからなんとかなったんですけど、でもなんかちょっと大規模なねシステムエラーみたいなのでしばらくチャージできなかったから、まあ安心で便利だけどそういうのもあるからやっぱ注意しないといけないよな。
1: そうだね、便利になんていうかこうもう全力で甘えてはいけないっていうのもあるよね。
0: でじゃあ現金でその現金でチャージできる機械みたいなのもあったから、じゃあ現金でチャージしようと思ったら新しいお札に対応してないとかね。
1: あ、そう、そういうのもあるよね。
0: そう、何段階かでちょっとこうね、便利になったものがその便利さゆえにみたいなことでっていうのはあるから。
1: そうね、あとやっぱ現金しかダメなところと現金はダメなところがあるから、そういうのあるよね。
0: まあ、本当にあのうまくね使っていきたいなと思いますけれども、
1: そうね、
0: 今日も皆さんからそういうねちょっと自分自身便利だなと思ってることとかね、活用してることとかのメッセージたくさん来ると思いますから、ぜひ皆さん送っていただければ嬉しいなと。
1: はい、よろしくお願いします。そしてリクエストも募集しています、あなたが今聞きたい曲送ってください、メッセージ&リクエストの宛先はシビトン@ミュージックバード.co.jp です。 ラジオネーム忘れずに添えて送ってくださいね。今、あ、書き忘れたって思ってる人、ね、何人かいると思いますがよろしくお願いします。
0: 常習犯の方がいるかもしれないね、もしかしたらね。
1: そうですね、うん、そして X でのつぶやきはハッシュタグしびとん、カタカナで

シビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。今日のテーマ便利ということで、便利

ハッシュタグ趣味どんでゴッティさんがベニー系最高なんです、ありがとうございますといただいております。そんなメッセージも最高です、ありがとうございます。お送りしたのはベニー系ドリームランドでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。青森県で先月25日に最大震度6強を観測した岩手県沖の地震について、政府の地震調査委員会は地震活動は当分続くと考えられるとする評価をまとめました。小原一成委員長は記者会見で、今後も周辺の領域で地震が発生する可能性があると注意を促しました。皇室典範などの改正案の衆議院可決を受け、自民党の小林政務調査会長は大きな意義があると述べ安堵しました。一方、野党第一党の中道改革連合は法案に賛成したものの、4人が退席するなど造反を止められませんでした。法案に反対した共産党は国民の総意に反すると訴えました。携帯電話大手のソフトバンクと傘下の

0: スマートフォン決済大手 PayPay のグループがセブン&アイホールディングスへの出資を検討していることが分かりました。出資額は数千億円規模に上る模様です。国内コンビニ最大手セブンイレブンとの連携を深め、巨大な経済圏の構築を目指します。クレジットカード決済代行の前頭信が破産手続きを開始したことを受け、経済産業省は中小企業や小規模事業者の資金繰り支援を実施すると発表しました。日本政策金融公庫などが行う貸付の要件を緩和します。また全国およそ370箇所に相談窓口を設置するとしています。サッカーのワールドカップ北中米参加国大会は29日目となる日本時間の今日、決勝トーナメント準々決勝が行われ、スペインがベルギーを2対1で下して準決勝に進みました。スペインは1対1の後半43分にメリノが決勝点を決めました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。11日は台風9号が先島諸島にかなり接近し、沖縄は雨や風が非常に強くなるでしょう。暴風や高波、高潮、大雨災害に厳重に警戒が必要です。九州は日差しがありますが、湿った空気の影響で南部を中心に雨が降りやすいでしょう。中四国、近畿、東海、関東、北陸は晴れるところが多い見込みです。東北と北海道は大気の状態が不安定で、激しい雨や雷雨の恐れがあるでしょう。最高気温は平年より高く、西日本を中心に猛烈な暑さとなる見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: さてさて、今日のシビトンは便利というテーマでお送りしていきます。
1: はい、
0: 皆さんからメッセージいただいてますね。
1: はい、たくさんいただいてますよ。
0: こちらチャタのお父さんからいただきました。
1: はい、
0: あったとしたらあれほど便利なものはないと昔から憧れているのが全自動ドラム式洗濯機。コインランドリーにはありますが、昨今の物価高ではなかなか使用できません。金沢では晴れの日は少なく、湿気も高く、洗濯物もなかなか乾いてくれません。以前は乾燥機を使っていましたが、とうとう壊れてしまいました。いつの日かドラム式洗濯機が欲しいです。おまけで洗濯物を回収出し入れしてくれる AI 内蔵ロボットもつけてほしい。そりゃ無理かな、ぐうたら主婦のざれ事でした、というふうにいただいております。
1: いいね、
0: いいね。
1: まあ憧れだよね、乾燥までやってくれるっていうのは ね、
0: もうあの畳んでね、しまってくれるぐらいのね。
1: そうね、
0: そこまでやってくれる本当の全自動みたいな。
1: なんかほら、あの家電量販店とか行くと、スーツをほらハンガーにかけて置いておくと、クリーニングまでしてくれるみたいな。
0: なりますね、なんかね、
1: あるじゃない。あれ憧れるわ、ね、
0: あれなかなか家に置いたら相当ね、ちょっと占有場所をね、占有されてしまうんだけれども、
1: まあなんか 2,3 着しか入らないんだけどね。
0: そうそうそうそうそうそう。音とかどうなんでしょうね、
1: あれ。あ、どうなんだろうね。ああいうの憧れるわ。
0: 家電量販店って、あの大きいテレビとか見ててもさ、あのフロアが広いから、
1: はい、
0: そんなに大きく感じないじゃないですか。だからあのスーツのやつも、ああいうとこで見てるより家に持って帰ってきたらもっと大きいんでしょうね、きっとね。
1: でしょうね、
0: ドドーンっていう、でもあれあったら便利でしょうね。
1: 便利だと思う、特にあの毎日スーツを着ないといけないお仕事の人は、夏なんかはね、特に汗だくになっちゃうから、で洗えないし、スーツって、
0: そう、頻繁にね、ちょっとやばいなみたいな時もあるからね、きっとね。
1: いや なんか高級マンションとかにはあるのかな、なんかそれが元から標準でついてますみたいなね。
0: あ、でもそういうのあるといいかもね、共同スペースとかで使えるよみたいなのが、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかほら流しもコンポーザー付きで、
0: はいはいはい、
1: なんかもうその生ゴミがすぐになんていうの、うんうんうん、処理されるみたいなのあるじゃない。
0: ありますね、
1: うん、
0: そういうの憧れちゃいますね。
1: ねえ、いいな、ね、めちゃめちゃ憧れる、
0: うん。
1: 月見草うさぎさんからいただきました、はい、スマホはもう生活の一部、便利ですね、うん、調べたいことが検索ですぐできる、
0: うんうんうん、
1: あと電子レンジ用のシリコンスチーマー、少量で、料理ができる、それがもうすごい便利。
0: あ,
1: 、あとこんな便利なものがあったらいいなっていうのは、ドラクエの呪文ルーラ、ドラえもんのどこでもドアかな、はいはいはい、遠い場所に移動できますしってこれは憧れだね。
0: ルーラーなんかね、時々夢見るんですよね、ルーラーが使える夢。
1: わかる
0: なんだろう、うん、そう、実際に使ってる夢っていうよりは、あ、なんかあそこはルーラーで行けるから大丈夫だみたいなことを夢の中で思ってるみたいな。
1: ルーラーいいよね、
0: うん、一度行った場所に飛んでいけるっていうね。
1: そう、京都と東京とこう行き来してる時にルーラーさえあればってすごい思った。いや
0: 本当にそう、うん、最高ですよね。
1: ただドラクエ10でほら、うん、ルーラー屋根のあるところで使うと、
0: あ、もうドラクエ
1: 頭打つのがあったじゃない、シリーズの
0: 伝統ですね。
1: あ、そうなんだ、基本的に、ね、10だけじゃないんだ、
0: うんうん、あのいろんなシリーズで、まあ、上に屋根があった場合はゴチーンってなるよっていう、
1: あれすごい怖い頭痛って思う。
0: そう、あれはねちょっと面白演出的にね、うん、あの取り入れられてるものなんですけど、
1: うん、
0: ついになんというか、あの最近のシリーズではもうそれなくなりましたね。
1: あ、ねえ、うん、なんかやっぱりあのストレスだわあれ。
0: そう、最初の頃はなんか面白いなっていう感じでね、うん、伝統としてそれ入れられてましたけど。
1: そうなんだ、
0: うん、まあ、昨今はやっぱりこうそれこそ利便性重視ですから、ゲームの世界
1: そうか、
0: うん、クリアビジョンさんがね、はい、ハッシュタグシビトンで、自分は車で走り回るので地図ですかねっていうふうに書いてくれてるんですけど、
1: 地図ね、
0: あの、まあ、実際のこの何紙で見る地図の写真を載せてくれておりますけれども、うんうん、まあ、カーナビも使ってるみたいな感じでね、
1: うんうんうん、
0: な、僕はもうもっぱらスマホの、ね、地図アプリを使いますけど、なんか今この仕事してると地図アプリないと多分特に僕はもうこの仕事不可能ですね。
1: あ、そう、
0: うん、ナレーションの現場とかスタジオとかってまあ毎回変わりますから、大体ね、うんうんうん、定番のとこに行くっていうのもまあなくはないけど、うん、まあ、毎回今日はここだよみたいな感じで初めての場所も多いですから、
1: おいおい、
0: とにかくその住所だけ見ていかなきゃいけないみたいな感じなので、うん、もうあの地図アプリでパッと住所入れて、あ、この駅まで行ったらいいのかってね、この道通って行ったらいいのかって、
1: そう、ね、
0: その通りに行けばいいから、
1: もう建物の外観までわかるもんね。
0: そうそうそう、だからすごい楽なんですけど、うん、でもこれがなかったと思ったら、
1: うん、
0: 僕本当にこの道を覚えたりとか、
1: うん、
0: そのなんていうのかな、最低限の知識としてこの辺ってこれがあるよねみたいな、
1: うん、
0: そういうの全然ないんで。
1: 建物の番地とか見る？
0: わかんない、番地の意味がわかんない何にもそういう知識がないから、
1: うんうんうん、
0: 培ってきてないから
1: そうだね、
0: そこの容量開けてるからそう、
1: うんうん、
0: そう、開けて開けてる、他のもの、
1: ね、
0: 他のもの入れようと思ってるから、だからね本当に特に僕みたいな人間はもうこの地図アプリないと絶対この仕事できてないなと思って、
1: うん、
0: 頼り切ってますね、
1: ね、うん、あのね、パリの街はね、うん、もう番地さえ分かったらすぐ行けるの。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、もう通りの名前と番地ですぐにたどり着けるようになってる。
0: へえ、
1: めちゃくちゃその住所が分かりやすい。
0: ほー、うん、いいです。まあまあ京都とかもね分かりやすいって言いますけど、
1: 京都でもね、あの上がる下がると、
0: あー、あの、そうね、
1: そう、町名がまた別についてたりとかしてね、
0: はいはいはい、
1: たどり着きにくい。
0: 意外とそうね、うん、慣れてたらっていう感じなのかな。
1: そうそうそう、郵便局の人すごいと思うよ。
0: 確かにそうですね、うん、でまあそのなんていうか道の構成が分かりやすいからたどり着きやすいっていうのはあるけど、うんうんうん、迷ってはいたりしますもんね。
1: そうそう、難しいのよ
0: 意外と角間違えたりとかは頻繁にしてるような気はする、
1: うんうんうん、住所の書き方がいろいろあるっていうね。あ、
0: 確かにね、
1: うんうん、
0: そこはちょっと分かりにくいところかもしれないです ね、
1: ね、
0: うん、いや、まあ便利なものたくさんありますからね、うんうん、ぜひ皆さんあのいろいろちょっと自分自身便利だなと思うことを、便利なものメッセージお待ちしております。リクエストも待ってますからね、ぜひ今聞きたい曲もしくは、まあ、我々が今日選曲しているような感じで、
1: うん、
0: ちょっと便利便利に、便利ってなんかちょっといいんじゃないみたいなね、便利な時にかけていいんじゃないみたいな曲をねあの送っていただければと思います、うん、続いてお送りしますのはザ・クランベリーズ、クランベリー、クランベリーズドリームス

0: はい、シビトン、今日はテーマ便利でございます。
1: え、ダジャレじゃないんだ。
0: え、何がテーマダジャレ。
1: いやいや、まあ、
0: それでもいいけどね、
1: うん、さっきルーラの話ね、
0: はいはい、
1: ハッシュタグシビトンでルカコバチさんが、うん、コバチが見るルーラの夢は口に虫が入ったり顔に当たったりしてうもーってなる夢ってかわいい。
0: 飛んでるってことか。一応ルーラ使ってピョーン飛んで、ね、
1: ピョーンって飛んだらなんか虫が顔に当たったりして。わかるわ。
0: 自転車乗ってる時とかね、
1: すごい、そうそうそう、速いから ね、 ね、
0: うん、そう、あれ嫌ですよ ね、 ね、
1: 実際に飛んでるからそういうこともあるかもしれない。鳥に当たったら痛そうやもんね。
0: そうやね、
1: うん、難しい、
0: うん、そうやね、
1: うん、
0: 人とも当たるかもね、みんなが使うからね。
1: あ、そうやね、
0: 怖いですよ。だから
1: 怖いね、うん、やっぱりどこでもドアか
0: の方がいいかもね、
1: うんうん、
0: もしかしたらね。
1: ハッシュタグシビトンではね、パープルおばちゃんもね、はいはい、テレビの録画予約1週間分まとめて番組名で予約できて同時にできるのも便利になりましたって。
0: あー、そうですね、
1: 録画ね、
0: 録画めちゃくちゃ便利ですね、
1: うん、昔はほら、あの野球とかでずれた時に、
0: そうですね、時間で予約してましたもんね。
1: アニメが撮れてなくて、そうそうそう、野球が撮れてて、もうってなることあったじゃない。な、
0: 30分伸びたとかでももう時間で撮っちゃってるからずれちゃってみたいな、よくありましたもんね。今はもうその番組でなんか録画してる、どういうシステムかわかんないけど、
1: うんうん、
0: 番組で録画してるから時間が多少ずれようとも ね、ちゃんと撮れたりとかするから、
1: それすっごい便利になったと思う。
0: そうですね、
1: うん、
0: 撮れてなかった時の撮れてない理由がよくわかんなかったりするもんね。
1: そう、
0: そう、なんで撮れてないんだろうみたいな。
1: なんで今日は撮れてないの。
0: そう、昔の方がわかりやすかったからね、
1: うんうん、
0: 野球が伸びたからかとかね、
1: そうね、
0: なんか特番があったからかみたいなあるけど、
1: うんうん、
0: そう、確かにすごい便利になったね、その辺はね。
1: うん、ありますね、便利になったものいろいろありますよ、
0: うん、
1: 土日労働者の猫議長さんはね、ラジオアプリ便利です、とても活躍してます、
0: うん、
1: IC レコーダーも便利、ラジオ番組録音してます、ネット予約、ネット通販も便利、除湿機も便利、大変活躍してますと。
0: 便利なものフル活用って感じですね。
1: フル活用、そうね、
0: 確かに通販とかは本当に便利ですよね。
1: あ、便利だね。
0: 卵焼き器買いましたもんね。
1: 買った。卵焼きをね、
0: 卵焼きフライ、企業フライパンか、
1: そうそうそう、うん、あの四角いやつね、
0: そうそうそう、
1: あれがずっとなくて、
0: うん、
1: 大きい丸いフライパンで卵焼きをずっと作ってたんですけど、
0: そうそうそう、
1: だし巻きとかもね、
0: うん、
1: やっぱり四角いのだとむちゃくちゃやりやすいわ。
0: もうほんとこの間作ってくれただし巻き卵をね、宇宙一美味しかった。
1: ありがとうございます。得意料理は卵焼きです。
0: 早く買えばよかった
1: ねえ。
0: 宇宙一美味しいね、だし巻き卵も作れるから、やっぱいいですね。通販も便利だし、ああいうグッズも便利ですしね。
1: もう次の日に届くとびっくりするもんね。
0: 最高ですよ。皆さんからもお待ちしております。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 時刻は7時30分回っております。シビルトーン素敵な週末をお届けしております。
1: はい、
0: 昨日映画見てきましたね。
1: 見てきました、ま
0: あ、ハッシュタグシビトンとかでつぶやいてくれているね、我々の X のアカウントを見ている見てくれている方々は気づいているとは思いますが、
1: うん、
0: トイストーリー5を見てきました。
1: 見てきました。トイストーリー我々ね大好きな映画でもう全部追ってるわけなんですけども、5むっちゃ良かった。
0: 5すごい良かったですね。いやトイストーリーやっぱいいなって、
1: うんうん、
0: 個人的にねトイストーリー今までのシリーズでそのまあ5を見るまでの間、うん、なんかやっぱ最高傑作は3なのかなみたいなね。
1: ああそうね、
0: まあ、で実際3が最高だっていう意見きっと多いと思うんですけれども、
1: ね、ちょっと4が打足みたいな意見多かったよね。
0: 3が良すぎたからね、
1: うんうん、
0: だからその4っていうのにちょっと物足りなさを感じた人っていうのはいたかもしれないんですけど、5はその4が あってこその5みたいなね。
1: 確かに、
0: うんうんうん、流れにちゃんとなってて、うん、ですごくいい話だったし面白かったね。
1: そうだからね4でちょっとがっかりした人こそ5見てほしいなと思った、
0: うんうん、その4は4で面白かったんですけどね、
1: うんうんうん、
0: ただそのなんかテーマ的に3のテーマとはまた違うテーマだったから、うんうん、期待していたものと違ったかなみたいな人もいたかもしれないっていう、ね、
1: ちょっとねほろっときましたね、
0: うんうん、よかったですよね。
1: ね
0: だからトイストーリーってこう、まあ、シリーズごとにねちょっとそのテーマみたいなのがちゃんとあって、で1とか2とかってのは割とねあのこうドタバタ劇で本当の持ち主の元に帰るみたいなね、
1: うんうん、
0: なんかちょっとこう何かに巻き込まれてその家から遠く離れたところに行っちゃうみたいなとかね、うんうん、なんかそういうところからまあおもちゃが動く自分の意思を持って動くっていうところがメインだから、
1: うん、
0: その辺をこうドタバタとコメディで描いているっていう感じなんですけど、なんかそのおもちゃたち

0: おもちゃで遊ぶっていうことから持ち主が離れていくっていうことにね、特に3なんかは描かれるようになって、でそうなった時にじゃあおもちゃはどうするんだみたいなところにちょっとね3以降のストーリーっていうのは焦点を当てられてる感じだったんですよね。で4はまあその人と一緒にっていう道ではない道もおもちゃにはあるのかなみたいなね。
1: あ、そうね、
0: まあまあ一応人と一緒になんだけれども、それは誰かの家でってわけじゃなくてみたいなね、なんかそういうそのおもちゃのあり方みたいなのも一つ描きつつ、で今回の5ではあのすごくこう現代のねあのデジタル機器、AI 系のデジタル機器っていうものが今の本当にその何遊びのもう全てを網羅してるみたいな。
1: そうね、もうまさに便利な、あのそう家にいながら友達とチャットできるよみたいな。
0: 勉強もできちゃうしね、勉強もできて遊びもできて、もうそれが全部それ一台で済んじゃうよっていうような、なんかそういうものにこうおもちゃとかの必要性がもうおもちゃいらないんじゃないかみたいになっちゃうことへのまた一つのね、
1: そうね、
0: メッセージみたいなところがあって、
1: いややっぱりねごっこ遊びですよ。
0: まあそうだね、
1: あのおもちゃを使ったごっこ遊びをすることによってこう人間のこのなんていうか想像力が培われたりとか、
0: そうやね、
1: コミュニケーションができたりとか、社会性が身についたりみたいなことってねあると思う。
0: トイストーリーに登場するそのおもちゃを愛している人物、あの子供たちはね、ものすごいこうおもちゃで楽しく遊ぶんですよ。
1: そうそう、
0: でそれがすごくね、特に5はねそのなんかおもちゃで楽しく遊ぶっていうことをものすごくキラキラと描いているんですよ ね。
1: そうね、
0: 映像的な表現もそうなんだけど、なんかそれが本当にこう遊ばれ遊んでなんか楽しく遊んでいるおもちゃたちに泣けちゃうのよね、
1: あそうなんかねあの思いがけない役を振られたおもちゃたちがね、
0: そう、
1: あ僕が殺し屋だってみたいなあるじゃない。
0: そう
1: ああいうの大好き、
0: めちゃくちゃいいですよね、
1: かわいいわ。
0: なんかいろんな本当メッセージが込められてるなと思って、なんかなんとなく僕はそのなんだろう好きなものをね、あの年齢だったりとかその周りの関係環境だったりとかいろんな理由で本当に好きなものをなんか無理やり手放す必要はないみたいな、そういうメッセージも今回は込められてかなって。
1: そうね、そうすごく感じた、
0: だから僕はもうあのずっとおもちゃで遊んでる人間なので。
1: そうねトランスフォーマー大好きだもんね。
0: まあといってもね、もちろんその子供の頃に遊んでて、でやっぱりこう大人になってというか、まあ中学校とかねあの高校とかになって、でしばらくは遊んでなかったんですよやっぱりね、ずっと。で30歳ぐらいの時にちょっとそういえば久しぶりになんかなんとなくで買ってみようかなみたいな感じで、ふとなんと買ってみたんですよね、でそしたらそこからまたドハマりしてしまって。
1: そうね、そう子供の頃好きだったもので、ってなんか結局年取っても変わらないんだよね。
0: そう、でまあもう今遊んでるトランスフォーマーたちはもうなんていうの、僕死ぬまで遊ぶんで、もう別れは来ないんで、それでもいいんだなっていうのはちょっとこう、なんか思うような、そういうメッセージ性もあったかなっていう気がした。
1: そうね、私も子供の頃大好きだったぬいぐるみを、なんかいつの間にか親にもういいでしょうって言って、
0: そうね、
1: なんか捨てられちゃったっていう、なんかすごくね、なんかこう悲しさがあって、やっぱでもあの大人になってからあのお迎えしたぬいぐるみっていうのはもう一生大事にしようと思ってる。
0: いやそうですね、好きなんだもん ね、だそこにまあ嘘つく必要はないのかなっていう。
1: そうね、それを、まあ、他人がそれを好きだっていうことをちょっとからかったりとか、あのバカにしたりみたいなことももう本当にナンセンスだと思うし。
0: そうですね、本当に人の好きなものに対してなんか嘲笑するようなっていうのは、あの一番最低な行為だと思うから。
1: いや本当にそれがね、すごく伝わってくるので。
0: そうですね、
1: だ
0: からなんだろう、自分の好きなものをね何かの影響で諦める必要はないよっていう、
1: 本当本当
0: そういう風に思ってほしいなっていう、
1: 思いました。
0: よかった超おすすめです
1: きっとね、なんかすごくこうトイストーリー大好きな人も多いと思うし、ぜひぜひ。あ、秋波子さんも見ましたトイストーリー5って。
0: よかったですよ
1: ね、めっちゃうなずけちゃう、ネタバレなく語りたいいや本当にそう、
0: いやもうあの秋田美子さん見たんだったらもうネタバレありでね、クローズドで語りましょうよ。

0: あ、このライトさんがね、トランスフォーマー笑い笑いみたいな、これは良くないよ。ちょっと反省した方がいいと思う。
1: いや、本当ね、トランスフォーマーどんな素晴らしいか。
0: ねえ、トランスフォーマー。びっくりマーク、素晴らしいびっくりマークですよ。
1: ああ、そうね、
0: いいなとかね、
1: まあそのね、なんか笑いみたいなのがどういう、あの、どういう気持ちかっていうのはね、使い方は人によって違うかもしれないけど、なんかそういうちょっとこう嘲笑的なものだとしたら、それはやっぱり良くないよね。
0: 良くない。ぜひ見てほしい5を。
1: そうそうそう、楽しんトランスも買ってください
0: ねえ
1: 買ったらもう
0: 気持ちわかると思う。
1: そう、ぜひちょっとね、この本当良かったんで、トイストーリー5、皆さんおすすめです。見に行ってみてください。さあ、では続いて羊文学のナンバーをお送りしましょう。人間だった。

0: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から人気の青汁、青汁満載のお知らせです。
1: はい、先月もね番組でご紹介しましたけれども、うん、我々も美味しくいただきましたね。
0: 本当もうこれね美味しくて大好きです、うん、今日はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入りを税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。
1: お得。
0: ご注文の電話番号は最後にお伝えしますので、ぜひ皆さんね、メモの用意今からお願いいたします、はい、さてさて、もういよいよ夏本番来ましたよね。
1: そうですね。
0: もう暑くなるとね食欲が落ちちゃうし、これからの季節もう火を使った料理ね暑くても嫌なんですよ。
1: そう、冷たいものとかがねやっぱりいいし、もうそうめん大好きだから。
0: あ、そうめん大好き。
1: もうそうめんで済ませることも増えちゃって、
0: ね、
1: 買い物行ってもいろんな食材暑い中持って帰るのも大変ですしね。
0: 大変大変。でもねこう食事を、まあ、おそうめんとかで簡単に済ませちゃうと、まあ、きゅうりだけとかね、
1: はいはい、
0: ネギだけとかになっちゃって健康に欠かせない野菜が不足しがちになっちゃうんですよ。
1: 夏は確かに野菜不足になりそうですよね。
0: そこで、まあ、おすすめしたいのが、うん、毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です、うん、美味しく野菜の栄養素が補えることにこだわった青汁です、
1: はい、
0: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができまして、
1: うん、
0: まあ、その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸はピーマン28個分相当なんですよ。
1: かなりの野菜の量です ね、
0: うん、まあ、これだけの量、まあ、食べるのも結構大変ですけど、
1: はい、
0: ほうれん草とピーマンスーパーで買うと、まあ、大体1700円ぐらいしますよね。でもこの青汁満載なら毎日たくさんの野菜を買い込まなくてもコップ一杯でこれだけの野菜の栄養素手軽に補えます。
1: コップ一杯っていうのがいいですよね、
0: うんうん
1: うん、まあ、ただですねここまで聞いてやっぱ青汁体に良さそうなんだけど苦くて続けるの大変っていうイメージやっぱ持ってるっていう方もね、うん、いらっしゃるんじゃないかなと。
0: ああね、お子さんとかもいますよね、
1: うん、
0: でもそんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが今日ご紹介しています笑顔の青汁満載なんです、うん、笑顔の調査では飲んだ方のなんと 97.7% が美味しいと答えてるんです。さらに今年2月食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞し、
1: うん、
0: その美味しさがプロの審査からも絶賛されました。
1: あ、美味しさにこだわる青汁満載、うん、どんな青汁なんですか。
0: はい、この青汁満載、うん、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉で、
1: うん、
0: まあ、厳選した18種の健康グリーン素材もたっぷりブレンドされています、
1: うんうん、
0: その素材は、まあ、青汁の定番ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバなどで、さらに沖縄で別名長命草と呼ばれるボタンボウフウというパワーあふれる野菜も含まれているんです。うん、
1: いやすごいたくさん野菜が入ってますけどやっぱちょっとそうなるとね青臭さみたいなんてどうなのかなと思うんですけど、
0: いやでもねあの抹茶とか緑茶もブレンドされてますので、
1: うんうん、
0: 青汁独特のこの青臭さが少なくすっきりしたもう抹茶風味お茶みたいな感じなんですよね。そして大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります、
1: うん、
0: もうだからねもうお茶感覚で毎日ごくごく美味しく飲める味わいに仕上がっているんです、まあ、ご存知だと思いますけどね。
1: はいはいはい、はい、私ご存知です、
0: うん、ではですね、まあ、今日も笑顔の青汁満載小谷さん改めて飲んでみてください。
1: はい、
0: はい、
1: これね、うん、本当にもうねめちゃくちゃ美味しいので飲むの楽しみなんですけど、
0: いや羨ましい、
1: うん、さっと溶けるんですよね、はい、水でね。あ、
0: そうそうそう、作り方簡単です。一袋コップに入れて水を注いで溶かすだけ、
1: うんうん、本当にもうすぐにさっと溶けちゃう。あ、綺麗な緑色だな。
0: あーねー、
1: うん、この色がまたいいなと思うんですけど、
0: 自然なこうねあのグリーンですけども、
1: うん、飲みます。いただきます、はい、あー美味しい。
0: あー、
1: うん、美味しいな。
0: 美味しそう。
1: すごい滑らかな喉越しだし、うん、本当にこれゴクッといけちゃうんですよね。
0: ね、放送中に飲んでても大丈夫だもんね。
1: そう、飲みやすい。
0: いやでもね、本当あの自然な甘さなんですよ。で、うん、苦味はないんで、青汁が初めての方も青汁満載なら美味しく飲めると思います。
1: うん、お茶の代わりに飲めばね、無理なく続けられるし、うん、本当冷たい水で飲んだら毎日の水分補給しながら野菜も補給できちゃうよっていうね。
0: これからの季節ぴったりだよね。うん、今日はこの味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します、うん、今すぐお電話できるようお手元にメモやスマホのご準備お願いします。
1: お願いします。
0: 大丈夫ですか？
1: ぜひぜひ、
0: はい、うん、これね、やっぱ味を一回試してもらいたいんで、
1: そうですね、うん、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ぜひ。
0: おいしく手軽に野菜不足の解消サポート、笑顔の青汁満載お試しサイズの1箱15袋入り、通常価格は税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスです。定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそ、まずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載、自信の美味しさをこの機会に味わっていただきたいです。
1: ではもう一度お伝えします。美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオ

0: お送りしてます。こちらラジオネームともとも母ちゃんさんからリクエストいただきました、ベン・イー・キングスタンドバイミー。これはそういうことだよね。
1: ロケッツさんもね、ベン・リー・キングって書いてくれてますけども、
0: そういうことですよね。
1: ハッシュタグシ
0: リトンで素晴らしい
1: ね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、理解してらっしゃる。
0: ルカ・コバチさんも書いてる。ベン・リー・キングだ。こういう分かりやすい、
1: みんなの気持ちが一緒になった。
0: そう、うんうん、別にこれ系でいけってことじゃないよね。
1: そう大丈夫です。
0: ただ大丈夫だよ、はい、この感じで、はい。
1: 皆さんからメッセージいただきます、はいはい、ママリンさん、うん、今日は息子の誕生日31歳になります。 おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 生まれた頃はコンビニなかったです。携帯もなかった。今は携帯ないと何もできなくなりました。
0: いや本当に ね、便利なものが増えちゃって、うん、なかった頃どうだったんだっていう、
1: ね、いや本当にね、戻れないですよね。
0: 携帯スマホもなくて、うん、コンビニもなくてっていう時代はもはや思い出せない、
1: うんうんうん、ねえ。そう、ルラパンさんもコンビニ、子供の頃は決まった曜日時間にしか買い物ができませんでしたが、今では365日24時間いつでも買い物ができるので、とっても便利になりました。
0: 本当にもう家にいながら通販でって思ったら、本当どのタイミングでもできちゃうわけだからね。
1: 本当本当、あの荷物を出しに行くのもね、コンビニでできるのすごく便利だなと思う。あとね、おすすめの便利グッズ、パローマさんは、みかんの厚い皮を剥くのにとっても便利なむっキーちゃんっていうのをね、紹介してくれてます。こう100均とかにもね、実はあるっていう話が、
0: なんかあの夏みかんみたいな、ちょっとこう分厚いやつとかも受けるのかな、うんうん、
1: ねえ。 あとピンクのフルーティーさんはね、うん、人気の雑貨店で買った超吸水スポンジ、水分をしっかり吸水し絞って何度も使います。洗面所やバスキッチンの水回りもこれですっきり重宝してます。
0: ちょっと欲しいそれ。
1: やっぱカビ対策とかね、やっぱ水分を拭き切ることが大事だったりしますからね。
0: 水垢とかって結構ね、汚れになっちゃったりするから、うんうんうん、超吸水っていうぐらいだからすごい。

0: すごいんだろうね。
1: すごいんだろうね。
0: いいね、皆さんの便利グッズいろいろ教えてくれてありがとうございます。さてさて、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。今日のテーマは便利ですからね、ぜひ聞ける方はこの後もメッセージお待ちしております。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずにぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲「日暮れ違い」。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: ゆわさまどかです。
0: さあ今日は7月11日711ということで、コンビニエンスストアをね連想いたします。
1: はい、そうですね。
0: 今日のテーマは便利でございます。メッセージ皆さんからたくさんいただいてます。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、ね、たくさんの初めましての方からのメッセージとかもね、いろいろ届いてるんですけども、うん、こちらはですね FM 栗山でお聞きのアンディさんからいただいております。
0: アンディ、さっきトイストーリーの話してましたけど、
1: あ、本当だアンディから、
0: アンディから、アンディさん
1: 、小谷さん、まだかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のお題とは違うんですが、木曜日に長崎に浜田省吾さんのコンサートに福岡から応援に行ってきました、うんうんうん、その日はホテルに泊まり、先週お二人が行っていた長崎の海野さん、うちの奥さんがとても気になってまして、翌日行ってみたんですが、まだオープン前だったので、外からお店の前に飾ってあるサンプルのフルーツサンドを眺めるだけでした
0: あ、ちょっと早い時間だったのかな
1: ちょっと早すぎたね。
0: そっかそっか、
1: 次の用事があったのでオープンまで待てず、結局お店には入れませんでした。
0: そっか、
1: 今度長崎に行った時は行きたいなって。
0: めっちゃ美味しいですよ。
1: めっちゃ美味しいです
0: あとそのお土産としてね、うん、その海野さんのフルーツサンドとかかな、
1: そう、ね、
0: 買えるのありましたよね。
1: なんかね、駅で売ってた、
0: 売ってた、
1: うんうん、そういうの買って帰ってもいいかもしれないね、うんうん、
0: そう、ミルクセーキとかなのかな、なんかとにかくちょっとその海野さんのねお土産のやつあったもんね、うん、
1: なんか焼き菓子みたいなのを売ってました。
0: あ、そうかそうかそうか、うんうん、美味しかったですよ。
1: 美味しかった。でもぜひまたね、あのチャンスある福岡の方なんで、
0: うんうんうん、そうだそうだそうだ、
1: すぐ行けると思いますんで、

0: また言ってください。
1: 長崎といえば、うんうん、まだ話してない話がありましたね。
0: まあね、いろんな、いろいろありますけど。
1: いろいろありました。
0: なんだろう、あ、そうね、ありますね。
1: ちょうどあの私たちが、まあ、あのグラバー邸のあたりをこう散歩 してて、こう坂道をずっと降りてきた時に、
0: そう、
1: あのなんかね、テレビの収録をしてたんですよ。
0: そうなんです、まあ、ああいうところはやっぱりね、うん、いろんなのがそういう収録とかあるんだろうなと思ってたんだけど、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: でそしたらあのあれですよ、誰が来てるのかなと思ったら黄色いスーツの方が
0: 後ろ姿だったけどね、
1: うんうん、見えて、
0: これはと
1: おっと思ったら
0: やっぱりそれが一番似合う
1: ダンディさんが、
0: そう、
1: はい、いらっしゃいまして、
0: なんかちょっとロケされてたんですよね。
1: うん、
0: あの辺り多分歩きながらねロケしてたんだろうなっていう感じで、
1: そうね、でへーって、あーなんかそういい、なんか、うん、嬉しいなみたいな感じでね、
0: そうそうそう、うん、
1: あの見てたんですけども、
0: うん、
1: でその後に、まあ、その日あの夜にね、
0: うん、
1: あの先週も話しました、あの夜景を見に稲佐山に行ったんですけども、
0: う
1: ん、私たちがそのバス停から降りて、
0: そう、
1: もう階段を上がって
0: ヘトヘトになりながら汗だくでね
1: 自力で上がって、うん、でなんかあの頂上のねその展望台のところについて、
0: うん、
1: で展望台はこうなんていうかこうあのよりよく見えるようにこう建物があるんですけども、うんうん、まあ、そこ皆さんそこの屋上に上がって見られてて、うん、で、まあ、私たちも上がるかっつって、うん、あちょっと待って、もうあの階段は無理、もうエレベーターで上がろうっつって、うん、建物の中に入ってエレベーターを押して、
0: うん、
1: 3階が屋上の展望台だったんですけども、うん、3階を押してスーッと上がったら途中押してないのに2階で止まって、
0: そうそうそうそう、
1: パーって開いたんですよ、
0: うん、
1: 黄色いスーツの方がいらっしゃってて
0: あれみたいななんでみたいな、
1: なんと2連続ダンディさんっていうね、
0: それね、
1: うん、
0: でもそのグラバー邸に行ったのは昼頃だったし、
1: そうそうそう、
0: で展望台はもう夜の時間だったから、うんうん、バスもない時間だったから、
1: ね、
0: なんていうのかな、そのコース的にね流れで行くよねみたいなところでもないんですよ、
1: ないないない、
0: 時間も全然違ったし、
1: うん、
0: 本当に偶然2箇所同じ時間たまたま出会ったっていう、うん、
1: ねえ、
0: うん、なんかびっくりした、
1: 黄色い色だけになんかすごいこうラッキーを感じたというか、
0: どっちも後ろ姿でしたね
1: 確かにね、
0: そう、うん、でもわかる
1: っていうね、そうね、うん、
0: まさかでしたけどね、
1: でもなんか嬉しい気持ちになったね、
0: 金運が上がりそうな感じはありましたね、
1: うん、
0: めっちゃ嬉しかった
1: ねえ、なんかお仕事でまた出会わないかなと思って ね、
0: 本当ですよね、うん、何かちょっとねお話しする機会がもしあったら絶対その話しよう
1: と、絶対その話しようと思ってる
0: 行ってないよとか言われたりしてね、
1: 怖っ
0: 長崎は最近行ってないですけどとか言われて、
1: いやいや ね、
0: う
1: ん、実はそんな体験もしておりました、
0: そう長崎といえば ね、皆さんからねたくさんメッセージ、はい、本当ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ヘクション部さんからもいただきました、はい、便利なもの、亡くなったおじいちゃんのタンスにしまってあった新品のシャツと捨ててこ、
0: うん、
1: 捨てられそうだったのを救出してパジャマ代わりに着てますが、肌触りよくしかも朝入りで涼しくて快適です、妻子からはおじいちゃん増えたと言われてますがこの夏はおじいちゃんスタイルで乗り切ります、
0: あでもそれは捨てられてしまうかもしれないものを活用しているっていう、物が便利というよりはなんかそのそれを便利なものにしたねことが偉いよね、
1: うん、いやこれ本当にね、なんていうの、日本古来からのこの浅入りの、
0: うんうん、
1: しかもこうちょっとこう洋流の、
0: はいはいはい、
1: 肌にこうなんていうかべったりしないようなねこの素材っていうのを捨ててこう最高だもん、
0: ああそうね、
1: うんうん、日本の夏にぴったりなんだよ、
0: 古いからと言わずに
1: ね
0: なんか活用してるのが素晴らしいじゃないですか、
1: 素晴らしい、
0: うん、こちらは七尾パープルおばちゃんからもいただいておりますね、
1: はい、
0: 今の世の中便利すぎて私が最近ハマっているのは AI チャット GPT、 同年代の友達と2人で写真を撮って、どこから見てもおばちゃん2人なんだけど可愛くしてねと加工して友達と見ましたら、誰アイドルと大喜び
1: 素敵、
0: 遠くに住んでいる孫の写真や動画を家族みんなで見れたりもするし、家族共有の写真アプリもあったりもするし、やっぱり便利なものは多いな、考えた人すごいな、
1: ね、
0: 表彰してあげたいなと、車の自動運転もすごいですね、私は怖くて使ってないんですが、なんかそういうのもありますねって、
1: 自動運転ね、
0: うち
1: の姉が乗ってる車はね、もう速度もう本当に自動で調整してくれて、
0: はいはいはいはい、
1: なんていうか60キロで走るってもう60キロでずっとこう守ってくれたりとか、
0: うんうん、
1: 前の車との距離もね勝手にこう調整してくれたりするような、はいはいはい、そういう機能ついてますけど、
0: サポートする機能でね、
1: うん、そうね、まあ、ぶつからないようにみたいなアシストがついてるのはいいですよね、
0: うん、まあ、保険になりますからね。

0: そうそうそう、うん、あくまで自分の運転主体なんだけど、うんうん、あなんていうかこうサポートしてくれるっていうね。
1: そうだから何でもそういうねちょっとこう自分で判断してくれる AI みたいなものがね、うんうんうん、まあこういうチャット GPT みたいなもの

がね、うん、大事なのかなと思いますけどね。メッセージありがとうございます。皆さんからもお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。さあ、それでは8時台のオープニング、こちらはヘンリー・スタインフェルド、ヘンリー・スタインフェルド、ラブ・マイ・セルフ。

0: シビルトーン。
1: 結構かかったな。
2: いろいろね。値段も時間もね。
1: 結構かかってしまいましたね。いやでもどうしても他人じゃない感じがしてさ。
2: わかる。
1: うん。
2: そっくりやもん。
1: なんか長崎の旅行をしていた時の自分たちじゃないかっていう。
2: なんかね、
1: うん。ちっちゃいカバン持ってな。
2: ちっちゃいカバン持ってる。マーモットの。
1: マーモットの
2: ぬいぐるみ。
1: そう。クレーンゲームで。
2: うん。なんかふと目があってね。
1: そう。
2: うん、全然そんなぬいぐるみ取ろうと思ってなかったんやけど。あれ？って。
1: 呼んでるって。
2: うん。
1: で、最初の子はね、まあ、僕なんですけど、
2: うんうん、
1: 僕に当たる子は。なんか割とすぐ取れたんよ、ね、
2: そうね、
1: うんうん、でももう一人のね
2: 私に当たる子がねなかなか来てくれへんくて
1: そういやでもこれは二人一緒じゃないとと思って、
2: うん、

0: さんが下にもう一匹ぬいぐるみをかましてもう絶対取れるみたいにしてくれたけど
1: 全然取れへんからしばらく張り付いて見てくれたかったもん
0: ね応援してくれはって
1: 1回ごとにもう直してくれて、
0: うん、ようやく
1: すごい、なんやろ、あの別のマーモットに肩車されてるみたいな状態までやってくれたの
0: そうやね本当にありがとうございました。
1: それでなんとか取れて無事ね一緒に
0: すごい、
1: うん、すごい可愛い、
0: なんだろうね、
1: すごい可愛い、
0: なんかそういうなんかあこの子だっていうのあるよね、
1: あるあるある、
0: うん、何でもね、
1: 何でも、
0: うん、それはもう運命だわ。
1: いやもうあのうちの子身体として崇めましょう、
0: うん、そうしましょうか
1: 今写真をねハッシュタグしびとに、載せております。
0: トイストーリー見た帰りにね、
1: そう
0: なんかこう訴えかけられてる気がしたのよね。
1: かわいいわこの子ら、
0: ちゅれて帰ってちゅれて帰って、そうすごい言われてる気がして、
1: はあ、連れて帰らなくちゃって言ってでね、あの2人一緒がいいよねと思ってね、
0: そう
1: 本当にあの1人目の子、僕に当たる子、あの写真で言うと右側の子なんですけどね、
0: うんうん、
1: はなんか比較的スムーズに来たんですけどねうんもう1人が、うん、
0: 後ろの茶色い子がね、うん、全然来てくれなくて
1: だいぶ頑張りましたね。
0: ねえ、
1: うん、最終的に本当にあのいろいろこうね、あの店員の方が駆使いろんな方法を駆使してくださって補佐してくれたね、あのもう一人のマーモットちゃんがいるんですよね、
0: うんうん、
1: その子がなんか補佐するようにちょっとこううまいこと代になってくれたりとかしてっていう、うんうん、あの子も連れて帰ってあげたかったんやけどね、
0: ね、
1: うん、
0: ちょっとそこまでは無理やったわ
1: かわいい。
0: なんかあの最近で言うとね、あのインターネットで、
1: あ、はいはいはい、
0: ネットでそのクレーンゲームみたいなのってあるよね。
1: そうですね。
0: でも現地まで行かなくてもお家で撮れるみたいな、で後ほどこう送られてくるみたいなの、
1: はいはいはい、
0: 結構便利なんですけど、うんうん、ただもうやっぱりこのぬいぐるみとかは顔見て撮りたいよね。
1: そうなんよ、
0: うんうん、
1: なんか目が合った瞬間にね本当にあって連れて帰ってって言うてるから、
0: うん、言うてる、うん、
1: うん聞いて帰ってって言うてるから
0: 言ってる、
1: あ、それを確かめたいという
0: か、
1: そうそう、聞いて帰ってって言うてるからそれをやっぱりね、うん、醍醐味というか、でも、ねね、そうなっちゃうともう連れて帰らないといけないから、
0: なるなる、
1: そう、うんうん、かわいい、超かわいい、
0: うん、ありますね、
1: うん、メッセージ皆さんいただいておりますね、
0: はい、
1: ありがとうございます。こちらはラジオネームチャタ君のお母さんですね、
0: はい、
1: 便利になったのはスマホができて便利になったと思います。
0: スマホね、
1: うん、分からないことはスマホで調べることもできるし、手のひらサイズの幸せを手にしたのだと思います、
0: うん、
1: 素敵な表現、私はパソコンは使えないんですがスマホにお願いしておりますというふうにね、いただいております。
0: そうね、
1: いろんな楽しみとかっていうのがこのスマホの中でね、
0: うんうん、
1: 新しい趣味が見つかったりとかっていう広がりなんかもあったりするからね。
0: そうね、
1: うん、
0: 便利に使うと本当に幸せが手に入るもんだと思いますよ、
1: うん、
0: あとこちらコロナカイコさんからいただきました、
1: はいはいはい、
0: 奥様目線で便利なものは尻に敷かれた旦那様です、うん、お風呂掃除、トイレ掃除、買い物の時の運転、もちろん重い買い物の持ち運び、奥様の愛車の洗車などなど、スイッチを押さなくても顎で操れる便利なものだと思います。お二人様どうですかっていう、
1: それあの旦那さんが送ってきてる、
0: 旦那さんが多分送ってきてると思うんですけども
1: だから愛する奥様のためにいつもね、そうやって奥様のことを思ってっていうね、
0: そうね、まあ重いものを持ってくれたりとかはとってもね、あのありがたいと思うんですけども、うん、ただお風呂掃除、トイレ掃除とかは、うん、もうだってみんなが暮らしてる場所じゃないですか。
1: ああ、そうですね、
0: 2人で、
1: う
0: ん、やって当然でしょ。
1: そうですね、
0: うん、なんかその尻に敷かれたとかじゃなくて喜んでやるもんじゃないですか
1: そうそうだよ、
0: ね、
1: なんだろう、なんていうか、うん、どっちかがやらなくちゃいけないって思ってるとやってあげたになっちゃうけどね。
0: そうそうそう、
1: そういうもんじゃなくて、うん、2人で一緒に暮らしていくんだったら、
0: そう、
1: なんだってその2人でやって当然だよねっていうね、うん、
0: 2人で支えていくのが生活ですから、
1: うん、
0: その操るとかじゃないですよ。
1: そうそうそうそう、うん、でも多分なんかそうやってね書いてますけど、ね、あのなんだろう、本当にそれがなんだ嫌だったらね、そんな風に多分書かないと思うから、
0: う
1: ん、
0: あー、そっかそっか、
1: そうそう、だから
0: なんかいろいろ言いつつ楽しんでやってるってことかな。
1: そうそう、奥様のことを愛してらっしゃるんだと思います、
0: うん、そうね、
1: うん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ウニッキーさんもいただいてますね、
0: はい、
1: 小学生の頃博物館で未来の電話としてテレビ電話を体験しましたが、たった数十年でテレビ電話どころか携帯のテレビ電話も普通に無料でできたりしますね。
0: 本当、
1: まあ、ビデオ通話みたいなね、うん、名前こそビデオ通話みたいな言い方になってるけど、それはなんというかね、映像がその昔の名残で一番わかりやすい言葉を選んでビデオ通話みたいにね、うんうん、言ってるだけであって、今もう本当にそうやって動画とかをね受信したりするのが当たり前になっちゃって、
0: うん、
1: なんか本当にちょっと前できなかったことがもう当たり前にみたいな時代になりましたよね。
0: 本当にね、
1: うん、スマホ一つでシビトン情報も調べられるし、シビトンも聞くこともできるし、写真も撮ってメールも送れるし、翻訳もできるし、できないことがあったとしても AI にも聞けるしっていうね、
0: うん、
1: ただ便利なものはいつかなくなる。いつの日か物はないけど心は豊かの時代に逆戻りすることを覚悟しないといけないかもしれませんね。
0: 本当だね、
1: うん、まあって当然にどうしてもなりがちだけどね、
0: うんうん、
1: なかった時に、まあそれこそね、あのトイストーリーのお人形遊びじゃないけどさ、
0: うんうん、
1: 何かちょっとこう自分で楽しめるものみたいなのは自分でこう生み出すこともできるし、
0: うん、
1: 想像力がそのね、あの自分を助けてくれることもあったりするわけだしっていうね、
0: うんうん、
1: でもそういう風になった時のことを考えたら、なんというかそういう自分の可能性みたいなのもちゃんと信じておかないといけないよね。
0: うん、そうですね、うん、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ウニッキーさん、リクエストをいただいておりますね、こちらをお送りいたしましょう。オフィシャルヒゲダンディズムユニバース。

0: お送りしていますオフィシャルヒゲダンティズムユニバース、ハッシュタグシビトンでもね皆さんメッセージいただいておりますね
1: ママリンさんのこのマーモットの動画むちゃくちゃ可愛いな。
0: ママリンさん、
1: 私が旅先から連れて帰ってきたマーモットです。
0: あ、本当だ。
1: やっぱりなんかなんだろう、マーモットって妙な訴求力があるよね。
0: そうですね、可愛いんですよね。
1: 可愛いよね。
0: なんか不思議な生き物だなって思う。
1: 可愛い。
0: ぬいぐるみにもそれがねすごく現れてたりすると本当にたまらないですよね。
1: ね。
0: いいですね。ルカ小橋さんが、さっきの夫婦の話かな、それでも互いに感謝の表現は忘れずにいたいね。もうそれは大前提ですよね。
1: 大前提、本当にそう、
0: もう本当に、あの感謝するのはなんか当然として ね、お互いがお互いのことを思いやって、お互いがお互いにやってほしいことをやるっていう、
1: そうね、
0: そしてあとありがとうっていうね、
1: ね、いつもありがとう、ありがとうだよ。
0: そうそうそうそうそう。だからやったあげたというよりはやってくれてありがとうっていうのをね、気持ちがなんかあった方が先にあった方がいいよね。
1: そうね。うちは割となんかやったよってこう、なんていうの、あの報告し合って。
0: そうですね。
1: はい、はい、やりました。素晴らしいご飯作りました。みたいな感じで。
0: 美味しい、ありがとうっていうね。
1: ね。
0: なんかなんだろうね。まあ当たり前なんだけど当たり前にも感謝してっていうね。
1: そうね。
0: また当たり前なんだけどっていう言い方があれなのかな。なんかこう。自然に2人がお互いのことを思いやってっていう関係が本当にベストですよね。
1: そうですね。
0: 言い方が怖いよ、正論すぎて怖いで老兵32号。
1: え、そんなこ、そう？
0: いや、全然そうは僕は思わなかったけど、ね。
1: ちょっと読み方があれかな。ごめんなさい、ちょっと演出しちゃいました。すいません。
0: でも別に全然あの言ってることは僕はあのうちの夫婦はまさにそうだなって。
1: いや、そうなのよ。
0: 思えることだったから。
1: いや、当たり前のことなんですよ。
0: なんか別にいいかなと思いますけどね。
1: はい。
0: まあ正論ね。正論。
1: 正論っていうとなんか。ちょっと無理やりみたいな感じがあるよね。なんかね。
0: まあ正論すぎるとなんかこうそこに対して反論できないのが辛いみたいなのあるかもしれないけど、まあなんかそこまでのことではない感じはしたけどね。さっきはね。そう、でもなんだろう、お互いを思いやってっていうのは大事だよ。
1: そうですね。
0: もうあの、お互いをもう大事大事ですよ。大事大事。
1: そう。
0: 大事大事がいい。それがいい。それがあればいい。
1: そうね。さあ、メッセージたくさんいただいてますけども、はい、前略中略攻略さんからもね、いただいてます。コンビニがやっぱり便利かなということで、ただし私はドラッグストアで必要と思ったものを購入して買い損ねた物件を買いに行くというパターンです、買いそびれたものだけを買いに行っていますが、レジの前には美味しそうなものがありつい買ったりしています。
0: あれはね、策略ですよ
1: ね。もうつい買っちゃうものね。
0: いいものが置いてあるんだよ。
1: 本当にね、
0: ホットスナックとかも美味しそうなんだよ。コンビニ関係ね、結構いろいろいただいてますね、はい、ローズマリーさんもね、いろんな便利なものありますけどやっぱりコンビニかな。家が町から少し離れているので近くのコンビニでお気に入りの商品が店により違うのであっちに行ったりこっちに行ったりして利用させてもらってますねと。結構でもなんかなんだろう、ここに売ってるこれが好きみたいなのはありますから
1: ね。
0: これはここが好きだけどあれはあれが好きみたいなね、あっちが好きみたいな。
1: 結構回ったりする。すごいいいところにお住まいなんだろうね。いろいろめくれるっていうのはね。
0: 三人子パパさんもいただいております、僕の家からコンビニはだいたい3キロ離れています、だけど最近近くの空き家を解体して広い場所なんだけどセブンイレブンができて、だから家から70メートルくらいなんのかな、のところにできました、できるようにできそうですと、コンビニに行くのに車を使う手間がなくなるから便利になりますね。多分今月には営業始まるからっていうふうにねいただいてます、近くに、めちゃくちゃ近くに。

0: にできるのは
1: 嬉しい
0: ですね。トムトムファントムさんはね、コンビニで ATM があって、それが使えるのがやっぱり便利だなと、
1: うんうん
0: うん、スーパーとかでもやっぱり使えるし、なんかこう銀行が混んでる時なんかはね、そういうところで使えるのがすごい便利。
1: そうね、なんか手数料いらない日とかあるじゃない。そういうの使うとね、
0: いわゆる一般的な給料日の日とかってね、うんうん、コンビニとかでも手数料いらないよみたいな銀行あったりしますからね、うんうん、そういう時にうまく使うと混み合ってる時に行かなくて便利だったりしますもんね。
1: すごくいいと思う、
0: うん。熊本のそうちゃんからもいただいております、うん、こちらもコンビニメッセージなんですが、あの熊本のそうちゃんはですね、10年以上前までそのコンビニの冷やし中華とかレンジアップ製品の麺製品の工場で原材料管理の仕事をやっていました。
1: そうなんだ。
0: さすが世界規模のコンビニ、衛生管理やらもろもろ厳しかったですね。まあいろんなね、なんか、うん、なんだろう、そのチェーン店というか、その全国各地にあって、でかつそのマニュアル、同じマニュアルでいろんな人が仕事できるようにってなってる場所っていうのは、やっぱりそれがこう誰でもできるようになるまでのところにものすごい管理をね、しっかりしてるっていうところはかなりあるでしょうね。
1: そうね、うん、
0: 現場にこういうところに入ってみて、まあもちろんどのね、どんな業態でもそうだとは思うんですけれども、なんか入ってみてびっくりするみたいなところはきっとあるでしょうね。
1: ね、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リクエストいただいておりますね、はい。デイドリームビリーバー、今の清志郎さんのデイドリームビリーバーということでね、まあ、タイマーズのバージョンかな、
1: うん、
0: をリクエストいただいてるんですけど、これがちょっとねなくてですね、デイドリームビリーバー他のバージョンないかなと思っていろいろ探したら、まあ、原曲のね、バージョンと、あとね原田知世さんが歌ってるバージョンがあったんですよね。なんでちょっとこの原田知世さんバージョンのデイドリームビリーバー、こちらをお送りいたしましょう。

0: さてさて、皆さんからメッセージいただいております、はい、もうエンディングですけれどもね、
1: 時間の許す限り紹介していきましょう、
0: ありがとうございます。こちらドラジーちゃんからいただいてますね、便利、これは、Uber Eats に代表されるような出前サービスの最近の充実ぶりでしょうかねと、息子が我が家に久しぶりに食べに来た時に何か頼んだりしてますっていうふうにいただいておりますね。
1: あ、便利だよね。こちら愛知の高野豆腐さんはね、メレンゲメーカー、はいはい、カーだって、メレンゲ作れるんだけど、サイズがコンパクト、持ち運びしやすい、お子様でも使いやすいのが大きな特徴、僕は卵かけご飯のアレンジに使ってみました。
0: 便利グッズ、最近そういえばあのレーザーメジャーっていうやつ便利だなと思って。
1: あ、いいよね、
0: あのレーザーで当てたところの距離が測れるやつ、
1: 正確に測れるんだよね。
0: そうそうそう、家具とかをね、なんか買ったり配置したりするのにあの便利で、そういうのグッズありますよね。
1: 建築系の方がよく使ってるやつですよね。
0: 便利なやつあったらいい。
1: 龍神姫さんはね、牛乳パックだって、この牛乳パック切り開いたのをやっぱりあのまな板代わりにするのはね、とっても便利ですって、はいはい、あとなんかパックの下の部分を切って、大根の葉の部分を切り、とりあえず観賞用に水を入れて飾ってますって育ててるプラス観賞用なんだろうね。
0: 適度ないい厚みとね、あの いいんでしょうね、牛乳パックがね。
1: いやそうね、私もせっせと切り開いてますけども、そうやって使ったことないんで ね、
0: そうね、
1: この使いたいと思います。あとデコちゃんは、便利なもの、宅配ボックス、通販よく利用するので、まあ、あの宅配ボックスね、とっても便利ですと、ただスターウォーズのライトセーバーが届いたんですが、長いもののため宅配ボックスに入らず玄関まで呼び出されました
0: 、ね、そういうのある、うん、形がちょっと特殊なやつ、
1: ね、そうね、でも届いたのを見てテンション上がりましたということで、ライトセーバー買ったんだ、いいね、
0: いいな、ライトセーバー欲しいな、
1: ねえ、
0: 憧れだな。
1: 一緒にこう戦う相手いるのかな。
0: いや、僕戦いますよ。
1: あ、そうじゃあ半蔵門集合で、
0: いいな、超楽、全力でやりたい
1: ねえ、ほんと
0: 超楽しそう、
1: 楽しそう、丹波の石戸さんはね、
0: はいはい、
1: 最近のは夏のアイテムのハンディタイプの扇風機、霧が出るミスト発生器がついてるのがいいですね。ただの風だけより涼しくなります。
0: 確かにね、ミストあるとないとで全然違うもんね、
1: 違うもんね、あのこ
0: う
1: シャツにかけると涼しくなるスプレーとかもね、はいはいはいはい、売ってるけど、それと併用してる人も結構いるんじゃないでしょうかね。
0: ハンディファンを僕も愛用してますよ。
1: こちらね、ヌー君、これ初めましての多分す、はいはい、あのメッセージだと思うんですが、やっぱりスマホかな、支払いからラジオ、動画、音楽だを楽しんだり、ナビにもなってくれたり、何役もこなしてくれるスマホには感謝しかないです、ないともう生活できないですって。
0: なんか今後もできること増えていくからね、きっと
1: そうね、きっとね、びっくりするようなことがまだまだできるんだろうなと。
0: スマホはないと無理だわ。
1: スマホねすごいよね。あとギー君はね、AI、 そりゃ AI です、絶対 AI ですって。仕事では報告書添削、講習資料添削、メールの添削、材料の特性を聞いたりとか、フル活用してますって。
0: なるほどね、
1: あとね、ローンの支払い額を相談したり、人間関係も相談したり、家電の購入も相談したりと。
0: なるほど、じゃあなんで AI はさ、ラジオネーム忘れてることを指摘してくれないの
1: それを添削してもらおうAI に
0: ギー君のメールにラジオネームがないことをさAI はどうして指摘しないの、
1: それをちゃんと、あの僕がラジオネーム忘れてたら、あの言ってねって AI にちゃんと覚えさせないといけないんだよね道具を出せないけど役に立つドラえもんみたいな感じですって。
0: あ、でもそんな感じかもしれないですね、
1: 最高の相棒になりつつあります、名前つけたら、その自分の相棒の AI に、
0: そうか、そう、いいね、
1: もっとなんか好きになるかも。
0: でも AI は確かに、あの自分でその、まあ、ネットで検索するのとさほど変わらないなって使うまでは思ってたんですけど、レスポンスの速さがやっぱすごいから、
1: そうね、
0: で曖昧な聞き方でも分かったりもするから、そういう便利さすげえなっていうのは思ったね、やっぱり。
1: あとマッスーさんからね、ペンライト便利ですっていうのもいただいてました。ほうほうほう、あの災害用の使い捨てペンライトとか ね、とても役に立ちますって、あと今のデモで使ったりもしますからね、ペンライトはね。
0: あ、確かに
1: 推しのペンライト、こういうのも便利です。
0: いろんな使い道がありますよ、
1: ね、
0: いや、たくさんメッセージ皆さんありがとうございました。さあ来週の

0: テーマですが、
1: ないわです。7月18日なんでないわ
0: ないわ
1: なんか自分の失敗談とかでもいいし、あ
0: これはないわって思ったこと、
1: うん、こと
0: ないわと思ったことですね。
1: はいです。
0: なるほどなるほどなるほど、まあいろいろあるでしょう ね自分自身のこともそうだろうし、う
1: ん、世間的なことでもいいですし、
0: いいしね、うん、ぜひちょっと
1: 面白いメッセージをぜひお待ちしております。
0: はい、送ってみてください。ということで、シビルと素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。来週のテーマはないわと思ったことです。リクエストも待ってますからね、はい、ぜひぜひ送ってください。それでは
1: ハッピーな週末をお過ごしください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さん、最近
2: はい
1: 屈伸とかしてます？
2: 屈伸
1: なんか大人になるとあんましないでしょ
2: なんか意図的にはやらないですね。
1: やらないですよね。でもなんか久々に膝曲げたりするとさ、なんかすごいパキパキって音したりしないですか？
2: しますね。
1: あれ何なんですかね、ほんとね。
2: そう、
1: まあ関節で言うとね、なんか須藤さんのお父さんお母さんも最近結構こう膝関節とか、
2: うん、
1: なんか股関節とかに悩んでるとか言ってましたよね。
2: そうですね。
1: まあ病院とか行ってるんですか？
2: あ、行ってで、うん、あの一応なんか治療はしてるみたいですね。
1: はいはいはい。結構なんかその病院じゃないとできないこと多そうですよね。
2: そうですね、うん、ただやっぱ行く時ってやっぱ大変ですよね。
1: 大変ですよね。
2: 痛いわけじゃないですか、うん、でそれをやっぱ歩いてとかね、
1: はいはいはい、
2: その病院まで行かなきゃいけないから、
1: ね、でもなんかその現状維持ぐらいしかできないのかなって思ってたんですけど、うん、ちょっとね今日ご紹介したいある成分があるんですけど、
2: はい、
1: それが軟骨のね、
2: うん、
1: 修復促進効果があるっていう風にね、うん、実験で分かったんですって。
2: なんかすごそうですね。
1: すごいでしょ、軟骨を修復促進ってさ、
2: はい、
1: なんか治るんだみたいな気するじゃん。
2: なんかもう減ったらもうそのまんまなのかなと思ってました。
1: うん、修復促進効果があるね、とっておきの成分が詰まったねサプリメントがあるらしいので今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーツの機能性表示食品タマゴサミンです。これがですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品になっております。
2: あのよく聞きますよね、あの膝にいいみたいなのね。
1: はいはいはい。ただね、これは膝へのアプローチ方法がとってもね新しいんですよ。
2: あー、まあまあ、あのよく聞く成分はねこういろいろありますもんね。
1: まあね、ただこれはね非常に珍しくて、ある成分が入った膝への機能がね報告されてるサプリになってるんですよ。
2: あのよくあるあの成分なのかな。
1: だからじゃあじゃあこれはおそらく須藤さんもリスナーの皆様も聞き馴染みのないね膝が悪い方向けの新しいサプリになってるんですよ。

0: 須藤さん、膝にいいって言われてる成分なんか思いつくことはありますか？
1: まあ、それはやっぱりグルコサミンとかコンドロイチンとかですね。
0: ああ、まあね、グルコサミン、コンドロイチンよく聞きますよね。で、このね、令和の時代はそれじゃないんですよ。
1: ほう。
0: 令和の膝悩みには須藤さん、
1: はい、
0: アイハとハス2なんです。
1: アイハとハス2、なんか どっかのアイドルですか？
0: 聞き慣れないね人もいるかとは思うんですが、これがね今大注目の膝専用の成分なんですよ。
1: へえ、これはどういうものなんですか？
0: はい、このねアイハとハス2は膝の違和感を緩和する機能が報告されている成分なんです。
1: つまり歩く時に膝に不安がとか最近膝が辛いなっていう人とかにいいってことですか？
0: はい、年とともにね結構こういうお悩み多いと思うんですけど、なぜね膝に違和感が起きたり辛くなってってしまうのか、このね大きな原因が骨と骨の間でクッションをしてくれるのが柔らかいね軟骨なんですけども、これが年齢とともにね減ってってしまうからなんですね。で、軟骨が減ってしまうと骨と骨が直接ねぶつかり合ってズキズキしてしまうんですよ。
1: え、じゃあ軟骨が減っちゃったらどうすればいいんですか？
0: まあみんな思い浮かべるのはね病院じゃないですか。
1: うん、まあ確かにひどくなったら病院に行くかもです。でもその前になんとか家で対策したいですよね。
0: そうなんですよ、やっぱりね毎日負担なく家で対策していきたいんですよね。で、そういった時に卵黄由来のアイハというのが活躍してくれるんです。なんとねこのアイハは軟骨成分を生み出す力が非常に高くて、ウサギを使用した実験でなんとね損傷した軟骨への修復促進効果っていうのがね確認されてるんですよ。
1: え、軟骨組織が再生修復ですか？
0: うん、
1: それはすごいですね。
0: でしょ。そしてもう一つ、鳥の足由来の成分ハス2がヒアルロン酸を作る力が高くてですね、こちらもウサギの実験で損傷した軟骨への修復促進効果っていうのが確認されてます。
1: この成分でも軟骨への修復促進効果があるんですね。
0: はい。で、このアイハとハス2という成分の軟骨への修復促進力というのが新時代の膝関節向けの注目成分というわけなんですね。
1: なるほど。このアイハとハス2の力で減ってしまった膝の軟骨組織を維持してズキズキを抑えようというわけですか。
0: うん、
1: うん、すごい成分ですね。でも私膝とかにはグルコサミンがいいんだなって思ってたんですよね。
0: はいはい、もちろんねグルコサミンは軟骨素材としていいんですけれども、実はグルコサミンを体内に吸収した後に軟骨成分として適切に利用するためには一度体の中でね N アセチルグルコサミンという成分にね変換しなくてはいけないんですね。
1: へえ、じゃあグルコサミンをただ取ってるだけだと効率が悪いってことですか？
0: そうなんです。だから摂取したグルコサミンを有効活用したいんであれば、初めから軟骨成分として利用されやすいその N アセチルグルコサミンを摂取した方がいいんですね。というわけでこのタマゴサミンというサプリには初めからこの吸収力が高い N アセチルグルコサミンが含まれてるんです。
1: はあ、グルコサミン取るんだったら確かにこっちの方がいいかもですね。
0: はい、ということで膝にね悩んでる人がもしいらっしゃるんであれば、アイハとハス2のこの膝軟骨への力と N アセチルグルコサミンの軟骨成分パワーがぎっしりと含まれてるねこのタマゴサミン、こちらをねぜひチャレンジしてほしいんです。
1: はい、確かにどっちも知らない成分だったから膝をどうにかしたいっていう人は取ってみたら良さそうですね。
0: うん、
1: でもなんでそれらの成分を取るにはこのタマゴサミンが適してるんですか？
0: はい、このね軟骨への修復促進効果が実験で確認されてるすごい成分アイハとハス2というのは販売元のファーマフーズさんのね独自の原料なんです。
1: え、じゃあこのアイハとハス2っていうすごい成分はそのファーマフーズさんが生み出したんですか？
0: そうなんですよ。ファーマフーズさんは卵研究のスペシャリストで、なんとね2025年のあの大阪関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンにも出展してた企業なんです。
1: え、大阪万博にも出展した企業なんですか？
0: はい、さらにさらにその研究クオリティがあまりにすごいということで NHK からね取材を受けたこともあるんです。
1: NHK から取材をですか？
0: うん、
1: すごい会社ですね。
0: はい、そんなスーパー研究集団が生み出した軟骨を維持してくれる成分がアイハとハス2、 もしね膝のズキズキに悩んでるっていう方はね、これなんとかしてくれそうって思えそうじゃないですか。
1: 思えますね。めちゃくちゃ良さそう。膝なんとかしてくれそう。
0: うん。でね、今まで膝のためにねいろいろ試してきてなんか実感がないなって思ってた人も、この卵サミの力なら本当にね実感してるみたいで、愛用者のお声もねちょっと読んでみますね。
1: はい。
0: 86歳の前田さんという方のお声です。私は農業を営んでいるのですが、農家に一番大切なのは健康な体、そして膝なんです。ところが80代に入ってから朝起きたら膝がパキッ、畑に行くまでも膝がギシギシ、畑仕事をしていても膝がギシギシ、膝の違和感で集中して農業ができないように、これは困ったなぁと思っていたところ、出会ったのが卵サミンでした。卵は栄養が豊富ということを知っていたので、卵由来のこのサプリを期待して飲んだところ、数ヶ月した時にあれ?と思ったんです。朝起きた時から膝がスムーズに動かせるし、しゃがんだりかがんだりする時も膝に負担を感じなくなりました。周りの農家の友人からも、前田さん足取り軽やかだね、前より元気になった?と言われるようになり、とても嬉しく感じています。膝にはこの卵サミン間違いないですね、というお声です。
1: 膝ずっとパキパキギシギシ音鳴ってたわけですね、前田さんは。
0: 怖いよね。
1: そんな前田さんがあの膝スムーズに動かせるって、負担感じなくなったってすごいですね。
0: すごいですよね。やっぱ農業してるとね、うん、膝って本当に大事だと思うから、
1: ね、
0: このね卵サミンね、間違いないって言ってるけど膝に本当に良かったんですね。
1: 本当前より元気になったって言われたら嬉しいでしょう ね
0: 周りの友人からもね言われるってことは、本当にもう見ていて、うん、あ膝スムーズに動いてるなっていうのが分かるんですよね。
1: ねえ、実際にこういった実感のお声を聞くと、卵サミンの力膝に本当にいいんだなって思いますね。
0: うん、
1: いや、ファーマフーズさんの研究の成果間違いないんですね。
0: はい、ファーマフーズさんはね研究に研究を重ねてますからね。卵サミンを用いた臨床試験の論文が専門誌にもね掲載されてるんですよ。
1: お、そうなんですか。
0: はい、12週間膝に悩んでる人にこの卵サミンを飲んでもらったそうなんですね。で、例えば朝起きてから膝が痛むとか、平らなところを歩くだけで膝が痛むとかいう人に飲んでもらったらしいんですが、そうしたら12週間後、なんとね卵サミンを飲んだ人はそうでない人に比べてね改善したっていう答えが多かったんですって。
1: 膝に悩んでた方が改善したっていう、そんな試験の結果まであるんですね。
0: はい、
1: この卵サミン本当に膝への効果が期待できそうですね。
0: ねえ、まだまだ自分の膝でいろいろチャレンジしていきたいっていう人は、ぜひこのファーマフーズさんの卵サミン試してみてほしいんですよね。
1: これだけ膝にいいっていうお話が揃ってると、膝を良くしたいって人は飲んでみたくなりますよね。
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、卵研究のエキスパートが開発、軟骨サポートパワーを持つアイハとハス2配合の機能性表示食品卵サミン、1袋90粒入り、通常価格が税込み4719円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の1995円でご提供させていただきます。
1: こんなすごい成分が入ってるのに半額以下ですか。
0: うん、
1: ちょっとや安くないですか。
0: 安いよね。で、驚いたのがこのアイハとハス2っていう成分をね作り上げるまでに数億円の研究費と10年の歳月がねかかってるんですって。
1: そんなに。
0: すごいよね。はい、この軟骨のね修復促進効果が実験でね確認されてる、こんなすごい成分が入ってて、それでねこの値段って、この機能がしたらねもったいないと思うんですよね。
1: いや、膝でお悩みの方だったらもうこれは買った方がいいと思いますよ。お申し込みのお電話番号、伊藤さんお願いします。
0: はい、ファーマフーズの卵サミン、膝に悩んでる方はぜひお電話ください。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-014-153、 0120-014-153、 ファーマフーズまで。返品お届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料300円、梱包手数料200円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるなら、ぜひこの卵サミンお試しください。すり減ってしまった膝軟骨はまだ間に合うかもしれませんよ。最後のご案内です。0120-014-153、 0120-014-153、 ファーマフーズまで。
0: 本日ご紹介したのはファーマフーズの機能性表示食品卵サミンでした。 本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。

0: 今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いや、卵由来のね成分すごいですね。このねアイハとハッスーは実験でね、この損傷した軟骨への修復促進効果っていうね、軟骨が修復促進しちゃうかもって思うと、
1: いやすごいですよね。
0: めっちゃ膝なんとかしてくれそうだよね。
1: なんかもうすごい今希望を持てました
0: 膝に悩んでる方ね、ぜひ一回ねお電話していただきたいと思いますので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。0120-014-153 0120-014-153 ファーマフーズまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲、日暮れ違い。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。